0: Центральні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 3 година ночі.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Анатолій, мені 10 років, номер 482 «Трила». Що ти можеш зробити, як дійшло до фіналу? Кадр не зміг зупинити я, життя не зупиниш. Ти чекала весну, зима не хоче нам дати шанс. Що ти вимагав? Тримай, новий сценарій, бачу-бачу, власний трилер.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ, 98 FM.

0: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найвищий монумент світу – пам'ятник Батьківщина-мати. Його висота 102 метри. Знаходиться у Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Батьківщина-мати вища навіть за Нью-Йоркську статую свободи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Назар. Мені 10 років. Друга ріка – дотик. Небо я, і то майже сім'я. Скільки разом спалили зілля. Я не допишу свого життя. Хоч кожен початок шукає кінця. Ти як, чи не проти вдихнути мій дотик? Стояти навпроти, небо лягло, ударило током. Ти як, чи не проти стояти навпроти? Вдихнути мій дотик

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, на честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
2: До речі,
1: на Київ
2: 98 FM.
3: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
1: До речі,
0: на Київ
1: 98 FM.
2: Знай більше.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: живим.
1: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
2: До речі,
3: на Київ 98 FM.
4: Знай більше. Якщо ти

0: До речі.
1: До речі. Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

чи пробую присилення. Скрипки, ми пробуємо і знову льо.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Назва вулиці Прорізна походить від слова «різати». Колись на цьому місці був земляний оборонний вал. З часом він втратив свою захисну функцію. Тож у 19 столітті вирішили його порізати і прокласти вулицю.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звуть Саша, мені 10 років, неділя. Казка для дорослих.

0: До речі. Самбатус – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Київський Софіївський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Слухай Київ, 98
1: у Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, я Тимур Бородій, учень 2 А класу. Я люблю уроки з англійської мови і хочу її знати. Ще мені подобається веселі рухливі перерви. Люблю друзів, хочу, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом, як так ставай.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Охрименко Михайло. Я хочу стати директором заводу, коли виросту. Мені подобаються цукерки, конфетки, печеньки. Я люблю ділитися і хочу, щоб у всіх все було добре. Давайте разом слухати «Світ у конвалях».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Грін Грей Емігрант».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Охрименко Михайло. В мене є німецька вивчарка, їй 13 років. Її звати Баварія, я її дуже люблю. Люблю всякі там цукерки, конфетки, печеньки. Люблю ними ділитися. Ми передавали воїнам подарунки. Я хочу, щоб наші воїни перемогли. Давайте слухати «О, Торвальд, Київ».

0: так.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4 плюс.
3: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню «Клоуз» в день і вночі.

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита. Я пишу.

Я попросив бабусю мені допомогти. Моя цибуля виросла аж на цілих 7 сантиметрів. Слухаємо пісню Timbaland Blanche. Я вдома.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23 школи. Дуже люблю свого домашнього улюбленця білого кролика Етіка. Я мрію стати медсестрою, аби допомагати нашими захисниками та захисниця на фронті. Слухаємо разом пісню «Монатіка, дивна ніч».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт. Я Янанова Дар'я, мені 10 років, і я навчаюся у 5 класі та з радістю ходжу до школи. У мене є домашні улюбленці – кіт, собака та рибки. Песика звати Холі, вона дуже симпатична та кумедна. Моя родина дуже талановита, і ми всі любимо співати пісні. До речі, нам іноді підспіває наша собачка. Мені дуже подобається пісня, яку ми постійно співаємо разом. Тому пропоную її послухати. «Кіше лав».

0: Слухай Київ. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. У Києві 7 година ранку. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
1: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
1: Надя Васіна Шоу.
2: Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна, та Надя Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. І навпроти мене Дар'я Супрун.
3: Добрий день.
2: Хокеїстка, яка загубила день тренера Олександра Нікуліча, не приїхав, щось сталося там з автомобілем. Не приїхав, що стало з автомобілем, але ти поруч зі мною. Дякую тобі. Бач, ти переживала, що ти в етері вперше, а я тільки що почала етер і навіть не посунула мікрофон. Ну, таке буває, розумієш? Добре, давай розбиратися з хокеєм загалом. Значить, у нас в Україні є аматорський хокей та професійний хокей. Також є дитячий хокей. Ти захисниця в харківській команді «Пантери», яка базується в Харкові, але на сьогоднішній день ви тренуєтесь по різних місцях, ми про це поговоримо. А також ти адміністратор київської чоловічої команди «М-21». От ключки, от твоя форма М-21, і це твоя форма, і вона така велика, ти така маленька. Це як воно так все складається? Поясни мені, будь ласка.
3: Привіт, Надя. Це воно, насамперед, воно невелике. Просто коли ти одягаєш форму зверху, то вона габаритна, вона велика, вона важка, великі об'єми. І зверху одягається джерсі, і воно дуже-дуже компактно виглядає.
2: Ти принесла цілий рюкзак, дуже важкий рюкзак з формою, і ми якраз проговоримо про те, як в цьому тренуватися. Я пам'ятаю, у мене був маленький досвід, коли американський футбол до мене приходили, вони вдягали на мене їх чоловічу форму, вона здавалась дуже велика, але я ледве в неї влізла, тому що вона так утягує. Я просто, я не знаю, як в цьому бігати, як в цьому щось робити. Ну добре, давай так, ми знаємо світовий хокей. В світовому хокеї багато наших українських імен, виходців з України. От, наприклад, такий як Вейн Грецький. Він найвідоміший хокеїст в історії. Його дідусь і бабуся емігрували з України. І він встановив рекорд понад 60 рекордів у НХЛ.
3: Так.
2: Террі Савчук. Також легендарний воротар, ви його всі бачили, знаєте, по фотографіях, там, де у нього на обличчі шрами, тому що він не вдягав каску. Дейл Гаверчук, член зали хокейної слави. Ну, тобто, вау. І на сьогоднішній день також у нас багато гравців. Але в самій Україні у нас з хокеєм не дуже йде розвиток. Ти як професійна спортсменка, як бачиш цю картину? Чому саме так відбувається?
3: Так, у нас є видатні хокеїсти. Якщо наші слухачі хочуть більш детально про це дізнатись, то є прекрасний фільм «Юкі». Він доступний, його можна подивитись. Він дуже цікавий. От, наразі, чому в Україні так? По-перше, я хочу привітати нашу збірну чоловічу з виходом в еліту. Ми туди повернулись. Я вітаю хлопців. Це була просто неймовірна гра, неймовірна робота, важка. Але вони це змогли. Ми чекаємо наступний сезон, щоб побачити, що буде далі.
2: А скажи, будь ласка, давай я так поясню. Вихід в еліту. Ми знаємо, що є, наприклад, Олімпіада. Все, понятно. Ага. Олімпіада – найбільше змагання в світі. Один раз, на 4 роки – все добре. Вихід в еліту. Що це означає от в порівнянні з Олімпіадою, простою мовою?
3: А в еліті еліта – це 20 збірних зі світу, які найкращі. Тобто вони прям, це вже ті команди, які Ну, реально найкращі в світі, і вони вже змагаються між собою.
2: Добре, жіноча збірна у нас зараз представляє Україну на міжнародних турнірах, це так. Прекрасно, а також третій рік поспіль посідає третє місце в дивізіоні 2B. 2B. Що це означає? Дивізіон 2B. Що це таке?
3: Є дивізіони 1А, 1Б, це найвище. Тобто вони йдуть знизу. 3Б, 3А, 2Б, 2А, 2Б, і 1Б і 1А. Тобто чим вище, тим воно сильніші команди. Наразі ми в дивізіоні 2Б посіли третє місце вже 2 роки підряд. В 24-му році збірна якраз вийшла в дивізіон 2Б, зайнявши перше місце. Вони молодці, взяли золото, але тепер займають другий рік поспіль третє місце. Я бажаю, що в наступному році вони нарешті взяли перше місце і перейшли в наступний дивізіон.
2: Ну, це якраз до Олександра, бо він так. Тренер жіночої збірної України з хокею. Це його, в принципі, робота. Ну, добре, ми сподіваємося, що Олександр розбереться з машиною. Давай, значить, до українського хокею. Юкі-фільм, він вже доступний чи ні? Бо там була інформація, що він доступний. Чудово. Ти казала ще про серіал, про хокей, якийсь то серіал зараз вийшов, який теж треба подивитися, щоб надихнутися і прийти, додатися до аматорських хокейних команд.
3: Так, зараз вийшов серіал по книжці авторки Ель Кеннеді, він називається «Off Campus», «Поза кампусом». От, там розповідається про хокеїстів. Там прям вони живуть, вони грають в хокей. Там, звісно, любовна історія є, у кожній свої проблеми. Але там такий хокей, там такі гарячі хлопці, що дівчата просто в Україні почали читати всі любовні спортивні романи. Але є одна проблема. Вони не знають, куди йти дивитись. Вони пишуть, а де можна подивитись? А як так? І я просто в тіктоці відповідаю. Ви можете приходити на наші ігри, якщо вас прям хочеться відчути цей хокей, прям оцей настрій, заряд енергії. Ви можете приходити, типу, вхід до нас вільний. Це може бути льодова арена на ВДНГ, це може бути льодова арена на шалет, це Дарниця. Або... АТЕК, вони всі відкриті, доступні. Туди не треба не купувати квитки. Ви просто приходите і насолоджуєтесь грою. Ви можете після гри сфотографуватися з хокеїстами, ви можете потримати клюшку, ви можете отримати шайбу. Тобто, ми відкриті до нових людей, які нас полюблять. Полюблять цей вид спорту так, як ми любимо.
2: Ну, дивись, в принципі, вже перша причина приходити на хокей і займатися хокеєм – це красиві хлопці. Ти так і прийшла туди?
3: Частково так.
2: Це прекрасно. Ну, ти займалася раніше в Харкові. Пантери, харківська команда ваша. На сьогоднішній день заборонено харківській команді «Пантера» і не тільки, всім хокейним командам тренуватися в Харкові. Mm-hmm. Давай згадаємо, як це було до 22-го року і як зараз. Скільки було взагалі майданчиків в Харкові, скільки було команд?
3: Дякую тобі за питання. Я в харківських «Пантерах» вже третій сезон. Коли вони тренувалися в Харкові, так, зараз повністю заборона на тренування. Всі льодові арени, вони закриті. А наша команда, мої улюблені пантери, вони тренуються, де є можливість. Тобто дівчата тренуються і в Дніпрі, і в Запоріжжі, хтось в Києві навіть, хтось за кордоном. Багато хто виїхав за кордон і там тренуються і грають за ті команди. От. Це дуже така печальна, але це факт.
2: Ну, дивись, ви збираєтесь потім для якихось матчів, чи роз'їхались?
3: Так, є чемпіонати України, які проводяться. От в цьому сезоні він був з 1 по 3 травня в місті Одеса. Ми збиралися і разом грали, а зайняли друге місце, на жаль, але так буває. Все одно найкраще. От, так, ми збираємось. Зараз ми, наш президент клубу Катерина, вона домовляється, щоб ми могли збиратись в Дніпрі тренуватися, хоча б раз на тиждень, два. Ну, хоча б якісь тренування, щоб були.
2: Я взагалі не розумію. Просто, знаєш, на моєму досвіді, там, коли ти тренуєшся в збірні, ти там постійно в залі разом за ручку ходите скрізь, бачите один одного, відпрацьовуєте. Тут хоча б раз на тиждень зібратися, щоб потім пограти на українському, ну, хоча б на українському рівні. Я вже не кажу за кордон виїхати, де команди грають, в принципі, в нормальних умовах і не шукають собі зали.
3: Так, да, але наша жіноча збірна, вона теж розкидана по світу. Тобто, хтось в Україні, хтось в Америці, хтось в Швеції, хтось в Туреччині. Вони теж збираються на збори перед чемпіонатом світу. Вони проводять тренування, вони зігруються. На жаль, зараз така ситуація. Не можна всіх зібрати в країні.
2: Ну, це ми як виняток. Добре. Що, от жіночий хокей. Ми бачимо і знаємо, це чоловіки. Сильні, брутальні чоловіки. Ми ще поговоримо про тренування, ми поговоримо про травми, про курйози. Але, от ти дівчинка такого ж розміру, як я. Красива, тендітна, все. Тут ключка, тут форма. Тут той рюкзак, який ти принесла, ну, він дуже важкий. Вся ця хокейна форма. Скільки вона взагалі важить?
3: Десь кілограм 20.
2: Що?
3: Да.
2: Ще раз.
3: Кілограм 20.
2: Форма?
3: Да. Яка одягається?
2: Боже мой, скільки ти важиш? Я просто хочу скласти, це третина твоєї
3: я
2: ваги.
3: Я 70.
2: Добре, давай розбирати, що ти на себе береш? Ти лід з собою несеш чи
3: ні,
2: що?
3: Ні, воно просто, воно не відчувається на тілі так, як відчувається от просто в баулі, в сумці.
2: Тобто там зараз 20 кілограм лежить, так, те, що ти принесла?
3: От, воно, ще з тим, що коли займається, то воно намокає, то воно ще важче. Але воно просто об'ємне. Коли воно на льоду, воно не так відчувається. Воно просто габаритне. Все. Тобто до цього звикається. Поступово, тренування за тренуванням, воно звикається і все.
2: Добре, з чого складається ваша форма? Це
3: нагрудник є, є на лікті захист, є шорти, наколінники, ковзани.
2: І ковзани найважче?
3: Для мене було б найважче, мабуть, шорти. Шо? Але зараз зроблять таку форму, що вона дуже-дуже легесенька. Реально, є зараз форма від Bauer або CCM, вони дуже легкі. Їх майже можна і не відчути. Тобто зараз настільки воно вдосконалюється, але там і захист легше, але захист більше. Правда? Цікавий такий момент. От. І, звичайно, одягається на шию захист від травм і шолом.
2: Зрозуміло, ти захисниця. Якщо подивитись на вашу команду, це якого віку дівчата? І от життя хокеїста. Ну, там, наприклад, футболісти, вони бігають довго. Ну, відносно довго. Там спортивна художня гімнастика, фігурне катання до 20-20, це вже ми вважаємося пристарілими. Все, до побачення, звільняйте майданчик.
3: А тут плюс в тому, що у нас дівчата від 14 років в жіночій команді. І найстарші, якщо я не помиляюсь, десь 50.
2: Угу.
3: Тобто нема прям такого...
2: Ми говоримо про професійний чи аматорський?
3: Так, професійний жіночий хокей. От про пантери.
2: Добре. Добре.
3: Тобто туди допускають всіх. Від 14 там. І нема стоп. Тобто, поки можеш грати, ти будеш грати. Боже, у нас дівчата, які вже там, не можу сказати, що вони у віці, вони прекрасні, але вони такі швидкі, вони такі розумні, вони грають з розумом. Для мене це просто приклади.
2: Досвід.
3: Так, да, це досвід, який вони набули за багато років.
2: Знов таки, як часто ти чула ту фразу, що це не жіночий спорт, що це не твоє, куди ти там, сонечко, іди, танцюй ламбаду чи ще щось?
3: Часто. Дуже
2: від часто. Від кого, до речі, частіше?
3: Да. Цікаво в тому, що в хокей мене привів тато. А от мама до сих пір мені каже, куди тобі цей хокей? Як би воно не було, вже 10 років я живу цим хокеєм, мені дуже подобається, чим я тільки не займалася, було і фігурне катання, і був кінний спорт, був і рукопашний бій, але я зупинилась на хокеї, і прям от 10 років. Я люблю цю гру, мені подобається оця динаміка, мені подобається, як воно живеться на льду, воно дихається по-іншому. От. Дякую татові, що він мене привів якось туди. Я спочатку посміялася, а потім побачила подругу, з якою виросла, і думаю, ні, ну треба йти. Ну, треба, якщо вже тренер по фігурному мені каже, йти в хокей. Думаю, ну ладно, і піду. Кажу, тату, ну, треба форма, я йду на хокей. Все.
2: Слухай, ну дивись, ти наразі чемпіонка України 23-24 років. І це, ну, вже прекрасно, дивлячись на те, що, ну, в Україні, ну, складнощі з хокеєм. Да. Знов таки, не дивлячись на те, що у нас є топові світові спортсмени, да, які побили рекорди. От у Тері Савчука, у нього 39 років, його рекорд ніхто не міг побити. Ну, типу, вау, 39 років. Я навіть ще не дожила до цього віку. А хтось 30, ну, це фантастика. Добре, якщо жіночий хокей, знов таки, це навантаження, це плюс 20 кілограм на суглоби, на м'язи, це емоційно важко. Плюс, добре, ви як хлопці там біки не влаштовуєте, хоча, зараз розкажеш. Це все ж таки навантаження трішки іншого формату, яке може чи не може негативно впливати там на здоров'я. Оля Лящук у мене Strong Woman, вона чемпіонка Arnold Classic цього року, якраз теж розповідала про там позитивні і складні ситуації, тому що вона стронг, вона піднімає 80 кілограм над головою. Оце більше, ніж ти і я важимо, уяви. От, і теж вона каже, постійно чула про те, що ти робиш, ти там не така, не сяка, 30-10, а по факту вона найсильніша жінка в Європі і в світі. Ну, як у тебе з цим?
3: Для цього є у нас, крім льоду, ну, про лід ми вже поговорили, є земля. Тобто це тренування в залі, це біг на вулиці. А у нас в 18-му році, коли я тренувалась в жіночій команді «Автомобіліст», у нас була головним тренером Лера Манчак. Вона зараз тренує в Америці. От. Вона робила просто неймовірні тренування не тільки на льоду, вона робила на землі. Вона купувала цей парашут.
2: Парашут?
3: Да.
2: Звичайно.
3: Він отак пристібається до пояса. І щоб він почав діяти, треба сильно розігнати, щоб він відкрився, і потім ще з ним бігти.
2: Це на відкритому, на якихось аренах, стадіонах ви бігали?
3: Ні, це просто, ну, майданчик. Відкритий майданчик. Це було весело і дуже важко. Є бразкові тренування, де на землі ми беремо клюшки, шайби, ми вчимось водити шайбу, вчимось правильно кидати. Тобто це відпрацьовується. Зал обов'язково, це суглоби, щоб були в нормі, мишці, ноги, руки, спина, все обов'язково повинно проходити.
2: А від кого частіше? Від чоловіків чи жінок чуєш, куди ти пішла?
3: Скоріше від жінок.
2: Від жінок? Серйозно?
3: Так. Да.
2: Я думала, що, ну, хотіла це Олександра запитати, чи може він, як тренер жіночої збірної, все рівно десь там потайки, десь вночі думає, куди дівчата там зібрались ключками. Ну, добре, якщо я сьогодні захочу піти займатися хокеєм, от прямо сьогодні я встаю і куди я йду? Кому я дзвоню, кому я пишу, хто в Києві найкращий тренер, яка арена, хто мені підбере форму? Тому що я ж маю вже прийти з формою, правильно я розумію?
3: Так, до речі, про форму. На перше-друге там заняття, зараз зрозуміло, не всі фінансово можуть собі дозволити купити зразу всю форму.
2: А це дорого?
3: Да, десь приблизно 1000-1200 доларів. Це нова.
2: Нова форма, вся, да, у всі ці 20 кілограм щастя, які ти на себе вдягаєш. І це звичайна форма по стандартам Європи.
3: Так, ну, да. Звичайно. Тому, коли приходять на перше заняття, щоб зрозуміти, хочеш ти грати в хокей, твоє, не твоє, взагалі виходить, не виходить, оце треба відчути, ну, хочеш це далі чи ні. На арені на ВДНГ, там є Дута Ковзанка, там видається форма в оренду. Тобто там можна взяти повністю всю форму і вийти потренуватися. Але якщо приходять до нас, от до мене в команду, у мене є там інстаграм-сторінка, тік-ток, ми викладаємо, типу, що у нас є набір в команду, я можу свою форму дати. Тобто в мене є там вдома запаси форм, які я можу з собою брати і давати.
2: У вас зараз є відкритий набір?
3: Наразі у нас літо, сезону нема, але так, мені пишуть, мені дзвонять, і мені кожен раз так приємно, що до нас звертаються, хочуть грати, хочуть тренуватися і бути нашою частинкою.
2: Ну, дивись, а якщо порівняти, як це було там декілька років тому і до повномасштабного вторгнення, і зараз, є попит на хокей? Ну, знов-таки, подивившись ці фільми, юки, серіали, книжки начитавшись, чи спад навпаки, там, війна, і вона завдала більше спаду?
3: Ми почали ще до повномасштабного. Тобто, якраз це був наш перший сезон. Взагалі, набирати людей, аматорів, важко. Бо це люди, які працюють, у яких вже є свої захоплення. Тобто, знайти людину, яка б свій вільний час витрачала на хокей, це треба його так заінтересувати, щоб він прийшов і горів цим. Це важко, але це реально. Тобто, ми втрачали людей, знаходили нових. Минулого року, рівно рік назад, ми дізнались, що 10 основних гравців нашої команди пішли від нас. Ну, це було дуже боляче, це було неприємно, але було питання, чи заявляємося ми далі, чи буде далі існувати наша команда. Якось воно так вийшло, що ми знайшли ще більше людей. І ми заявились. І в цьому сезоні команда взяла малий кубок. Ми далі розвиваємося, ми далі шукаємо людей, вони пишуть. Іноді оці от рілси, які записуємо, вони залітають, і просто люди пишуть, а що це таке? А що це за клюшка? Ну, просто цікаво. А потім воно все переходить, а можна до вас прийти? Так, звичайно, можна. Ми відкриті до цього, тренуємося на ВДНГ. Будь ласка, пишіть в Інстаграм, в Тік-Ток, ми завжди раді. І дівчатам, і хлопцям.
2: Знаєш, до мене, коли приходили наші фігуристи, і просто було дуже якось дивно чути, коли вони казали, половина людей навіть не знає, що в Україні Шмурадко Ваня. Він на цій олімпіаді зимовій не виступав, а на попередній був. Він каже, половина людей просто не знає, що існує фігурне катання, що ми взагалі навіть на олімпіадах виступаємо. І Шмурадко молодець, і Кирило Марсак. Кирило Марсак, він виступав дуже успішно на цій зимовій олімпіаді, молодий хлопець, він зараз не в Україні тренується, його ковзанку, о, дай Бог пам'яті, не пам'ятаю, прилетіло, чи це, мабуть, і Харків був, чи ні. Ну, якщо повернутися загалом до України, скільки у нас є на сьогоднішній день аматорських і професійних команд, жіночі, чоловічі?
3: Ну, жіночих дві в Києві, одна Харківська, Одеса і Дніпро. Але в цьому чемпіонаті України виступали тільки три команди – Харківські «Пантери», «Сокіл Київ» і «Одещина». Тобто три заявились, дві не змогли заявитись. Професійний є. У нас чемпіонат України професійний, кожен рік він відбувається.
2: Скільки команд?
3: Так, «Сокіл», «Одещина», у нас там ще є «Кременчуг», звичайно, і хтось ще у нас був.
2: От ти так на мене дивишся, як, наче я вчора тільки списки на чемпіонат України робила.
3: А от про аматорський я можу сказати, що у нас аж три ліги в Києві. Три ліги. Це не команди, це ліги, в якій базуються команди. Тобто є в нашій лізі КХЛ, Київська аматорська хокейна ліга. У нас чотири дивізіони. Чотири. От. І 20 команд. Це аматорський.
2: В одному дивізіоні тільки 20 команд?
3: Ні, всього.
2: Всього? А, добре.
3: Да. В нашому, дивізіоні дебютант, де ми виступаємо, це вважається найнижче.
2: Давай ми якраз про аматорський і його популярність в Києві поговоримо буквально за декілька хвилин. Нас зараз реклама, новини, і ми повертаємося в студію.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Звати Артем, 22 роки. Мені щойно 18 років виповнилося. Я пішов у полк особливого призначення поліції. Я в люті відбув добровільно там на рік, контракт був. Попробував себе знайти на гражданки. Ніде не знайшов, думав назад в люті вертатися. Але тут такий контракт вискочив, ну, я думаю, буде більш так перспективно. Чим. В першу очередь не буду нічого лишнього так казати. Це гроші, по-перше, дуже велика сума, в принципі. Це зараз стартувало тільки цей набір, так сказати. Мені, наприклад, це подобається і буду своїм друзям теж говорити, щоб підтягувалися. Тут дуже багато іменно фізухи. Подготовка тут, ну, мені дуже подобається. Іменно тяжка одновременно, ну, так треба. Тому що, я думаю, хто не знає, там на передовій буде так само тяжко. Ну, туди ми вже прийдемо підготовлені. На даний момент мені здається, що ну, треба залучати побільше молоді, тому що ситуація не улучшається, так сказати, і тільки так.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
1: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
1: Надя Васіна Шоу.
2: Ми повернулися в хокей, ми повернулися Надя Васіна Шоу, говоримо про хокей, аматорський, професійний. Дар'я Супрун, чемпіонка України з хокею 23-24 років, кандидат майстра спорту. До речі, ти сказала, що дуже важко отримати звання майстра спорту України. Тобто ти зараз кандидат майстра спорту, а от майстра це прям важко. Чому? Ну, тобто зрозуміла, що важко, тому що це треба пройти і чемпіонати України, і не тільки, але... Ти вже чемпіонка України і майстра спорту не маєш?
3: Не маю. Те, що нам видавали КМС, кандидата в майстрів спорту, це займалась наш президент клубу Пандерик Катерина. Вона через Харківську РДА, вона для нас вибивала ці...
2: Звання.
3: Звання, так. Майстра спорту отримати дуже важко, вона навіть, мабуть... У нас і не прописано ніде, бо жіночий хокей, він не сильно і в Україні розпространений. Ну,
2: розповсюджений.
3: Да. Тому, щоб отримати це, треба вийти аж в дивізіони найвищі і там виграти, щоб отримати це звання.
2: Ну, дуже дивно. А якщо про жіночі команди, ми до перерви говорили, що аматорських команд у нас 20.
3: Да.
2: І вони постійно займаються, тренуються. Тобто, да. Їх більше, ніж професійних.
3: Так.
2: А чи є можливість з аматорського хокею, от я сьогодні буду ключкою махати на льоду, там щось туди-сюди, і опа, мене помітять і заберуть вже до складу збірної, де я буду готуватися, відбиратися там до збірної. Чи такого не може бути?
3: В жіночому хокеї це реально.
2: В чоловічому?
3: Ні. В жіночому так. Якщо пахати, реально займатися, розвиватися, то реально потрапити зараз буде у збірну. Звісно, там дуже висока конкуренція вже, бо у дівчат у багатьох є досвід за кордоном, тобто там вже висока планка, щоб попасти туди. Але це реально, якщо займатися.
2: Ну, скільки жінок у нас займається хокеєм? Ну, Київ.
3: У нас більше дітей зараз. От якщо дивитись 18+, хто старше 18, їх мало, їх дуже мало. Ну, десь до 10.
2: Це мало.
3: Це дуже мало. Це більше дітей там 16, 15, 14, деякі 10, 11. І є діти взагалі малечі, 6-7 років, які йдуть в ДЮСШ з хлопцями тренуватися. Поки є в них можливість, вони тренуються там. Тобто у нас є вже підростаючі покоління. Дітей, які дівчата, які потім будуть грати.
2: Добре, давай про дитячий хокей. Якраз у мене мої друзі, у них син займається хокеєм, йому 7 років, вибачте, якщо я помилилась, чи 6. Маленький, але такий завзятий. У нас якраз є фотографії та відео, ми зараз і в Ютубі виведемо. Вон там пупсики, ну це просто такі кнопочки маленькі, вони тюп-тюп-тюп, це так мило.
3: Мило, дуже мило. Саме цікаве, в мене сину 4,5 роки. І він теж хокеєм просто, він і марить, тому сподіваюся, що вже в вересні піде грати, займатись. Ми вибрали хокейний клуб «Сокіл».
2: «Сокіл».
3: Так, на ВДНГ, будемо ходити до Олександра, який сьогодні до нас не приїхав, точніше, не доїхав.
2: От до нас, бач, як ти вже як вдома себе почуваєш.
3: До нас.
2: Молодець.
3: От, ще є школа хокейна «Вершина» і «Бульдоги», якщо не помиляюся.
2: Ну, добре, от дивись, ти професійна спортсменка, ти знаєш всі плюси та мінуси хокею, професійного та аматорського. От що б ти могла порадити тим батькам, які зараз там, ну, слава Богу, в Україні на сьогоднішній день можливостей дуже багато. Коли там я була маленька, не знаю, там ти вже не так, а як це просто вибору було футбол, бокс, гімнастика і якісь танці. А, кияночка, слава Богу, ще була на Артема, танцями дами займалися. Все, нічого не було. Зараз ходи не хочу.
3: Так.
2: От як правильно, куди дитину відправити? Іноді діти не хочуть, а потім переломний момент, і це просто їх зірковий момент в цьому так. Виді спорту. А іноді навпаки, кажуть батьки, ні, куди там тобі, як тобі мама каже, куди там хокей, а ти чемпіонка України.
3: Ну, я як мама... Я дитину зараз, от якщо він хоче на футбол, він іде на футбол. Якщо він хоче на хокей, я йому даю можливість. У нього є такі малесенькі ковзаночки, вони такі малюсінькі. Він старається, йому страшно так, але йому подобається сама гра. Якщо він хоче на борьбу, я його...
2: Ну візуально подобається, він же сам грати не вміє. Там,
3: ні,
2: ну,
3: как... у нього вдома є клюшка і шайба, і ворота.
2: Це небезпечно. Бідна
3: небезпечно для мене.
2: Так...
3: Для нього ні, небезпечно для мене і для моїх вікон.
2: Отож.
3: От, якщо дитина хоче, хай спробує. Може перегорить, а може навпаки, вона прям засяє цим. Тобто треба віддавати і просто спробувати. Ніхто ж нічого не скаже, якщо ти прийдеш на 1-2 заняття і підеш.
2: Ну, вони ж тільки почали ходити. Ми, дорослі люди, не вміємо на ковзанах стояти. Тільки виходимо на лід, і це починається якесь то сальто, ноги летять, руки розлітаються, і ще ключку ти не взяв в руки.
3: Там набір з 5 років. Уже ходять і бігають точно. А там є спеціальні такі штучки, за які можна триматися. А клюшка, вона дуже так допомагає. Якщо на неї вперед отак опереться, то можна їхати. Діти падають, вони будуть падати, вони будуть вчитись ставати. Основне правило, коли от до мене приходять на тренування, це на першому занятті навчитись правильно падати і правильно вставати. Бо деякі встають так, що ти дивишся і думаєш, господи, тільки шию не зламай вже. Ти і так на льоду, але ще можна і шию зламати.
2: От мені теж часто казали, я коли починала займатися спортом, я починала з фігурного катання, вулиця Чистяківська, там стадіон,
3: АТЕК.
2: І я пам'ятаю, що ну, тоді не було таких комфортних залів і таких комфортних арен, що на льоді холодно, в роздягальні тепло, що є можливість там душ прийняти. Це було так собі, м'яко кажучи, там було постійно темно. І постійно холодно. І я пару, ну, мені подобалось, я гарно на льоді стояла, тобто все нормально, але я після тренування вийшла вся мокра, роздягнулась, замерзла, і ще зима, мама на мене шапку цю вдягнула, і ми пішки на маршрутку, о Боже, я така, ні, не хочу. І от мене віддали на гімнастику якраз, «Авангард», біля якого ракета прилетіла, і там загинула сім'я. От, туди віддали, і все. Якось гімнастика, там було трішечки тепліше, і там бігали постійно великі баскетболісти, і такі вони надихали. Я думаю, боже, і дяді бігають.
3: Ну, то вони і зараз, я думаю, надихають.
2: Так.
3: Ні, у нас, до речі, по поводу льодових арен, АТЕК, він не став зараз краще, але там поступово роблять ремонт, і є гаряча вода.
2: Є.
3: Є.
2: О, ну, бачиш, ну... Добре, от таке питання від батьків. Яких найпоширеніших помилок пропускають батьки юних спортсменів? Та як їх уникнути?
3: Найпоширеніше, ну, мабуть, те, що вони змушують дітей це робити. Деякі батьки, ну от, ти йдеш в хокей, ну все, ти будеш грати. Не хочеш? Ні, треба. Не можна. Ну, він це буде робити на відказ. В нього не буде виходить, він буде ще більше сопротивлятися. Ну, якщо не його, краще не треба. Можна краще зробити перерву, а потім повернутися.
2: Ну, а часто таке буває, знаєш, команди. Ой, давай в цю команду, ні, давай в цю команду. Ой, ні, от мій син такий молодець, хай він же грає там в дивізіон, туди кудись його. А, ну, як батьки, всі хочуть свою квіточку бачити найкращим. Але це ж не факт, що воно так і є.
3: Так. Да. Якщо приходить в одну команду, треба дивитися на тренера. Якщо дитина до тренера тягнеться, він її його слухає, тоді залишатись. Зміна команди не дасть вирости. Тобто, якщо ти хочеш грати і будеш тренуватися, ти заграєш в будь-якій команді. А потім, якщо там десь не підходить якась адміністративний варіант, не підходить тренування, тоді так, да, тоді можна змінювати команду. А просто бігати з команди в команду, думати, що дитина десь заграє краще, це не варіант.
2: Ну, це поширена історія, коли від тренера до тренера переходять і думають, от зараз щось буде. Іноді, зрозуміло, дійсно є там причини, чому так можна думати, але добре. Якщо подивитись на хокей і на розвиток його, на сьогоднішній день, от на прикладі там гімнасток. Ми гімнастки за кордоном катуємось дуже гарно, тому що якщо в тебе є звання майстра спорту і України, і світові нагороди, і вища освіта, то за кордоном тебе з руками, з ногами забирають тренувати до збірних, і не тільки. От як у мене в Америці був досвід. Якщо з хокеєм порівняти, які перспективи у хокея? У хокеїста він завершив спортивну кар'єру.
3: Це саме в Україні?
2: В Україні чи, ну, за кордон?
3: Ну, в Україні це, якщо для професійного, це або тренувати далі команди. Це, мабуть, найпоширеніше.
2: Ну, попит на тренерів є?
3: Є.
2: Є таке, що недостатньо зараз тренерів?
3: Ну, скоріш, недостатньо гравців. Ну, тренерів теж не вистачає. Бо зараз, не скажу, що їх мало, але у мене, коли в якраз 22-му році я шукала тренера. Для мене це було не дуже легко. Тобто знайти на той момент тренера було тих хлопців, які я знала і хотіла, щоб вони тренували, вони грають до сих пір професійно. Тому ми звертаємось до тих, які вже завершили свою кар'єру. У нас тренер головний Дмитро Березін, він професійний гравець. Він грав за Донбас, він воротар, але він з нами в полі і нас тренує. Це був найкращий вибір, мабуть, ever. Я прям рада. От. Так, ті, хто завершають кар'єру, вони або йдуть тренувати дітей, рідко дорослих. Або от...
2: Ну, за кордоном ми катуємо, що, типу, от ти завершила і така... Все, Супрун готова їхати там, не знаю, Канаду тренувати.
3: Це дуже важко. Щоб тренувати в Канаді і в Америці, там треба відіграти. От як Лєра Манчак, вона поїхала в Америку, вона там вчилась, грала, і тільки потім вона почала тренувати і стала, якщо не помиляюсь, директором там в школі.
2: Ти адміністратор чоловічої команди М21.
3: Так.
2: Ми вже з тобою прочитали коментар про те, що М21 ніяка команда, іди в іншу. Як ти гадаєш, чому з'явився цей коментар? І що ти можеш сказати на противагу?
3: Я можу сказати, що цю команду почали створювати з першим тренером 4 людини, які зв'язані з медіаспільноти. Це було їх бажання просто вчитись грати. Вони захотіли, почали збирати людей, тренування. І от ми заявляємося на перший чемпіонат, нас розносять в пух і прах. Ну, ми тільки вийшли, вони як півроку стоять на ковзанах. Всі прийшли, просто вони не вміли кататися. І почали розвиватись. А у нас є основні принципи і правила в команді, які ми не відступаємо від них нікуди. Тобто вони прийняті, кому не подобається, вони йдуть. Ми не змінюємо правила під когось. У нас є принцип, що в нашій команді грають всі. Абсолютно. Вмієш грати, не вмієш грати. ти вік молодий чи постарше, немає значення, ти граєш. Тобто, коли я пишу, я знаю, у нас гра в неділю, наприклад, на ВДНГ, там 17:50, я пишу, що я відкриваю список, 15 людей плюс воротар, це доступ до гри, це заявочний лист. Тобто вони набирають, хто встиг відмітитись, ті грають. Тобто багато людей у нас, які пішли, їм не подобалось, що тренер не вибирає найкращих на гру. Що він випускає грати всіх, а наприклад, там першу-другу п'ятірку, коли це треба. Тобто у нас грають всі. Це наш принцип.
2: Якщо зараз у нас у вас сезон перерви, літо, зрозуміло, але ти кажеш, що кожен тиждень у вас проходять змагання публічні.
3: Так.
2: Ну, тобто відкрито, прийшла, подивилась.
3: Так, звичайно.
2: А коли відкриється сезон, коли можна дивитися? Тобто зараз, якщо хтось з хлопців такий, о, добре, зараз після роботи піду, там подивлюсь, де там попитаю, зараз нема такої можливості, у вас канікули.
3: Да, ми відпочиваємо зараз міжсезоння. А ми тільки буквально 5-го числа закрили цей сезон офіційно. А початок тренувань буде десь в вересні місяці. А вихід вже на лід на нашому чемпіонаті, наступному аматорському, це буде десь середина, кінець жовтня. Кожен тиждень, кожну неділю або суботу ми граємо аж до кінця травня. Тобто кожен тиждень, крім святкових днів. Зрозуміло, там Різдво, Новий рік, Великдень, ми це пропускаємо, там у нас вихідні дні. А так ми граємо кожен тиждень.
2: Історія про назву. Звідки вона з'явилась, до речі?
3: Ми дуже довго не могли вибрати назву команди. Ми розуміємо, що зараз вже треба з'являтися, а команди назви нема. Ми вирішили, що треба зібрати всі побажання на листочках і зібрати в капелюшок. Ми дістаємо 3 назви. І одну дістаємо М19. Ну так дивимось, наче всі згодні. І ще 2, які були, про них не проголосували, я навіть не пам'ятаю, що це було. От, і ми такі, ну, добре, тоді, якщо там буде цифра, ми беремо 21, це буде перший рік, коли ми заявились на чемпіонат. Тут 21 у нас так є. От. Але парадокс в тому, що хлопець, який запропонував цю назву, він через місяць повністю завершив з хокеєм. Він пішов від нас.
2: What?
3: Він продав всю форму і пішов, але назва залишилась до сьогодення.
2: Він залишив свій слід.
3: Да.
2: Чому він пішов?
3: Якщо не помиляюсь, то там дівчина була проти.
2: Ага. No. Слухай, ну слід, давай так, бо він на формі прямо зараз.
3: Да.
2: З приводу травм, мені здається, що хокей – це один з найтравматичніших. Ще перегони, якщо подивитись, навіть бокс не такий травматичний, там все якось підконтрольно вони б'ють, мені здається так. Хокейні травми жахливі, і от ти не зазначила, що жінок – це обов'язково на шию мати захист. Мені навіть хокейна форма нагадує військову форму, тому що там теж і на стегна, і груди, ну, зрозуміло, і на шию, тобто, ну, бронь може бути скрізь. Але чоловіки не всі вдягають на шию ось цю пов'язку. Чому?
3: Вони більш впевнені, мабуть, в собі. Деякі професійні хокеїсти, вони можуть не одягати часткову форму.
2: Навіть так?
3: Так. Да. Але зараз її вже настільки зробили легкою, що почали одягати.
2: Ну, це жахливі картини, коли ми бачили декілька років тому, сподіваюсь, останній такий випадок, коли один спортсмен врізався в бортик, інший під'їхав, впав, і той лезом йому по шиї, і зрозуміло, що... Один раз врятували людину, тому що, я навіть собі записала, в 89-му році воротар Buffalo Sabres Клінт Маларчук випадково отримав удар лезом ковзана в шию і призвело до розриву яремної вени, втрати понад 1.5 літра крові, але життя хокеїста врятував клубний лікар, тому що він раніше був військовим лікарем. І служив у В'єтнамі. І він просто, кулаком пережав якусь вени, просто в рану, як от військові вчать, засунув кулак і перетиснув рану, і врятували.
3: Чудовий лікар. Ну, це повинна бути така сміливість, навички і холоднокровність.
2: Ну, в В'єтнамі
3: случай. Але те, що по шиї, це дуже страшно, але це випадковість. Ну, просто коли падаєш, невідомо, як воно штовхнеться, як ти впадеш. Є проблеми, що вибивають ключиці. Бо в борт і ключиці випадають. У мене була ситуація, минулому році гравець вийшов на гру. Буквально перші 30 секунд у нього зламана нога. Він просто впав в борт.
2: Де зламана?
3: На голеностопі. Все. Зразу гра завершена. Забираємо в гіпсі і все як треба. Для того, щоб уникнути травм, обов'язково перед грою на землі розминатися треба і на льоду. Тобто, коли ми виходимо на лід, не просто так є час для розминки. Тобто, є розминочний час, де хлопці і розминають і воротаря, і себе. Вони розтягують і ноги, і руки, і китки, і все інше. Це, по-перше, безпека.
2: Ну, твої травми які були?
3: Слава Богу, я обійшлась без травм.
2: О, це рідкісно, це дуже рідкісно. Слава Богу. Але, дивись, якщо про розвиток і про янголів у нас не так багато часу, що саме на твій професійний, твою професійну думку, прямо зараз треба державі зробити, щоб популяризувати хокей? Жіночий, чоловічий, дитячий, аматорський, whatever.
3: Не ігнорувати його. Не знаю, мені здається, що хокей ігнорують. Тобто там десь в пабліках навіть там пишуть про гімнастику, там пишуть про легкоатлетів. Але про хокей дуже рідко. Щоб зустріти в звичайному зараз пабліку, де пишуть всі новини, там про жіночий хокей, не зустрінеш. Якщо тільки цілеспрямовано писати в ці пабліки, що, типу, скажіть, напишіть. Тобто це не пишуть про це. Це пишуть всередині там федерація аматорського, федерація хокейна, тобто України, ФХУ. Тобто вони. І серед своїх воно поширюється. Дуже рідко, коли це виходить реально в маси.
2: Ну, от навіть нашу чоловічу збірну, які вперше за 20 років повернулись в найвищу лігу, ну, я майже взагалі не бачила. Тобто, я побачила у них на сторінці, їм теж написала, привітала. От, сподіваюся, вони теж прийдуть і розкажуть, чи підключаться. Але майже нема, дійсно, майже нема. І це дуже прикро. Згадай, навіть там в Америці, як ти вже проводила приклад, вони з будь-яких змагань роблять шоу.
3: Так.
2: То гамбургери вони поїдають дуже швидко, то там ліпошки якісь кудись кидають, да. Ще щось. І там просто трибуни верчать.
3: Ну, от цей, навіть у нас на закриття сезону приходять всі свої, тобто команди, сім'ї, гравці і все. Тобто вивести це в маси, в великі, щоб кожен про це прочитав, ну це нереально. Зараз це не роблять, але це було б круто, якби там... Я розумію, що зараз у нас війна, що все напружено, але якщо додавати новини ще це, ну... Це було б як гордість, маленька, але гордість, що ми розвиваємось далі.
2: От матч нещодавно був, Україна там з Японією грали, так на трибунах пусто було. Ну, там, ну, і шанувальників українців було значно більше, ніж решти глядачів. І всі вони кричали, всі жовто-блакитні були. Тобто, загалом по світу така тенденція, мені здається, якщо не брати Америку, Канаду, зрозуміло, там, і ще деякі країни. До речі, які ще країни? Фінляндія?
3: Швеція, Швейцарія, Туреччина, Польща.
2: Популярно.
3: Да, ну, було б дуже... Круто, якби цей вид спорту розвивали, виносили в маси, не в кругу. Це було прекрасно. І доносити українцям, які за кордоном, щоб вони теж обов'язково приходили і підтримували наших спортсменів. Не тільки хокеїстів, ну і фігуристів, і легкоатлетиків, і гімнасток. Боже, гімнасти в нас просто вау. І плавці в нас є дуже круті, які прям хочеться ними... пишатись.
2: Ну, от зараз був Live Giant в Лондоні, в Royal Albert Hall, Павло Кардіяка, наш стронгмен, виступав. І я там якраз теж була і вболівала, і ми там стояли з прапорами, кричали, накричались на весь Royal Albert Hall. Набігались там, нас бачили і знали всі. Тому що ми були єдині люди, хто був з прапорами країни.
3: От, правильно.
2: А давай зараз подякуємо 2,5 хвилинки до завершення етеру нашим захисникам, хокеїстам, да, які загинули. Олександр Матвійчук, я прочитала, що він в важкому стані, після поранення йому стріляли прямо в обличчя, але ну, донька писала, що він вийшов з коми і покроково зараз вони займаються тим, щоб реабілітацію проходити, операції відновлювати. Але ще є інші, які не впорались.
3: Да. Я знаю про Юру Орлова. Він раніше грав професійно, потім вже в аматорському хокеї грав. Він загинув в Києві, коли потрапила ракета в будинок на Позняках. Це було, може, місяць-півтора назад. І, звичайно, жахливу новину ми вчора дізнались. Гравець нашої команди 3 липня загинув. Це для нас дуже вдарило.
2: Біло-червоній формі, так, якраз
3: да,
2: дорос.
3: Микола Антошкін, він грав і за Десну, і за нас. Прекрасна була людина, і ми дуже вдячні кожному захиснику і захисниці, які роблять таку неймовірну роботу просто кожен день і кожну ніч.
2: Серед них були твої знайомі?
3: Так. Микола Антошкін, він грав за нас. Це прям... Ми не вірили. Я не вірила до останнього, що це саме він. Але так сталося, дуже шкода, боляче.
2: Більше 600 спортсменів вже вбила Росія. Це тільки офіційні дані. Насправді, про великий жаль, ми розуміємо, що ця цифра може бути і більша. Хвилина до завершення етеру. Фіналізуємося. Значить так, діти... Чоловіки, жінки будь-якого віку сьогодні можуть прийти до тебе. Можуть ПМ-21 подзвонити і сказати: «Даша, я йду грати».
3: Так, але скоріш ті, хто є там 17-18+, так, до мене вони можуть приходити спокійно. Дівчат ми тренуємо, але якщо дівчат буде збільшуватись кількість там від 18 років, то вже буде формуватися окрема команда жіноча. Бо дівчатам в цій лізі грати не можна. Тобто це отакий є нюансик, що ми тренуємося тільки.
2: З вересня проходимо на змагання кожні вихідні?
3: Так. Кожні вихідні, кожну неділю з середини жовтня у нас починається чемпіонат. Є все, може знайти в інтернеті, в інстаграмі, на наших сторінках. Вхід вільний, ми всіх запрошуємо, всіх чекаємо знайомитись і розвивати цей вид спорту разом.
2: Дар'я Супрун, КМС жіночого хокею, чемпіонка України 23-го та 24-го років, з харківською командою «Пантери», а також адміністратор київської чоловічої команди М21. Приєднуйтесь, дивіться сторінку в інстаграм Дар'ї Супрун, займайтеся хокеєм. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
1: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
1: Надя Васіна Шоу.
5: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання, 8:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про новий уряд, про атаку Одеси і про гранти для бізнесів. Про це і не лише за мить. Україна з новим прем'єр-міністром і урядом. Напередодні Верховна Рада підтримала кандидатуру Сергія Корецького. Голоси «за» віддали 289 депутатів. Підтримали його не лише представники провладної «Слуги народу», а й опозиційних фракцій. Проголосували парламентарі і за новий склад Кабінету міністрів. Усіх, кого подав прем'єр, підтримали пакетом. Щоправда, уряду поки що бракує двох міністрів – оборони та закордонних справ, кандидатури яких подає президент. Сам же Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Сибіга швидше за все залишиться на своїй посаді, а тимчасово виконувати обов'язки міністра оборони доручив Євгенію Хмарі. Зеленський звільнив і голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Відповідний указ ввечері був опублікований на сайті президента, якою буде подальша кар'єра. Ткаченка наразі не повідомляли. Сам же він у соцмережах подякував президентові за можливість долучитися до державного управління в Києві. Також з посад було звільнено голів двох обласних військових адміністрацій Миколаївської Віталія Кіма та Київської Миколи Калашника. Обоє посадовці увійшли до складу нового уряду. Кім очолив Міністерство у справах ветеранів, а Калашник став міністром з питань відновлення інфраструктури і транспорту. На їхні місця в обладміністраціях призначили тимчасових виконувачів обов'язків перших заступників. Така ж ситуація і у Престоличному регіоні. Тимчасово керувати адміністрацією буде Руслан Олійник, який теж був першим заступником. Ворог вкотре атакував Одесу, за словами очільника МВА Сергія Лисака. Загинули двоє людей, ще 8 осіб дістали поранення. Серед них двоє дітей. Крім того, пошкоджені житлові будинки, релігійні та дошкільні заклади, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. За словами Лисака, наразі на місці працюють екстрені та комунальні служби, розгорнутий оперативний штаб. Постраждалим надається вся необхідна допомога. До справ закордонних. Законопроєкт про посилення санкцій проти РФ, ініційований американським сенатором Лінсі Гремом, набрав необхідну підтримку в Сенаті США. За даними Axios, документ уже має щонайменше 61 співавтора, 39 республіканців і 22 демократів. Це достатня кількість голосів для його ухвалення. Документ передбачає запровадження 100% вторинних мит щодо країн, які продовжують купувати російську нафту та газ. І на сам кінець про справи столичні. Гранти до 20 тисяч доларів пропонують бізнесам, що постраждали від війни. За ці гроші учасники програми підтримки економічної стійкості можуть придбати основні виробничі засоби. За останні 3 роки таку допомогу отримали вже 116 малих і середніх підприємств у Києві, Дніпропетровській, Київській, Одеській або Чернігівській областях. Подати заявку можуть офіційно зареєстровані бізнеси, які відповідають умовам програми та готові створити або зберегти щонайменше 3 робочі місця. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 19 градусів тепла. Максимум на сьогодні прогнозують 26. Ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 20. Протягом ранку, дня та вечора зберігатиметься сонячна, ясна погода, опадів не передбачається. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Дорожня хроніка. Друзі, 8:06 на студійному годиннику. Усім доброго ранку. Готуйтеся, що сьогодні прожариться подекуди до 34, так що водичка must have. Наталко, не дивись так. Не подекуди, це ж не означає, що прямо тут, прямо зараз, а в обідню пору і в Україні. Тому просто будьте, як то кажуть, озброєні інформаційно, і пляшечка води зайвої точно не буде. Кепочка, окуляри – це теж такі атрибути, які потрібні в цей цей день. Та й загалом, коли плюс 34, особливо не шастайте по сонцю, не залишайтеся досить довго на ньому. І оці історії там відлежатись, перележатись, теж фільтруйте години, щоб не згоріти. Окей, давайте дивитися до мостів, а потім трішки про київське «Динамо», бо вчора потріпали нерви кияни. Ой, це ще те шоу було. Давайте дивитися. Північний міст, певні ускладнення є на проспекті Романа Шухевича перед мостом Подільсько-Воскресенський мостовий. Доволі непогано зараз їде. Станом на 8.07 міст метро. Невеликі ускладнення можливі біля гідропарку, але поки що норм, можна проїжджати. Міст Патона теж, наче бачу, можна їхати, немає якихось суттєвих труднощів, можна їхати і все складеться. Зараз ще раз оновимося, тому що інколи, коли не пропускає, значить є нюанс. Ну, нюанс тільки на з'їзді туди на Набережне шосе. Набережне шосе поки теж їде добре. Невеликі ускладнення можливі ближче до туди, на Подолі. Але, насправді, в порівнянні з тим, що може бути, то це не суттєво. Поки що можна вважати вільним цей напрямок. Міст Дарницький теж норм. Міст Південний теж без ускладнень наразі. Подивимося, що воно буде за півгодини. Ну і давайте ваші думки з приводу київського «Динамо». Що там відбулося вчора? «Динамо», «Гора», як там? «Динамо» народила гора мишу. Дивіться, два поєдинки, які відбулися, два по 0-0 і серія післяматчевих пенальті. Якщо не бачили серію післяматчевих пенальті, то подивіться. Тут точно переміг клас, тому що гравці в університеті, таке враження, що не те, що не відпрацьовували пенальті, а вперше в житті били пенальті. Ну і київське «Динамо» здобуло перевагу 4-2 у серії пенальті, йде далі. В наступному раунді зіграє з грецьким «Паоком». І, друзі, ніякої перерви, якщо вчора поєдинок відбувався, це було 16 липня, наступний матч 23-го і 30-го матч відповідь, а вже старт української прем'єр-ліги на тих же вихідних, тобто 1-2 серпня. Ну, є можливість у наших команд перенести перших два тури, так домовилися, тому не все буде так критично, бо для київського «Динамо» 4 матчі в Єврокубках вже в липні відбудеться. Це супер рано для них було стартувати 9 липня. Ну що ж, маємо успіх, хоч яким би він не був, але все одно це успіх. Йдемо далі, почуємося за 25 хвилин.
1: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Морнінг Шоу.
5: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднувався до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8.10 на нашому студійному годиннику. Київ Морнінг Шоу починає свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ну що, друзі, входимо в інформаційну картину дня. Сьогодні п'ятниця, 17 липня. Все, вже пішла друга половина літа. Насолоджуйтеся моментом. Взагалі, друзі, при ось таких ракетно-шахедних атаках по наших цивільних об'єктах, взагалі по території України, мені здається, що значна частина українців переосмислили сьогодні взагалі сутність щоденного і щохвилинного моменту. Тому що, Не хочу далі продовжувати, тому що, знаєте, зараз увійдемо в філософію, ранішню філософію. Давайте краще з, можливо, приємного чогось. Я от дивлюся, 1370 орків мінуснулися. Як мінуснулися? Їх мінуснули наші збройні сили. Вони не могли собі, самі собі мінуснутися, хоча таке й буває. Я впевнений, що таке буває, коли вони, в них не витримують, не витримує нервова система і в обидвох корах головного мозку, знаєте, така зачіпочка виникає, як електричний струм, який вказує, треба самозастрілитися. Таке вони теж роблять. Було б добре, якби це було частіше. Ну що, зараз долучимо до нашого ефіру речника Української добровольчої армії, військового експерта Сергія Братчука. Пане Сергію, добрий раночок.
6: Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю.
5: Перед тим, як про ситуацію на фронті обговорити, розкажіть, будь ласка, що відбувається в Одеському регіоні, на Одещині, Миколаївщині, тому що бачу, що вже, я не знаю, шосту добу підряд чи сьому, буквально тривоги не перестають, і російська армія постійно завдає ударів різного роду озброєнням по території Одеського регіону.
6: Я, власне, теж хотів би додати позитивних новин. Відповідно, російський флот плюс 14 суден ушкоджено сьогодні зранку і протягом ночі силами оборони. Командувач Мадяр дещо пізніше традиційно розповість про це більш детально, але плюс 14, і ми розуміємо, що це вже перейшло в акваторію Чорного моря, звідки ворог якраз і загрожує, в тому числі з території тимчасово окупованого Криму, і з акваторії, якщо ми говоримо про повітряний простір, тому що і сьогодні зранку ворог вже відзначився. Будильники в нас тепер такі, вони, по-перше, постійні, і ранком, знаєте, як за тим самим годинником своїм, якимось, перепрошую, сатанінським, росіяни обстрілюють як Одесу, Одещину, Миколаївщину, тобто наші південні терени, і робиться, я вже сказав, і ввечері, і вночі, і зранку, і тому напередодні в нас, на жаль, є загиблі, двоє людей загинуло, щонайменше дев'ятеро отримали поранення, тому що знову цивільна забудова, знову ракети. Ракетний удар по наших дітях. Слава Богу, що діти, які отримали поранення, вони зараз знаходяться в тому числі в медичних закладах, надається відповідна допомога, щонайшвидше одужання їм усім. Це відбулося, я нагадаю, увечері, якраз ракетами ворог б'є, і не лише в житлові будинки, мова йде про навчальний заклад. Я не кажу вже там про автівки громадян, бо це вже таке не найбільше горе у житті насправді. І відповідно, зранку сьогодні ворог також відзначився, знову відзначився ракетними ударами, знову атакує бандеролями. Сьогодні вже зараз якраз ці хвилини рятувальники закінчили ліквідацію пожежі, яка виникла після цього удару на території станції технічного обслуговування. Там теж пошкоджено адміністративні будівлі, відповідну інфраструктуру, загорілися автомобілі. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Оце найбільш така приємна новина з того, що відбувається. Ви сказали про шосту чи сьому добу. Власне, на півдні ми не рахуємо вже ці атаки, тому що тривоги лунають в середньому там 15 разів на добу. Відповідно, ворог атакує бандеролями, як я сказав, цими ракетами, дронами і ракетами, власне, активна дуже тактична авіація російська, тому з приємністю завжди спостерігаємо і чуємо новини про те, що наші побратими з інших структур сил оборони знищують російські літаки саме на території тимчасово окупованого Криму, бо звідти все те летить, і не лише звідти, то для нас це дійсно приємні новини. Ворог кошмарить порти, ворог намагається також вбити по портовій, припортовій інфраструктурі. Розуміємо, чому. Тут мова не про так звану ответочку, відповідно, це про те, щоб намагання, от яскраво воно свідчить про те, що ворог намагається зупинити наші експортно-імпортні коридори, ворог намагається зупинити наш зерновий коридор. Ми ж розуміємо прекрасно, зараз ідуть жнива, зерно має, в тому числі за відповідними контрактами, надходити, вантажитися на судна під іноземними прапорами і йти за місцем призначення. Ви знаєте, що ворог активно почав атакувати і цивільні судна, в тому числі в Одеському заливі, у котрі Чорного моря, не стураються нічого. Там теж є загиблі, на жаль, це іноземні громадяни, розуміємо, що ворог хоче створити такі умови, аби менше з нами працювали, аби зростали відповідно там страхування і так далі, тому подібне. Бачимо, що ця активна робота, така ворожа, терористична, триває. Буде протидія і є протидія українських сил оборони. Я вже сказав, почав з того плюс 14 суден, і мова йде, ми розуміємо, про тіньовий флот Російської Федерації. І буде він знищуватися і надалі. Заблокували сьогодні Азовське море. Я сподіваюся, і ця частина російської акваторії Чорного моря, вона теж буде заблокована для російського флоту тіньового. Вони не зможуть працювати. Ну і, до речі, про зерно. І не зможуть надалі вивозити наше українське крадене зерно.
5: Ну, я бачу, що росіяни дуже активно використовують тактичну авіацію для своїх атак. Оці літаки Су-30 там і різної модифікації. Скажіть, будь ласка, як оцьому протидіяти? Чи є сьогодні засоби для того, щоб збивати ці літаки?
6: Ну, по-перше, ворог сьогодні не заходить цими літаками в відповідну зону вогневого ураження, тому що ті ракети, які вони запускають, на жаль, мають відповідні тактико-технічні характеристики і з відповідної висоти, і з відповідної відстані можуть пускатися по наших теренах. Ворог це знає, ворог цим користується, звичайно. Тому, якщо ми говоримо про знищення ворожої авіації, бачимо, я про це згадав, приклади, коли Служба безпеки України, коли наші там спецпризначення, відповідні, вони знищують російські літаки, саме сушки, так, це тактична авіація на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, мова йде про локацію там міста Саки, наприклад, і не лише, і ця робота триває, тобто на землі знищується. І, звичайно, триває робота по ворожій інфраструктурі авіаційній. Відсутність такої, вона не дасть можливість тим літакам навіть злітати. Тому робота по Криму, бачите, вона триває відповідно. Якщо мова йде і про енергетичну, до речі, інфраструктуру, це не про цивільних, це якраз про те, що ця енергетична інфраструктура, ці підстанції, які в Криму горять, палають кожного дня або кожної ночі, відповідно, це про те, що дає можливість ворогу енергопостачати цю інфраструктуру авіаційну, дає можливість заправляти ті літаки тактичної авіації, злітати і робити такі нальоти на південні терени, зокрема, нашої держави. Оце сьогодні вихід з цієї ситуації. І тому ця робота триває, звичайно, хочеться щонайбільше цих літаків знищити, щоб менш активна була ця тактична авіація. До речі, це не лише про Крим, це в тому числі і про нашу Кубань тимчасово окуповану, про Краснодарський край, звідти тактична авіація також злітає на ці терористичні атаки. Ну, це те, що виглядає сьогодні найбільш ефективнішим засобом, найефективнішим засобом, з яким ми можемо боротися проти ворожої тактичної авіації, відповідно. Тому такі удари з нашого боку, вони теж триватимуть. Звичайно, хочеться масштабування, але ми розуміємо, для цього має бути відповідний ресурс. Сподіваюся, він буде зростати, він буде його більше з'являтися. Ну, рік тому ми ще навіть не мріяли про, наприклад, такі активні удари по тіньовому флоту Російської Федерації. Але бачите, ми сьогодні володарюємо в Азовському морі, наші птахи Мадяра, за що їм величезна подяка. Вже і в Чорному морі також ця робота триває. Це війна, це протистояння, це теж треба розуміти. Тому інструменти ворог свої використовує, ну, власне, наша протидія теж.
5: Ну і, звичайно, хочеться повернутися до ситуації на фронті. Я вже казав, 1370 росіян мінуснули за минулу добу. Я так розумію, що така кількість свідчить про посилений тиск сьогодні на лінії фронту.
6: Абсолютно вірно. І, зокрема, давайте відзначимо, що у нас травень почав такий відлік оцих втрат для ворога великих, дійсно великих. Не настільки критичних, можливо, як нам би ще хотілося, але тим не менше. Давайте згадаємо червень нинішнього року. І, власне, так ми проходимо екватор літа, пройшли вже. І пройшли половину вже нинішнього місяця, липня 26-го року. І подивіться, у нас щонайменше за ті часи, за ті дні зведення там 1100 з чимось знищених окупантів. Це найнижчий показник, так? Тобто менше тисячі вже не буває, 1100. Тобто 1200-1300, ну такий джентльменський набір від сил оборони, чорних пакетів, ну власне там пакетів-то немає, ворожих тіл, які додому не прибудуть і будуть гнити в наших степах. Не скажу, що то найгарніше добре, обстрілу, але тим не менше, є те, що є. І це свідчить про те, що ворог не зупиняється, це свідчить про те, що активність ворожа, не дивлячись на втрати, вона продовжується. Ми говоримо традиційно про те, що там пріоритети – це Східний фронт, Донецький, ми говоримо про Запорізький фронт, але хотів би зазначити відразу, що так, у ворога є просування на Донецькому фронті, ви знаєте, там активно Костянтинівку ворог атакує, відповідно, Покровсько-Мирноградська агломерація сьогодні теж, знову-таки, вона неспокійна для ворога, який там витіснив з певних локацій, нас здавалося, але тут є робота активна сил оборони, про це теж треба говорити тим ж самим мідрозвитком, страйками з боку наших десантників, десантно-штурмових військ по логістиці ворога, ну, беруть приклад з південної операційної зони, треба сказати, і сьогодні наші корпуси, вони вже починають виходити, знаєте, на якусь, на якийсь новий етап відповідно цієї збройної боротьби, коли мідлстрайки активно використовуються на всіх, фактично на всіх ділянках фронту. Я думаю, ця активність масштабування будуть відбуватися. Лиман, східний фланг Слов'янського напрямку. Дуже активна ворожа робота, дуже великий тиск на наших оборонців, концентрація військ просто божевільна якась, відповідно. Є тактичні просування ворога, на жаль. А з іншого боку, ми не можемо не помічати, і про це маємо говорити, хоч досить стримано, про південну операційну зону. Стримано, я маю на увазі локації саме на фронті. У нас є контратакуючі дії, контратакуючі інструменти, які сили оборони застосовують і витісняють ворога. Це не про контрнаступ, це тим більше не там якийсь великий наступ, але тим не менше. Я, знаєте, відчуття таке є, що південна операційна зона – це Херсонщина, це Запоріжжя, відповідно, це і південь Донецької області, Дніпропетровщина, це наш Крим. Подивіться, яка активна тут іде боротьба. І про логістику ми з вами сказали, і Чорне Азовське море – це про те саме, і Кубань – це також про південну операційну зону, що на півдні у нас тут, знаєте, події відбуваються, які, на мій погляд, з часом можуть сформувати ті події, які будуть впливати на фронт. І навіть візьму на себе сміливість сказати так, змінювати ситуацію на фронті. Я нічого не анонсую, як кажуть, не забігаю наперед, поперед батька в пекло. Але тим не менше, дуже така комплексна робота, відповідно, сил оборони, і логістика, і сам фронт, ну і так далі, про те, що ми вже говорили, то цілком вірогідно, що є і позитивні новини на сьогодні. Так, вони є. Все складно, все важко, але є позитивні новини. І якщо ворога поки що там зупинити повністю не вдалося, то тим не менше є позиції, які вдалося відбити. Про це теж треба говорити. Але попереду ще дуже багато у нас подій. Але на південь зверніть увагу. Південь, знаєте, свого часу ми казали про тачанку з півдня. Така ця тачанка для нас стане символом певних змін на фронті. Дуже на це сподіваюся.
5: А тим не менше, от я хочу знову ж повернутися до цієї ситуації, яку ви описали, стосовно атак росіян на південний регіон, зокрема на Одещину, у зв'язку з сезоном урожаю. Я так розумію, що основна мета – це оцей зерновий коридор, і коридор, який допомагає судам заходити, виходити з портів Одещини. Тому що от з'явилася інформація, що на тлі оцих атак Російської Федерації судновласників призупиняють заходи до портів України. Я так розумію, звичайно, це пов'язано з безпекою, тому що бачу, що росіяни б'ють по суднам, причому інших країн. Інших власників.
6: Так, абсолютно вірно. Тут навіть у нас були випадки, коли, ви знаєте, свого часу, там, кільканадцять тижнів тому постраждали і судновласники китайські, мається на увазі економічно, відповідно, але це китайський бізнес. І, ну, я не знаю, як там Пекін на це відреагував, насправді. Бачите, вражини продовжують це робити. Атакують мінеральні добрива, наприклад, перевалку. Ну, це очевидно, і це дуже добре видно. Сьогодні технічні засоби дозволяють побачити, ну, перепрошую, якого кольору там навіть труси можуть бути у членів екіпажу. Я перепрошую за такі деталі, але тим не менше. Тобто ворог цілеспрямовано це робить, перевантажують мінеральні добрива, відповідно б'ють, є загиблі. І розумію, що це в тому числі намагання витісняти Україну з цього ринку мінеральних добрив, де Росія має передові позиції на сьогодні, не дивлячись на санкції, І, власне, про зерно в тому числі. Росія відіграє там значну роль на цьому продовольчому ринку і намагається вплинути, витіснити Україну, відповідно, на цього ринку, не дати можливості працювати. І дійсно ці удари, вони спрямовані на те, щоб судновласники сказали, та ні, ну ми почекаємо, бо безпекова ситуація виглядає не дуже. Все відверто, все, як кажуть, відкрито. І це при тому, що Україна дуже багато того ж самого зерна, вона за відповідними там програмами Організації Об'єднаних Націй, наша держава діє, допомагає тим, хто в тих країнах, які відчувають голод. Україна працює в цьому напрямку. Але Росія змушує, бачите, це шантаж, терористичний шантаж, збройний шантаж, і Росія ці інструменти дуже активно застосовує. Ну, власне, тут про нашу відповідь я вже сказав, що сьогодні уражаються не лише танкери тіньового флоту, а й треба уражати, відповідно, і сухомонтажі, які перевозять в тому числі і зерно. І, до речі, і громадяни Азербайджану постраждали під час однієї з атак. Я знаю, що офіційний Баку досить жорстко відреагував на подібні російські атаки. Але ця реакція світової спільноти, вона, звичайно, має бути дещо іншою. Принаймні, що ми говоримо про захист наших портів, це, звичайно, підсилення протиповітряної оборони. Ключове питання на сьогодні, тому що, бачите, і бандеролі ті самі ворог став запускати, незвичайні шахеди на сьогодні. Їх не так, здавалося б, багато, але це проблема, бо це ракета-дрон і має свою специфіку, хоча засобами ППО, відповідними, уражаються ці бандеролі. І ракети не всі, чесно скажу вам, долітають. Величезна подяка силам ППО. Але підсилення треба для того, щоб взагалі нічого не летіло. Тому дуже багато питань на сьогодні, і цей тиск треба витримати. Завдання Росії ми бачимо, яким чином і про що воно.
5: Пане Сергію, я дуже дякую вам за коментарі. Дякую, що ви долучились.
6: Тримаємося.
5: Тримаємося. Так, Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, був з нами на зв'язку. Зараз постійна рубрика. Після цього повернемось.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Вадим. Тимчасовий виконувач обов'язків командира танкової роти 3-ї окремої танкової залізної бригади.
7: Я професійний військовий. Я служив ще з 18-го року в цьому підрозділі. Я починав від строчної служби. І воно зайшло, мені сподобалось. Попробував. Мені техніка дуже зайшла, особливо танки. На даний момент я володію практично усіма видами гусеничної техніки, яка є в нашій підрозділах. Ми в початку 22-го року, ну, перша танкова рота, ми зібрали, тоді ж людей мобілізували і поприходили. Ну, були такі, щоб знали, що таке танк, і такі, що взагалі навіть не бачили його в очі. Ми відібрали з батальйону собі мобілізованих, хто знав, хто бачив, хто служив, хоча б хоч трохи мали розуміння. Багато хто в нас, один із кращих підрозділів рахується в бригаді, то багато хто через знайомих просто питається сюди попасти. Тому що знаю, що підрозділ дійсно один із бойових кращих. І в нас в підрозділі завжди мотивація і бажання працювати є, і можливість, тим більше, що командири дають. Майже в кожній другій сім'ї війна торкнулася як нерозрухою, так втратою. Зараз молоде поповнення в 22-му, 23-х роках багато ще хто не розумів, що воно може прийти до їхньої хати. Зараз, зважаючи на даний час, то хлопці дивляться, що ну я би не хотів, щоб до мене до хати прийшли. Тому краще піти самому, виконати свою роботу, своє завдання і прийти додому героям для всієї сім'ї.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання, 8:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Ворог вкотре атакував Одесу. За словами очільника МВА Сергія Лисака, загинули двоє людей, ще 8 осіб дістали поранення, серед них двоє дітей. Крім того, пошкоджені житлові будинки, релігійні та дошкільні заклади, автомобілі й інші об'єкти цивільної інфраструктури. Сили ППО збили 120 зі 138 ворожих цілей, повідомляють повітряні сили. На жаль, є влучання двох ракет та 8 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 5. Крім того, протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі. США майже 8 годин атакували Іран. Тегеран натомість завдав ракетних ударів по Бахрейну та Кувейту. Американські сили уразили десятки цілей, серед яких об'єкти берегового спостереження, системи ППО, військово-логістична інфраструктура та об'єкти військово-морських сил Ірану. Далі інформація для водіїв столиці. До понеділка обмежать рух Південним мостом. Там дорожники ремонтуватимуть асфальт у напрямку з лівого на правий берег. Роботи виконуватимуть у першій смузі цілодобово, а проїзд транспорту буде доступний другою і третьою смугами. На Андріївському узвозі планують створити новий культурний простір. Він буде розташований поблизу бразильського посольства. Планують організувати міні-концерти, виставки, крафтові ярмарки та невеликі блошині ринки. Капітального будівництва не буде. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
1: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:33. На жаль, повітряна тривога. Просимо в укриття іти. Маємо інформацію про загрозу застосування балістичного озброєння. Є вихід, уже стверджують моніторингові пабліки. Тому будьте, будь ласка, в безпеці. Тому зараз обмежимося закликом, друзі, іти в укриття, зупинятися. Тому що був вихід балістики, тобто часу небагато. Десь поряд зараз їдете, бачите підземні якраз переходи, зупиняйте. Паркуйте автівку і туди на невеликий період, тобто якщо один вихід, то це питання хвилин. Якщо біля станції столичного метрополітену підземних, теж зупиняйтеся і туди. Чимчикуйте машини, паркуйте так, щоб не заважати іншим, хто далі проїжджає і шукає інше укриття, тому, будь ласка, не створюйте там нюансів, які можуть відгукнутися. Якщо зараз на мостах, то теж проїхавши, шукайте можливість знайти укриття. Ну і прошу вас, будьте обережними, почуємося вже в наступному випуску. Єдине, що тільки підтверджую з приводу перекриття на Південному мосту, дійсно, 17 липня з 12 години ранку і до 8 ранку 20 липня, тобто до ранку понеділка, будуть працювати. Хороший час вибраний, враховуючи те, що ранковий слот якраз буде подолано. Ну і в вихідні немає такого потоку з лівого на правий берег, отже все чітко, все будуть ремонтувати і буде краще. Насамперед, прошу вас берегти себе. Почуємося зовсім скоро.
1: Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
5: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM. Вітаю всіх наших слухачів. 8:36 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ну що, друзі? Вчора буквально ми... Знаємо з вами, що Верховна Рада проголосувала за призначення прем'єр-міністра України і не всього, правда, складу нового уряду українського. За, до речі, Сергія Корецького, це Сергій Корецький, тепер у нас новий прем'єр-міністр, за нього проголосували 289 народних депутатів, за новий уряд на чолі з Сергієм Корецьким це рішення підтримали 264 народних депутати, при тому, що те, що я помітив за нового прем'єра, якось так навіть вийшло, що у нас з'явилася певна коаліція, тому що я подивився там, як голосували народні депутати, голосували навіть із опозиції, підтримали. Напевне, можливо, це пов'язано з тим, що Сергій Корецький зустрівся перед самим голосуванням. Ну, я розумію, що часу було зовсім мало, тому що декілька днів буквально, як ми дізналися про цю кандидатуру, її розглядали на комітеті. І, звичайно, не було часу для того, щоб там сформувати якусь притомну програму чи ще щось. Але, ну, знову ж таки, з таких нюансів складається все наше життя. Як можна оцінити його роботу на попередніх його посадах? То що це за людина і взагалі про уряд? Зараз давайте поговоримо з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. І чому, я скажу, ми покликали вас, пане Олександре, тому що пан Корецький працював свого часу в Укрнафті і Нафтогазі. Пане Олександре, доброго раночку, я вас вітаю.
10: Доброго ранку.
5: Отже, як можна оцінити постать Сергія Корецького, його роботу, коли, як він себе зарекомендував під час роботи в Укрнафті і Нафтогазі?
10: Він однозначно себе показав як професійний і розумний менеджер, який вміє управляти, який вміє добиватися поставлених цілей, який вміє працювати те, що називається, з наявним матеріалом. Тобто він вміє організувати людей, які в нього є. І вже тоді шукати людей на ті позиції, які слабкі, чи там в нього недостатньо людського ресурсу на певних напрямках. І безумовно, на тих позиціях, на яких він працював і до того в приватному бізнесі, він мав успішну кар'єру в приватному бізнесі. І його власні бізнеси були успішними. І так само він насправді величезну роботу провів в Укрнафті, де по суті була така, знаєте, зачистка авгієвих конюшень. Угу. Там була страшно складна ситуація.
5: Після попередників, я так розумію,
10: кризовий момент на Нафтогаз. Ну так, тому що до того там в Укрнафті, яка була ще за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, фактично віддана на розграбування. Ситуація була критична, і треба визнати, що пан Корецький, по суті, відновив компанію до до ситуації, коли вона повернулася до роботи, повернулася до лідирування енергетичного сектору України. Це саме те місце, де їй належить бути, з її потенціалом, з її можливостями. І те саме з Нафтогазом, він прийшов в дуже критичний момент, дуже складний, фактично пусті газові сховища, відсутність газу, відсутність розуміння, де взяти гроші, і він з цим впорався, він знайшов вихід, він організував і підтримку уряду, по суті, працюючи на цій позиції. І я реально вважаю, що як менеджер пан Корецький дуже сильна постать.
5: Угу. А знову ж таки, якщо ми повернемося до його постаті, і я дивлюся, як його охарактеризував голова фракції Давид Арахамія, каже про те, що мова йде, що минулий опалювальний сезон газ, по факту, був єдиним енергоресурсом, який стабільно постачався споживачам попри атаки на потужності видобутку та зберігання. А що зараз?
10: Зараз, по суті, йде підготовка, завершується підготовка до наступного опалювального сезону. В принципі, я не бачу суттєвих якихось проблем з газом. І буде в нас на наступний сезон достатня кількість газу, це вже можна констатувати. І продовжується там робота правильним цілком чином, але наступний сезон буде складним в цілому по країні, це треба розуміти, бо атаки продовжаться, атаки не тільки на електропостачання, але й на постачання тепла, але й на постачання води, на всю інфраструктуру, і безумовно це буде великим викликом.
5: Угу. Ну, раз ми вже перейшли до підготовки до опалювального сезону, Сергій Корецький серед пріоритетів роботи уряду назвав підтримку людей, підготовка до опалювального сезону, зміцнення сил оборони, захист інфраструктури. А стосовно підготовки до опалювального сезону, у нас вже пішла друга половина липня, фактично. І я розумію, що зараз питання не до Корецького, питання до попереднього уряду. Що у нас з цим відбувається зараз? Чи виділені відповідні кошти? Чи ведуться якісь роботи, ті, які необхідно? І якщо є проблеми, то де вони, ці проблеми? І з чим в першу чергу?
10: Ну, давайте будемо справедливими. На мою думку, і попередній уряд багато уваги підготовки до зими приділив і приділив її з лютого березня, що в принципі абсолютно правильно. Були розроблені там відповідні плани, і дійсно проводився моніторинг їх виконання. А тому сказати, що нічого не робилося, буде неправда. І я би сказав, що обсяг робіт, який цього року проводиться як підготовка до опалювального сезону і захист критичної інфраструктури, по суті, дорівнює обсягах там попередніх 4-5 років щонайменше. Інша справа, що кількість викликів є величезна. Інша справа, що ніколи такої кількості проєктів в муніципальному секторі інфраструктури не реалізовувалися одночасно. Інша справа, що всі наші регуляції, всі наші норми, вони за час війни, на жаль, не адаптовані до того, щоб працювати в військовий час. І є маса прикладів, коли реалізація проєктів критично важливих для підготовки для зими, по суті, зупиняється через ту регуляторну ситуацію, через ті норми, які в Україні діють. І часто там, щоб встановити, скажімо, певне резервне живлення, технічно потрібно 5-6 місяців, тобто можна встигнути до зими. Але коли ви розумієте, що до тих 5-6 місяців додається 7-8 місяців регуляторних вимог, там якихось дозволів, експертиз, порядку оформлення і всього цього, то шансів встигнути немає. А відповідно, минуле почав вирішувати ці проблеми. Треба віддати належне, вони щонайменш почали цю роботу і частину зробили, але ще величезний виклик попереду, і там ще дуже багато треба зробити. І так само щодо реалізації запланованих проєктів. Багато що зроблено, але якщо на рівні муніципалітетів, особливо великих міст, таких як Київ, таких як Одеса, там Кривий Ріг, Харків, Дніпро, робота ведеться з максимальним напруженням місцевого ресурсу, і це видно. Місцеві влади багато де зрозуміли, що ну немає альтернативи. Треба убезпечувати критичну інфраструктуру, треба правильно готувати її до зими. То на національному рівні декларацій було дуже багато, але, скажімо, виділення коштів відбувалося зовсім не так, як навіть обіцялося, значно повільніше. І багато організаційних моментів на рівні національного уряду реально треба пришвидшувати і робити, скажімо так, більш ефективним.
5: Знаєте, от я знову ж таки хочу зрозуміти, наскільки нам зараз вистачить часу для того, щоб хоча б елементарно підготувати все необхідне для зустрічі от цього нового опалювального сезону. Тому що, ну, от скільки реально у нас часу залишилося для того, щоб, ну, скажімо, протестувати цей рівень готовності?
10: Ну, дивіться, от давайте ми слово сполучення «все необхідне» відразу відкинемо, тому що ну, не існує можливості зробити все необхідне. Да, ні фізично, ні технічно, ні фінансово. В нас нема можливості зробити от все необхідне, що можна запланувати для того, щоб підготуватися до опалювального сезону. Але для того, щоб зробити те, що необхідно, критично необхідно зробити, в нас, скажімо так, досі вистачає часу, щоб пройти те, що можливо пройти. От є речі, які ми не можемо встигнути, а є речі, які можна встигнути. Так от цю другу частину ми все ще маємо 3-4 місяці для того, щоб встигнути завершити, встановити, запустити, завершити будівництво, закрити захистом і так далі, і так далі. І є великий перелік об'єктів, які за інтенсивної роботи ще, ну, що називається, дійдуть до фінішної прямої. Тому що робиться дуже багато і робиться точно більше, ніж ми встигнемо до зими. Але який відсоток того, що робиться, встигне, це ще все ще можна модерувати. І тут от якраз призначення, в тому числі пана Корецького, про яке ми говорили, дає мені надію, що буде завершено більше, ніж, ніж в попередньому сценарії.
5: Угу. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про, про ті об'єкти, які вже були атаковані і які, можливо, мають перспективу відновлення. Скільки у нас сьогодні потрібно часу для того, щоб відновити ті об'єкти, які зазнали удару? Я маю на увазі енергетичні об'єкти.
10: Дивіться, зараз вже не йде мова про те, скільки ми відновимо, тому що там ті об'єкти, які можуть бути відновлені і знаходяться в стадії відновлення, вони відновлені будуть. Тут немає сумнівів. І об'єкти теплопостачання, і об'єкти електропостачання, які можна відновити, вони майже всі зараз вже в стадіях, коли те, що можна відновити, до сезону буде відновлено. А головне питання зараз стоїть в іншому. Нам потрібно, по суті, побудувати нову систему електро- і теплоенергетичної безпеки, яка має убезпечити від нових ударів. Головна мета – це вже не відновлення пошкодженого. Головна мета зараз – це побудова нового, що буде значно більш стійким і міцнішим до нових ударів. І ну, треба розуміти, що, скажімо, в Києві опалювальну систему будували 60 років. 60 років було витрачено, щоб побудувати ту величезну складну систему, яка опалює Київ. А ми намагаємось зараз буквально лічені місяці її досить сильно, знаєте, відполірувати так, щоб вона працювала в геть інших умовах, ніж вона проєктувалася. І безумовно, це величезна робота. І так само в інших великих містах, там в Одесі, в Кривому Розі, ще раз в Харкові, ведеться величезна робота для того, щоб за десятки років складені системи водопостачання, теплопостачання, електропостачання убезпечити від можливих додаткових ударів, створити ситуацію, коли якщо там умовно зникла електрика, то вся критична інфраструктура забезпечена резервним живленням і може жити на цьому резервному живленні не години, а тижні. І при цьому ефективно постачати людям воду і тепло. Оце суперзадача, яка зараз вирішується, яка є дуже складною, дуже великим викликом, на яку не вистачає ні грошей, ні людей, ні проєктних здібностей. Тобто ми такого масштабу технічні виклики за часів незалежності України в енергетиці і інфраструктурі не вирішували. Їх ніколи не було. А зараз у нас обмежений ресурс і людський, і фінансовий, і ми хочемо зробити ще раз, от більше, ніж за часи незалежності було зроблено в цьому напрямку. Дуже багато вдається, але від буквально кожного кроку і рівня ефективності на кожному рівні і влади, там, і муніципальних компаній, буквально від кожного залежить результат. Да? Якась людина ефективно і правильно думає, швидко приймає рішення, рухає процес вперед власною ініціативою, там зроблять значно більше. А десь люди, ну, типу, да, треба робити, але щось мені тут не виходить, а там не так, а тут не сяк. Звісно, в такому місці буде зроблено сильно менше. Так от, для мене, знов повернуся до нашої основної теми, призначення Сергія Корецького – це, ну, надія, що навіть там, де... Там, де в нас обмежений людський ресурс за рахунок управлінських рішень, вийде зробити більше і вийде зробити краще.
5: Ну, тобто, якщо зараз от ми повертаємося до Сергія Корецького, якщо говорити про характеристики, наприклад, попередньої прем'єрки, ну, я так розумію, ну, і сам Зеленський це ж визнав, він же ж це сказав, в принципі, це його фраза, що Сергій Корецький найбільш підготовлений до викликів, які пов'язані з наступним опалювальним сезоном, ніж попередня прем'єрка, так?
10: Ну, на мою думку, так, тому що він своє життя провів в індустрії, яка, власне, буде відповідати на ці виклики. Тому що він набагато ближче бачив всі ті проблеми і нюанси того, що виникає на різних кроках підготовки і до ударів, і до холодів, і краще відчуває, як і що можна робити. І це дає йому, ну, певну перевагу в швидкості прийняття рішень і в розумінні того, в якому напрямку правильно застосовувати максимум зусиль. Тому що зрозуміло, що все і одразу зробити неможливо.
5: Ну, от я теж дивлюся зараз, що от із того, що зробив попередній уряд, от вони вже на фінальному засіданні ухвалили механізм використання 40 мільярдів гривень на підготовку до зими в межах планів стійкості. Але ж цих 40 мільярдів, це ж не вистачить. Тут он Києву тільки потрібно 60, 30 там наче з бюджету Києва знайдуть, а ще 30 треба від держави.
10: Ну, там, якщо казати про Київ, то в Києві уточнений план в результаті склав приблизно 38 мільярдів гривень, а саме до сезону, що нас очікує, і з них 15 обіцяли виділити, національний уряд обіцяв виділити. Але і тут питання, ви абсолютно правильно сформулювали, механізми і обіцянка 40 мільярдів для місцевої влади є, а самих грошей ще немає.
5: А вже ось пізно. Так. Слухайте.
10: І ці гроші потрібні були там місяць-півтора тому, щоб вони були на місцях. А їх на місцях здебільшого все ще нема. І оце, ну, і є великим викликом, що швидкість роботи національного уряду при правильних, в принципі, слоганах, напрямках і навіть рішеннях, як в цьому випадку, а реалізація не відповідала тим потребам, які є. І я дуже сподіваюся, що зараз темпи реалізації будуть змінені.
5: Угу. А знову ж таки, а на що ці кошти? От мені просто цікаво, на що вони мали би

0: тобто українські системи опалення, вони так побудовані, що якщо нема води, не буде тепла. А вода, в свою чергу, знову залежить від того, щоб була електрика, щоб працювали насоси. Тому ключовий елемент всіх цих планів стійкості дуже простий. Забезпечити роботу насосів подачі води і котелень, і насосів подачі гарячої води в системі опалення, навіть в умовах відключень в регіональному масштабі. От в Києві в цілому електрики ні в кого нема, але вода має постачатися в систему опалення, і система опалення має працювати.
1: Ну, хоч тепло, вже добре.
0: Ну, 80% тих проблем, да, 80% тих проблем, які були останньої зими, були пов'язані з тим, що тепло зникало через відсутність водопостачання. Або тепло зникало через те, що не працювали насоси теплопостачання. І оця задача є в фокусі, вона вирішується. І там, скажімо, для Києва я майже певен, що на 99% вона буде вирішена до сезону. Дуже інтенсивна робота над цим ведеться. І в багатьох інших містах так само. Тут, знаєте, ми для себе придумали такий слоган «темно, але тепло». Тобто в цих умовах ми виживемо. І більша частина цих грошей, які, власне, мали бути виділені і розподілені урядом, вони йдуть саме на це, на те, щоб з'явилося резервне живлення, і щоб це резервне живлення було захищене. Тому що якщо в нього прилетить дрон, там навряд чи хтось буде слати ракету, тому що це досить розподілені потужності, вони розсереджені по місту, в них там ракетами навряд чи будуть бити. Але от дронами будуть. І тому треба встигнути побудувати такі резервні потужності і захистити їх відповідним захистом.
1: Ну,
0: от на чому основний акцент.
1: Це основні завдання, які стоять і в тому числі перед новим урядом. Пане Олександре, дякую за коментар, дякую, що долучились до нашого ефіру. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко був з нами на зв'язку. Друзі, зараз хвилина мовчання, новини, після цього... згадаємо наших героїв, хвилина мовчання, новини, і після цього повернемось.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Володимир Гулядинець народився в місті Володимир на Волині. У 2017 році закінчив місцевий коледж та одразу пішов на строкову службу, а вже за рік вступив до Національної академії сухопутних військ. У вільний час любив читати, здебільшого книги були на військову тематику. Навіть під час служби у зоні бойових дій молодий командир весь час замовляв книги, які вчитав у вільний час. Наприкінці лютого 2022-го у зв'язку із повномасштабним вторгненням Львівська академія достроково випустила офіцерів 4-го курсу, щоб вже на початку березня вони вирушили на фронт. Служив молодий офіцер у 110-й окремій механізованій бригаді, був командиром роти. Капітан Володимир Гулядинець, позивний «Камінь», загинув 19 жовтня 2023 року в Авдіївці. Він отримав смертельні поранення під час евакуації поранених побратимів. За мужність та героїзм відважний захисник посмертно був нагороджений званням Герой України.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 9:01 за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки РФ на Одесу, про загострення на Близькому Сході і про здоров'я домашніх улюбленців. Про це і не лише за мить. Світові ціни на пшеницю піднялися до найвищого рівня за два роки після російських атак по портах Одещини, пише Financial Times. Частина перевізників і трейдерів почала обмежувати роботу з українським зерном. Судна не хочуть заходити в небезпечні райони, а деякі компанії вже призупинили закупівлі. На світових біржах пшениця різко подорожчала. Це може вплинути на вартість зерна, борошна та хлібної продукції. Російська армія вже понад тиждень майже цілодобово завдає ракетних і дронових ударів по Одесі та Одеській області. Цього разу загинули двоє людей, ще 10 дістали поранення, серед них двоє дітей. США майже 8 годин атакували Іран, Тегеран натомість завдав ракетних ударів по Бахрейну та Кувейту. Операція тривала з 14 до 21.40 за східним часом США. Американські сили уразили десятки військових цілей, серед яких об'єкти берегового спостереження, системи протиповітряної оборони, військово-логістична інфраструктура та об'єкти військово-морських сил Ірану. Під час атаки США застосовували винищувачі, безпілотники, бойові кораблі та високоточні боєприпаси. Також повідомляється, що на Близькому Сході наразі розгорнуто понад 50 тисяч американських військовослужбовців, готових до виконання бойових завдань. В Угорщині розпочали розслідування щодо колишнього міністра закордонних справ Петера Сіярто. За словами прем'єр-міністра Петера Мадіра, слідством перевіряє можливу співпрацю екс-міністра з Росією. Однак подробиці справи наразі не розголошують через наявність засекречених документів. За інформацією Bloomberg, окремо прем'єр розкритикував працевлаштування Сіярто до китайського автовиробника. Він заявив, що перехід колишнього високопосадовця до компанії, інтереси якої той раніше просував на державному рівні, може свідчити про конфлікт інтересів і потребує перевірки компетентними органами. Далі про справи столичні. У Київській міській лікарні ветеринарної медицини модернізують медичне обладнання. У закладі вже оновили операційно. Також встановили сучасний рентгенапарат. Про це повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату. За словами фахівців, нове обладнання дасть змогу точніше проводити діагностику, швидше розпочинати лікування та надавати ветеринарну допомогу за сучасними стандартами. Також планують розширення доступних ветеринарних послуг у столиці та профілактику захворювань серед домашніх тварин. На Андріївському узвозі планують створити новий культурний простір. Він буде розташований поблизу бразильського посольства, а на ділянці планують організовувати міні-концерти, виставки, крафтові ярмарки та невеликі блошині ринки. У Державному історико-архітектурному заповіднику «Стародавній Київ» наголошують, капітального будівництва не буде, усі конструкції зроблять збірно-розбірними, а фінансуватимуть проєкт виключно коштом меценатів. Також запевняють, що земельна ділянка залишається у власності громади, а всі дерева на території збережуть. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
2: Зараз у Києві 21, тепла, максимум на сьогодні прогнозують 26, а ввечері стовпчики термометра та вночі понизяться в середньому до плюс 16. Протягом ранку дня буде сонячна погода, ввечері також буде ясно і сухо. Вітер помірний 6 метрів на секунду, захід сонця о 21.02. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ
3: Дорожня хроніка.
4: Друзі, 9 година 6 хвилин. Усім доброго раночку. Дійсно, давайте подивимося, скільки там, яка там зараз температура. Я от зараз гляну. Ну, прямо зараз 21, але якось парку було іти, маю вам сказати. І дійсно прогріється, ну, до 26 в Києві, але по Україні буде набагато більше. І що цікаво, знову дощі. Неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер наступного тижня знову прогнозують дощі в Києві. Знову ми будемо мати багато цих опадів. І тут цікава новина про те, що Київ зайняв 6-те місце. Де ми? Де ми були серед столиць за вартістю проїзного? Ага, дякую. Це, власне, відсилка до здорожчання громадського. 23 градуси в машині, пише наш слухач, а Позаяк і ведучий програми «Друга кава» Андрій Ковальський вже би мав бути на роботі. Мав би вже бути на роботі 9.07. Спізнюєтесь, шановний. У вас попереду є цікаве заняття. Та три сети? О, ну бачиш, Саша знає. Три сети. Ну, я думаю, що більше впораємось до 10-ї години, враховуючи те, що 9.30 немає, буде багато, буде на кілька поєдинків. Але тут питання до підготовки спортсмена. Спортсмену треба готуватися, щоб доходити до певного рівня. От. Я визнаю, от, наприклад, друзі, невеличкий відступ, от напередодні зіграв з Світляком з телеканалу «Київ» і програв. Десь 5-3 програв. І це цікаво грати з людиною вищою за тебе рівнем, ти зростаєш. Тому що коли ти граєш з людиною, в якої ти постійно виграєш, ну, не цікаво стає. Людині, яка з тобою грає, можливо, і цікаво, він намагається, от, а тобі не цікаво, Андрію, чуєш, що кажу? Жартую. Питає, точніше каже, а ти скажи, що граєш? Друзі, про сети мова йшла, Олександр підказував, мова про теніс, звісно, настільний теніс. А от в падл-теніс ще досі не зіграв жодного разу, я думаю, що Андрій Ковальський в падл-теніс, якщо ми зіграємо один на один, винесе мене просто в одні ворота, в одну хвіртку просто. До столичних доріг, благо маємо відбій повітряної тривоги, можемо подивитися, що там відбувається. Отож, перед Північним мостом невеликі ускладнення є на проспекті Романа Шухевича. Далі Набережно-Рибальська, на диво, їде добре. На Подолі теж все складається непогано, навіть Набережне шосе там їде, ну, принаймні, в бік туди якраз центру. І Володимирський узвіз, прекрасно. Пан Богдан каже, а я думав, що в шахи. Хрещатик теж прекрасно їде. І Подільсько-Воскресенський мостовий станом на 9.09 без ускладнень. Міст метро. Невеликі труднощі були біля станції метро Лівобережна. Зараз уже і цього немає. Міст Патона повністю вільний. Броварський проспект теж. Знаєте, люди таке враження відпочивають. Не їдуть. І це ознака того, що наступного тижня треба зробити якийсь хід конем. Раз ми вже про шахи говоримо, я придумую цей хід конем, принаймні в ранковій зміні. Тому і дуже ймовірно менше будемо чутися, враховуючи ситуацію. Та я можу, звісно, байки розповідати, хоч цілий ранок, але не буду. Друзі, дивимося на міст Південний. Тут у нас теж все гаразд складається. Були ускладнення невеличкі біля станції метро Славутич, але їх зараз теж немає. Єдине, що нагадаємо, у нас будуть ремонтні роботи з 12-ї години сьогоднішнього дня до 8-ї ранку 20 липня. Це з лівого на правий берег. Там будуть ремонтувати якраз покриття. Наталка, до речі, наша сопід підтвердила, треба ремонтувати. І дійсно беруться. В неї, каже, їхала сьогодні, думаю, а коли ж будуть ремонтувати? От, власне, будуть. Рухаємося далі. Як ви вже зрозуміли, Київ Монінг Шоу триває і буквально за 50 хвилин друга кава. Людина, яка веде цей проект, теж уже в дорозі.
3: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
3: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
6: Соціальна реклама.
7: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
3: Київ Morning Show.
4: Отже, друзі, 9.12 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show продовжує свою роботу. І, друзі, звичайно, ми маємо поговорити про новий український уряд уже в політичному контексті, звичайно, і ці призначення, які ми бачили от вчора, які відбувалися у Верховній Раді, проголосувала Рада за призначення нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Зараз долучимо до нашого ефіру експерта бюро аналізу політики Віктора Бабаренка. Пане Вікторе, доброго раночку, вітаю вас.
14: Доброго вам здоров'я.
4: Отже, а чим було продиктована така різка зміна настрою у президента України, що він вирішив аж цілий уряд, скажімо, взяти і змінити? Дивно, що я це кажу, я маю на увазі, що це Зеленський робить, тому що це мала би робити Верховна Рада, в першу чергу.
14: Так точно, да. Да. Це мала робити Верховна Рада, але у нас на Конституцію плювали з великої гори. Зеленський мав, навіть це підкреслює, що він контролює все. І Верховну Раду, і через Верховну Раду уряд. І тому формально процедура проходить через Верховну Раду, але всі знають, що це міністри не... Міністри, скажімо, українські призначені Верховною Радою, що ці міністри всі призначені саме Зеленським. А от що йому в голову збрело? Да, я впевнений, що це для того, щоб зробити деякі перестановки, але основна із них – це збрити міністра оборони Михайла Федорова, який вважається в суспільстві єдиним успішним в команді, ну, в зеленій команді взагалі. Тобто, те, що колись говорив Зеленський, що у нього є 5-6 ефективних менеджерів, понятно, що і них уже не таке далече, як той російський поет казав. І десь розбіглися і де, і нема ні Вані Баканова, ні братів Шефірів, ні Шурми, ні Міндічі, ні Шміндічі, нічого, і Єрмак пропав. От, і тому вони в січні поставили Федорова і збили падіння рейтингів Зеленського фактично на тому, що от у нього є успішний Федоров, умнічка, типа, да, і вони ж самі і цей міф і створювали, що Федоров самий розумний, да? Хто самий розумний там в команді Зеленського? Це Федоров. А хто найгероїчніший? Це Буданов. І от герой Буданов, розумник типа Федоров, і от вони підперли падаючий рейтинг Зеленського і фактично його врятували. Але що ми маємо. Зеленський, він же ж відоносець. І він, йому ну, вигідно було продовжувати, що дивіться, який я успішний. Але тут сталося одне але. Видно, чи зробили замір, поміряли, що рейтинг у Федорова є. Що він вийшов на сцену, бо у нас же ж на сцені, на політичній сцені є же ж п'єса, яка називається «Найвеличніший лідер сучасності». І тут вилазить, де має бути тільки найвеличніший лідер, ну прямо на першій ролі рветься Федоров. І Володимир Олександрович такого не зміг в своєму театрі терпіти, і вирішили Федорова скинути. Але як скинуть Федорова? Просто взяти, звільнить успішного міністра оборони? Знову ж я скажу, що це у суспільстві склалось враження, що він успішний міністр оборони. От, але між тим, ну не можна ж, і тому треба скинути весь уряд, щоб під цю лавочку зробити ще перестановки. Ну і ще важливо, вони зробили, вони спеціально зняли віце-прем'єра Тараса Качку. Це сигнал європейцям, що ви берете нас або царством в європейську сім'ю, або нам такої Європи не потрібно. От, і тобто це явний приклад хрестоматійний, в історії так і залишиться, приклад самодурства, приклад політичних ревнощів, коли в угоду емоціям Зеленського, щоб він не тупотів ніжками, міняють уряд. І цей скандал, мало того всього, я би так охарактеризував, з вашого дозволу, що є на Росії таке от слово, ну, якби у нас це кажуть, обнадіяв, да? А у них обнадьожив. Так от, Володимир Олександрович обнадьожив Владимира Владимировича Путіна. Яким чином? У Путіна зараз, мабуть, проходять, от саме зараз там багато нарад, заходить в зимову війну, да? Тому що будь-яка війна, вона розділяється на війну, скажімо, весняно-літній період і осінньо-зимовий. І там, наприклад, якась нарада, де викликають там якусь там Набіуліну, Мішустіна, це їхній там економічний блок, да, фінансовий економічний блок. І питають, ну що? А вони кажуть, ні, Владимир Владимирович, денег нет, но ви держитесь. Там галузі всі лежать, но ви держитесь. Там, типа, воювати нечим, но ви держитесь. Тобто, треба замирятися там до зими, по-любому. Краще всього, там хтось там ще з ідеологів скаже, до 20 вересня, щоб на вибори вже, ну, Єдина Росія на думські вибори йшла там, типа, з міром, що ми несемо вам мір, і на Росії це б сприйняли шикарно. Але Владимир Владимирович хоче все-таки ж завоювати Україну. І тут йому фактично Зеленський каже, можна. Чому? Тому що там всі кричать Путіну, що ми устали, а хтось підійде і скаже, так, а дивіться, ми можемо дожати Україну. Чому? Так вони от зараз будуть, вони без міністра оборони воюють, вони без міністра закордонних справ воюють. В них перетасовують уряд замість того, щоб готуватися до зими. Та ми їх дожмемо, Владимир Владимирович, не бойтесь. От, тобто, я, Віктор Бабаренко, свідомо заявляю, що Зеленський, мало того, що він нам приніс війну в 2022 році, бо не готувався до неї, то зараз він обнадьожив товариша Путіна, от, що там, продовжуйте, Владимир Владимирович, ми, от, у нас хаос. От, як колись Владислав Сурков, їхній головний ідеолог, він написав так базову статтю, що Росія має розбрасувати хаос по периметру. От, і, ну, от, власне, вони нам хаос закинули в 2019 році, а тепер хаос сам по собі діє. Тобто, що ми бачимо? Що все було ж нормально. Але одна важа під хвіст попала, тому що якби Володимир Олександрович розчарувався в Міші Федорові, бо Міша має політичні амбіції. За це його треба там, типа, блін, збросити з поїзда. І почалася криза, яка от іде у нас уже п'ятий день. От, фактично нічого Україна від цього не виграла. Вона тільки багато-багато програла і показала, що Зеленський – це носій хаосу. І значить, у Росії є шанс.
15: Дивіться, я не можу зрозуміти тоді логіку. Звільняє міністра Федорова усунули. Ну, я так розумію, під всім цим загальним усуненням всіх міністрів, коли змінювали Кабмін, ну, він фактично попав під цю. Але в мене питання. Зеленський вчора заявив, що Федоров залишається в його команді. В якості кого?
14: Це думка Зеленського. Він же ж не бобік, власне, Федорову зараз, якщо він має дійсно політичні амбіції, це Зеленський сказав в команді. А в якості кого? Дійсно, там, типа, каву робити йому приносить, чи що там, чи бутерброди нарізати. Ну, скоріш за все, що Федоров, якщо він дійсно має амбіції, він, ну, по-людськи не має там грюкнути дверима, да, і сказати, ну, все там. От, але потроху піти, як це зробив свого часу Разумков. У Разумкова тепер є своя умовно, ну, вона неофіційна група, да, в парламенті, «Розумна політика», але це політпроект. І цей політпроект от Федорова, політпроект Федорова, він дуже сильно змінить баланс. Якщо там у когось є рейтинги, які умовно там були, які у кого електоральні рейтинги місяць тому, можете сміливо їх викидати на смітник. Тому що з приходом Федорова зараз електоральний баланс зміниться по-іншому. І найбільше откусить Федоров саме у Зеленського. От в чому смішно, що тактично Зеленський, ну, не сподобався йому Федоров, ну, все, давайте розмажемо його по стінки. Але по факту Зеленський програв. Він ще раз показав, що він не стратег, у нього нема стратегічного мислення. Тобто він зробив гірше і Україні, але ще, що смішніше, гірше собі зробив. Тобто він на цьому втратить. Тепер, якщо хтось думає, що Зеленський там може виграти наступні президентські вибори, то я сміюся. Він тільки зробив український політикум взагалі фрагментарним, там мозаїчним, коли там 8, 9, 10 політичних сил, які будуть боротися в парламенті, ну і в тому числі там і на президентських виборах. І тепер Федоров може спробувати свою політичну гру. От, ну, не буде ж він, його вдарили по лівій щоці, підставлять праву. Ну, я думаю, що це, ну, це похоронка всіх амбіцій Федорова. Тому що його все одно потім спишуть. Ну, подержить його там, наприклад, в таку дадуть суперпосаду помічника якогось, да, на громадських засадах. А потім що? А потім тихо задвинуть, щоб... Тому що основний критерій вибору Зеленським людей в команду — це сиди і не відсвічуй. Оце такий метод.
15: А що ви можете сказати?
14: Це критерії
15: я,
14: для вибору.
15: Я розумію. Да. Що ви можете сказати про нового прем'єр-міністра Сергія Корецького?
14: Я, ну, крім того, що я прочитав загальнодоступне, що про нього можна розказати, я поспілкувався з кількома людьми, вийшов на тих людей, які його знали особисто, мало того, з юності, умовно, з кінця 90-х. І вони характеризують його, що він не відсвічує, от іменно, да? Він якби технар, технократ і мислить як бізнесмен. Це його якби характеризує позитивно. Але негативна характеристика в тому, що саме він не відсвічує. Він буде показувати всім своїм виглядом, як і Шмигаль, як і Свириденко, що він вірний солдат президента, от, не має політичних амбіцій, буде попихати його рейтинги, а своїх амбіцій не матиме. Але що це значить? Що якщо у прем'єра нема харизми, то, ну, на переговорах з союзниками в іншого весь час буде там виходить казати: «Минуточку, я зараз перезвоню і запитаюся, як діяти у тих, хто насправді приймає рішення». Ну, це зразу, це ж те, що союзники побачили у Свириденка. Що вона абсолютно не приймає рішень ніяких. Вона весь час вибігає з нарадчої кімнати там, щоб посоветуватися, коли був Єрмак, щоб уточнити позицію. Розумієте? Тобто, ну, красиво проводить наради – це одне, а вміть приймати рішення – це зовсім інше.
15: Тут абсолютно з вами в цьому контексті погоджуюся, пане Вікторе. Дякую за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, експерт Бюро аналізу політики Віктор Бабаренко був з нами на зв'язку. Ось ми обговорили деякі, скажімо, позиції стосовно нового уряду, який був представлений вчора і затверджений у Верховній Раді. Зокрема, я хочу нагадати, що за прем'єр-міністра Сергія Корецького у Верховній Раді проголосували 289 народних депутатів, за склад нового уряду 264 народних депутати. Ну, всім, кому цікаво, можуть подивитися, скажімо, голосування по фракціям, хто як голосував. Зокрема, я хочу відмітити, що навіть опозиційні фракції проголосували за нового прем'єра. Не голосували вони за склад цього нового уряду, тому що там є певні дійсно протиріччя в цьому контексті, але тим не менш, будемо сподіватися, звичайно, що новий уряд почне працювати. Ми вже говорили, які завдання стоять, зокрема і підготовка до опалювального сезону в першу чергу. Ну і допомога силам оборони. І просто дуже цікаво, а як же ж будуть впроваджені всі реформи, зокрема в Збройних силах України, які були анонсовані і президентом Зеленським, і колишнім міністром оборони Федоровим, і колишнім урядом. Що, це все заглохне? Це все не буде працювати? А як з підвищенням зарплат для військових? Ну, маса питань, зокрема, і у військових виникає маса запитань. Тому буквально за декілька хвилин ми повернемося, і у нас буде в нашому ефірі військовий генерал, тому ми з ним і поспілкуємося.
16: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
17: Вийдіть із власної зони комфорту. Чи це не найпопулярніша порада, яка трапляється у розмовах і статтях про успіх і щастя? Її повторюють тренери, психологи, друзі, коли хочуть підштовхнути нас до дій. Але чи насправді треба з неї виходити? І чи не плутаємо ми комфорт із застоєм? Мене звати Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Давайте розбиратися разом. Зона комфорту – це стан, у якому наш мозок і тіло почуваються в безпеці. Ми робимо знайомі речі, діємо майже на автопілоті. Все здається передбачуваним. У цьому стані нервова система заспокоюється, ми відновлюємось, збираємо сили, тобто це не пастка, а база, яка на 100% потрібна кожному. Але ж як тоді розвиватись? Це наступний крок. Перехід із зони комфорту у зону росту. Це простір, де трошечки страшно, але цікаво. Де ви пробуєте нове, ризикуєте, навчаєтесь, стикаєтесь з викликами. Мозок у цей момент активується, підвищується рівень дофаміну, з'являється енергія, інтерес і бажання діяти. Саме в цій зоні ми зростаємо, відкриваємо свої можливості і розширюємо уявлення про себе. Це підтверджує закон Еркса-Додсона. Найкращі результати ми показуємо тоді, коли рівень стресу середній, не надто низький, щоб не було нудно, і не надто високий, щоб не було паніки. Тобто для досягнення найбільших результатів необхідна оптимальна мотивація. Дуже низький або занадто високий рівень, як стресу, так і прагнення до успіху, тобто коливання або сильний мінус, або сильний плюс, легко може погіршити результати. Має бути баланс. Бо якщо ми йдемо далі, потрапляємо у зону паніки, у ній рівень стресу зашкалює. Тіло переходить у режим «бийся або біжи». Кров приливає до м'язів, дихання підвищується, а префронтальна кора, частина мозку, яка відповідає за мислення, ніби вимикається. Ми перестаємо вчитися, аналізувати, планувати. Все, що залишається – це виживання. Тому не треба постійно виходити із зони комфорту, адже здоровий розвиток – це не стрибок у паніку, а ритмічний рух між трьома станами. Комфорт, виклик, зусилля, новий комфорт, новий виклик. Тобто, вдих, дія, видих, відновлення. І щоразу, коли ми так рухаємось, наша зона комфорту трошки розширюється. Те, що колись лякало, стає звичним. І саме в цьому і є справжній зріст. У студії для вас працювала Ірина Полянська, клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Почуємось.
16: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ».
18: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас, я би сказала, камбек 20-річчя. Воз'єднання, яке ще декілька років тому було лише мрією. Фільм, на який чекали мільйони. Мова про «Диявол носить Прада 2». Тож, час розкрити його секрети. Цей фільм став справжньою подією сезону, в яку до останнього мало хто вірив. Адже акторки неодноразово казали в інтерв'ю, що повернення до Прада мало ймовірне. Але добре, що вони передумали. Фільм «Диявол носить Прада 2» зібрав понад 230 мільйонів доларів у світовому прокаті за перший вікенд. Один із найсильніших стартів 2026 року. Це стало найкращим відкриттям в кар'єрі Меріл Стріп за всю історію. І вдома, і за кордоном. Перший повний трейлер отримав понад 200 мільйонів переглядів за 24 години. Це рекорд для фільмів від 20th Century Studios. А головне – глядачі в захваті. Коли з'являється продовження культової історії, дуже важливо не зіпсувати враження і створити цікавий фільм, а не просто зібрати зірковий каст разом. То про що цей фільм? Минуло 20 років. Андреа Сакс більше не наївна дівчинка, а відома журналістка. Проте, попри її успіхи, усю її команду звільняють. І доля приводить її знову туди, звідки все почалося. Вона знову має допомогти Міранді. Проте цього разу на кону стоїть ще більше – доля журналу. Адже в епоху штучного інтелекту, цифрових технологій та технотрендів, Подіум, як і Міранда, опинилися на межі краху. Але головна іронія долі в тому, що людина, яка може її врятувати – колишня асистентка Емілі. Вона впливовий топ-менеджер потужного люксового конгломерату. І саме в її руках перебуває чекова книжка, здатна або врятувати, або знищити Подіум. Найочікуваніше модне протистояння сезону розпочинається. Колишня помічниця проти екс-шефіні, класика проти нових технологій і Енді в самому епіцентрі гламурної війни. То хто ж диктуватиме тренди нової епохи? Нумо дивитися. То чому продовження історії з'явилося лише зараз? За словами Беріл Стріп, керівництво студії вперше запропонувало ідею сиквелу ще у 2009 році. Проте вона не була зацікавлена в цьому. Акторка зазвичай не бере участь у продовженнях своїх фільмів. Єдиний виняток – «Мама Мія», в якому вона погодилася зіграти, якщо її роль буде значно скорочена. І її дуже скоротили. Вони просто зробили її героїню трішки мертвою. І ось з'явився другий цикл в кар'єрі акторки. За свою роль, за чутками, вона отримала 20 мільйонів. Це п'ята частина бюджету стрічки. Цікаво, що бюджет перший був орієнтовно 35 мільйонів. Енн Геттвей також не сильно була зацікавлена у продовженні. Вона хотіла попрацювати з командою першого «Диявола», але над чимось іншим. Навіть у 2022 році акторка казала, що сиквел малоймовірний. Вона навіть запропонувала повний перезапуск проєкту з новим кастом. Проте людям було цікаве продовження історії, а не нове бачення. Тож, у 2024 році оголосили про те, що друга частина знаходиться у розробці. То які сюрпризи чекають на нас? По-перше, камео Леді Гаги, Донателло Версаче, Марка Якобса, Хайді Клум, Наомі Кембл та інших зірок моди. Цікаво, що Меріл Стріп особисто зателефонувала співачці і попросила її з'явитися у фільмі. Також ми могли б побачити камео Сінді Свіні. Та цей фрагмент вирізали. Як і кадри з Анною Вінтур. Колишня головна редакторка Вог пропустила свою репліку і частково вийшла з фокуса. Проте ці кадри не перезняли, адже, як зізнався режисер Девід Франкель, він просто не міг попросити Анну зробити інший дубль. Залучення Анни Вінтур до промо-фільму – це була одна з родзинок маркетингової кампанії. Вона та Меріл Стріп разом прикрасили історичну травневу обкладинку американського Вог 2026 року. Більш того, ще до прем'єри випливла цікава деталь. Виявляється, Меріл Стріп та Анна Вінтур у реальному житті є родичками, троюрідними тіткою та племінницею в шостому коліні. Меріл у відповідь на новину сказала, що це все пояснює, і додала, що була приємно шокована.
19: По-друге, якщо не брати до уваги воз'єднання головного касту з першого фільму, це мода. Цікавий факт. Під час зйомок оригінального фільму 2006 року дизайнери ніби відмовлялися позичати одяг через страх потрапити в чорний список Анни Вінтур і Вок. Для другого фільму іноді навіть доводилося відмовляти брендам. Але сузір'я відомих імен моди у другому фільмі вражає. Ми побачимо бренди Armani, Jean Paul Gaultier, Dior, Dolce & Gabbana, Fendi, Valentino та інші. До речі, в інтернеті пишуть, що у фільмі немає нічого від Prada. Це міф. На що красномовно натякає взуття героїні Енн Геттавей. До речі, у костюмах ховається багато відсилок до першого фільму. Наприклад, вже культовий синій светрик. До речі, перший зберігається в архівах. Тож у фільмі ми побачимо його кузена. Далі два майже однакові за кольором ремені. Пачка з військовою курткою. А ще, як іронічний привіт від минулої частини, глядачі побачать лазурово-блакитну доріжку на презентації та банери «Весняні квіти». І ви спитаєте, що ж, не було жодного скандалу навколо фільму? Де скандал – це майже рушійна сила? Якщо чесно, були. Один з них пов'язаний з героїнею на ім'я Джин Чао. У квітні 2026 року вийшов фрагмент фільму, де з'являється персонажка Геттавей – Енді. Разом зі своєю асистенткою Джин Чао, яку зіграла американська акторка китайського походження Гелен Джі Шен. Глядачі закидали творцям, що ім'я героїні фонетично нагадує Чін Чонг – расистську образу, яку історично використовували для висміювання китайців та їхньої мови. Критики також писали, що героїня була одягнена в старомодний одяг. Фонд азійських американців назвав це прикрим фактом того, що образливі стереотипи продовжують підсвічувати сприйняття азійсько-американських спільнот і сьогодні. Критика була настільки сильною, що у Китаї закликали до повного бойкоту стрічки. Користувачі звинуватили Голлівуд у лицемірстві. Мовляв, творці намагаються заробити на великому китайському кіноринку і водночас просувають застарілі західні стереотипи про азіатів, як про нестильних зануд ботаників. У відповідь на це сценаристка Маккена заявила, що назвала персонажку Джин Чао на честь подруги дитинства. А щодо вбрання було зазначено, що воно насправді є дуже кутюрним, як для фільму про моду, а її окуляри та шпильки для волосся – ультрасучасні. Вам, мабуть, цікаво, чи ці заклики вплинули на касу фільму. Так ось. За даними прокату, фільм таки очолив китайський бокс-офіс у прем'єрний день. А глядачі поставили фільму дуже високі оцінки. У Гонконгу фільм взагалі увійшов до п'ятірки найкасовіших стрічок сезону. Тож скандал хоч і попсував репутацію стрічці у пресі, проте зовсім не вплинув на касові збори. І якщо ми вже заговорили про це, варто сказати, що усього за 10 днів сиквел перевершив оригінальний фільм у домашньому прокаті, а за 2 тижні повністю побив світові збори. Тож, запрошую усіх до світу гламуру, моди та боротьби за владу. «Диявол носить Прада» друга частина вже чекає на тебе на Світ ТВ. Тож, нумо дивитися і, звісно, насолоджуватися переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
3: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Соціальна реклама.
20: Алло, мам, я йду в Азов.
21: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
3: Київ Морнінг Шоу.
15: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9:40 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show продовжує свою роботу. І ми, звичайно, цю годину почали з перестановок в кабінеті міністрів чи перезавантаження кабінету міністрів. Але окрема тема, звичайно, і те, що викликало найбільший резонанс в українському суспільстві, так що на акції протесту вийшли в багатьох великих українських містах, і, зокрема, в столиці. до театру Івана Франка вийшли люди знову з картонками. Це мені нагадало липень минулого року, коли українська влада знову начудила, і цього разу люди теж вийшли. Мова йде про відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Що про це думають військові? Взагалі, от мені просто цікаво, навіщо було змінювати Михайла Федорова, який почав подавати надії, скажімо, якихось змін в міністерстві, в Збройних силах. Зараз долучимо до нашого ефіру генерал-майора Збройних сил України в запасі, першого заступника командувача сил спеціальних операцій 16-19 років, заступника секретаря РНБО 19-20 років Сергія Кривоноса. Сергію Григоровичу, я вас вітаю, добрий ранок.
0: Доброго ранку, вітаю всіх.
15: Отже, відставка Федорова. Яку ключову проблему вона от викрила, ця відставка, в взаємостосунках влади і суспільства?
0: Якраз між суспільством і владою проблем немає. Проблема, в першу чергу, у владі. Угу. Влада вирішила, що вона буде приймати рішення, не зважаючи там на точку зору народу, не зважаючи на дотримання Конституції. І тут уже більше не влада, тут уже безпосередньо більше нагадує таку потужну диктатуру. Тому ми бачимо взаємовідносини зеленої диктатури і українського суспільства.
15: Угу. Як ви думаєте, чому люди вийшли на протести? Тут уже вийшли фактично за Федорова. Чи вони вийшли не за Федорова, а за саму систему?
0: Тут питання, я думаю, що не в самому Федорові. Ми бачили одноразово, як Зеленський прибирав інших людей, які в інформаційному просторі були достатньо популярними, мали підтримку українського народу. І з моєї точки зору, ті, хто активні, ті, хто дають реальні результати і стають більш помітними в інформаційному просторі, є безпосередньо з точки зору Офісу Президента, є певною загрозою можливих рейтингів, пониження рейтингів Президента. І це, мабуть, найстрашніше, що замість того, щоб піднімати і підтримувати професіоналів, які безпосередньо дають гарні результати, влада достатньо швидко знищить цих людей, незважаючи на їхню результативність.
15: Знаєте, що мене в цій історії засмучує? От вчорашня реакція президента Зеленського, і він сказав, що мова йде, от він про це тільки сам, і він сам про це заговорив, що мова йде про конфлікт двох людей, це Федорова і Сирського. А мені це нагадує ситуацію, яка склалася в 23-му році. Пам'ятаєте, 23-24 рік, коли був звільнений тодішній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він так само сказав: Мар'яна, Валєра. Ну, він звів насправді проблему до взаємостосунків двох людей. Чому зараз так це відбувається?
0: Ну, це якраз показує слабкість менеджерів спроможності президента. Нагадаю, що відповідно під час війни він верховний головнокомандувач і президент України, і саме він якраз би мусив би розставити крапки, якщо є проблеми. Це про проблеми нам сказано з боку самого безпосередньо на той момент Зеленського. Ані генерал Сирський, ані Михайло Федоров абсолютно нічого не казали про проблеми. Суспільство тільки здогадувалося, бо додумувало. І вміння президента підібрати правильну команду і всій команді розставити акценти не на власних взаємовідносинах, а взаємовідносинах в складі команди, яка працює на нашу перемогу, оце якраз найголовніше, що чого не достає президенту.
15: От поясніть мені, будь ласка, роль міністра оборони от всій системі армійській. І чому, скажімо, от на Федорова так звернули увагу? Що він міг змінити і що він почав змінювати?
0: Ну, дивіться, роль Міністерства оборони на чолі з міністром оборони, в першу чергу, забезпечити всі потреби Збройних сил, ті, що воюють зараз проти Російської Федерації. І сказати, що вони їх десь там якісь інтереси могли пересіктися, ну це якраз і вміння президента чітко визначити, хто чим займається, а тим більше це все прописано в керівних документах. Тому, з моєї точки зору, все особисте під час війни треба пхати, пробачте, в дальній куток, а займатися безпосередньо вирішенням однієї найбільшої проблеми – перемогти Росію в війні проти України. Оце найголовніше. А всі інші потім взаємовідносини, хто не так подивився, хто не так подумав, це все безпосередньо просто виглядає смішно. Просто Володимир Олександрович Зеленському достатньо серйозно не сподобалось зростання рейтингів Федорова. Це раз. Друге, він не зміг знайти аргументи, які б могли, ну, не скажемо, примирити, бо війни та такої відкритої між ними не було, які б змогли людей примусити на цих двох посадах працювати в єдиному напрямку.
15: Угу. Дивіться, от знову ж таки, на що я хотів би звернути увагу. Як впливають оці кадрові перестановки постійні, зокрема, і в Міністерстві оборони? У нас за цей період повномасштабного вторгнення змінилося, 4 чи 5 міністрів оборони. За всю каденцію Зеленського їх, по-моєму, 6 було. А скажіть, будь ласка, як це впливає на діяльність самого міністерства?
0: Дуже негативно. Поясню вам простий приклад з реалії нашої війни. Буквально на днях я в черговий раз спілкувався зі своїми побратимами з фронту, і вони кажуть, коли попередня зміна була міністра, це пам'ятаєте, взимку все проходило, ми отримувати наземні дрони стали тільки безпосередньо на початку літа. Тобто півроку був достатньо серйозний провал в постачанні наземних дронів, які є серйозною рушійною силою забезпечення наших військових в сірій зоні. І це не тільки приклад по дронам. Таких прикладів менше ж достатньо. Бо коли одного міністра знімають, його команда безпосередньо все стопорить. І це проходить певний час. Потім приходить новий міністр з новою командою, поки нова команда війде, скажімо так, у курс справ, поки вона розбереться з усіма замовленими, підтвердить, поки розбереться з кабінетом міністрів, з усіма міністерствами, поки грошові взаємовідносини по підприємствам, що мусять виробляти продукцію, це все проходить. Це так від 3 до 4 до 5 місяців, в залежності від ситуації. І воно, можливо, і нічого б не було, якби не було війни. А у нас кожен день, якщо фронт чогось не доотримує, значить ми платимо за це ціною людських життів. І, на жаль, постійні зміни міністрів показують, що ця система достатньо вже така постійна. І в даній ситуації я розумію, що покращення ситуації на фронті не буде. А ще з урахуванням того, що міністра у нас і до нового не призначено, значить ми це затягуємо достатньо такий довгий кут, і в дальній кут. І якщо президент не прийме рішення і не збере Верховну Раду на початку наступного тижня, а буде чекати до 18 серпня, то реально це реально серйозний провал. І в той час, коли росіяни готуються до активізації дій, коли з 28 липня відмінені відпустки в російській армії і всіх інших російських силових структурах, а це один з таких потужних признаків активізації армії, плюс те, що більше ніж 380 тисяч повісток в Російській Федерації вже роздано, і Росія готова до проведення чергового етапу мобілізації, ми починаємо затягувати процеси, призначаючи людей тимчасово виконувати обов'язки. Це стосується Служби безпеки України, це стосується Міністерства оборони. Це реально просто суперподарунок для нашого ворога.
15: От ви зазначили про те, що у нас ще не призначений міністр оборони. От знову ж таки, чому так довго вчора визначалися? Адже, в принципі, знаєте, от як воно мало би бути? Коли ти маєш намір змінити уряд, ти маєш розуміти, що на ці посади має хтось прийти інший. Ти маєш провести бесіди з цими людьми, ти маєш провести всю, як то кажуть, консультативну і необхідну роботу для того, щоб цих людей прийняти. Може, хтось підходить, може, хтось не підходить, за якимись певними ідеологічними, методичними рекомендаціями. Вчора склалося враження, що хаотично просто шукали, кого поставити на цю посаду, тому що от тут не вийшло домовитися з Федоровим і Сирським. Знайшли Євгена Хмару. От що ви думаєте, чому це так і на що це схоже?
0: Це схоже на відсутність повністю, ще раз кажу, системного кадрового менеджменту. Це найголовніша проблема.
15: Що може змінити Євген Хмара? Який в нього досвід є на такій посаді?
0: А при чому тут його досвід? Угу. Ви уважно згадайте, як я сказав. Нема нічого страшнішого в армії, ніж тимчасово виконуючий обов'язки. Бо це людина з величезною купою відповідальності і абсолютно без будь-яких повноважень. Він призначений, але ми не розуміємо, чи буде він призначений виконувати обов'язки, а чи буде він міністром раз, чи на даному етапі він зможе завести свою команду, чи стара команда, якщо він не заведе, буде працювати в його інтересах. Саботаж також можливий. Тому ще раз кажу, змінити Євген Хмара може тоді, коли слово ТВО буде змінено, і тоді він буде міністром, або прийде якась інша людина, буде міністром. Тільки в цьому випадку Міністерство оборони почне щось працювати. А так, це буде ні про що і в нікуди.
15: От знаєте, для мене от сигнал серйозності ось цього питання, коли вчора заступник командувача повітряних сил Збройних сил України Павло Єлізаров подав рапорт про звільнення і своє рішення він пояснив можливою відставкою Федорова та про ризик згортання реформ у сфері ППО. Про що він говорить?
0: Ну, Федоров це креатура якраз, кажу Федоров, Єлізаров креатура Федорова, і він чітко розуміє, що попередня робота була в складі команди. В складі команди ця команда працювала, а коли міністр пішов, то безпосередньо Єлізарова навряд чи може щось скластися в його діяльності. І питання не наскільки це було ефективно чи неефективно, а коли працює команда, це одне. А коли ти один, це то достатньо складно щось робити.
15: Ну, так само я вчора бачив, ми бачили цей демарш Микити Потураєва, це народний депутат від «Слуги народу», він, до речі, один із керівників цієї фракції, він також склав мандат вчора. Тобто, я так розумію, що суспільний резонанс, він теж має місце, і депутати, які хочуть зберегти хоча б якесь обличчя, вони розуміють, що це дуже важливо.
0: Ну, називаємо це, хай не буде, хай це буде так. Угу. Зберегти обличчя після стільки років провалу роботи діяльності Верховної Ради, то це взагалі виглядає смішно. Це сподівання, що він собі цим мандатом купить індульгенцію, йому все простять.
15: Пане Сергію, ще одне от кадрове призначення, яке викликало певні запитання. Я вчора дивився, от, зокрема, депутатка від «Голосу» Інна Совсун, вона якраз виділила це питання, призначення міністра ветеранів, пана Віталія Кіма, з посади голови Миколаївської обласної військової адміністрації. А це що за рішення? Як можна зрозуміти логіку цього призначення? Він має відмовити?
0: Логіка тільки одна. Це креатура Давіда Арахамії. Давід Арахамія безпосередньо поставив свою людину на це міністерство з урахуванням того, що в міністерстві є можливості отримувати певні гранди і певну підтримку. Це можливість впливати на прийняття певних рішень, що стосуються певних фінансових потоків. Раз. Друге, ситуація виглядає достатньо смішно, бо Міністерство у справах ветеранів керує точно не ветеран.
15: Сергій Григорович, дякую за коментар, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Друзі, Сергій Кривонос, генерал-майор Збройних сил України в запасі, перший заступник командувача сил спеціальних операцій 16-19 років, заступник секретаря РНБО 19-20 років, був з нами на зв'язку. Говорили от якраз про ці кадрові перестановки, зокрема, от знову про ситуацію з міністром оборони Михайлом Федоровим. Зараз його фактично тимчасово виконуючим обов'язки буде Євген Хмара, який перейде на цю посаду зі Служби безпеки України. Зокрема, він очолював сили операції «Альфа» СБУ. Побачимо. Знову ж таки, час у нас Часу у нас насправді дуже мало, друзі. І всі ці рішення мають вже впливати на нас позитивно сьогодні. Тому ось так. Прощаюся з вами, друзі. Завершую на сьогодні Київ Монінг Шоу. За декілька миттєвостей у нас постійна рубрика «Новини». І колеги з «Другої кави» перехоплять уже наступну частину ефіру.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Зі».
2: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Зі». Нова хвиля погіршення українсько-польських стосунків.

0: страхом, це сигналізує про глибоку поляризацію. Конфлікт спустився на рівень трамвая та супермаркету. Українці в Польщі наразі опиняються в психологічних лищатах. З одного боку – небезпека вдома, де росіяни хочуть знищити українську ідентичність. А з іншого – втрата психологічного комфорту та відчуття небезпеки для своєї ж ідентичності, але вже в країні, яка їх прихистила. Але давайте розберемо глибинні причини того, що відбувається. Чого поляки бояться насправді? І що саме вони не можуть пробачити українцям? Варто сказати собі правду. Конфлікт почався не вчора і не раптом. Вже понад десятиріччя права частина польського політикуму постійно і свідомо роздмухує антиукраїнські настрої. Вони зрозуміли, що з теми України, бандерівців та людобуйства на Волині дуже зручно робити основний об'єднуючий меседж для свого виборця. І навіть 2022-й не змусив польських політиків відмовитись від цього. Та й не міг змусити, адже за цим стоїть банальний страх. Після перемоги Майдану 2014-го стало ясно, що нарешті УРСР дійсно знищено, а Україна таки отримала реальну, а не декларативну незалежність, яка одразу має на увазі і суб'єктність. А головне, Україна остаточно вирішила, що хоче бути українською. І саме тому вже з 2016-го поляки запустили антиукраїнську хвилю. Вони зрозуміли, що Україна тепер не зона впливу Польщі, яка спілкується з Заходом виключно через Варшаву. Ні, Україна стрімко пішла шляхом віднайдення себе і своїх коренів. Почала шукати своє майбутнє. Тобто всі колоніальні плани поляків накрилися мідним тазом. І саме це поляки нам не пробачили і не пробачать ніколи. Адже вони думали, що навічно застовпили за собою місце головного центру тяжіння Східної Європи. Але події останніх 4,5 років чітко показали – сильна, незалежна Україна для поляків є викликом, і вони не хочуть з цим миритись. До того ж, ми є прямим економічним конкурентом Польщі і здатні цю боротьбу як мінімум не програти. Тому очевидно, що Волинь і Бандера стали просто зручним приводом для атаки на українську суб'єктність. Плюс до всього, тема ООН-УПА та силової боротьби українського націоналістичного руху проти польського панування терористичними методами дуже тригерить поляків, бо вони в усьому цьому впізнають себе. Адже на 20 років раніше за ОУН такими ж методами майбутній голова Другої Речі Посполитої Юзеф Пілсудський виборював польську незалежність у Росії. І як ці українці тільки посміли нашими ж методами діяти проти нас? Не позволієм! Що ж, схоже, саме Польща може стати найбільшим каменем спотикання на шляху України до ЄС, про що і свідчить цей виток україно-польської кризи. І найсумніше, що чіткого і зрозумілого виходу з такого конфлікту наразі немає.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 10 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки РФ на Одесу, про роботу ЦНАПу для тих, хто втратив житло, про ремонт шляхопроводу на Чернігівській. Кількість постраждалих в Одесі унаслідок чергової російської атаки зросла до 11, серед них двоє дітей. На жаль, двоє людей загинули. У місті пошкоджені житлові будинки, релігійні і дошкільні заклади, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Нині триває ліквідація наслідків, постраждалим надається необхідна допомога. Нагадаю, також частина перевізників і трейдерів почала обмежувати роботу з українським зерном. Судна не хочуть заходити в небезпечні райони, а деякі компанії вже

0: вже призупинили закупівлі. Як наслідок, на світових біржах ціни на пшеницю піднялися до найвищого рівня за 2 роки після російських атак по портах Одещини. Родини українських військовополонених та зниклих безвісти під час зустрічі зі спеціальним представником Папи Римського кардиналом Матео Дзупі передали йому списки українських військовополонених. Люди розраховують на сприяння Святого Престолу у звільненні. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук. За її словами, розмова була про бійців Азово, катування українських захисників і захисниць у російському полоні, про незаконно засуджених військових полонених жінок, тяжко поранених і тяжко хворих військовополонених. Нагадаю, що від початку 2026 року у рамках обміну полоненими вдалося повернути майже 1600 українців, а загалом понад 9,5 тисяч. Про справи столичні. У Центрі надання адміністративних послуг Шевченківського району запровадили позачерговий прийом для мешканців, які втратили житло або чиї будинки були пошкоджені унаслідок російських обстрілів. Без черги можна оформити відновлення втрачених документів на державну та міську допомогу. У районній адміністрації повідомили, що позачерговий прийом здійснюється за внутрішніми списками, сформованими за адресами постраждалих будинків. До справ дорожніх на шляхопроводі біля метро Чернігівська вже на 80% перенесли інженерні мережі та повністю завершили буріння паль. Облаштовують опори і готуються монтувати балки. На об'єкті цілодобово працюють майже 200 фахівців і понад 100 одиниць спецтехніки. Рух транспорту планують відновити до кінця року. Загалом у Києві різними видами ремонту охоплені 9 зі 175 мостів, шляхопроводів та інших штучних споруд, розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Підгайний для «Київ-24». І на сам кінець про те, що у Києві другий день поспіль протестують проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Люди знову збираються на площі Івана Франка, приносять плакати та скандують «Ганьба». Учасників поки менше, ніж учора, однак вони поступово відходять і заявляють, що готові виходити доти, доки їх не почують, повідомила журналістка телеканалу «Київ-24». Подібні акції анонсували також в Одесі, Львові, Харкові та інших містах. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 22 градуса тепла, максимум на сьогодні прогнозують 26. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 22 до 15 тепла під ранок. Протягом ранку, дня та вечора зберігатиметься сонячна і, відповідно, ясна погода, опадів не передбачається, вітер помірний 7 метрів на секунду, захід сонця зустрічайте о 21.02. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 10:05 на студійному годиннику, і сподіваюся, у вас хороший настрій. Дійсно, прогрівається конкретно вже, може навіть і... Ну, сьогодні не буде, дійсно, в Києві 34, пам'ятаєте, зраночку я вам сказав, але це не про Київ. Де?
4: Набрехав.
3: Ні, не набрехав, це просто не в Києві, якщо що. Ми ж не тільки для Києва мовимо, тому, друзі, власне, що? Я не чую, знаєш, коли щось каже, в мене вуха закриті, я баба не чую. В Хургаді та в Шарм-ен-Шейху, всюди, саме звідти надходять новини про 34. Треба зараз відкрити теплову карту України. Хто відкриє теплову карту України і напише, де сьогодні має прогрітися до 34, тому цукерку дам, можливо. Або дві навіть. Ну що, погнали, швиденько дивимося, що відбувається на столичних шляхах. Отож, північний міст, певні ускладнення на під'їзді можливі на проспекті Романа Шухевича, далі норм, проїжджаємо міст. Степана Бандери теж повністю вільним виглядає проспект. Знаєте, точно вам скажу, що найближчим часом, що в нас сьогодні на календарі, 17-те, та? Сьогодні, завтра, післязавтра, вільно там не дуже буде, тому що починається Атлас Вікенд. 17-те, 18-те, 19-те, багато буде автівок в вечірній час, навіть в обідній вечірній, точно, враховуючи те, що хороший лайнап у цьому фестивалі сьогодні, завтра, післязавтра. На жаль, Володимир Ігорович не потрапляє туди, бо абонемент більше 5000 гривень. Я не скажу, що жаба задавила, але не буду давати 5000 гривень за це. Попрацюю з вами ввечері, ну а в неділю є купа всього спортивного, що лайнап, який би не був, не перекриє гран-прі Бельгії, чемпіонат світу з футболу, фінал. Ну, вибачте, вже музика тут йде на другий план. Давайте дивитися ще, що цікавого. Я набережна Рибальська через Гаванський міст, тут є певні ускладнення, але доволі непогано зараз все складається. Набережне шосе теж норм, закінчили, ну, принаймні, мали б закінчити вчора цю ремонтні роботи з очищення і ремонту каналізації. Пам'ятаєте, 4 дні ремонтували, з 8 до 8 працювали, наче погода спрацювала, і все добре, нічого не переносили. Мости теж, міст Патона, міст Метро і міст Дарницький, міст Південний, станом на зараз теж гарно проїзними виглядають. Давайте заглянемо на Берестейський проспект, чи там не з'явилося чогось нового, можливо, якась дорожньо-транспортна пригода, яка впливає на трафік. Ні. В районі Чаїх трішки при заїзді є нюанс. І тут від Святошина до Берестейської теж є певні труднощі. Залишайтесь з нами. Попереду друга кава. Андрій Ковальський в студії, замикаючи ефір на цьому тижні. І загалом би людину в відпустку відправити. Давайте, пишіть. Можливо, хочете, щоб і Андрій відпочив. Пишіть пару повідомлень. Давайте 5 повідомлень з плюсиком, щоб Андрій Ковальський відпочив і через тиждень до нас не прийшов, а відпочивав. Це вже буде, що це буде? Серпень вже буде, чи ні? А ні, це ще не серпень буде, 27-31. Ну, точно я не прийду, тому ти теж не приходь. Рухаємося далі, друзі. Друга кава попереду.
2: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
1: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІ першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава, і будемо розпочинати з топ-теми. Звісно, цю тему було б краще обговорювати, бо розібратися дуже важко не під другу каву, але що маємо під тим і будемо розбиратись. Тож, Україна сьогодні фактично прокинулася з новим урядом, бо всі знаєте, напередодні Верховна Рада призначила нового прем'єр-міністра, це Сергій Корецький, і майже повністю оновила склад кабінету міністрів, і саме кадрові рішення стали лише частиною великої історії, бо парламент голосував за новий уряд, а країна спостерігала безпрецедентну ситуацію навколо Міністерства оборони. Гучна була прес-конференція Михайла Федорова, його різка критика, всі чули, військової системи, стримана відповідь головнокомандувача Олександра Сирського і підтримку Федорова з боку генерал-майора Михайла Драпатого. А також всі знаємо про акції протесту, мирні акції, які відбулися в багатьох містах, і в Києві сьогодні знову вона збирається, ця акція. Тож, що це означає? Чи це справжнє перезавантаження влади? Чи зміниться політика державна глобально? І чи зможе нова команда працювати швидше та ефективніше, ніж попередня? Про це будемо говорити з кандидатом наук з державного управління, експертом з публічної політики Ілеєю Котовим. Пане Ілеє, доброго ранку.
2: Пане Андрію, доброго ранку, радий вітати вас.
1: Дякую, що долучилися, бо ситуація насправді могла б бути простою, так? Ну, змінився уряд, так? Повністю перезавантажився уряд, але не все так просто. Тож, перезавантаження Кабміну, воно відбулося чи ні? І, на вашу думку, чому саме зараз влада пішла на цей безпрецедентний крок всього через півроку і змінювати абсолютно уряд?
2: Перезавантаження відбулося, це можна констатувати вже як факт. Відповідно, навіть не дивлячись на те, що по деяким міністерствам на сьогодні у нас і досі залишаються питання. На жаль, скажу так, саме на жаль, ще й досі залишаються, тому що під час війни, ну, це важко уявити, що ми досі залишаємося без фактично призначеного міністра оборони, міністра закордонних справ. Але перезавантаження відбулося, звісно, отримали такий, скажу так, антикризовий уряд воєнного часу. І щодо причин, ну, відверто кажучи, це не одна причина. Те, що попередньо йшли розмови про перезавантаження загального уряду, про зміну прем'єр-міністра, всі чули. Що прискорило цей процес? Чому він відбувся саме зараз? На мою особисту думку, все ж таки треба шукати більше зовнішні чинники, ніж внутрішні. До цього попередньо готувалися, але занадто все швидко відбулося, тому ми бачимо, ну, скажімо так, не до кінця розуміння суспільства.
1: Поспіх виглядає так.
2: І причина цьому поспіх, так. Те, що відбувається зараз в українському суспільстві, нерозуміння кадрових рішень деяких, це питання поспіху і відсутності правильної комунікації. Тому причину б я виділив першочергово, це те, що дійсно нам необхідно посилення власної присутності в Сполучених Штатах Америки. Але, як завжди відбувається в українській політиці, констатую, знову ж таки, буду часто казати сьогодні, на жаль, але, на жаль, дійсно це запустило ефект доміно. Коли начебто причина була правильною, тобто Юлія Свериденко мала б представляти нашу державу в Сполучених Штатах в майбутньому, не через якісь там скандали, про які ми чуємо, будуть вони, не будуть, це все-таки плітки, які абсолютно не хочеться коментувати, але суть в тому, що дійсно нам потрібно, терміново потрібно підвищення власної ваги в Білому домі, підвищення власної ваги в контексті запровадження Сполученими Штатами санкцій проти Росії в майбутньому, якомога швидше це зробити і далі, ну, бути на місці тій фігурі, в яку будуть, скажу так, з повагою приймати як в державному департаменті, так і в Білому домі. Тому основну причину я виділив цю. Причина, яка запустила, дійсно, відверто кажучи, ефект доміно, який ми побачили, вимкнулась політика, вимкнувся процес перезавантаження загального і, ну, бачимо те, що бачимо на сьогоднішній день.
1: Ми також побачили, що трішечки міняється структура, бо частина міністерств буде розділена, частину розреформували. В загальному, на вашу думку, чи справді це робить державне управління більш ефективним, от розділення, так, таке подрібнення, чи існує навпаки ризик, що між відомствами стане більше оцієї бюрократії, паперової тяганині і врешті-решт, давайте будемо відверті, і боротьби за повноваження, хто важливіший?
2: На цей, до речі, процес я дивлюсь максимально позитивно. Тому що свого часу, розуміючи так, що ми хотіли скоротити державний апарат, десь в цьому також присутня логіка зменшення бюрократизації, але були створені такі значні структуровані міністерства абсолютно з різними напрямами. І сьогодні, коли ми рухаємося до Європейського Союзу, відкриваємо кластер, беремо на себе зобов'язання реформування законодавства і загалом внутрішньої державної політики, то все ж таки має бути певне роз'єднання. Ну, якщо у нас в одному міністерстві економіка, довкілля, аграрна політика і все-все-все, ну це не є коректним. На кожен напрям має бути відповідальна людина, яка його очолює і яка відповідає за зміни. Тому розподіл те, що відбувся на сьогодні, оцінюю виключно позитивно. Дійсно, величезне міністерство економіки розділилося на економіку, довкілля, окремо аграрну політику і продовольство. Це правильно, аграрний сектор це сьогодні, говоримо ж чесно, відверто, це основа валютної виручки нашої держави, цим треба займатися. Ми беремо на себе, знову ж таки, багато європейських зобов'язань, як по довкіллю, так і візьмемо по аграрному сектору. І це надважливо для нашої країни. Плюс розподіл Міністерства громад і територій також є доцільним. Поясню, що маю на увазі. Дуже багато функцій. Дійсно, процес децентралізації, який розпочався у 2020 році і продовжується далі, і буде продовжуватися. Процес співпраці з громадами – це має бути одна ланка урядового управління. А процес відновлення інфраструктури, звичайно, інша. Вони взаємопов'язані, але ми побачили, до речі, з вами вчора вже фотографію на фоні однієї будівлі двох міністрів. Відповідно цього цих міністерств будуть працювати в кооперації. Це прекрасно. Зараз головне інше. Сам факт розділення він правильний, але має терміново, тому що вже немає часу на, знаєте, з'ясування якихось взаємовідносин. Треба чітко встановити, хто за що відповідає. Мають бути чіткі положення до кожного з нових старих міністерств розділених, і обов'язково мають прибратися дублювання і пряма відповідальність за кожен напрям. Тоді все запрацює чітко, якісно, і дійсно міністр буде розуміти, що він не відповідає, відверто кажучи, за там 30% загальної державної політики в усіх сферах, що в нього є чіткий напрям. Якщо це відновлення, то це відновлення. Якщо це децентралізація, робота з громадами в подальшому, запровадження тієї ж системи публічних інвестицій європейської, то це цей напрям.
1: Тобто має бути людина, яка відповідає за напрям, і ця людина має бути не заступником міністра, це має бути людина, яка має всю повноту влади у цій сфері. Отак,
2: і це абсолютно правильно. І, до речі, от знаєте, показником яскравим буде, наскільки це вийшло, це от процес таймінгу, за скільки часу рішення центральної влади буде спускатися вниз на громади і відповідно виконуватися. Тому що той же процес, до речі, відновлення, процес співпраці з Європейським банком реконструкції розвитку, це не процес лише уряду, це процес уряду плюс громад. Тобто покращується комунікація, ну, гарні новини, і воно має запрацювати.
1: Далі хочеться зупинитися уже на персоналіях. Звісно, найголовніша персоналія – це Сергій Корецький. Він очолив уряд, його називають таким технократом, але людиною, яка не дуже публічна, м'яко кажучи. Тож, його призначення, про нього говорили давно. На вашу думку, воно все ж таки читалося, воно було прогнозованим, чи воно має якусь таку наліт несподіванки? І чому саме його обирали?
2: Я не скажу, що воно було дуже прогнозованим, хоча ми так дійсно на саміті НАТО вже побачили його присутність, хоча він там не мав знаходитися, це вже був певний такий дзвіночок. А чому саме його? Тут не зовсім про гарні речі треба говорити. Я розумію, що дійсно ми готуємося до надважкої зими. План А нашої держави – це все ж таки примус Росії до миру на початку осені, так, бюджетні показники і всі процеси, і знищення повноцінно нафтопереробної сфери ворога і так далі. Але треба завжди мати варіант Б. І відповідно Корецький готовий був очолити варіант Б, тому що, відверто кажучи, на сьомому місяці року перед початком опалювального сезону стати прем'єр-міністром – це надвідповідальність. Він вузькопрофільний фахівець. Тобто треба розуміти, що дійсно створений антикризовий уряд, і він як технократ буде максимально намагатися в першу чергу дійсно готувати Україну до зими. Те, що він робив раніше вже з точки зору нафтогазу, але зараз повноваження розширюються. Він дійсно аполітичний. І це, відверто кажучи, великий плюс. Дорікають, що немає досвіду загального державного управління, але, знаєте, тут доволі таки дискусійна тема. Нас завжди кажуть, до речі, що державний сектор є неефективним, а от навпаки, досвід роботи в приватному секторі і загалом це чіткі результати і досягнення цих чітких результатів, тому що це вимагається керівництвом. Можливо, десь і тут присутня логіка. Тобто, фактично, він може виступити тим менеджером, який об'єднає навколо всіх процесів, всі міністерства і буде контролювати, як раніше контролював там і державні корпорації, але й приватні корпорації, де він працював. Відповідно, я думаю, що зійшлися ці всі фактори, і політично він був прийнятний для Верховної Ради для свого затвердження, тому що немає жодного бекграунду, немає скандалів якихось політичних, та й взагалі дотичності до цих речей.
1: А те, що в уряді залишився Денис Шмига, який вже, напевне, майже всі посади випробував, це може говорити про те, що існує така спадковість політики і що кардинально нічого не буде змінюватися, ну, принаймні, в підготовці до майбутньої зими?
2: Ви знаєте, я пропонував би оцінювати діяльність попередніх міністрів, загалом міністерств, саме з результатів. Не з того, яке прізвище в тому числі, але на прізвище потрібно дивитися, але й на результати. Відверто кажучи, я не є спеціалістом і експертом в енергетичній сфері, ми можемо з вами як споживачі подивитися, але я чую від експертів в енергетичній сфері. Ну, відверто кажучи, попередня зима важка показала, ну, Шмигаль дійсно робить свою роботу. Я перепрошую, але до нього, ну, не було багато претензій. Він тягне один з найважчих напрямів. Корецький, навіть в даному випадку, Шмигаль буде виступати підсиленням Корецького, буде водити його в курс справ. Він має величезний досвід і прем'єр-міністр. Я розумію, що це десь виглядає так з гумором, у нас суспільство сприймає Дениса Шмигаля, але він фахівець як ніяк. У нього є досвід бути прем'єр-міністром. Він Корецькому вкрай необхідний. Тому питання того, що він залишився, я відношу не так навіть не до обережного плюсу, а до такого жирного, чіткого плюсу в контексті Кабміну, тому що потрібні кадри, які, ну, вже багато років дійсно виступають в якості державного службовця на різних напрямах. Це якраз показник того, що ми говоримо, Корецького немає досвіду, у Шмигаля він є. Тому спільними зусиллями і будуть працювати над першим і над основним питанням.
1: А, пане Ілля, ще перед тим, як ми перейдемо до Міністерства оборони, це найголовніша, мені здається, ситуація. Хочеться швиденько пробігтися по європейському спрямуванню, по закордонним справам. Тарас Качка змінений на Всеволода Ченцова. Це плюс чи мінус?
2: Я вбачаю, знову ж таки, плюс. Я, дарто кажучи, повторююсь, але якби не ситуація щодо Міністерства оборони, загалом можна було б уряд новий характеризувати не виключно позитивно, але максимально позитивно і розраховувати на зміни. Поясню, що маю на увазі. Тарас Качка, він, по-перше, не йде в небуття. Відбувається така певна зміна, Качка їде до Брюсселю, а Ченцов, навпаки, приїжджає до Києва. Качка проробив дуже великий обсяг роботи. І Ченцов, як нова людина, буде його продовжувати і навіть десь буде навіть більш активним в контексті взаємодії з тим же парламентом, який має ухвалювати євроінтеграційні закони, тому що захоче показати результат. Це не означає відкат, заміна людини. Це не означає в контексті саме цього напряму. Тут відкатів бути не може. І європейцям, скажу чесно, абсолютно все одно, яке прізвище у міністерської посади. Їм потрібні результати. Їм потрібне не лише відкриття кластерів, але й виконання всіх вимог. Їм потрібна комунікація, їм потрібно те, щоб Україна дійсно рухалася активно до Європейського Союзу. Хто це буде робити, абсолютно для них значення немає. Тому, коли кажуть, що зараз ми Качку перебираємо, існує там план Качки-Кос, це ми його називаємо всередині України Качки-Кос. Для європейців це просто план руху української держави до майбутнього Союзу, без прив'язки до будь-яких прізвищ. Тому в даному випадку я вважаю, що навпаки зміна персоналі, тим паче Ченцова, абсолютно ж людина недалека від євроінтеграції. Це не просто політик, якого привели. Вона більше піде на користь, тому що десь нове життя, десь нова комунікація. А Качка їде до Брюсселю, де буде продовжувати власну справу. Тому ми ще більше посилюємося.
1: І переходимо до найгарячішого, те, що вже збурило і суспільство, і хвиля нерозуміння. Це довкола Міністерства оборони, а також прес-конференція Михайла Федорова, який відкрито виніс на люди конфлікт між цивільною, так би мовити, владою і військовою владою, та між цивільним міністром оборони і військовим, це головнокомандувачем. Ситуацію прокоментуйте, що тут відбувається, і я навіть не знаю, як правильно поставити питання, тому що багато версій, багато думок. На вашу думку, що відбувається зараз довкола Міністерства оборони?
2: Знаєте, дійсно багато версій, багато думок. Змушений констатувати, ми почули вже від всіх, це підтверджено, і президент це підтвердив, і Федоров, і Сирський, що цей конфлікт існує. Конфлікт виступив однією з причин. Я не хочу стверджувати, що це є основною причиною відставки. Точніше, неповторного неподання Федорова на посаду міністра оборони. Він продемонстрував гарні результати за ці півроку. Він дуже багато справ не закінчив, тому тут дійсно в цьому не розуміє українське суспільство, я сам притримуюся цієї думки, тут є проблематика. Треба у випадку глобальних процесів, тим паче зараз під час війни, давати можливість їх завершити, ну або ж не завершити. Треба комунікувати, пояснювати. Якщо є якісь питання до Федорова, треба їх говорити вголос. І відповідно він має можливість і змогу мати відповісти на ці питання. Щодо самого конфлікту, чесно кажу, дуже прикро, що він вийшов в публічну площину. Ми з вами маємо розуміти, все ж таки, тримати єдність нашої держави. Так, висловлювати власну думку, але розуміти, що все те, що відбувається останні дні в Кремлі, рукоплескають. Кремлі раді тому, що дійсно у нас в військовій сфері є непорозуміння. І це, ну, прикро, відверто кажучи. Взагалі, сама система військового управління Україною, вона, як в демократичній державі, побудована на системі стримувань і противаг. Отут хочу наголосити. Тобто є Генеральний штаб, є Міністерство оборони. Кожен має власні напрями і функції. І всі між собою взаємопов'язані і не можуть приймати рішення один без одного. Фактично, Міноборони є певним таким простими словами зрозуміли контролерами Генерального штабу. Конфлікти в цій галузі завжди були присутні. Свого часу, до речі, от просто на згадку і для розуміння, свого часу Валерій Залужний, скажу навіть так більш простими словами, тиснув і з'їв міністра оборони того часу Резнікова. Тому що, ну, от завжди це присутнє. Але в цьому не завжди є щось погане. Здорова конкуренція, вона додає результативності якраз в галузі оборони, в галузі наших Збройних сил. Але тут, на жаль, все вийшло в публічну площину і змушені констатувати, що вже при всьому, можливо, навіть десь на сьогодні той же український парламент розуміє, що було б десь і краще повернути Федорова, але вже ця можливість згорає через те, що дійсно вже всі володіють, ну, проблематикою, яка присутня. Чи будуть далі кадрові рішення, які стосуються Генерального штабу з боку президента? Ну, треба дивитися, але знову ж таки, будь-які рішення, які мають бути, вони все ж таки, по-перше, мають бути прокомуніковані з суспільством, по-друге, не треба виносити на загал те, що не потрібно виносити, тому що це показує, я перепрошую, але в певній мірі слабкість нашої держави. Не давайте не забувати, що у нас ворог один, і він знаходиться точно не всередині України, він там, в Москві. І вони зараз радіють тому, що відбувається.
1: Пане Ілля, у нас буквально хвилинка залишилася, хочеться ще от почути від вас. Пройшли тектонічні зміни у уряді, ну практично повністю він був змінений, і зараз люди будуть активно входити в курс справи. Чи існує ризик, що от у цій зараз ситуації на певний час ми будемо загальмовані і внутрішньодержавні процеси, і зовнішні процеси, чи все ж таки не буде державна машина зупинена, а вона буде далі рухатись?
2: Державна машина просто не може бути зупинена, скажу так, вона завжди рухається навіть за інерцією, коли максимальна політична криза всередині країни. Ми проходили вже неодноразово ці процеси, вона рухається. Є інститут державних секретарів при кожному міністерстві, які виконують свою роботу. У мене єдине сьогодні велике питання, навіть щодо Міністерства оборони, так, фігура Євгена Хмари, вона є прийнятною в певній мірі для суспільства, і люди будуть слухати його бачення розвитку, якщо він буде поданий, тобто буде така певна сталість, він також може бути реформатором. У мене питання більше до того, чому ми досі не маємо міністра закордонних справ, і тут велика проблема, тому що Сибіга дійсно робив колосальну роботу і має її робити щоденно. Якщо ми фактично на місяць залишаємося без міністра закордонних справ, я вбачаю в цьому колосальну безвідповідальність українського парламенту. Навіть простими словами, отак відверто, чесно скажу.
1: Ну, це, до речі, дуже прикро, так, що немає в нас...
2: Всі решта міністерств будуть працювати в цьому напрямі. Я буквально ще 30 секунд, щоб просто підтвердити позицію. Я дуже чекав сьогоднішнього ранкового зведення, і ми бачимо, що дійсно за ніч знищено 11 суден ворога. І це показник того, що продовжуються діпстрайки, продовжується робота системи оборони, навіть не дивлячись на ті політичні процеси, які всередині держави. І це вкрай важливо. На першому місці наша перемога має стояти, а не якісь політичні амбіції.
1: Слава Збройним силам України. Пане Іллі, дуже вам дякую за цю розмову. Це був Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт публічної політики. Ми говорили про тектонічні зміни в уряді. Далі поради для всіх, новини і повернемось.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Телефонне шахрайство – це найпоширеніший вид шахрайства. І дуже часто від нього страждають люди поважного віку. Зловмисник входить в довіру до клієнта банку та домагається, щоб потенційна жертва переказала йому гроші або передала дані своєї картки. Сценаріїв такого шахрайства є десятки. Але в усіх випадках зловмисник має намір виманити у вас інформацію про реквізити платіжної картки, паролі, кодові слова або переконати здійснити переказ коштів на свою користь. При цьому шахрай може назватися будь-ким – працівником банку чи мобільного оператора, співробітником НБУ, пенсійного фонду чи фіскальної служби, навіть поліцейським або комунальником. Що робити в такій ситуації? Якщо телефонує працівник банку, скажіть, що ви зараз зв'яжетеся самостійно із менеджером за офіційним номером телефону, вказаному на самій картці. Та й взагалі негайно припиняйте розмову, якщо по той бік слухавки у вас запитують термін дії картки, тризначний номер на звороті, паролі, коди банків та мобільних операторів. Банківські працівники ніколи не запитуватимуть такої інформації. Одразу кладіть слухавку, якщо людина намагається керувати у телефонній розмові вашими діями. Наприклад, просить зробити транзакцію, встановити програму на ваш пристрій, сфотографувати та переслати фото платіжної картки або перейти за посиланням, яке сам вам і надішле. Якщо ж так сталося, що ви випадково повідомили шахраю реквізити картки та паролі, негайно її заблокуйте. І не забудьте звернутися до кіберполіції.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
4: Мої вітання. 10:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. В Одесі кількість постраждалих через атаку РФ збільшилась до 11, серед них двоє дітей. На жаль, двоє людей загинули. У місті пошкоджені житлові будинки, релігійний і дошкільний заклад, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків, а постраждалим надається допомога. Цієї ночі сили ППО збили 120 зі 138 ворожих цілей, повідомляють повітряні сили. На жаль, є влучання двох ракет та 8 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 5. Крім того, протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі. Натомість підрозділи сил безпілотних систем сьогодні вразили ще 12 суден тіньового флоту РФ у Чорному морі, повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. За його словами, серед уражених суден 9 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз та 1 буксир. США майже 8 годин атакували Іран. Тегеран натомість завдав ракетних ударів по Бахрейну та Кувейту. Американські сили уразили десятки цілей, серед яких об'єкти берегового спостереження, системи ППО, військово-логістична інфраструктура та об'єкти військово-морських сил Ірану. І на сам кінець інформація для водіїв столиці. До понеділка обмежать рух Південним мостом. Там дорожники ремонтуватимуть асфальт у напрямку з лівого на правий берег. Роботи виконуватимуть у першій смузі цілодобово, а проїзд транспорту буде доступний другою і третьою смугами. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
0: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. Ми продовжуємо. І цього тижня відбулася дуже важлива подія, як на мене, і для важлива для України, і для української державності, бо цього тижня, в середу, ми святкували День української державності, а також День хрещення України Руси. І саме до цієї дати в Києво-Печерській лаврі сталася справді дуже знакова визначна подія. Після тривалої перерви для паломників таки відкрили дальні або Феодосієві печери. І це місце, з якого майже тисячу років тому починалася історія одного з найважливіших духовних центрів України, і яке можна справедливо називати колискою України, майбутньої України, нашої сучасної незалежної України. Разом із тим, лавра сьогодні переживає дуже непрості часи, триває відновлення після російських обстрілів, всі ви пам'ятаєте ці влучання у лавру, і також готується лавра до святкування тисячоріччя, бо святиня вже дуже-дуже древня, коли в лаврі вже відбувалися служби Божі, то на болотах ще жаби квакали, ви всі добре про це знаєте. А також повертаються пам'ятки до України повністю, бо лавра доволі довго була не в українській власності, духовній власності. І про це все поговоримо з генеральним директором Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максимом Остапенком. Пане Максиме, вітаю вас.
2: Вітаю, вітаю, доброго дня.
1: Дякую, що доєдналися, що знайшли час, це дуже важливо. Будь ласка, розкажіть, от відкриття дальніх печер, це стало однією з головних подій до Дня української державності. А взагалі, для самої лаври, для паломників, що означає ця подія відкриття дальніх печер? Ну, хто не був, ну, щиро рекомендую відвідати.
2: Дякую. Взагалі, дальні печери – це одна з найважливіших сакральних точок не тільки Києво-Печерської лаври, а всієї України, бо, власне, з дальніх печер починається історія Києво-Печерського монастиря. І саме дальні печери були першими, де розпочав свою молитву преподобний Антоній. Потім, коли лавра почала збільшуватися, і кількість людей, монахів, які до нього прибували, збільшувалася, він перейшов на іншу частину схилів і заснував так звані Антонієві печери, тобто ближні печери. І, власне, дальні печери, які зараз ми вже зробили доступними для відвідувачів і для служб необхідних, там, які відбуваються разом з Православною церквою України, ці печери є найсакральнішою частиною лаври. Власне, печери там виникли ще до заснування монастиря, так звані варяжські печери, які входять до комплексу дальніх печер. Вони недоступні для відвідувачів, бо вони зберігають повністю автентичний стан, коли вони були викопані, їх припинили використовувати в 13 столітті, і наразі вони є частиною теж цієї визначної пам'ятки. І, власне, дальні печери, вони прославлені тим, що там знаходиться келія преподобного Феодосія. Хоча де його було поховано, зараз ніхто не знає, бо після Батиївського нашестя поховання самого Феодосія втрачено. І наразі ми маємо розуміти, що ця найсакральніша частина Києво-Печерської лаври з кінця 80-х років 20-го століття була фактично в користуванні Російської православної церкви. Я хотів би наголосити на цьому, що передавалися печери і мощі, передавалися не навіть не УПЦ МП, а передавалися саме Руській православній церкві, і з того часу нічого не змінилося. І після того, як з 24-25 років заповідник разом з Міністерством культури провели всі необхідні заходи, провели всі перевірки всього, що там знаходилося. От зараз ми відкрили, власне, спочатку ближні печери в лютому місці, і зараз ми відкриваємо поки що для вірян дальні печери, але я думаю, що протягом місяця ми зробимо їх доступними вже і для всіх відвідувачів, які будуть хотіти відвідати цю унікальну святиню.
1: Ви сказали, що от ближні печери вже працюють кілька місяців, з лютого, так? А тепер от відкрилися і дальні печери, і незабаром вони стануть загально доступними для всіх охочих. Чи можемо ми зараз уже казати, що українці нарешті повернули собі повноцінний доступ до головних святинь лаври?
2: Так, це очевидно вже відбулося, і все, що там знаходиться вже під контролем української держави, належним чином охороняється. Звісно, є ще велика кількість питань, проблем і вирішення судової історії з УПЦ МП, які три роки знаходяться в апеляційній інстанції. Наразі ми, як заповідник і громада монастиря Православної Церкви України, продовжує свою працю, хтось на духовному фронті, хтось на фронті збереження історичної спадщини, і ми робимо все, щоб ці святині стали доступними для українців, щоб українці могли прийти до святих, яких вшановували наші пращури століттями. Да? Тобто перше вшанування преподобних лавських святих починається в 11 столітті, і це насправді дуже унікальна традиція, яка не припинялася практично ніколи, і вона була найбільш розвинута і стала вже такою народною традицією, не виключно монастирською, а саме як народною традицією з козацьких часів, з початку 17 століття, коли Петро Могила впорядкував власне печери, зробив повну вже каталогізацію всіх святих, всіх мощів, які там перебували, і власне з того часу вже ця традиція, вона перетворилася як наша унікальна національна традиція, яка є в значній мірі частиною нашої національної ідентичності. Тому, маючи таку нагоду, я думаю, що українцям лавра повернеться тоді, коли українці почнуть згадувати про неї частіше, відвідувати, молитися, підтримувати. І це процес, який дуже важливий для того, щоб ми відчули себе господарями в цій дійсно національній святині, які цього року виповнюється 975 років, і через 25 років її виповниться тисячоліття.
1: Ми про це обов'язково ще поговоримо. Хочу ще запитати про дальні печери. Зараз ви сказали, що вони відкриті лише для паломників, для вірян, а для на загал будуть відкриті трішки пізніше. З чим це пов'язано? Це безпекові якісь питання чи організаційні питання? Чому так?
2: Так, ви правильно сказали. Насправді, дійсно, ви бачите, в які зараз складні часи ми живемо, і безпекове питання, очевидно, є надважливим. Ми маємо відпрацювати повністю всі протоколи безпеки, доступу людей, плюс відпрацювати всіх моменти, пов'язані з забезпеченням охорони, забезпеченням доглядачами, які будуть там знаходитися, тобто технологічні моменти, які потребують саме безпеки і належного відвідування. І саме тому зараз поки що протягом цього місяця доступ туди переважно вірян, за тією ж схемою, як відбувається відвідування і ближніх печер. Тобто люди можуть заздалегідь позвонити, сказати, який їм зручний час. У нас з 9 до 12 години ранку відбувається безкоштовний доступ до цих святинь, і вони можуть позвонити, що їм треба потрапити, помолитися до тих чи інших печер. І наразі це буде забезпечено їм безкоштовний доступ до цих об'єктів. Тому в такому форматі поки що місяць ми будемо працювати, і далі я думаю, що вже ближче до Успіння, до 15 серпня, ми будемо вже відкривати їх для більш широкої аудиторії.
1: А уже ми знаємо, що під час урочистостей відкрили пам'ятний знак Івану Мазепі, одному з найбільших благодійників лаври і, без сумніву, національним героєм українським. А на вашу думку, чому так важливо повертати історію і відкривати такі пам'ятники і підкреслювати нашу державність і наголошувати, що в нас є свої визначні герої?
2: Як на мене, одним з ключових моментів, чому ми маємо повертати свою історичну пам'ять, має те, що ми стикнулися абсолютно з безпрецедентною історією такого культурного геноциду. Ми маємо розуміти, що Російська імперія, яка виникла на початку 18 століття, однією з функцій її було повне захоплення території малих народів, як вони казали, підкорення їх і використання їх ресурсів для розбудови імперії. І так відбувалося з багатьма народами, в тому числі і з українцями. І попри те, що з Києва почалася фактично в значній мірі те, що вони називають державність Росії, вони Київ і Україну розглядали як територію для нарощування своєї присутності і знищення української складової. І оця от війна за культурну незалежність, за вшанування святинь, вона з 18 століття вона розпочалася і фактично до сьогодення вона триває. І Росія намагається привласнити всі наші культурні святині, всіх наших героїв, всіх наших видатних діячів, які не вписуються в стандарти Російської імперії, вони знищують в як історичні особистості, знищуються могили, знищується історична пам'ять про них, архіви, або формується абсолютно недолугий наратив про наших героїв. І це треба усвідомлювати всім, що це не припинялося не на рік, століттями. 300 років триває ця війна на цьому фронті. І Мазепа був одним з українських видатних гетьманів, який напряму перший кинув виклик Росії і не погодився з зануренням України в Російську імперію, за що постраждав, за що був фактично вилучений із нашої історії російської пропагандою, і нам нав'язували образ зрадника, образ такого недолугого якоїсь людини, яка зрадила свого видатного російського царя самодержця. Насправді ми маємо розуміти, що Мазепа виступив проти Петра І, тому що він намагався захистити Україну від повного розорення і знищення за наказом Петра І. І це був з одного боку жест захисту, а з іншого боку це був абсолютно європейський жест, тому що він вимагав дотримання своїх прав і вольностей. І Мазепа, власне, є значною мірою тією людиною, яка стоїть в основі нашого національного спротиву. І росіяни не випадково кажуть: мазепинці, петлюрівці, бендерівці. Да? Зараз може ще
1: бо для них, ми вороги, так само як Петро І був ворогом для Мазепи свого часу. І як абсолютно. Росіяни для нас залишаються ворогом уже багато років, а зараз ми останні роки бачимо це просто не прикрито цю агресію і їх тваринне обличчя, татаро-монгольське обличчя, яке намагається все знищити. І про знищення, до речі, не так давно, в червні, прилетіла російська залізяка у нашу святиню, був пошкоджений Успенський собор. Чи є вже офіційні цифри по збитках, тому що по гарячих слідах тоді називалася сума близько півмільярда гривень. Потрібно буде, щоб відновити цю святиню, відреставрувати. А яка зараз ситуація з Успенським собором? Чи вдалося хоча б зробити першочергові аварійні роботи? Бо ви наголошували, що в такому стані Успенський собор не зможе пережити зиму.
2: Так, фактично ми маємо місяць після влучання Успенського собору, і зараз тривають дуже важливі етапи підготовки, задача яких розробити повністю план консервації собору на зиму. Ті укриття, які зараз встановлені Державною службою надзвичайної ситуації, вони дуже важливі на першому етапі, але вони можуть укрити тільки від дощового навантаження. Якщо піде сніг, почне наледініння, то це не дах, а це плівкове укриття, воно не витримає цього навантаження. Очевидно, це буде ще більшою проблемою для собору. Тому зараз дуже важливий етап підготовки саме моделі консерваційного укриття собору і надалі вже розробки власне реставрації собору, реставрації покрівлі і тих елементів, які пошкоджені. Я хотів би нагадати, що пошкоджена ж не тільки покрівля, яка вигоріла майже вщент, пошкоджені елементи мурування і куполи пошкоджені, слава Богу, не втрачені. Є величезні втрати по ліпнині Успенського собору, є втрати по позолотті і внутрішні роботи. Я хотів би пояснити, що коли тривало гасіння саме покрівлі, щоб не дати потрапити вогню всередину собору і щоб не сталося катастрофічних наслідків, гасіння відбувалося всередині, тобто всередину потрапила величезна величезна кількість води, стіни, підлога, іконостас, всі елементи були буквально пропитані водою. Зараз відбувається їх сушіння, і коли нормалізується там температурно-вологісний режим, вже, власне, можна буде казати про ті консерваційні, реставраційні заходи, які треба буде робити всередині собору. Тому величезний об'єм задач, який стоїть перед нами по відновленню Успенського собору. І наразі є ще 19 об'єктів, які постраждали, загалом 19 об'єктів постраждали від прильоту цих двох російських шахедів. І тому по кожному з цих об'єктів теж триватимуть відновлювальні роботи.
1: 19 об'єктів на території Лаври, так?
2: Так, так.
1: А чи залучаєте міжнародних експертів, зокрема ЮНЕСКО, до цього процесу? І чи будуть вони контролювати процес реставрації? Тому що я так думаю, що реставрація потрібна, щоб було зроблено настільки якісно, щоб ми не втратили оцей статус пам'ятки ЮНЕСКО.
2: Так, дійсно, ЮНЕСКО зараз і фахівці ЮНЕСКО, які перебувають в Україні, надають нам всебічну допомогу, консультації, розробляється теж програма цієї реставрації з залученням цих фахівців. І наразі у нас є сподівання, що частину робіт по відновленню саме візьме на себе ЮНЕСКО, і ЮНЕСКО в цьому плані, і представники ЮНЕСКО роблять велику роботу на міжнародному рівні, залучаючи міжнародних донорів до цієї програми. Я дуже сподіваюся, що всі роботи будуть виконані дійсно на належному рівні, і Успенський собор буде відновлений, як це вже не один раз траплялося в його історії.
1: Дуже на це розраховуємо, тому що Лавра насправді це дуже-дуже важлива пам'ятка на території України та, напевно, на території всього світу, без перебільшення. Пане Максиме, ви вже згадували в нашій розмові про те, що російські попи активно розважалися на території Лаври, вони володіли, вважали це своєю власністю, але останніми роками це змінилося, і представники Московського патріархату попросили на вихід. Яка зараз ситуація? Чи ще залишаються московські попи на території Лаври? І чи не заважається роботі заповідника загалом?
2: Хотілося б нагадати, що судова тяганина з представниками УПЦМП, з якими в 2013 році було підписано договір про користування 79 об'єктами Лаври, а в 2023 році цей договір був розірваний заповідником, наразі тривають суди. І суд першої інстанції був винесений на користь заповідника по всім справам. Наразі ми вже 3 роки зайшли в апеляційну інстанцію. Апеляція досі розглядає всі ці безкінечні клопотання представників монастиря. І наразі досі не перейшла до розгляду по суті в жодній справі. Тому ми маємо тут, на превеликий жаль, поки що відсутність рішення нашої судової інстанції по цим питанням. І ті монахи, які перебувають, власне, в монастирі, які є членами громади, вони продовжують проживати в келіях, в об'єктах, які частина з яких передавалася ще в 2013 році. Наразі більшість об'єктів вже Лаври, нижньої території Лаври, контролюються державою, повернуті з незаконного користування. Всі церкви, всі об'єкти національного значення вже перебувають під контролем заповідника, більшість з них вже відновлено служби Православної церкви України, вже перебуває громада Православної церкви, але наразі судова тяганина триває, і це, на жаль, дуже шкодить і заповіднику, і взагалі тому, що зараз відбувається на цьому духовному фронті, бо кожна затримка судового рішення сприймається російською стороною як маленька перемога. І це дуже неприємно спостерігати, тому я дуже сподіваюся, що наша Феміда врешті розплющить очі на той внесок, який свій час зробили представники Московського патріархата для можливого захоплення України, скільки вони робили для підготовки цієї війни, і власне суд поставить крапку в цій історії.
1: Вони лише проживають, чи вони також проводять якісь свої збіговиська, не знаю, як це назвати, бо процес очищення від руського міра вже триває, як ви сказали, не перший рік у Лаврі, але виклики ще залишаються. Що можемо зробити ми, громадяни, держава, не знаю, церква, суспільство, для того, щоб ну, пришвидшити цей процес? Бо, ну, Лавра – це українська святиня, і нема місця там московським попам.
2: Очевидно, що кожен громадянин, хто не байдужий до цієї історії, має право звернутися, в тому числі, до представників української влади, і законодавчої, і виконавчої, і задати це питання, бо для нас це теж дуже болісна процедура і процес, коли ми 3 роки бачимо, ну, фактично, затягування по багатьом процесам вирішення цієї дуже складної історії і дуже важливої історії для нашого народу в умовах війни. І я хотів би нагадати, що загалом за ці 3 роки судової тяганини вже близько 15 суддів власне зробили відводи, самовідводи. Тому це дуже неприємно спостерігати, коли у нас суди відбуваються під час війни за буквою закону, який дозволяє безкінечно затягувати цю історію, а не за духом закону, що все ж таки основною задачею держави і в тому числі судової влади є захист української держави. І в умовах тієї війни, яку Росія веде проти нас, захист наших святинь – це є теж величезний пріоритет. Тому я дуже сподіваюся, що наша Феміда все ж таки повернеться обличчям до суспільства і до держави і винесе рішення, яке закріпить уже ті рішення, які були прийняті заповідником.
1: Тут ще дух здорового глузду, тому що, ну, як можуть вороги сидіти в центрі Києва? Ну, це безглуздо. Пане Максиме, і на сам кінець, Лавра і сьогодні під час війни залишається відкритою для відвідувачів. Як працює зараз заповідник, як працює ця святиня? Чи вдається поєднувати водночас збереження пам'ятки, безпеку людей і проведення богослужінь, та відтак і екскурсії? Бо це дуже приваблива місцина для того, щоб відвідати з екскурсією.
2: Так, я хотів би сказати, що дуже важливо, що саме під час війни ми маємо можливість об'єднувати ці функції і всі служби, які відбуваються на території Верхньої Лаври, вони безкоштовні, туди можна під час цих служб кожен бажаючих може прийти, помолитися. І після 11-ї години вже починають працювати музейні експозиції, яких дуже багато на території заповідника, відповідно, після 11-ї години вхід на територію Верхньої Лаври.

0: культурне надбання, яке величезною кількістю представлено на території Лаври. І цього року заповідник, який зберігає десятки тисяч унікальних експонатів, нашому заповіднику виповнюється 100 років. Тому ця історія, вона має бути поєднувати духовне і культурне, поєднувати заповідник і монастир, державу і церкву, і знайти оту модель, коли у нас не буде, буде власне відбуватися повна синергія, коли церква буде повертати людей до духовного, а держава сприяти в збереженні цих духовних цінностей і святинь.
1: Пане Максиме, дуже коротко хочу запитати, бо ми знаємо, що росіяни, коли приходять, вони все, що погано лежить, вони тягнуть з собою. От коли виганяли московських попів з дальніх печер, зокрема, із Лаври, вони нічого з собою не прихопили про духовні святині?
0: Ну, слава Богу, у нас ті об'єкти, які в свій час передавалися, вони всі перебували на обліку, вони всі були під контролем, тому поки я не можу офіційно дати жодного коментаря, бо це була функція комісії Міністерства культури, і вона наразі ще не закінчена. Але поки що, слава Богу, більшість святинь, реліквій всі збережені, і зараз вже перебувають в нормальному стані, були проведені всі необхідні профілактичні заходи, і вже ближні печери.
1: Супер, це тішить, що можна побачити всі наші святині. Дякую, пане Максиме. Це був Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Говорили про відкриття дальніх печер у Києво-Печерській Лаврі і, звісно, про те, як живе сьогодні пам'ятка. Далі Янголи спорту, новини і повернемось.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Загальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Максим і Настя Симонюки росли у звичайній люблячій родині. Їхнє життя було наповнене дитячими мріями і турботою близьких, аж поки його не обірвав російський ракетний удар. Максим 2013 року народження і Настя 2015 навчалися у київській школі номер 28. Були старанними, допитливими і дуже активними. Максим займався карате у клубі «Чемпіон» і мріяв грати у футбол. Настя освоювала художню гімнастику, тренувалася наполегливо, з великою любов'ю до спорту. Вони любили читати, раділи своїм успіхом і щиро старалися у всьому. Вранці 8 липня 24-го року російська ракета влучила в житловий будинок. Під'їзд було зруйновано. Діти разом із мамою опинилися під завалами. Рятувальники розбирали бетон і уламки, а рідні чекали бодай якоїсь звістки. Але дива не сталося. Російський удар забрав життя 40-річної матері, 10-річного Максима та 8-річної Насті, залишивши батька сам на сам із непоправною втратою. Ця трагедія – ще одне свідчення того, що Росія нищить найцінніше – життя мирних людей і цілих родин.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 11.01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про знищення тіньового флоту РФ, про пекельні санкції проти РФ і про ремонт шляхопроводу на Чернігівській. Ще 12 танкерів тіньового флоту РФ атакували вночі сили безпілотних систем у Чорному морі. Серед них 9 суховантажів, один танкер та танкер газовоз і одне судно буксир. Командувач СБС Роберт Мадяр Бровді зазначив, за 11 днів операції молочка, так би мовити, бійці вразили 159 суден, що допомагають росіянам заробляти на ведення війни. Переважна більшість в Азовському морі, але і понад 40 суден у Чорному. Головна мета операції – невиліковний параліч логістики нафти, палива, вантажів, що обходять санкції. На Росії внаслідок українських атак вже зупинено

0: експорт збіжжя Доном. Пекельні санкції проти Росії стають дедалі ближчими. Законопроєкт сенатора Лінсі Грема вже заручився підтримкою понад 60 сенаторів, а це достатньо для його ухвалення у Верховній Палаті Конгресу. За даними Axios, документ мають підтримати як республіканці, так і демократи. Йдеться про один із найжорсткіших санкційних пакетів за весь час війни. Зокрема, він передбачає 100% вторинні мита для країн, які продовжують купувати російську нафту та газ. Утім, головне питання зараз не в голосах, а в часі. Для розгляду законопроєкту потрібно знайти місце у порядку денному Сенату, тому конкретні терміни голосування поки невідомі. Після Сенату документ ще має пройти Палату представників. Розправи столичні у центрі надання адміністративних послуг Шевченківського району запровадили позачерговий прийом для мешканців, які втратили житло або чиї будинки були поруйновані унаслідок російських обстрілів. Без черги можна оформити відновлення втрачених документів на державну та міську допомогу. У районній адміністрації повідомили, що позачерговий прийом здійснюється з внутрішніми списками, за внутрішніми списками, сформованими за адресами пошкоджених будинків. До справ дорожніх на шляхопроводі біля метро Чернігівська вже на 80%. Перенесли інженерні мережі та повністю завершили буріння паль, облаштовують опори і готуються монтувати балки. Про це розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Підгайний для «Київ-24». За його словами, на об'єкті цілодобово працюють майже 200 фахівців і понад 100 одиниць спецтехніки. Рух транспорту планують відновити до кінця року. А загалом у Києві різними видами ремонту охоплені 9 зі 175 мостів, шляхопроводів та інших штучних споруд. І на сам кінець про те, що у Київській міській лікарні ветеринарної медицини модернізують медичне обладнання. У закладі вже оновили операційну, також встановили сучасний рентген-апарат. Про це повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату. За словами фахівців, нове обладнання дасть змогу точніше проводити діагностику, швидше розпочинати лікування та надавати ветеринарну допомогу за сучасними стандартами. Також планують розширення доступних ветеринарних послуг у столиці та профілактику захворювань серед домашніх тварин. Це всі новини, а далі про погоду. Зараз у Києві 23 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 26, а ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 20. Протягом ранку, дня та вечора зберігатиметься сонячна і відповідно ясна погода, обійдеться сьогодні без опадів, вітер помірний 8 метрів на секунду, захід сонця зустрічайте о 21.02. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Радіо найкращого міста у світі. 98 реклама на Київ.ФМ.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.

0: інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, ми продовжуємо. І хочу нагадати вам одну новину, яка нещодавно облетіла Київ та, напевне, і всю Україну. Бо спочатку вона виглядала як сюжет якогось пригодницького фільму, а потім виявилось, ні, це насправді існує. Так от, на дереві в Києві помітили справжнісінького удава. І, на щастя, тварину вдалося безпечно зняти, повернути власникам, всі цілі, здорові, ніхто не постраждав. Але ця подія відкрила значно серйозніше питання. Чому українці заводять екзотичних тварин? І чи готові вони до такої відповідальності? Чи розуміють вони цю відповідальність? І що врешті робити, якщо така тварина опинилася просто у вас на подвір'ї, чи перед вами на вулиці, ви зустрілися з нею віч навіч? І взагалі, чи легко купити сьогодні екзотичного улюбленця і чи це безпечно? Будемо про це говорити з Ярославою Кобою, співзасновницею громадської організації із захисту прав тварин Урса. Ми зараз її доєднаємо до нашого ефіру, бо насправді це питання дуже важливе. Ну, пам'ятаєте, як той анекдот, коли йде по базару чоловік з ведмедем, нього питають, а куди це ти ведмедя ведеш? Він каже, та це я намагаюся знайти продавця, який торік мені хом'ячка продав. Тому дуже часто виходить так, що люди продають під виглядом якоїсь екзотичної тварини абсолютно не те, що не те, що людина думає, що купує, а також є інші небезпеки, які пов'язані саме з екзотичними тваринами, тому що люди не завжди уявляють, а що виросте з цієї тварини, чи можна її дресирувати, і чи взагалі вона піддається цьому дресируванню, і взагалі, як це може бути, що у звичайній квартирі живе, наприклад, удав, чи величезний павук, чи рися чи тигр, ну, ті тварини, які живуть переважно у дикій природі, або хоча б у, якщо вони волі, то це зоопарки, це місця, де вони максимально наближені до дикої природи. Тим паче, для таких тварин дуже часто потрібно мати спеціальні навички, як з ними поводитися, бо дуже часто такі тварини можуть, навіть попри зовнішню таку дружелюбність, люб'язність, можуть вони просто прокидатися в них їхній хижацький інстинкт, і можуть бути наслідки для всіх. До речі, нещодавно з'явилася теж в мережі інформація, що люди бачили величезного павука десь на Печерську. Ну, хтось або викинув, забув, або, можливо, просто не вийшло з ним впоратися, і людина таким чином позбулася від цієї екзотичної тварини. І взагалі, екзотичні тварини – це модний аксесуар, який доволі часто в себе намагалися запровадити і поселити в офісах так звані нові русські. Пам'ятаєте, це коли ще в 2000-х, що це було дуже звично, що в офісі ти бачиш в акваріумі звичайнісінького, ну, звичайно, в лапках звичайнісінького алігатора. Тож, пані Ярослава, ви з нами?
2: Так, з вами. Доброго дня.
1: Так, дякую, що доєдналися. Тож, історія про спійманого удава, анаконду, хто там був, вже не пам'ятаю. І це все ж таки поодинокий випадок, чи екзотичні тварини в приватних оселях, це вже доволі звична картина.
2: Так, ну дивіться, по-перше, там була і анаконда, і удав.
1: Все на світі було, так?
2: Так, і це було от якраз два дні підряд, по суті, чи через день сталося так, що анаконда на оболоні, ну там це за попередніми даними хочу наголосити, що то була анаконда. А загалом вона в зоопарку зараз і там встановлюють, що ж то за екзотична тварина така. І удав був знятий в іншому районі нашого міста з дерева. Ось, полював собі маленький. Тому запитуєте, чи це є звичайна історія зараз? Ви знаєте, на жаль, часто. Не можна сказати, що ordinary, да, звичайно, прям, що у всіх, кожного, хто тут проживає в Україні, є екзотична тварина. Тим не менше, люди часто заводять собі.
1: А наскільки взагалі складно сьогодні, ну, скажімо, в Києві чи просто в Україні купити екзотичну тварину? Якщо от людина захоче купити собі удава, там, великого якогось тарантула, якогось павука чи мавпу, а можливо там капібару, це складно чи достатньо мати просто гроші?
2: На жаль, це не складно, на жаль. Дуже погано, що це не складно, розумієте, тому що людина зовсім не знає, як себе поводити, як утримувати таку тварину, як забезпечити норми безпеки для того, щоб цій тварині було комфортно і людям, які можуть з нею, як кажу, зустрітися на вулиці. Це не складно, дуже багато маркетплейсів є, я не буду їх рекламувати, на жаль, але це історії, коли ти просто заходиш, знаходиш оголошення і тобі привозять, чи ти приїжджаєш, забираєш. Зазвичай привозять, тому що не дуже сильно хочуть наші чорні ділки, аби до них додому приїжджали. Можна ж і потрапити на журналістів чи на зоозахисників, як, наприклад, було в 23-му році, коли ми купували рись в рамках роботи Урса. Робили таку, знаєте, контрольну закупку через один маркетплейс.
1: Тобто ви, звичайно, просто списалися з продавцем і приїхали купити, ну, звичайно, рись.
2: Він нам її вивіз, так. Ми вже приїхали з поліції, тоді рись вилучили. Зараз ця рись живе у Великій Британії, але це було рахітне, бідненьке, маленьке.
1: Але рись.
2: Звірятко. Але рись, так, але рись, яка не виросла.
1: А як вони потрапляють на територію України? Де їх беруть? Їх в зоопарках ще купують,
2: по-перше,
1: вкрадуть?
2: По-перше, рись – це є червонокнижна тварина України, яку можна легко виловити в Карпатах або десь на Поліссі, ну і потім розводити в неволі і розповідати в тіктоках, що це майже як котик. От, тому, якщо говорити про червонокнижних тварин України, то це все виловлюється в Україні. Є мисливці, є браконьєри, які можуть цим займатися, ставити пастки і все таке інше. Вбивати маму, наприклад, вилучати маленьких і потім вже їх виховувати. Тому що так просто рися з вулиці, де ти не піймаєш, з лісу принесеш додому. Треба для цього малесеньких брати, щоб вони якось більш-менш адаптувалися.
1: А якщо ми не про українських червонокнижних, от анаконда, ну я не думаю, що у нас в лісах водяться анаконда.
2: Ні, контрабанда. Я жартую, кажу, що я не думала, що зміни клімату так швидко до нас доберуться. Вже анаконди повзають по оболоні, розумієте? От, тому анаконди через кордон як?
1: А закон український якось обмежується чи якось контролюється це взагалі? Хтось може мені заборонити в квартирі, наприклад, тримати тигра, там, не знаю, лева?
2: Вам може заборонити. Дивіться, наш закон, на жаль, наразі не забороняє утримання, але там є певні нюанси. Ось як, наприклад, забезпечити умови утримання. Тобто, по суті, якщо у вас не забезпечені умови утримання екзотичних тварин, її можуть вилучити. Але це відбувається дуже рідко насправді. І ніхто не ходить і не перевіряє, хто у вас там вдома живе і чи забезпечили ви ті умови. Тому що тварина за законом дика наша має стати на облік в ветеринарних службах. Тобто ти її маєш зареєструвати. І особливо, якщо це дика хижа тварина, анаконди, вибачте, і всякі там леви. Але ж цим ніхто не займається. У нас дуже сильно процвітає чорний ринок диких екзотичних тварин. Ну от не знаю, є щось у українців таке дивне. Бачите, люблять вони хизуватися ось такими живими аксесуарами.
1: А
2: і воно
1: з якими взагалі екзотичними дикими тваринами вам довелося зустрічатися, скажімо так, що українці тримають? От ми вже почули про удава, анаконду. А що ще тримають? Бо в мене, наприклад, уяви навіть не вистачає, що можна додому притягти.
2: Ведмеді, леви. Найпопулярніші взагалом кошачі, великі кошачі. От люди думають, що лев – це прям, знаєте, дуже хороша ідея. Кошачі, великі хижі кошачі. Це найчастіша історія.
1: Колись була дуже популярна історія, коли я вже згадував, що в офісах, особливо в найслужби були, які обслуговували, тримали крокодилів, алігаторів і так далі. І пам'ятаєте, була навіть історія, коли знайшли алігатора у Дніпрі зі зв'язаною пащею скотчем. А що з крокодилами, що з рептиліями?
2: Ви дивіться, я не маю статистики конкретно скільки тварин возять
1: і винів. Я розумію, просто от щось такого екзотичного там, що можуть тримати, ну от павук.
2: Павуки тримають. Ну алігатори, до речі, я на нашій практиці ми не вилучали, не стикались, ми дуже тісно співпрацюємо з центром порятунку диких тварин Наталії Попової, в якої там різні врятовані з жорстокого поводження, від жорстокого поводження тварини дикі. І алігаторів не бачила, але дуже багато котів. Оце те, що наглядно я вам точно можу сказати. Що з алігаторами, не знаю, чесно. Ну, я нічого не виключаю. Одного дня ми можемо десь на Поштовій площі алігатора побачити. Якщо це все не буде, знаєте, присікатися, не будуть носитися зміни до закону, якщо не буде заборонено утримувати екзотичних і диких хижих тварин вдома. Це треба заборонити, розумієте?
1: А люди, деякі люди вважають, якщо тварина народилася в неволі, уже в розпліднику, то це фактично вже домашня тварина, і її можна тримати вдома. Насправді, чи можна одомашнити дику тварину, там, рептилію, хижака, ну, примата, врешті-решт, і чи природні інстинкти все ж таки з часом візьмуть гору все одно?
2: Щоб собаки і коти одомашнились, пройшло дуже багато віків. І це дві тварини, які дійсно, ну, багато ж людство пробувало одомашнити тварини, але це дві тварини, які дійсно одомашнені і дійсно в нас навіть схожі системи функціонування організмів. Всі інші тварини – дикі тварини. Це дикі тварини. І коли от Наталія Попова, я там приходжу, кажу, ну дивися, цей лев до тебе йде. Вона каже, так, тому що він йде, тому що він знає, що я йому дам їсти. І він нібито проявляє, може здатися до мене якусь любов і ласку. Але якщо цього лева випустити в дику природу, він вже завтра про мене не згадає. У лева немає іншого вибору, як зараз любити мене. Тому що він хоче вижити, він хоче їсти, і от він лащиться до мене. Один, другий, третій. Але якщо зараз лева відпускають, він тікає, то все. Лев собі йде і більше ніколи про мене не згадує. На відміну від собаки, да? Умовно, чи кота.
1: Ну так. Пані Ярослава, а трапляються випадки, чи зустрічали ви, коли люди купують, як їм здається, класну тваринку, це класна ідея, їм здається, але не зовсім уявляють, якою вона виросте, якою вона стане, який в неї характер, які врешті-решт вона вимагає умови утримання від температурного режиму до, там, не знаю, харчування?
2: Так, звичайно, ну люди всі це, люди не розуміють зазвичай в 99%, як утримувати ту чи іншу тварину дику. Та іноді навіть не розуміють, як що потрібно собаці, песику, про що ми говоримо. Ну, у нас дуже інфантильне суспільство. Реально, у нас дуже інфантильне суспільство. Хочу. От все. Що там, які умови, чи ти їх можеш забезпечити, а яке виросте, не зрозуміло. Потім все награлися, лев з рахітом у Наталії Поповій в центрі. Ну от, на жаль.
1: А трапляються випадки, коли під виглядом, скажімо, вовка там продають звичайну собаку, чи під виглядом риси якусь там прикрашену, перефарбовану кота?
2: Ви знаєте, мені здається, що всяке може бути, але я дуже негативно ставлюсь загалом до ринку продажу диких тварин і до того, що люди можуть вдома собі захотіти утримувати когось із диких екзотичних чи хижих тварин, що якщо хтось, знаєте, вибачте, розводить лохів і продає собак під виглядом вовків, ну, я не можу сказати, це що ця людина сильно мене засмутить, скажімо так.
1: Це ще не найгірший варіант, а?
2: Так, це я так жартую, звісно, да.
1: Пані Ярослава, а от купуючи екзотичну тварину, чи може людина разом з нею отримати і ще там, знаєте, безкоштовний такий причеп? Це небезпечні паразити, які не притаманні нашій території, наприклад, або інфекції. Ми ж пам'ятаємо, що багато інфекцій, якими боролось все людство, ну, пішли врешті-решт від тварин.
2: Так, звичайно, дивіться, звичайно, вона отримує паразити, інфекції, глисти і багато чого іншого. Але ще ця людина отримує, окрім цього всього, я хочу нагадати, адміністративну відповідальність. А якщо вже
1: яким чином?
2: Навіть яким чином, таким чином, що на утримання потрібні дозвільні документи, потрібно зареєструвати тварину, потрібно забезпечити умови. Ти не можеш забезпечити умови леву клітку, умовно кажучи, 5 на 5 метрів, ти вже попадаєш під порушення закону, і це вже є відповідальність. Адміністративна чи кримінальна буде залежати від того, в якому стані буде той лев, і в тебе його вилучить. Тому, купуючи дику екзотичну тварину, я можу порадити одне таке. Купуйте зразу абонемент до психолога і йдіть лікуйтесь, тому що у вас щось в голові не працює
1: дуже,
2: нормально.
1: Дуже жорстко.
2: Я знаю. От дивіться, ви би хотіли собі завести лева?
1: Ви знаєте, я дуже довго і кота навіть не хотів, тому що я знаю, яка це відповідальність, але коли побачив обпеченого кота після Ірпіня, він якимось чином привезли його, підкинули на паркінг, де в мене була машина, то дружина просто вже і діти, звичайно, не змогли пройти повз, тому в нас кіт живе ірпінський. Ми його не купували, це принципово важливо. Тому я не думаю, що я б зміг обслуговувати велику якусь екзотичну тварину, а тим паче тварину, яка не показує якихось емоцій, наприклад, якусь там Зміюку, чи там, не знаю, навіть ту ж там черепаху, тому що мені хочеться погладити, щоб той кіт, як вчора я сидів, працював, писав, готувався до нашого ефіру, а він приліз мені на комп'ютер і почав своєю головою мені просто в обличчя стукати, давай мене гладь. От таке я розумію, а який кайф від алігатора, який навіть посміхнутися тобі не може, не знаю.
2: Який несе небезпеку насправді, він же може і вкусити, і все, та скільки таких випадків було. Просто дивіться, чому в Україні купують екзотичних тварин? Коли в тебе вже все є, ти собі можеш дозволити його прогодувати, забезпечити, і ти, не знаю, йдеш на день народження до такого ж друга, якого також все є, це все дітки 90-х. І вони такі хизуються, давай, твоє та темне животне лев. Все там. Так чесно, вони дуже багато, або вовка, це леви і вовки, це в них тіпа, тотемні животні. І воно тягне того лева. Я журналіст також, ви знаєте, я пам'ятаю, був один у нас такий політик, ми приїхали записувати інтерв'ю, це був 2010 рік, в нього в клітці сидить троє левенят. Я тоді була не в зоозахисті, але він так, зайдіть сюди, подивіться в мене.
1: Тобто для них це привід для похизуватися. Я знаю, в одного з наших спортсменів відомих теж рись живе чи жила, не знаю, не слідкую за ним, доволі відомий тенісист. Пані Ярослава, люди... Ми вже говорили про те, що інколи купують, доволі часто купують екзотичних тварин, не розуміючи все, що їх чекає попереду. Це і утримання, і розміри цієї тварини, характер її, потреби врешті-решт цієї тварини. І якщо людина вже зрозуміла, помилилася, неправильно зробила, це було поспішне, емоційне і якесь таке інфантильне рішення купити оцю тварину. Що зробити? Куди її можна законно передати, якщо ми говоримо про якусь небезпечну тварину? Бо дехто думає, що можна просто випустити на волю, як з крокодилом, пам'ятаєте, була історія, згадували про неї. Що робити? Куди передавати це? Зоопарки, зоозахисники, якісь служби порятунку, якісь, можливо, комунальні служби, куди можна звернутися? Який маршрут?
2: Так, дивіться, комунальних служб у нас немає, які б рятували диких хижих тварин. У нас з бюджету не можуть виділити кошти, знайти на нормальні кошти і нормально побудувати систему порятунку домашніх тварин. Про дикі взагалі забули. Дикі тварини – це центр порятунку диких тварин Наталії Попової, це зоопарки, ці наукові установи, тому що зоопарки в нас вважаються науковими установами, які можуть, в принципі, прийняти. Тому, звичайно, зоопарки. Зоопарки або центр порятунку диких тварин.
1: А якщо я просто йду по вулиці і побачив таку тварину, як в випадку з цими удавами, чи анакондами, чи павуком, чи, можливо, ідентифікую, що бігає не бродяча собака, а вовк по вулиці, куди звертатися, кого викликати, чи просто втікати?
2: Дивіться, ні. Звертатися, по-перше, є в нас служба порятунку тварин, в принципі, карх. От вони і знімали пітона. В поліцію не дзвоніть, поліція сама злякається і не приїде рятувати вас від пітона. Це я жартую, насправді у нас хороша поліція, дуже часто, класно.
1: Потрібні спеціальні, але, потрібні,
2: да,
1: спеціальні
2: але
1: навички.
2: Потрібні,
1: та.
2: спеціальні, так, так, так, так, так, так, потрібні спеціальні навички. Тому карх, тому центр порятунку диких тварин Наталі Попової.
1: На вашу думку, що потрібно було б зробити? Можливо, якось регулювати продаж, утримання окремих видів диких тварин, чи також жорсткіше регулювати для того, щоб подібні історії не повторювались. Тому що ця ситуація з пітоном, з удавом і анакондою, вона, на щастя, зі щасливим кінцем. Але так, могла загинути тварина, і насправді це було б не найгірший сценарій, тому що могли постраждати і люди. Бо якби ця анаконда була не метрова, а 10-метрова, умовно кажучи, то були б проблеми.
2: Так, звичайно. Ну, по-перше, пострадали б маленькі тварини точно. Там питання в цій парагвайській анаконді було, що типу вона не їсть людей, але вона їсть мілких тварин. Ну, тобто, розумієте, все одно проблеми були б. А, давайте так, нам просто потрібно заборонити. Ми зараз в робочій групі Міністерства економіки та екології, так, у нас вже вчора ж знову змінили назву, але робоча група є, тим не менше. Ми ініціюємо те, щоб, власне, ввели заборону на утримання екзотичних тварин. Ну, повірте, цього не потрібно. Я дійсно, коли кажу, що людині, яка хоче завести екзотичну тварину, треба йти до психолога, це факт. Їй треба звернутися до психолога. Там є якісь нереалізовані амбіції, паттерни, не знаю. Десь вона хоче виділитись. Хай де й пропрацьовує. Ну, чому ти вважаєш, що ти людина маєш перетворювати живу істоту на іграшку, закривати його в квартирі 5 на 5 метрів, вовка якогось чи лисицю, і реалізовувати свої якісь нездійснені амбіції?
1: Ну, і врешті-решт наражати на небезпеку оточуючих, тому що, можливо, навіть дехто і дивитися не хоче на умовну анаконду,
2: звичайно,
1: а ви будете з нею гуляти.
2: Та, ну, звичайно.
1: Тим паче, що цей плазун, наскільки я там читав, втік від господарів на прогулянці. Це була прогулянка. Дуже вам дякую, пані Ярославо, за те, що ви робите, і дякую, що пояснили. Це була Ярослава Кова, співзасновниця громадської організації захисту прав тварин УРСА. Ми говорили про екзотичні тварини у приватних будівлях. Друзі, тож екзотична тварина, дика тварина – це не модний аксесуар і не спосіб здивувати друзів, а це в першу чергу жива істота, а для вас це відповідальність, яка триває не день, не два, а роками, інколи десятиліттями. Тож добре подумайте, чи воно вам потрібно. Далі в ефірі назва має значення, новини, і ми повернемось.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Знаємо, що в радянський період влада культивувала образ робітника, для якого праця на благо держави – найвища ціль в житті. І все навколо намагались просякнути цим наративом, зокрема і топоніми. Однак в 2022 році під час процесів дерусифікації бульвар праці у Дніпровському районі столиці тепер носить ім'я Івана Котляревського. Котляревський – справді геніальний автор, творчість якого і сьогодні для нас має значення. Зокрема, у протистоянні з Росією. Інша річ, що феномен Енеїди, головного твору цього автора, потребує належного осмислення. Енеїді важко підшукати аналоги як в українській, так і в світовій літературі. Автор, що добре знав українське народне життя, зумів його тонко передати як з допомогою мовних засобів, використовуючи рідну полтавську говірку, так і з допомогою класичних літературних символів, а також символів національної історії. Енеїда – це діатриба, де з гумором і несерйозно говориться про одну з найбільших трагедій України – про ліквідацію Запорізької Січі. Котляревський створив матрицю для нової української літератури, яка відкидала елітарність, апелюючи до народності і природності. Так, ця література виглядала як провінційна. Але чи могла вона бути не провінційною в умовах існування Російської імперії? Провінційність, простонародність, природність – це була її зброя у протистоянні імперській культурі. Саме це допомогло їй зберегтись, як і допомагало зберегти український народ від імперської асиміляції.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
4: Мої вітання. Ви слухаєте новини спорту у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про звитягу київського «Динамо», про поразку тенісистки Марти Костюк і про повернення Берінчика на ринг. Київське «Динамо» пробилося до другого раунду кваліфікації Ліги Європи, здолавши у важкому матчі румунську університету. Матч відповіді у румунському місті Клуже закінчився нульовою нічиєю, як і перша зустріч команд. Долю путівки у наступний раунд вирішила серія після матчових пенальті, у якій точнішими виявилися українці 4-2. Тепер у наступному етапі відбору київський клуб зустрінеться із грецьким «Паоком». Чоловіча збірна України з волейболу проведе 11-й матч у рамках Ліги націй. Українська команда зіграє зі збірною Туреччини. Початок у 17:30. Наразі на рахунку збірної України 6 перемог та 4 поразки. Команда займає проміжну 6-ту позицію у турнірній таблиці. У плей-офф виходить 7 найкращих команд. 8-му путівку гарантовано отримає Китай, який прийматиме фінальний раунд. Українська тенісистка Марта Костюк зупинилася за крок до фіналу Вімблдона, поступившись у півфіналі чешці Лінді Носкові. Напружене протистояння тривало 1 годину 18 хвилин і завершилося поразкою українки у двох сетах із рахунком 4-6, 4-6. Для нашої спортсменки це був уже другий півфінал турніру Гранд-Слем у кар'єрі. Та вже з наступного тижня киянка встановить особистий рекорд, піднявшись на 11-ту сходинку в рейтингу WTA. І насамкінець про бокс. Денис Берінчик повертається на ринг. Український боксер вже дізнався ім'я свого наступного суперника після втрати титулу чемпіона світу WBO у легкій вазі. Як повідомляє промоутерська компанія Queensberry Promotions, наступним суперником українця стане британець Сем Ноукс. Поєдинок відбудеться 29 серпня на арені O2 Арена в Лондоні. Це буде перший бій Берінчика за півтора року. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
0: Новини спорту на Київ-ФМ.
5: Соціальна реклама.
0: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, і ми продовжимо і далі будемо говорити про настрої всередині Росії. От росіяни дедалі частіше стикаються з тим, що війна, яку Кремль роками намагався тримати десь далеко, десь в телевізорі, десь щось таке, от ну як серіал дивилися це росіяни. А тут виходить, що воно приходить у їхнє повсякденне життя. Дефіцит пального, зростання цін, черги на АЗС і регулярні відключення мобільного інтернету, а також спроби загнати всіх в одне стіло, це мобільний додаток Макс, ну, роблять свою справу. І от моніторинг регіональних телеграм-каналів та спільнот ВКонтакті, який проводить громадська організація Join Ukraine, показує цікаву тенденцію. Росіяни, виявляється, дедалі частіше почали висміювати владу. Ну, це просто якийсь нонсенс для Росії, а воно вже є. Більше вже не довіряють офіційним поясненням і навіть дозволяють собі критикувати відкрито. Уявіть собі, о жах, відкрито критикувати самого Путіна, якого раніше називали так лише пошепки, а то й не називали. Чи означає це, що суспільство вже готове виступити проти війни? І як Кремль намагається втримати контроль над країною і паралельно готуючи її до довготривалого протистояння. Про це будемо говорити із засновницею громадської організації Join Ukraine Любов'ю Цибульською. Пані Любов'ю, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: От ваша команда аналізує тисячі повідомлень у російських регіональних спільнотах. Якщо порівнювати ситуацію, скажімо, от що ми бачимо сьогодні, ну от останні тижні, і те, що було там півроку, рік тому, що змінилося? Є якісь помітні зміни у настроях росіян?
2: Так, дійсно, ми аналізуємо понад 400 пабліків в Телеграмі та понад 500 ВКонтакті в кожному регіоні. І розуміємо різницю в настроях. І загалом маємо розуміння, як це змінювалося протягом останніх 4,5 років, бо почали ми цим займатися в 2022 році. І ми бачимо, що життя росіян за останні півроку сильно змінилося. Вони відчувають війну дедалі більше. І якщо можна сказати, що до цього у них був такий ніби як соціальний контракт з владою, що влада дає їм певну стабільність і певну таку відносну безпеку і фізичну, і економічну, то зараз цей контракт уже ламається. Так, ми бачимо, що він не працює. Росіяни не відчувають себе в безпеці завдяки нашим силам оборони. І вони, якби ця війна, яку вони почали, приходить до них додому. І вони починають це обговорювати, вони починають скаржитися, їм не подобається, що пального немає, їм не подобаються ціни, їм не подобається взагалі, що їм цього всього не обіцяли. Їм обіцяли, що війна буде в телевізорі, якомога ну, довше, до перемоги. А перемоги немає, і війна прийшла до них.
1: А, друзі, варто підкреслити, щоб ви не подумали, що росіяни проти війни. Ні, вони не проти війни. Вони хочуть, щоб війна закінчилася на їхніх умовах, їхньою перемогою, якомога швидше, тому що їм це просто некомфортно. Але вони не проти того, щоб вбивали українців.
2: А,
1: ваш останній аналітичний звіт має дуже таку промовисту назву. Мене особисто вона вразила. Несакральний Путін. А чому саме зараз можна вже говорити про початок руйнування образу Путіна як недоторканного лідера? Тобто людина, ну, цар був, він останні 20 з лишнім років просто цар.
2: Ми бачимо, що якщо 4 роки тому росіяни взагалі дуже боялися їх хоч якось згадувати Путіна, і безпечно було критикувати лише локальну владу, губернаторів, мерів, тут, будь ласка, скільки завгодно. Це, власне, і каналізувало всю цю таку агресивну енергію, і це було вигідно Кремлю. Тобто такі повідомлення вони ніколи не банять. Можна скільки завгодно критикувати і за війну, і за що завгодно саме місцевих політиків, місцеву владу. То зараз ми бачимо, що дедалі більше вони згадують Путіна. І знову ж таки, причина – війна, яка прийшла додому, і вони зв'язують цю війну з Кремлем. Занадто довго в телевізорі їм казали, що от-от і буде перемога, от-от і ми вийдемо на кордони Донбасу, от-от ми і захопимо Київ, а цього ніяк не відбувається. Тобто, а, цього не відбувається, б, життя стає гіршим. І ви абсолютно правильно сказали, не треба думати, що вони раптом розкаялися і не підтримують війну. Вони просто хочуть, щоб ця війна
1: була комфортною для них, так?
2: Так, без них.
1: Ваш моніторинг також показує дуже цікаву річ, що коли виник дефіцит пального, Україну згадували значно рідше, ніж власну владу. Але ж ми знаємо, що в них завжди винні у всьому українці. Ну, інколи ще євреї, але так, зараз українці. Чому кремлівська версія про винних українців перестає працювати? Або не завжди працює, принаймні?
2: Тому що, знову ж таки, вони розуміють, що як це так, ми ж країна бензоколонка, тобто в нас цього всього має бути вдосталь, і тут раптом влада не справляється. І тут ми бачимо багато таких коментарів, їх прям дійсно було найбільше. Або вже давайте добити Україну, або на що ви за це взялися. Що цікаво, ми бачили точно такі коментарі і від навіть самих мерів і губернаторів, якщо це особливо стосується прикордонних регіонів. Коли там були попадання, це було протягом останніх кількох місяців, здається, було кілька вже випадків, коли офіційні особи казали «дайте нам ППО або закінчуйте вже це». Нащо ж ви це все почали? Це прямо було щось таке дуже незвичне, тому що ну такого рівня, тобто на рівня влади, таких коментарів не повинно бути.
1: Тобто, вже навіть регіональна влада починає, так би мовити, з точки зору російського устрою нахабніти, так?
2: Вони просто дуже добре відчувають війну на собі. І то через це ми бачимо іншу тенденцію, що коли прилітає, наприклад, в Москву або Пітер, десь в такі багаті центральні регіони, ми бачимо, як багато зловтішаються ось ці регіони прикордонні. І як багато коментарів, що ось нарешті і ви відчуєте, ось нарешті ви теж заплатите за це. Ну, тобто, насправді ми бачимо, що немає ось цієї солідарності між їхніми регіонами, що ще раз доводить, що Росія і Росія штучно об'єднана, що всі ці регіони, вони не є частиною одного цілого.
1: Ну, вони тримаються лише на страху, але страх так. Доволі часто, доволі довго працював доволі ефективно, так, у випадку Росії, і на страху, в принципі, все і зроблено в Росії. І Путін прийшов до влади на страху. Чому зараз страх не працює?
2: Тому що зникає комфорт. Тому що, з одного боку, вони мали всі ці репресії, але якщо вони не переходили якихось червоних ліній, так, не висловлювалися в соцмережах, не приєднувалися до опозиції і так далі, то можна було мати спокійне, досить комфортне життя в Росії. Так? Тому що ми знаємо, що у росіян, у багатьох все ж таки, ось середній клас, він все ж таки мав гроші. А зараз це все міняється, і комфорту стає дедалі менше, особливо для середнього бізнесу. І вони про це скаржаться, тому що вони не можуть вести, наприклад, свій бізнес через відсутність соцмереж, так, плюс фізична загроза. І тут ми бачимо, що вони починають висміювати дуже часто. Один з найпоширеніших таких жартів в соцмережах за останній місяць був, якби російська влада керувала пустелою, то невдовзі туди довелося б завозити пісок за кордоном. Це коментар, який набрав дуже багато лайків і поширень.
1: Ну, це супер, і я думаю, нехай завозять, або воду в море, наприклад, та нехай теж завозять, чи лід в Антарктиду. Пані Любове, ви згадали про ці глузування, сарказм для авторитарного режиму. Наскільки небезпечно, коли є оцей неконтрольований ними ринок сміху та і ринок сарказму? Бо ми всі розуміємо і знаємо, що коли там популярні Comedy Club і так далі, вони були дуже контрольовані Кремлем, і жартів про Кремль там не було. Або якщо були, то вони були дуже обережні і які не принижували Кремль, а навпаки підкреслювали якісь нюанси, які вони класні і великі. Зараз ситуація змінюється, і сарказм, який б'є по владі і глузування, наскільки це небезпечний сигнал, і чи може він щось зламати, і чи може він про щось свідчити?
2: Дійсно, ви згадали Comedy Club, і я тут пам'ятаю, що як багато вони жартували про Україну, всі ці дуже принизливі жарти про українців і інші народи. Ось, і ми бачимо, що це вилилося, так? А страх долається сміхом. Коли ти смієшся, ти менше боїшся. І очевидно, що ми зараз бачимо, що Цих коментарів стає дедалі більше, і за всіма вони прийти не можуть. Хоча, знову ж таки, силова система, яку побудував Путін, є надзвичайно сильною в Росії, надзвичайно великою. Інша справа, що сам Путін навіть для силовиків дуже вже часто починає виглядати досить слабким. І ми знаємо, що є це таке протистояння між силовими структурами, і ми знаємо, що російський великий бізнес, російські олігархи, вони дедалі більше хочуть закінчити війну, і що є, власне, дві такі позиції. Бізнес хоче вже за це все закінчувати, а силовики, які сидять на всіх цих корупційних схемах всередині оборонного сектору, вони штовхають Путіна продовжувати. Ну, звісно, і сам Путін, який помішаний на Україні, йому дуже-дуже-дуже хочеться захопити Україну, він сам радий продовжувати, при цьому штовхаючи країну взагалі в прірву, в першу чергу економічну прірву.
1: А ми пам'ятаємо книгу, коли яку написав наш колишній президент України на Росія, і тоді трошки так сміялись над цим, але насправді це дуже глибока думка, тому що Україна справді не Росія. Коли українцям щось не подобається, вони виходять на мирні, підкреслюю, мирні акції протесту. Це починаючи ще з революції на граніті, тому маю на увазі сучасну історію, помаранчева революція, революція гідності. А якщо повернутися до чогось ближчого, то хоча б вчорашні, сьогоднішні протести, які ми знову ж таки підкреслюю, відбувається. В Росії ми такого не бачимо. На вашу думку, чому ми не бачимо масових акцій протесту, якщо людей не влаштовує? Вони бояться репресій, чи вони думають, та все одно нічого не зміниться, що мій один голос там може вирішити? Хоча українці по-іншому мислять, пам'ятаєте, мільйон людей на Майдані під час Революції Гідності.
2: Це тому, що українці є суб'єктними. Українці відчувають, що вони можуть щось змінити, що їхній голос важить і що відповідальність за країну лежить на них, байдуже хто саме зараз при владі. Вони все одно відчувають, що вони можуть щось поміняти, і оскільки тим більше у нас були майдани, і майдани були успішні, так? Тобто ми і під час помаранчевої революції, і революції гідності, ми досягнули своїх цілей. Ось, а у росіян цього немає. Вони не суб'єктні, вони не мають дуже важливої навички, вони не вміють об'єднуватися, в них дуже слабкі горизонтальні зв'язки. Оце те, що я казала про регіони, що в них немає солідарності, так от у них ще й немає горизонтальних зв'язків. Вони не вміють мережуватися. Це
1: кожен
2: те, що
1: сам
2: ми
1: по
2: знаємо.
1: Собі не можуть об'єднуватись, так?
2: Та в них немає спільнот цих там організацій, які б об'єднувалися, і в Україні це дуже сильно, і це так історично склалося. Ми знали, що ми не можемо надіяти покладатися на ось цю вертикаль влади, тому що вона дуже часто була ворожою, так і тому доводилося вчитися, як організовуватися внизу. Так, а у росіян цього нема.
1: А пані Любов, ще одна. І ситуація, яка мене трішки, ну, можливо, здивувала, але здивувала чому? Це нормально, але здивувало в контексті Росії. Тому що ми знаємо, що в Росії людське життя нічого не коштує. І ми знаємо про ці м'ясні штурми, і вони нарахуються з втратами на полі бою. Вони просто м'ясом закидають, тому що людину дешевше відправити, ніж купити автомат для того, щоб вона захищалась. Так от, ви в одному з досліджень аналізували демографічну політику Росії. Чому, власне, Кремль почав про це говорити, про народжуваність зараз, хоча в них величезна країна, і в них завжди ставлення до цього було, пам'ятаєте, ця відома фраза «баби що наражають». І в них саме так ставилися до людей, як просто до чорного ресурсу, який треба використовувати, якщо потрібно, утилізувати, що вони роблять. Чому зараз вони почали про це говорити?
2: Не почали про це говорити, тому що вони розуміють, що їм треба більше людей, аби воювати, аби захоплювати нові території. І плюс, тому що вони мають шалені втрати. Вони так само про це говорять, тому що в них немає кому працювати. Особливо в бідних регіонах всіх людей вигребли на війну. Там вони або загинули, або були поранені і повертаються такими, які не можуть працювати. І тому зараз росіян активно влада намагається розмножити. З боку різних рівнів чиновників, від місцевих депутатів до Путіна, лунають заяви щодо того, що потрібно більше і більше народжувати. І ці заяви, в першу чергу, звісно, спрямовані на жінок. І частина з них, так, вони є мотиваційні, але багато, навпаки, є дуже дискримінаційними. Особливо з бажанням щось вказати, там, чи заборонити, вказати, скільки народжувати, як виховувати і так далі. Заборонити бездітним щось і так далі. Росіян це дуже, звісно, сильно дратує і, в першу чергу, через невідповідність, на їхню думку, життєвого рівня і вимог. Народжувати. Вимагають спершу забезпечити базовими речами, житлом, адекватною зарплатою, безпекою і так далі. І особливо, що ми помітили, особливо їх дратує, коли церква починає про це говорити. А церква в Росії, вона чомусь думає, що вона має право коментувати буквально все. Від того, як скільки, як народжувати, виховувати дітей, до того, як ставитися до домашніх тварин, що з ними робити, і як вести бізнес. І
1: Ну,
2: це теж
1: церква в Росії це ще одна така гілка влади, так?
2: гілка спецслужб, так.
1: Пані Любове, ми вже розпочали говорити про дітей, про народжуваність. Також ви досліджували тему мілітаризацію освіти. Це кадетські класи, військово-патріотичне виховання, навчання роботі з дронами, зі зброєю, ще зі школи. Чи може це свідчити про те, що от росіяни ну комфортно живуть у війні, і вони готуються до гри вдовгу, і їм потрібні не люди, не громадяни, а виключно солдати?
2: Так, да, абсолютно. Тобто вони якраз налаштовані воювати якомога довше. Єдина проблема в цьому всьому це гроші. Для того, щоб воювати, потрібні гроші. І Росія зараз має багато економічних проблем. А що стосується освіти, там ми бачимо, на усіх рівнях відбувається мілітаризація молоді, мілітаризація громадян. Це і шкільні програми, і студентські, і залучають до виготовлення дронів. Ми знаємо, що на таких великих підприємствах, як Алабуга в Татарстані, де власне вони роблять шахеди, туди залучають геть неповнолітніх дітей, які склеюють ці дрони. Вони є надзвичайно, ці клеї є надзвичайно токсичними, і ця робота є дуже небезпечною. І багато батьків цих неповнолітніх дітей потім скаржаться в усіляких групах. Ми теж відслідковуємо це, не те, що діти працюють по місяцю-два, а потім мають проблеми зі здоров'ям. Бо їхня там завдача склеїти частини шахеда, а потім вже окремо вони туди додають бойову частину. І ось, але ось ця болванка, яку вони роблять, вона переважно, клеїться ось цими клеями, які небезпечні для життя. Тому так, Росія хоче задіювати усіх своїх громадян для воєнних цілей.
1: Якщо взяти всі ваші дослідження і підвести такий головний висновок для українців, який би висновок українцям варто було зробити з ваших досліджень? Чого не варто переоцінювати, а що навпаки може мати дуже важливі наслідки для майбутнього Росії? І що ми можемо зрозуміти з цих досліджень, куди рухається ця псевдокраїна?
2: Я думаю, що основне, що ми можемо винести, це те, що стратегія повернення війни до Росії, яку Україна почала, вона працює. Це створює цей серйозний конфлікт між російським населенням та державою, і в перспективі може суттєво послабити їх. Також, я думаю, не варто переоцінювати те, що росіяни ніби дуже сильно втомились від війни і хочуть її закінчити. Вони дійсно втомились, це ми бачимо, і більшість дійсно хоче закінчення, але вони в голові сидить те, що Росія не може програти. І, власне, будь-який результат, де не буде очевидна російська перемога, їм не сподобається. Але з іншого боку, це може сильно підважити Путіна, тому що в умовах закінчення війни зараз по лінії фронту це сприймається росіянами як перемога. І Путін вже виглядатиме не як сильний лідер, а це вже ризики для нього, тому він хоче продовжувати. Також це ще висновок полягає в тому, що в Росії накопичилось дуже багато внутрішніх проблем. Те, що поки критично ще не вибухнуло, але воно пояснюється тим, що в них повністю відсутні ось ці громадські лідери, мережування і на регіональному, і на національному, звісно, рівні. Вони залякані.
1: А на рівні людей, на рівні відчуття є конфлікт і розтяжка якась така нерозуміння між центром і регіонами? Іншими словами, чи варто розраховувати, чи є хоча б ризик мінімальний того, що Росія почне розвалюватися з регіонів, які просто не захочуть бути під центром?
2: Це регіони є надзвичайно пасивними політично, тому що будь-яку цю політичну ініціативу роками центр вбивав. Але ми дійсно бачимо цю напругу, тому що регіони несуть тягар війни, з регіонів найбільше забирають людей, в той час, коли з центральних, з багатих регіонів Кремль намагається особливо людей на війну не надсилати. Тобто регіони втрачають і людей, і робочу силу, і гроші. Тому що, знову ж таки, ще важлива деталь, що ті виплати, які росіяни отримують за приєднання до війська, за підписання контракту, вони переважно йдуть з регіональних бюджетів. Тобто з національного бюджету центрального вони отримують зарплату, яка дуже невелика, це 210 тисяч рублів, а ось ці виплати мільйонні, часто це 2 або 3 мільйони лише за підписання контракту, це все тягар, який лягає на регіональні бюджети. І ось ця напруга, ми бачимо, що вона зростає, тому що регіони не хочуть платити стільки грошей і не хочуть втрачати стільки людей. Чи це все у щось виліється, ми поки не знаємо.
1: Ми будемо сподіватися, що таки виліється, і побажаємо успіху у розвалі цієї структури, яка називається Російська Федерація. Пані Любов, дуже вам дякую. Це була Любов Цибульська, засновниця громадської організації Join Ukraine. Говорили не лише про цифри чи аналітику, а про те, як змінюється російське суспільство під впливом війни. Зміни є, хоча до розпаду, на жаль, ще можливо і не близько. Дякую, що були з нами. Далі в ефірі програма «Українського походження». Гарного вам дня.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: З цією жінкою нероздільно співіснує характеристика «перша». Перша галичанка, яка здобула вищу освіту та отримала ступінь докторки медичних наук. Перша гінекологиня Західної України, що почала використовувати променеву терапію в боротьбі з онкологією. Укладачка словника української медичної термінології. Співорганізаторка першої профспілки лікарів в Україні Софія Окуневська. Майбутня медикиня з'явилась на світ 1865 року в селі Довжанка, що на Тернопільщині, в родині священника. Її батько, овдовівши, зрікся сану та вступив на медичний факультет Віденського університету, а п'ятирічну доньку віддав на виховання тітки і чоловік якої товаришував із письменниками і науковцями. Ще в дитинстві Софія Окуневська втікала з-під суворого.

0: Після захисту дисертації про анемію крові отримала статус першої жінки зі ступенем докторки медицини. Під час навчання юнка познайомилась з майбутнім чоловіком Вацлавом Морачевським. Покохала його за проукраїнські погляди. Після весілля подружжя поїхала до Кракова. У Польщі Окуневська намагалася отримати дозвіл на самостійну лікарську практику, але гідну роботу так і не знайшла. Професійний розвиток загальмувало народження двох дітей. А коли її чоловіку запропонували працювати в Карлових Варах, вирішила податись до родини у Львів. Саме там жінка влаштувалась в народну лічницю для бідних. Вирішила спеціалізуватись на гінекології та фактично стала першою гінекологінею в Галичині. Також уперше в території Західної України організувала курси для сестер милосердя, потім курси акушерок. Уклала словник української медичної термінології і була співініціаторкою створення лікарської комісії, першої профспілки лікарів. До того ж, саме Софія Окуневська була першою лікаркою Галичини і Австро-Угорщини, яка почала використовувати променеву терапію в боротьбі з онкологією. Боролася з раком шийки матки. Після Першої світової війни Окуневська розлучилася, а потім її спіткала ще одна трагедія – самогубство доньки. Рік прогресивна лікарка буквально не спілкувалася ні з ким, окрім сина і пацієнтів. Софію Окуневську повернув до життя син і народження онуки. Лікарка ходила на лекції і зустрічі львівського жіноцтва, а ще увійшла до Українського товариства жінок з вищою освітою. Через болючу рану на душі продовжувала жити сама. Це і стало фатальністю. У жінки, яка врятувала тисячі пацієнтів, на 61-му році життя несподівано запалився апендикс. Покликати на допомогу не було кого. Госпіталізували запізно, смерть настала від гнійного зараження. Її поховали на Личаківському цвинтарі у Львові, у сімейному склепі. Ось така вона, Софія Окуневська, українка, що підкорила світ медицини.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 12-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Україна з новим прем'єр-міністром і урядом напередодні Верховна Рада підтримала кандидатуру Сергія Корецького. Голоси «за» віддали 289 депутатів. Підтримали його не лише представники провладної «Слуги народу», а й опозиційних фракцій. Проголосували парламентарі і за новий склад Кабінету міністрів. Усіх, кого подав прем'єр, підтримали пакетом. Щоправда, уряду поки що бракує двох міністрів оборони та закордонних справ, кандидатури яких подає президент. Ну, а Володимир Зеленський наразі доручив Євгенію Хмарі тимчасово виконувати обов'язки міністра оборони. Його пріоритетом будуть далекобійні удари. Хмара керував Центром спеціальних операцій «Альфа» СБУ і вже відповідав там за далекобійні операції. Пояснив президент, тому він точно знає, що потрібно нашій державі і може контролювати також внутрішню ситуацію у частинах сил оборони. У нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які може бути соромно, підкреслив глава держави. А тим часом ще 12 танкерів тіньового флоту РФ атакували вночі сили безпілотних систем у Чорному морі. Серед них 9 суховантажів, один танкер та танкер-газовоз і одне судно «Буксир». Командувач СБС Роберт Мадяр Бровді зазначив, за 11 днів операції молочка бійці вразили 159 суден, що допомагають росіянам заробляти на веденні війни. Переважна більшість у Азовському морі, але й понад 40 суден в Чорному. Головна мета операції невиліковний параліч логістики нафти, палива, вантажів, що обходять санкції на Росії. Унаслідок українських атак вже зупинено експорт збіжжя Доном. А тим часом в окупованій Керчі після атаки дронів спалахнули.

0: Була масштабна пожежа на залізничній станції. За даними моніторингових груп, унаслідок атаки могли горіти складські приміщення, а також, ймовірно, територія нафтобази Керч і залізничні ешелони, що перебували на колі. Крім того, поруч із місцем пожежі розташована електропідстанція, на якій також могла спалахнути пожежа. Насамкінець про те, що віддалені підземелля Києво-Печерської лаври стали доступними для відвідувачів. У національному заповіднику відбулися дві знакові духовні та історичні події. Першою з них стало урочисте відкриття дальніх печер, які тривалий час були закритими для широкого загалу. Також на території комплексу освятили пам'ятний знак видатному українському гетьману Івану Мазепі. Крім цього, провели спільний молебень за мир, розвиток та процвітання України. Очікується, що ці події посилять паломництво та залучать нових туристів до вивчення української спадщини. Це всі новини, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 24 тепла, максимум на сьогодні 26. Прогнозують синоптики, ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 19. Сьогодні буде абсолютно сонячно та сухо, ввечері також буде ясно і без опадів. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Програма звучить у повторі.
5: Увага! Це інфа-сотка! Кумого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 ФМ.
7: Ну що, дорогі друзі, Лейла Мамедова, продовжуємо працювати для вас. Це прямий ефір. Я нагадую, що зараз ви нас чуєте на радіо Київ 98 FM. Так само YouTube долучайтеся, в кого є бажання нас бачити. Київ FM, дивитесь нас, слухаєте. І традиційно в неділю трансляція нашого проєкту «ІПСО» на телеканалі Києву 23.20. Давайте все поступово і традиційно для вас пропрацювала велику роботу. Ви знаєте, що пропрацьовую те, як діє російська пропаганда і дезінформаційні всі аспекти, пов'язані з нашою державою і з Україною. Ну і дивіться, дуже багато цього тижня я вам зібрала. Давайте, щоб ми спокійно, да, все будемо розбирати. Дуже багато іпсошних історій, фейкових історій були все-таки пов'язані з нашими українськими військовими. Зрозуміло, що це я в лапки беру улюблена тема і напрямок, які росіяни вміло, кажу, як є, вміло використовують для дискредитації. Але ще є кілька моментів, да, от як російська пропаганда не припиняє спроб дискредитації, як я вже сказала, українських військових. Що використовують? Зараз це все розбирати будемо. Постановочні сюжети, відверті фейки та дедалі частіше, що важливо, відео створені за допомогою штучного інтелекту, який дуже активно працює зараз. Ну і таких роликах Збройні сили України звинувачують і у злочинах проти цивільних, так, поширюють наративи про безнадійність проти та закликають українців погоджуватися на російські умови. Ну, але ж тут дуже що важливо. Водночас саме Росія системно порушує міжнародне гуманітарне право, а воєнні злочини її документують українські та міжнародні слідчі. Ну що, будемо розбирати найсвіжіші атаки Кремля. Разом з нашим гостем, адвокатом, який займається збором доказів воєнних злочинів Росії, Юрій Білус сьогодні поруч зі мною. Юрію, рада вітати.
8: Рада вітати вас. Добрий день.
7: Я перше питання дуже коротке, зараз до фейкової історії перейдемо. Чому українські військовослужбовці, з вашої точки зору, були і будуть, судячи з усього, так, настільки використані росіянами в пропагандистських моментах і псошних історіях? Чому саме українські військові? Тому що це найважливіша складова нині для українського суспільства і та верства, якій найбільше довіряють українці?
8: Це насправді одна зі стратегій росіян, якими вони захищаються від обвинувачень у воєнних злочинах. Одна з позицій, така, одна з ключових, вона не лише одна, важливо сказати, але одна з ключових – це казати, це не ми, це ви. Це вони так роблять раз. Друга – це коли вони виправдовують свої злочини, свої жорстокі дії, начебто за те, що були жорстокі дії, вчинені в їхній бік. Це, тобто, тут нічого нового немає, вони це використовують не з 23-го року, не з 24-го, вони це використовують постійно. Таке робилося, наприклад, ця така, взагалі, такий підхід. Він був ще в Сирії, він був в Грузії, і він вже в Україні, ну, значно сильніше використовується. Тому нічого нового абсолютно, а це для них нормально, це одна зі складових їхньої боротьби проти нашої держави. Це обвинувачення наших військових у воєнних злочинах.
7: Знаєте, Юр, коли дивилася...
8: Ця брехня, але це брехня виправдовує їхнє насилля.
7: Ось вони діють, от те, в чому вони звинувають, в лапках звинувачують українських військовослужбовців, вони так діють.
8: Так.
7: Діють по відношенню до цивільного населення. Зараз вашу досвіду будемо розбиратися, а ви будете мені допомагати, от для чого, да, як використовують. І, скажімо так, як це може, дуже важливо, як це буде сприймати міжнародна спільнота, да, от такі фейки, і будемо їх розбирати. От
8: окей.
7: Перший, да, з вашого дозволу, так і будемо. Сьогодні їх, да, в сумарній кількості я 4 підібрала, але всі вони наскрізно пов'язані саме з українськими військовослужбовцями. Да? Дискредитація ЗСУ, да? От дивіться, що зробили. Розганяють відео досить активно зараз зі свідченнями нібито місцевого мешканця Донеччини. Я думаю, що це реальний мешканець, напевно. Що він стверджує? Що буцімто Збройні сили України вдарили по підвалу з біженцями після відмови впустити туди військових. Жодних доказів, я тут буду вам розшифровувати, на підтвердження цих свідчень пропагандисти не надали. Тобто це перша ознака, коли немає жодних підтверджень, да, а просто є голослівно. Нас з вами можна відзняти, і ми щось теж таке скажемо, так. Правда? Немає свідчень, доказів теж немає. І зрозуміло, що це такий типовий інструмент російської пропаганди, правда, для поширення. Я ви правильно сказали, це старий наратив, це ж не вигадана історія і не новий наратив. І фактично, ніби Збройні сили України використовують цивільне населення як такі, знаєте, в якості живого щита.
8: Да,
7: як так росіяни діють? Росіяни так діють, насправді, з 14-го року, правда? Вони ж так діють, так послухайте, вони так діяли і в Чечні. Правда, ще тихо, що це було 90-ті роки, я перепрошую.
8: Так.
7: Це як приклад, тобто тенденції не змінні залишилися. Але от як ви вважаєте, ось така мета цієї дискредитаційної складовою, да? Тут це для чого? Це що хочуть росіяни таким чином використати на свою користь?
8: Я думаю, цілей може бути декілька насправді. От коли вони кажуть, що Україна, наприклад, атакує цивільне населення, цивільні об'єкти, атакують їхніх дітей, вчиняють воєнні злочини, вони можуть переслідувати дуже багато цілей, на кожну аудиторію своя. По-перше, всередині вони можуть виправдовувати продовження і більш жорсткі обмеження цивільних прав і цивільних свобод. І найголовніша, я думаю, мета, що вони тут роблять, це підірвати довіру наших західних союзників до України, таким чином підточуючи оцей момент надання нам грошей, надання нам допомоги, надання нам зброї. І вони використовують ось такий підхід. Тут дивіться, вашою зброєю, вашими грошима, якою ви забезпечуєте цю армію, цю державу, вони вчиняють воєнні злочини.
7: Проти цивільних. Ну, там, мається на увазі не боротьбі з військовими, а проти цивільних. Так,
8: і звісно, вони це роблять постійно. І оця мета для того, щоб підірвати довіру в західних союзників і показати, що вашою зброєю, вашими грошима робляться воєнні злочини. Ось це те, що вони роблять. Але мета може бути різною. І якщо ми згадаємо, наприклад, Бучу. Давайте візьмемо Бучу. Буча це, мабуть...
7: Давайте по прикладах, це важливо.
8: По прикладах це дуже класно. А, значить, квітень, травень 22-го року в Росії було декілька версій. По-перше, є дослідники дезінформації, які вивчають, яким чином Росія створює ось такий інформаційний фон поряд зі своїми воєнними злочинами. І у них підхід дуже системний і дуже послідовний. І найголовніше – це просто забити інформаційний простір різними версіями, раз, ставити під сумнів абсолютно всі версії іншої сторони, надавати свої контрверсії з такими, знаєте, технічними характеристиками, абсурдними технічними характеристиками. І це вони дуже, ну, скажімо так, гарно обіграли ще на збитті Боїнгу MH17. І по Бучі вони що казали? Перше, це те, що це... Трупів там не було на вулицях в той час, коли російська армія там знаходилася, що вони з'явилися вже після 30 березня. Навіть були позиції, що вони з'явилися через 3-4 дні. Друга позиція – це те, що на тих кадрах, що демонструвалося, що деякі трупи, абсурдна версія, це приклад абсурдної версії, що деякі трупи рухалися. А третє, що вони говорили, що це спецоперація, для чого? От вони сказали технічно, накидали різних версій, що це зробила Україна, що деякі трупи рухалися, що це було актори, що це зробив Брюссель, Вашингтон та Лондон, це вони так казали. Потім вони також казали ще, що це проросійські люди з Бучі, яких було вбито українськими військовими. Потім вони казали, що це люди, яких було розстріляно артилерійським вогнем української армії. І у мене зараз питання до глядачів. Ну, звісно, не до наших, а, наприклад, до якихось західних, якщо б вони нас слухали. Чи не заплуталися вже ви? І це мета такої позиції. Заплутати максимально і прийти до тієї версії, яку люблять казати росіяни, що всі правди ми, знаєте, всі правди ми ніколи не узнаємо. І от в цих різних версіях дуже багато намішано із абсурдом, що трупи рухалися, що трупи туди склали, що їх там не було, що це насправді проросійські люди. І Соловйов, до речі, декілька днів тому давав інтерв'ю швейцарському медіа англійською мовою. Дуже цікаве інтерв'ю, він казав там про Бучу. І він казав, слухайте, нам досі не надали списків вбитих людей. Нам досі не сказали, що це за люди були, з якою вони позицією були ці люди. Це він натякає на всю дезінформацію про те, що це були люди з проросійською позицією, яких, на думку Росії, могло бути вбито українською армією. Соловйов цей вкид робить в цьому інтерв'ю швейцарському журналісту. Лавров постійно повторює, що скільки він не просить десь усюди на дипломатичних майданчиках, надайте нам списки вбитих людей. І що йому начебто ніхто не надає ці списки і ніхто не вказує прізвище, ім'я та по батькові людей вбитих в Бучі. Ще одна версія по Бучі – це те, що... Ну,
7: бачите, скільки часу минуло, а Буча залишається, так?
8: Буча це дуже важливо, тому що роблячи з Бучі фейк, вони виправдовують насилля, тобто брехня виправдовує інше насилля. Насилля прикриває брехню. Це така рамка, в якій ми будемо і обговорюємо сьогодні всі сюжети, якими що... вони дуже спільні.
7: Моменти. Правда.
8: І створення з Бучі фейка – це найголовніша мета їхня в тому, щоб мати можливість поставити під сумнів будь-які інші злочини.
7: Бачите, навіть використовуючи те, що наробила, а біди наробили великої, це злочин, це реально прямий злочин в сучасності, те, що робили росіяни в Бучі. Все-таки продовжують зміщувати, як ви сказали, фокус уваги, правда, із своїх численних задокументованих злочинів. І бачите, використовують майданчики міжнародні, от як Лавров. Все одно ж десь його і запрошують, приїжджає, я вибачаюсь, десь щось говорить, його слухають, як би це не звучало.
8: І його чують, Є, по-перше, по Бучі. Це все абсолютно спростовано, навіть не нами, це спростовано міжнародними журналістами, це спростовано Bellingcat, це спростовано міжнародними розслідувачами, є супутникові знімки, які показують, що трупи знаходилися на вулицях. Я працював безпосередньо з людьми в Бучі і представляю людей по Бучі в суді, родичів, яких було вбито, які не мали жодного відношення до української армії, які не чинили супротив, які просто були цивільними українцями в Бучі. Працював з людьми, хлопчик, я не пам'ятаю зараз вже скільки йому років, вони виходили з Бучі, здається, це був потяг 9 березня, один з, коли було можливо ще покинути. І він своїми власними очима бачив трупи по дорозі з їхнього будинку. Її чоловіка вбили, цієї жінки, і його батька вбили. Він бачив трупи, які знаходилися там ще 9 березня. Ми з ним працювали у 22-му році. І це спростовано міжнародними розслідувачами, міжнародними, в тому числі, офіційними структурами. Але, не дивлячись на це, правильно, Лавров це проговорює, це проговорюється в телеграм-каналах, це проговорюється в державних засобах масової інформації, на різну аудиторію в різних країнах світу, як у нас там Freedom працює, але потужності не порівняти абсолютно з російськими можливостями, ресурсами. І тому це може працювати. І навіть в 22-му році була французька політик Сігален Рояль, вона навіть балотувалася, здається, двічі в президенти, і вона в ефірах, от на радіо, як ми з вами зараз, вона прямо публічно заявляла, що вбивства, воєнні злочини українців в Бучі – це фейк. Що нічого такого не було. Це навіть робила така політик. Ну, супервеликої підтримки в неї немає, але все ж таки вона політик, вона, здається, очолює партію, вона балотувалася в президенти. І от повертаючись до цього, для чого вони це роблять, мета. От пам'ятаєте Буча, а потім 8 квітня був Краматорськ.
7: Може, ви так сідати? Вокзал, да, це я пам'ятаю.
8: Вокзал.
7: Так, дати пам'ятаєте чітко. Видно, що ви, як я завжди кажу, збирач оцих воєнних фактів і доказів. Ну, це може комусь не подобається це слово, але це справді все пам'ятаєте, прізвище пам'ятаєте і дати пам'ятаєте. Це важливо, правда, в цьому контексті. Щоб
8: дуже важливо.
7: Ви задали білінкет, я свого часу проходила.
8: Просто може
7: фактично
8: закінчу
7: майстер-клас по MH17, як вони круто розбирали і показували, як росіяни навіть той бук перетягали, вибачте, по території, як використовували. Тому вже ж доказів мільйон, правда?
8: І та є рішення суду.
7: Коли росіяни кажуть, ну це Україна так сказала. Ні, не тільки Україна. Ви там в цьому контексті ви згадували цю французьку політикиню. Це ж важливо.
8: По MH17 є рішення суду, окружного суду з Гааги. І воно написано, от зазвичай моїх колег там обвинувачують так звані, да, такі пташині мові, що щось говорить серйозне. Нічого не зрозуміло, але щось серйозне. А тим паче рішення суду читати звичайній людині. Так ось, MH17, окружний суд Гааги, це 22 чи 23 рік, рішення, 22 листопад. Там дуже простими словами, які можна перекласти на російську, на українську, почитати, описано, як все це відбулося. І чому в цьому винуваті саме ті люди, яких контролювала Росія, росіяни, і ті люди, які знаходилися там. Дуже просто. Відео ми всі побачили, так ось ці наліпки, там, як воно їхало все. В судовому рішенні все це абсолютно прекрасно написано. Тому MH17, до речі, там же також була та ж історія. 350 версій. Вони ж не співпрацювали з міжнародною слідчою групою, це не Україна. Міжнародна слідча група Україна також, але вона міжнародна. Вони нічого не надавали, вони не співпрацювали з нею. Там в них, я не знаю, здається, що ну, лише до НЛО не дійшло, але диспетчер Карлос, тобто вони навантажують і по колу
7: це
8: працюють.
7: Це ж теж техніка інформаційна.
8: Ні, звісно, це техніка.
7: Це ж, да, от 10 разів повтори одне й те саме, да, а ще 20-30. Як колись сказала Тамара Ідельман, яка займається розбором, ну, і історик, і публіцист, вона казала, що 10 разів повтори про ненависть до українців, я перефразую зараз, будеш їх ненавидіти. Колись такий наратив вже спрацював щодо Ічкері, я вже сьогодні згадувала Чечню.
8: Ну,
7: там
8: да.
7: Теж навчили в лапках росіяни ненавидіти, але по факту всі розуміють, що країна виборювала свою незалежність. Юр, я з вашого дозволу ще один додаю фейк, а ми в продовження. От коментуємо, що не встигли зараз. Ще одна історія, ну от додаткова, теж бачу, що вона набуває популярності серед російських пабліків, що нібито неефективно працюють українські дрони та ніби домінує Росія в цій сфері. Ну тут, друзі, взагалі, ви знаєте, якщо ви цікавитеся, це абсолютна історія. Вигадана, так, ну і плюс ще поширюється дуже активно в них меседж нині, що марність української боротьби. Да? Ну, я зараз українською кажу, що необхідно прийняти російські умови, ну і звинувачують українську владу у відсутності прагнення до миру. А все з точністю до навпаки. Україна скільки разів закликала, правда, вже є тролінговий лист був написаний, хоч хто зрозумів, той зрозумів, про що йде мова. Плюс, що все-таки Україна продовжує боротися і немає ніякої марності боротьби. Колись Єн Столт Столтенберг, колишній очільник НАТО, сказав, що якщо Росія припинить бойові дії, війна закінчиться. Якщо ж Україна припинить зараз бойові дії, це було кілька років тому, тоді не буде України. Тому ні, Україна продовжує боротися. Ну так само з українськими дронами. Тут ми можемо фахівця з дронів, якби посадили. Да, 22-й рік одна історія була. В 26-му, коли українські дрони-перехоплювачі, вибачте, по світу роз'їжджаються, то чесно кажучи, ну це теж оці всі елементи, да, знову ж таки, пов'язані з військовим, пов'язані з тим, як Україна продовжує боротися. Це кінцевий споживач для кого? Це для росіян чи все-таки більше для наших західних союзників і партнерів?
8: Я думаю, аудиторії різні.
7: Різні, так?
8: Тут не можна сказати, що там по воєнному злочину чи по цій нашій темі, що одна мета, одна аудиторія лише, одна мета. Може бути декілька. Наприклад, описані нами Краматорськ і Буча, ну, яскраві, звісно, в лапках, але приклади воєнних злочинів. В квітні мета, мотив, там був абсолютно різним. По-перше, Україна це робить для того, казали росіяни, щоб зірвати мирні переговори в Стамбулі. Раз. Україна,
7: а це... тоді ж цей процес був, так? Да?
8: Тоді був цей процес, безпосередньо. І ви бачите,
7: я,
8: як вони...
7: Я перепрошую, у мене таке враження, просто що років 20 вже.
8: Ну, да.
7: Чесно вам скажу, стільки всього і інформаційний простір, а з приходом Трампа так взагалі інформаційний хаос такий все, вже значить, став. Тому
8: і не було цього.
7: Мільйон років вже.
8: Але дивіться, як вони схопилися за це.
7: Да, це правда.
8: Повстійно повторює не хтось там, не якийсь там, не знаю, губернатор окупаційної адміністрації, повторює Путін, це повторює Лавров. Це повторюють найголовніші пропагандисти, що ось вже мирний процес закінчився, вже все було, як каже Путін, парафовано, посилаючись на Арахамію. А от приїхав Джонсон, і це в них така лінія, що приїхав Джонсон, сказав воювати, і от українці воюють. Тобто вони в квітні 22-го року говорили це, виправдовували свої злочини, казали, що це фейк, тому що Україна хоче зірвати перемовини раз, що Україна хоче просунути нові санкції на Росію, два, що Україна хоче, як вони казали, що ми хочемо начебто відволікти увагу від американських біолабораторій в Україні. Це не я вигадую, це їхня позиція була.
7: Це популярна була історія, да.
8: Що ми от начебто, дивіться, злочин воєнний в Краматорську і в Бучі, таким чином, ми і санкції хочемо, і припинити мирні перемовини, і виправдовувати, що вони ще казали, розстріли російських військовополонених. Ми хочемо начебто закрити цю тему от фейками, на думку росіян, про воєнні злочини, і відволікати від американських біолабораторій в Україні. Тобто, ви бачите, який масив накидається всього? Там далі вже починаються і теорії, як це буде українською, заговору.
7: Змови.
8: Теорії змови, да, і все це воно тут поряд проживає, і от такі варіанти накидуються, щоб людина просто могла заплутатися в тому, що ж насправді відбулося. Тому що сидить якийсь росіянин, ну я не знаю, десь там в середній полосі Росії, він же не був тут, він дивиться одне телебачення, він так чи інакше читає наближені до держави медіа, і він вже, я впевнений, що він вже щось плутає. Ну, стоп, ну, насправді. Може, по Бучі вони ще казали, що добре, якщо є навіть люди вбиті, але ж ми не побачили жодних судових експертиз про причину смерті. Тобто, ви розумієте, від абсурдного, що це створив Вашингтон, Лондон та Брюссель, от ви уявляєте собі просто, люди в Брюсселі, європейські демократи, про права людини, вони телефонують Зеленському і кажуть, так, веземо трупів, пробачте це за такий цинізм, а й розкидаємо їх в Бучі, запускаємо журналістів.
7: Ну, ще розповідав там, що ж є Голлівуд.
8: Да, це про це нонс.
7: Голлівуд, я зараз без, це ж на рівні чорного тролінгу, але Болівуд, я
8: ну, це нонсенс.
7: Це без цього.
8: Це
7: нонсенс, але
8: на когось це спрацює.
7: Звичайно.
8: А на когось, а хтось буде сидіти так і думати так, ну це абсолютно, це дурість. Я, начебто, розумний росіянин, я не хочу, чи я не знаю, там, розумний британець, я не буду вірити в цю абсолютну дурість, але я задумаюся, а насправді, а чи є імена і прізвища вбитих людей? Раз. А чи є судово-медичні експертизи про причини смерті? Тобто, ця аудиторія буде думати, що ага, це точно фейк в Лондоні створили, їм буде цього достатньо. Комусь цього буде недостатньо, буде достатньо, коли буде вже така технічна деталь. Вона абсурдна. Як це у нас люди тут, наших людей вбито, і немає судово-медичних експертиз, тут міжнародники проводили, приїжджали, допомагали. Не було куди трупи передавати, тому що трупи з північної частини Київської області проводили експертизи в різних місцях і передавали, ну, експертизи точно проводили в різних місцях, тому що система не була підготовлена до такої кількості вбитих людей. Тому ось так все працює. Ось так це працює. І по різних злочинів, по різних злочинах це по-різному. Тому що в деяких вони можуть створювати, є навіть великі дослідження, інформаційні алібі. Вони створюють інформаційні алібі. Інформаційне алібі. Вони по Краматорську, до речі. Ми з вами в ефірі Freedom нещодавно говорили про Каховську дамбу. І це був саме приклад інформаційної алібі, коли вони за півроку, чи навіть більше за місяців 7-8 місяців до підриву дамби Каховської, вони вже проводили інформаційну кампанію про те, що дивіться, Україна точно її буде атакувати, Україна точно її підірве, і застерігаємо вас, пропонуємо вам там евакуюватися, там Сальда, інші колаборанти. По Краматорську була схожа ситуація, там лише часу було менше. Вони це робили за тиждень до удару, вони казали, що Україна буде атакувати цивільних людей в вокзалі на Краматорську. То уявіть собі. І потім, а хтось це читає, доступу до іншої інформації немає, а потім бах, тиждень, і атака, і помирає там, здається, 60 людей вбитих.
7: Ну і плюс ще генерація зараз нині досить активно працює. Звертаємо просто увагу, ці відео, про які ми сьогоднішні вже говоримо, правда? Ну, там зрозуміло, побучі дякую, що так і прямо показали цілу картину і згадали, бо воно ж, ну, правда, десь забувається. Плюс дякую, що сказали, що різна аудиторія, правда? І коли от говорять про марність боротьби, ну, спрямовані ті фейки, зроблені відео штучною генерацією, ти зрозуміла, що тут і українці, як один з видів цільової аудиторії, так, теж. Точно. І хтось дійсно так подивиться, я абсолютно, ну, не будемо про всіх, тобто, знаєте, не будемо виступати адвокатами усіх, але хтось скаже, дійсно, може вже вистачить. От тут таке показали, і дрони ніби і те не працює. Дивіться, відео, да, не всі можна розгледіти, треба вміти, треба розуміти, але мерехтіння, скачки, бездоказовість, десь склейку ви бачите дуже дивну. Я розумію, що треба бути фахівцем, щоб зрозуміти це, хтось скаже, але все одно. Я простими словами, щоб ви розуміли, все, що у вас викликає якесь занепокоєння, непорозуміння, або дуже швидку реакцію, емоційну рефлексію, зупиніться і замисліться. Напевно, щось тут не так з цим відео, і в жодному випадку не перепощуйте у себе в соціальних мережах. Це ще одна трагедія українців, про теж будемо говорити окремим нашим ефіром. Юр, зараз невеличка пауза, буквально кілька хвилин, ми повернемося і продовжимо. Дякую.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Мої вітання, 12:30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Ще 12 танкерів тіньового флоту РФ атакували вночі сили безпілотних систем у Чорному морі. Серед них 9 суховантажів, 1 танкер та танкер-газовоз і одне судно «Буксир». Командувач СБС Роберт Мадяр Бровді зазначив, за 11 днів операції «Молочка» бійці вразили 159 суден ворога. У центрі надання адміністративних послуг Шевченківського району запровадили позачерговий прийом для мешканців, які втратили житло або чиї будинки були пошкоджені унаслідок російських обстрілів. Без черги можна оформити відновлення втрачених документів на державну та міську допомогу. На шляхопроводі біля метро Чернігівська вже на 80% перенесли інженерні мережі та повністю завершили буріння паль. Облаштовують опори і готуються монтувати балки. На об'єкті цілодобово працюють майже 200 фахівців і понад 100 одиниць спецтехніки. Рух транспорту планують відновити до кінця року. Далі інформація теж для водіїв столиці. До понеділка обмежать рух Південним мостом. Там дорожники ремонтуватимуть асфальт у напрямку з лівого на правий берег. Роботи виконуватимуть у першій смузі цілодобово, а проїзд транспорту буде доступний другою і третьою смугами. І на сам кінець про те, що на Андріївському звозі планують створити новий культурний простір. Він буде розташований поблизу бразильського посольства. Планують організувати міні-концерти, виставки, крафтові ярмарки та невеликі блошині ринки. Капітального будівництва, запевняють, не буде. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Програма звучить у повторі.
5: Увага! Це інфосутка! Кумого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп!
5: Стоп!
6: Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо».
5: «Іпсо»
6: на Радіо Київ.
5: 98 FM.
7: Ну що, дорогі друзі, ми продовжимо наше спілкування, говоримо про ІПСО, говоримо про фейки, наш проект ІПСО, Лейла Мамедова. І давайте одразу, щоб не втрачати час, ще кілька таких моментів важливих і обговоримо. Дивіться, давайте тоді ще додам одразу, да, що будемо зараз ще обговорювати. Єдине, що нагадаю, в нашій студії адвокат Юрій Білус, голова громадської організації «Справедливість для українців». Як я завжди кажу, Юрій займається збором доказових фактів воєнних злочинів росіян, що вкрай сьогодні важливо. Я все-таки, хтось каже, не можна апелювати такими тезисами, вірю, не вірю, але я знаю, що колись судові процеси будуть відбуватися і досить серйозні. Я в цьому переконана, навіть якщо мене велика кількість років. Всі процеси, пов'язані там з спецтрибуналами, це не була ситуація одного року. Це ситуація було десятиліттями, тягнулися по тій самій Руанді і так далі. Юрій сьогодні з нами. Ну що, давайте продовжимо. І так от в такому ж, знаєте, тенденції, як ми з вами і проговорювали, зараз будемо це все далі рухатися. Дивіться, що ще протягом цього тижня? В принципі, все дуже схоже з попередніми, але хочу їх озвучити і трошки все-таки розберемося, що хотіли з цим сказати росіяни. Я ось так собі дозволю. Да? Третя наша історія. Російська пропаганда продовжує, як ми вже сказали, дезінформаційну кампанію проти нібито звірства Збройних сил України проти цивільних, але тепер не про те, що там когось в підвал не пустили. Тут інша історія. Цього разу окупаційне угрупування військ, є таке «Сєвєр», воно так називається, поширило сюжет. Він зараз в доступі, можете хто хоче. Із Вовчанського напрямку, в якому стверджується, що нібито військовослужбовці Збройних сил України закатували мирного жителя та залишили на стіні навіть націоналістичні гасла. Відео чітко показує ознаки постановку. В ньому відсутні будь-які географічні візуальні ознаки для ідентифікації навіть місця зйомки. І це перевірили Центр протидії дезінформації. Тобто це не відповідає всій дійсності, фактичний вкид і так далі. Водночас написи, зверну на них увагу, з націоналістичними гаслами на стіні. Ні, є додатковим марковим фабрикуванням, адже навмисно було розвішено, і розвішування таких ярликів є класичним штампом російської пропаганди. В принципі, це в продовження й теми з підвалами про цивільних, яких використовували як живий щит. Трошки інша історія, але це те, про що ви говорили в Бучі. Самі ж катували, самі ж знущалися, самі призвели до великої кількості жертв, і зараз продовжують так робити. І подібні вкиди інформаційні, вони... от те, про що ми сьогодні, у нас така ключова з вами, наскрізна така стрічка проходить, що це така мета, виправдати високі, високі і втрати того, як діє російська армія, і наслідки того, як діє російська армія. Але мені ще здається, що це все для прикриття програшних позицій на фронті. Російська армія по багатьом напрямках сьогодні несе великі, по-перше, втрати, величезні просто втрати, правда, які приховують Російські Федерації. Але от всіми цими нібито перекидуваннями злочинних дій, нібито українців і українських збройних сил, себе таким чином перекриває. Тобто тенденція ту, про яку ми говорили в першій частині.
8: Звісно. Я думаю, що вони що роблять? Вони виправдовують своє насилля раз, виправдовують продовження війни. Ну, начебто так між строк закликають. Дивіться, як же тут можна зупинитися? Як же ж можна припинити щось підписувати чи зупинятися на лінії фронту, якщо ось вони ось такі, ось вони роблять ось таке з нашими людьми? Ну, і виправдовують, важливо сказати, вони виправдовують таким чином своє насилля. Насилля над нашими цивільними, які знаходяться там, на окупованих територіях, яких заарештовують, яких тримають поруч з військовополоненими. До речі, у нас дуже багато цивільних залишається в тюрмах Російської Федерації, окрім військовополонених. Ну, і це виправдовує жорстоке відношення по по відношенню, пробачте, тавтологію до військовополонених і цивільних, і людей, які викликають підозру на окупованих територіях. Тому що, ну, взбурюється внутрішня емоція у людини, яка побачить таке, я маю на увазі, в Росії, якийсь там працівник поліції, працівник ФСБ, якийсь там службовець армії. І потім при зустрічі з українцем ця брехня може спровокувати прямо безпосередньо насилля. І, до речі, сьогодні ведуться дискусії про те, що важливо приєднувати і більш, ну, скажімо так, більш системно, більш, не знаю, як сказати, чи більш точково, чи більш глибше займатися тим, що ось ця дезінформація, про яку ми так говоримо, те, що каже Лавров, те, що кажуть там пропагандисти про те, що цього не було, чи це зробили вони, чи інше перелічене, що вона є частиною злочину, вчиненого раз, і частиною майбутніх злочинів. І що тут, да, якщо сказати чисто як юрист-юристо, тут треба провести лінію. От як щось пропагандист сказав про насилля українських військових, якого насправді не було. І потім, як це вплинуло на безпосереднього злочинця, який там через тиждень, через місяць, через півроку вчинив злочин проти української цивільної людини, чи військовополоненого, чи там вкрав, знищив майно української держави, українських людей. От цю лінію провести, як це безпосередній вплив. Оце ведуться дискусії про це, що ось ця дезінформація, якою вони не тільки виправдовують, вони намагаються усунути своїх людей від відповідальності, але й вони провокують інші злочини. Ось що ми можемо також сказати з певненістю, що це не тільки виправдання. Було б дуже просто і легко сказати, а, ну це вони просто виправдовують своїх. Просто вони не хочуть, щоб свої несли відповідальність. І от зверніть увагу, вони не визнають абсолютно нічого. Абсолютно. Всюди різна тактика, але нічого не визнають. Жодного, вони ж могли б сказати, так, є якийсь там Іван, він вчинив злочин, ну дурень Іван, злочинець Іван, судіть Івана. Вони не кажуть так. Вони не визнають провину тих людей, які там командири середньої ланки. Вони не визнають провину нікого. Вони повністю заперечують, перекладають відповідальність і ось забивають інформацію в простір для того, щоб поставити під сумнів і сам факт злочину, і винуватість у вчиненні злочину. До речі, Краматорськ, вони сказали, що удар нанесено точкою У. Це вид такої зброї, яка, там був навіть коментар, що вже 30 років не використовується Російською Федерацією. Тобто, дивіться, це зробила Україна по своєму вокзалу, по своїх цивільних людях, вбила десятки людей і зробила це тією зброєю, яку ми, росіяни, не використовуємо. Хоча розслідувачами, незалежними, безсторонніми, було доведено, що вони там, на Донбасі, використовують точку У. І, до речі, вони насправді дуже помиляються, і деякі такі фейки, знову ж таки, на когось працюють, хто більш освічений, буде розуміти, що, ну, це абсолютно якийсь космос, це просто якась вигадка. До речі, в тіктоці буває просто якийсь кадр.
7: Взагалі.
8: Якийсь кадр і текст там.
7: Анклав таким. Зла, я кажу, на тікток, і чесно вам скажу, це просто. Давай ще музичку якусь туди середобольно буває підкладуть.
8: Да, музичку все. І голос. Голос
7: обов'язково
8: такий.
7: І все. І ці, я кажу, тікток, всі любителі тіктоку, вибачайте, але це зло. Вмійте користуватися тікток, особливо, ще знаєте, як не злагоджені розуму молодих людей, особливо, будь ласка, контролюйте це.
8: А ти
7: просто
8: це чуєш, що ти можеш це повірити просто. Тому що там красива музика, якась красива така драматична картинка, драматичний, серйозний, жорсткий голос, який розповідає начебто правду, але не зрозуміло, хто це, чий це голос, чия це сторінка. Для когось це абсолютно, для нас з вами це абсолютно зрозуміло. Комусь вже коли є отаке підґрунтя, вже пропрацьоване Росією, що нібито Росія хоче миру, ось ця риторика мирна, насправді ховаючи агресивні наміри, це також розбирається в міжнародних дослідженнях. А на когось це спрацює. А на когось працює цей фейк, про який ви сказали. На когось це буде абсолютно зрозуміло, ну що за дурість. Тому що росіяни дуже незграбно інколи це роблять. От як чіпляють якісь.
7: Топорно, правда? Вони
8: топорно. Так.
7: Але все одно знайдеться той відсоток, який навіть поведеться на цю топорність.
8: І це значить, що ми вважаємо це з вами топорно.
7: Самі ж там понаписували, виявляється, ці націоналісти, да, от нацистські там більше.
8: Але ми зважаємо, що це топорно. Для нас це топорно, а буде аудиторія 10%. Для них це не топорно. І, тобто, це спрацювало. Тому що по Краматорську була соцмережа, не пам'ятаю назву, там були заплановані, як в Телеграмі можна, запланувати меседж там через, не знаю, 2 години. Поставив, і там були заплановані меседжі, які після удару відразу вийшли в ефір, потім їх видалили. І це російські там, ну, люди, які пов'язані з російською державою, скажімо так, агенти РФ, так звані, і вони потім видаляли ці повідомлення, тому що в них був інший опис, був підготовлений опис, тобто в них було це заплановано. Це підтверджує наявність інформаційного алібі, що підготовка була інформаційна, потім удар і відразу опрацювання цього.
7: Є такий термін інформаційного алібі, сьогодні перший від вас почув.
8: Так, це є навіть дослідження, суперкласне.
7: Там тобто самі все робили так, щоб підготувати, щоб фактично вийти сухими з води.
8: Так, так? Звісно,
7: тобто,
8: так.
7: От у нас є алібі, ми до цього тут не причеті, руки чисті, все. А насправді, бачите, я наскільки це...
8: От Краматорську, вони кажуть, Україна готує удар, потім каже, удар було точкою У, точка У не використовується Росією. І ось, дивіться, ми попереджали. Опа, і все сталося. І хто ж це буде? Що, багато людей буде розбирати це? Не буде. І тому вже, знову ж таки, ставити під сумнів. Маріупольський драматичний театр. В них було, насправді, це цікаво, в них було дві протилежні позиції. Вони казали, це не ми. А потім, з іншої, як кажуть англійською мовою, в іншій руці вони казали, це не ми, а в лівій, в правій руці вони вже казали, стоп, а там були азовці, там були неонацисти. І навіть от ви навели приклад якогось там відео, що хтось сказав, що українці катували, не пускали в сховище.
7: Подвал, да, це перше
8: було, да. І на подрамтеатру вони ж знайшли якусь дівчину, яка начебто там була, випустили, вона записала це відеозвернення, і потім його спростували. Потім, звісно, його фактчекери вивчили, розібрали. Проаналізували, розібрали, сказали, що це фейк, що вона чи там не була, я не пам'ятаю, але розібрали її. Але вони її випустили в ефір. А хто вже потім бачив, що її там розібрали? От стоїть така нещасна жіночка і розповідає про те, що там, я не пам'ятаю, ну, коротше, вона спростовувала провину росіян. Чи драматичний театр? Є дослідження міжнародні. Яким чином відбулася атака? Що лише у повітрі, це знають всі військові, це знають всі цивільні, хто був в Маріуполі. В повітрі були тільки російські літаки вже тоді. У нас не було там, ну, в них було повне господарювання.
7: Я дякую, що ви сьогодні це вкотре говорите. Про це треба говорити постійно.
8: Тому що це ключові вузли.
7: От бачите, от вам ознака того, що це вигадано, да, от. Тоді вже не було українських, да, ні літаків, ні винищувачів, ну, будь-що, да, все, що пов'язане з технікою, яка літає, її не було тоді вже, правда?
8: Але не тільки, так. Да.
7: Да, будь ласка, Юр,
8: вони ж казали, що там же кидали ці бомби, як вони називаються, такі, як, здається, в Бородянці кидали на ці будинки. Ну, коротше, їх кидають літаки.
7: Угу.
8: І...
7: Каби, напевно.
8: Каби, КАБ-500, здається.
7: Да.
8: Угу. Це Україна виключно... не...
7: Росіянська історія.
8: України не було там літаків, Україна не могла використовувати цю зброю і не мала носія для цієї зброї. Але вони кажуть, вони спростовують, що це були вони. Раз. З іншої сторони, вони ж кажуть по драмтеатру, що вибух відбувся зсередини. І знову там були так звані неонацисти з Азову. І начебто це виправдовує їхню атаку на цивільний об'єкт, який ще було додатково ідентифіковано, як надпись була ж «Діти». Діти на русському було написано, щоб вони все поняли. І вони виправдали, що там були, насправді, ховалися азовці, а що насправді вибух відбувся зсередини. Хоча, а це ж дослідження, тут же експертні знання потрібні. І враховуючи навіть без фізичного доступу, експерти розібрали, сказали, таких руйнувань не могло бути, якщо б вибух відбувався зсередини. Тому це була атака зверху, це була атака з неба. Ось вони поставили під сумнів, і це і таким чином.
7: У нас ще є час, 7 хвилин, і останній, да, на сьогодні, мир будь-якою ціною, я так коротко анонсувала, коли ми починали нашу розмову. Тут дуже багато всього, теж ще контенти, і нова хвиля, фактично, я думаю, що ми і далі будемо розбирати, тому що почалося на цьому тижні. Це, дивіться, тут взагалі, Юр, пішли ще далі, я вам розкажу, використовують образи поранених українських ветеранів, які закликають нібито до завершення, до будь-яких завершення, до погодження будь-яких умов і так далі. Да, от вже ветеранів використовують. За неї там не з по-перше, мене питання, де вони взяли ветеранів. Ну, тобто, вже
8: ветеранів чи військовополонених?
7: Ветеранів, тобто, і, да, де вони, це взагалі образи поранених українських ветеранів. То це взагалі така якась історія, де вони знаходять, я так розумію, вони там голоси, я так подивилася, голоси, видно, що не їхні, губи не співпадають, але все одно це показують, це використовують. Я так розумію, що ніхто там не придивляється к вустам, але ж все одно, ну, придивіться хоча б принаймні. І, ну, там тези повторюються якісь, що території не варті життів, що треба погоджуватися на мир, що там ще було. А, дуже багато, що війна, війни хоче тільки ваша українська, буду, як вони, українська влада і так далі. В принципі, знову ж таки, Кремль руками просуває ці меседжі, правда? Але бачите, почали чомусь використовувати візуально, брати, да, підставляти, і ще дуже, дуже, це ж не проблема. Ми сьогодні окремо розмовляли і говорили про штучний інтелект, який вже сьогодні може створювати будь-які образи і так далі. Да? Ну, тобто тут не треба навіть, вибачте, брати реальний прототип. Вони беруть просто, ну, ніби показують, що це, ну що, повісимо сюди прапор України, шеврон якийсь і все, і покажемо, що це, да, правда. А от чому почали тут ветеранів? От я, мені хочеться зрозуміти. Це ж якась така цікавий момент, чому тут не військовослужбовців? Може, це б краще спрацювало? Чи тут хочуть показати, знаєте, щоб якусь жалість, може, викликало ще?
8: Я думаю, тому що військові мають авторитет в суспільстві. Якщо це буде казати якийсь там цивільний, давайте припинимо, ну, стоп. А завдяки кому ми тут знаходимося і так далі, тому... Це лише армія. І тому авторитет, вони використовують авторитет армії, да, начебто, знову ж таки, начебто абсурдно. Армія здобула авторитет. Чому? Тому що вбиває росіян і знищує російську армію. Тобто них самих. І вони беруть, використовують це для того, щоб вкласти цеглик до можливої своєї майбутньої перемоги. Ну, я думаю, що нічого дивного, це використання авторитету. Авторитету військових, і ми коли бачимо людей в формі, коли вони щось кажуть, ну, це має вагу для всього суспільства. Тому я думаю, що тут очевидно. Ще однією складовою – це коли вони використовують військовополонених. Тому що це і жалість, тому що це і родичі, звісно. А військовополонених, якщо багато, це багато родичів, це дружини, це батьки, це діти. І це використання, це натискають на таку педаль, яка от викликає емоції, і штовхає надії. Ну, звісно, що наші люди, які там знаходяться в полоні, ну, вони під тим тиском, під тими тортурами, говорити можна абсолютно все, що тебе змусять тут.
7: У нас дві хвилини, Юр, хочу наостанок, як підсумок. Зрозуміло, все обговорили насправді. Хоча я думаю, що поки ми тут у прямому ефірі говоримо, вже нове щось створюється, правда? І воно буде постійно це все відбуватися. То дійсно головне цікавитися, да, не тіктоком цікавитися, да, можна і там дивитися, якщо хочете, але вміти розрізняти. Це ж дуже важливо, правда? І це треба робити, треба розрізняти, треба пояснювати. Ви, ну, сьогодні відповіли на ключове питання, яка кінцева мета росіян і так далі. Але скажіть, будь ласка, вже до вас як до адвоката, який збирає якраз і доказову базу щодо злочинів росіян. Як ви все-таки? Я не буду там вірити, не вірити, повторюсь, да, бо це так. Ми з вами ні адвокати, ні журналісти не маємо права і так апелювати. Але як ви вбачаєте, все-таки те, що ви зараз збираєте як доказову базу, буде сприйнято міжнародними судами як доказова база злочинів росіян?
8: Так воно вже сприймається. Вона вже в Україні вже суди йдуть. І по Бучі також суди йдуть. Десятки судів є. Там, де є і прізвище, і ім'я по батькові потерпілих, людей вбитих, людей закатованих. Є і судово-медичні експертизи, які показують причини вбивства, є і речові докази, які показують, наприклад, в нашій справі є там одежа зі слідами, з отворами від куль після розстрілу. Є і різні документи, в тому числі медичного характеру, які підтверджують те безпосередньо, що відбувалося в тій же таки Бучі у березні 2022 року. Тому судові процеси вже йдуть в Україні. І ця робота, яка триває по фіксації, по документуванню воєнних злочинів, це не на щось там через 50 років. Це вже працює зараз. Це працює в режимі реального часу не тільки в 2026 році, і в 25-му, і в 24-му, і в 23-му, і в 22-му роках. Тому робота постійно триває. І у нас такі, знаєте, ми звикли всі вважати таким айсбергом, чи не знаю, так неправильно сказати, вершиною справедливості. Це Нюрнберзький процес. Угу. От у нас є ось такий фрагментований, його називають фрагментований Нюрнберг. На різних майданчиках, в різних напрямках.
7: Юр, Чекаю вас ще, правда.
8: Дякую.
7: Ще тут нескінченна тема, і ми продовжимо, і вже наступної п'ятниці. Юрій Білоус, адвокат, який займається збором фактів, доказів, да, ну, всієї аргументації для того, щоб довести, що росіяни не тільки вчинили, а й зараз вчиняють, на превеликий жаль. От ми з вами в студії, як ви сказали, завдяки Збройним силам України можемо спокійно працювати, правда? А на фронті розуміємо, що і в містах окупованих українських росіяни продовжують свої злодіяння. Рано чи пізно все одно будуть покарані, ми знаємо з вами про це. І так само знаємо, як розбиратися в іпсошних темах. Це проект ІПСО, Лейла Мамедова, Радіо Київ 98 FM, Ютуб так само Київ FM, і щонеділю 23.20 на телеканалі Київ 24 теж дивитесь нас. Будьте з нами, не примикайтесь.
5: Увага! Це інфосутка! Кумого свата ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
2: Київ. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
9: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас, я би сказала, камбек 20-річчя. Воз'єднання, яке ще декілька років тому було лише мрією. Фільм, на який чекали мільйони. Мова про «Диявол носить Прада 2». Тож, час розкрити його секрети. Цей фільм став справжньою подією сезону, в яку до останнього мало хто вірив. Адже акторки неодноразово казали в інтерв'ю, що повернення до Прада мало ймовірне. Але добре, що вони передумали. Фільм «Диявол носить Прада 2» зібрав понад 230 мільйонів доларів у світовому прокаті за перший вікенд. Один із найсильніших стартів 2026 року. Це стало найкращим відкриттям в кар'єрі Меріл Стріп за всю історію. І вдома, і за кордоном. Перший повний трейлер отримав понад 200 мільйонів переглядів за 24 години. Це рекорд для фільмів від 20th Century Studios. А головне – глядачі в захваті. Коли з'являється продовження культової історії, дуже важливо не зіпсувати враження і створити цікавий фільм, а не просто зібрати зірковий каст разом. То про що цей фільм? Минуло 20 років. Андреа Сакс більше не наївна дівчинка, а відома журналістка. Проте, попри її успіхи, усю її команду звільняють. І доля приводить її знову туди, звідки все почалося. Вона знову має допомогти Міранді. Проте цього разу на кону стоїть ще більше – доля журналу. Адже в епоху штучного інтелекту, цифрових технологій та технотрендів, Подіум, як і Міранда, опинилися на межі краху. Але головна іронія долі в тому, що людина, яка може її врятувати – колишня асистентка Емілі. Вона впливовий топ-менеджер потужного люксового конгломерату. І саме в її руках перебуває чекова книжка, здатна або врятувати, або знищити Подіум. Найочікуваніше модне протистояння сезону розпочинається. Колишня помічниця проти екс-шефіні, класика проти нових технологій і Енді в самому епіцентрі гламурної війни. То хто ж диктуватиме тренди нової епохи? Нумо дивитися. То чому продовження історії з'явилося лише зараз? За словами Беріл Стріп, керівництво студії вперше запропонувало ідею сиквелу ще у 2009 році. Проте вона не була зацікавлена в цьому. Акторка зазвичай не бере участь у продовженнях своїх фільмів. Єдине виняток – «Мама Мія», в якому вона погодилася зіграти, якщо її роль буде значно скорочена. І її дуже скоротили. Вони просто зробили її героїню трішки мертвою. І ось з'явився другий цикл в кар'єрі акторки. За свою роль, за чутками, вона отримала 20 мільйонів. Це п'ята частина бюджету стрічки. Цікаво, що бюджет перший був орієнтовно 35 мільйонів. Енн Геттвей також не сильно була зацікавлена у продовженні. Вона хотіла попрацювати з командою першого диявола, але над чимось іншим. Навіть у 2022 році акторка казала, що сиквел мало ймовірний.
10: Вона навіть запропонувала повний перезапуск проєкту з новим кастом. Проте людям було цікаве продовження історії, а не нове бачення. Тож, у 2024 році оголосили про те, що друга частина знаходиться у розробці. То які сюрпризи чекають на нас? По-перше, камео Леді Гаги, Донателло Версаче, Марка Якобса, Хайді Клум, Наомі Кембл та інших зірок моди. Цікаво, що Меріл Стріп особисто зателефонувала співачці і попросила її з'явитися у фільмі. Також ми могли б побачити камео Сінді Свіні. Та цей фрагмент вирізали. Як і кадри з Анною Вінтур. Колишня головна редакторка Vogue пропустила свою репліку і частково вийшла з фокуса. Проте ці кадри не перезняли, адже, як зізнався режисер Девід Франкель, він просто не міг попросити Анну зробити інший дубль. Залучення Анни Вінтур до промофільму – це була одна з родзинок маркетингової кампанії. Вона та Меріл Стріп разом прикрасили історичну травневу обкладинку американського Vogue 2026 року. Більш того, ще до прем'єри випливла цікава деталь. Виявляється, Меріл Стріп та Анна Вінтур у реальному житті є родичками – троюрідними тіткою та племінницею в шостому коліні. Меріл у відповідь на новину сказала, що це все пояснює, і додала, що була приємно шокована. По-друге, якщо не брати до уваги воз'єднання головного касту з першого фільму, це мода. Цікавий факт. Під час зйомок оригінального фільму 2006 року дизайнери ніби відмовлялися позичати одяг через страх потрапити в чорний список Анни Вінтур і Vogue. Для другого фільму іноді навіть доводилося відмовляти брендам. Але сузір'я відомих імен моди у другому фільмі вражає. Ми побачимо бренди Armani, Jean Paul Gaultier, Dior, Dolce & Gabbana, Fendi,

0: Ви спитаєте, що ж, не було жодного скандалу навколо фільму? Де скандал – це майже рушійна сила. Якщо чесно, були. Один з них пов'язаний з героїнею на ім'я Джин Чао. У квітні 2026 року вийшов фрагмент фільму, де з'являється персонажка Геттевей – Енді. Разом зі своєю асистенткою Джин Чао, яку зіграла американська акторка китайського походження Гелен Джі Шен. Глядачі закидали творцям, що ім'я героїні фонетично нагадує Чін Чонг – расистську образу, яку історично використовували для висміювання китайців та їхньої мови. Критики також писали, що героїня була одягнена в старомодний одяг. Фонд азійських американців назвав це прикрим фактом того, що образливі стереотипи продовжують підсвічувати сприйняття азійсько-американських спільнот і сьогодні. Критика була настільки сильною, що у Китаї закликали до повного бойкоту стрічки. Користувачі звинуватили Голлівуд у лицемірстві. Мовляв, творці намагаються заробити на великому китайському кіноринку і водночас просувають застарілі західні стереотипи про азіатів, як про нестильних зануд ботаників. У відповідь на це сценаристка Маккена заявила, що назвала персонажку Джин Чао на честь подруги дитинства. А щодо вбрання було зазначено, що воно насправді є дуже кутюрним, як для фільму про моду, а її окуляри та шпильки для волосся – ультрасучасні. Вам, мабуть, цікаво, чи ці заклики вплинули на касу фільму. Так ось. За даними прокату, фільм таки очолив китайський бокс-офіс у прем'єрний день. А глядачі поставили фільму дуже високі оцінки. У Гонконгу фільм взагалі увійшов до п'ятірки найкасовіших стрічок сезону. Тож скандал хоч і попсував репутацію стрічці у пресі, проте зовсім не вплинув на касові збори. І якщо ми вже заговорили про це, варто сказати, що усього за 10 днів сиквел перевершив оригінальний фільм у домашньому прокаті, а за 2 тижні повністю побив світові збори. Тож, запрошую усіх до світу гламуру, моди та боротьби за владу. «Диявол носить Прада, друга частина» вже чекає на тебе на Світ ТВ. Тож, нумо дивитися і, звісно, насолоджуватися переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання. 13.01 за Києвом. У студії Наталка Супіта. Далі про найголовніше. Завтра громадський транспорт у Києві рухатиметься зі змінами через чемпіонат України з триатлону. Від початку руху і орієнтовно до 15-ї години 24-й тролейбус буде їздити від проспекту Свободи до станції метро Мінська. 32-й – від вулиці Сошенка до Оболонського проспекту. 34-й – від станції метро Мінська до проспекту Степана Бандери. І 44-й – від проспекту Степана Бандери до станції метро Мінська. Також змінять маршрут і автобуси. На проспекті Володимира Івасюка у напрямку до вулиці Героїв Дніпра вони не будуть зупинятися. 36-й ТР буде курсувати від вулиці Чорнобильської до вулиці Героїв Дніпра, а 41-й і 50-й від селища ДВС та залізничного вокзалу Центральний до проспекту Володимира Івасюка. І до понеділка обмежать рух Південним мостом. Там дорожники ремонтуватимуть асфальт у напрямку з лівого берега на правий. Роботи виконуватимуть у першій смузі цілодобово. А проїзд транспорту буде доступний другою і третьою смугою. Там тим часом на шляхопроводі біля метро Чернігівська вже на 80% перенесли інженерні мережі та повністю завершили буріння паль, облаштовують опори і готуються монтувати балки. На об'єкті цілодобово працюють майже 200 фахівців і понад 100 одиниць спецтехніки. Рух транспорту планують відновити до кінця року. тимчасово виконувати обов'язки очільника національної поліції буде перший заступник голови Максим Цуцькірідзе. Відомо, що керівника національної поліції Івана Вигівського призначили напередодні міністром внутрішніх справ. Як повідомляють на сайті національної поліції, Цуцькірідзе з грудня 2017 року.

0: спочатку до вересня 2019 року був заступником начальника головного слідчого управління Нацполу, а з вересня 2019 до вересня 2023 був заступником голови Національної поліції, згодом став першим заступником. І насамкінець про те, що віддалені підземелля Києво-Печерської лаври стали доступними для відвідувачів. У національному заповіднику відбулися дві знакові духовні та історичні події, кажуть. Першою з них стало урочисте відкриття дальніх печер, які тривалий час були закритими для широкого загалу. Також на території комплексу освятили пам'ятний знак видатному українському гетьману Івану Мазепі. Крім цього, провели спільний молебень за мир, розвиток та процвітання України. Це всі новини, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 25 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 26. Ввечері та вночі стопчики термометра коливатимуться від 22 до плюс 15 під ранок. Протягом цього дня буде абсолютно сонячна погода, опадів на сьогодні не передбачається, ввечері також буде ясно та сухо. Захід сонця зустрічайте о 21.02. Вітер помірний 8 метрів на секунду. Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
5: Всім привіт, я Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі. Це «Точки опори», де ми говоримо про психологію, про ментальне здоров'я, те, що нас підтримує з психологами. У мене в гостях сьогодні Анна Кушнирук, психологиня, психоаналітикиня і докторка філософії.
6: І ваша прихильниця.
5: Дякую, я ваша теж, і багато наших глядачів і глядачів теж. Аню, ми в такий святковий день виходимо, і хочеться говорити про щось таке і святкове, і приємне, і як себе попри все налаштувати і зробити щасливим. Давайте про щастя поговоримо.
6: Давайте поговоримо.
5: Клас.
6: Я щось думаю, що щастя, я можу сказати, що воно перебільшене, так не можна говорити і бути такого не може. Але уявлення, що щастя – це обов'язково ейфоричний контекст, воно зіпсувало не одну подію. Воно зіпсувало не одне свято. Щастя не обов'язково піднесений, постійний, тривалий, регулярний, щоденний марафон, з якого ніколи не можна сходити. От якщо говорити про щастя як про якість ставлення до різних подій різним фоном, це по-дорослому. А от якщо ми до щастя ставимося як до везіння, Щоб там на моїй вулиці перевернувся цей та автомобіль з морозивом, та, і щоб всі були цілі, але морозиво було в моїм. Так не буде. Це не те, що стається і робить людину щасливою. Бо поруч із щастям завжди буде відчуватися висока відповідальність. Я б сьогодні радо поговорила і про святковість, і про щасливість, але і все ж таки про відповідність, бажання, можливості їх утримувати.
5: Клас, зараз про це поговоримо. Ви бачите, яка в мене тут краса.
6: Дуже красиво.
5: Merry Christmas тут написано INRO, компанія наших друзів, які виготовляють такі чудові свічки. Чудово. І це як в театрі, знаєте, якщо на виставі там на стіні висить рушниця, вона має якось висити. І я думаю, що зараз я це зроблю, щоб теж таку чудову атмосферу зробити.
6: Дуже гарний аромат, приємний, пакування таке красиве.
5: Так, і все так, знаєте, ніжно і за любов'ю.
6: А свічки атмосферу створюють, насправді.
5: От зараз ми з вами при свічках поговоримо. Клас, клас, чудово. Супер.
6: Красиво.
5: Як бажання загадувати, реалізовувати, щоб це правильно було? От ви сказали про те, що треба якось думати про цю співмірність. Mm-hmm.
6: Саме так. Річ у тім, що більшість того, що ми хочемо робити, ми так чи інакше робимо. Це ілюзія і фантазія, що мені щось весь час заважає, я хотіла би жити абсолютно інше життя. Я хотіла би займатися абсолютно іншими справами. Я впевнена, що зазвичай ми, коли лишаємось наодинці, перше, що ми починаємо робити, це те, чого ми по-справжньому хочемо. От якщо я проаналізую, я чоловік, я жінка, я дитина, я проаналізую, що я починаю робити, коли мене ніхто не бачить, ніхто не заважає, ніхто не пересмикує мене на іншу діяльність, можливо, я отримую підказку про те, чого я насправді хочу. Але тут і такий контекст не дуже романтичний. Не дуже романтичний. Якщо я цього хочу, чого я це не здійснюю? Більшість людей точно знає, щоб згадувати бажання, мало просто мати гарну фантазію.
5: Угу.
6: Точно потрібно буде зважити, наскільки я готова буду продовжувати з цим бажанням реалізованим, мати справу або сплачувати ту ціну, яке це бажання вимагає. У мене такі сумні відповіді в цей прекрасний святковий насправді ефір. Але якщо поставитись до того, ну, по-чесному, як ми це робимо в точках опори, насправді, тільки ця теорія і ця практика діє, спиратися на бажання не як на магію, а спиратися на бажання як на відповідність того, наскільки я взагалі чесно з собою живу в цьому світі.
5: Що це означає? Чесно жити з собою.
6: Якщо мені щось хочеться, то я маю це робити. Якщо я це не роблю, означає, що складність, дороговизна, якась емоційна вартість, вона для мене завелика. Я не хочу робити те, що роблять ті, хто мають це в своєму житті. Давайте будь-яке бажання собі придумаємо і поговоримо, яке не здійснене донині, окрім миру, звичайно, і нашої перемоги одразу. Але тим не менше, да, яке бажання ми можемо собі самостійно, самотужки загадати, самостійно реалізувати. Більшість людей загадує бажання, в яких будуть приймати участь інші люди.
5: Угу.
6: Щоб мені припинили заважати, щоб мені дали, щоб я припинила витрачати гроші на всіх інших і нарешті змогла зробити і купити щось для себе. Або я хочу подорожувати, але мені нема з ким лишити маленьких дітей, яких я не хочу в компаньйони.
5: Вивчити англійську.
6: Так, хіба це бажання? Якби це було бажанням, я б вчила кожен день. Хто мене зупинить? Є просто різниця. Я хочу чи я хочу хотіти? Я хочу хотіти вчити англійську, якщо я її не вивчила.
5: Uh-huh.
6: І я хочу такий стан знайти, такий понеділок правильний, такий вівторок відповідний.
5: Купа знайомих, які на кожен Новий рік пишуть ось це бажання. Вивчити в наступному році англійську. І потім, знаєте, в кінці року не вивчив, не те, не с... і так
6: да,
5: далі.
6: Завтра буде 43 роки, як я почала бігати, так? Як я починаю бігати з понеділка, це про те. Тобто ця історія, що ми часто загадуємо бажання, ми просимо типу наснаги насправді. Не можна захотіти вивчити англійську. Можна знайти викладача, з якого ти закохаєшся, не обов'язково тільки романтизовано, але з яким буде приємно проводити час в думках, в розмовах про іншу мову і готуватись до занять. Тобто, скоріш за все, бажання, вони потребують натхнення, а натхнення завжди пов'язане з тією енергією, що випрацьовується між людьми. Це те саме, що з сексом, це те саме, що з романтикою, це те саме, щоб в цілому ерос, бажання жити. От якщо воно присутнє в темі бажання, там є про що чеклувати. Якщо я там нічого не відчуваю, я просто знаю, що це входить до переліку обов'язкових бажань, ну не псуйте той папір, або не псуйте ці клавіші в телефоні з точки зору того, що воно все одно не енерговмістке. Там не може ні бути нічого для вас, для мене. Я б все ж таки загадувала те, де я скоро переживу успіх. І цей успіх стане тимчасово, можливо, але трампліном для того, щоб мати енергію, продовжувати, загадувати, реалізовувати, фантазувати, хотіти більшого. Або не більше, іноді потрібно взагалі багато від чого позбавитись. І тоді буде місце для бажань.
5: Аня, що таке щастя для вас?
6: Господи, я не можу сказати, що я прям формулу маю, але для мене щастя – це відповідність оцій свободі, як намога менше робити те, що не подобається, і як умова частіше, вільно робити те, від чого я отримую задоволення. Тобто це певна пропорція, до якої я з віком приходжу, не прийшла, але приходжу, від якої я кайфую. Бо я можу прокинутися абсолютно щасливою, нейфорічною, психопатичною жінкою зранку, яка задихається від переживань, але прокидаю щасливою, тому що я знаю, яким буде мій день. Тому що я лежу саме в тому ліжку, в тому місці, де мені добре, з людиною, яку я люблю, збираюсь йти на зустріч до тих людей, з якими мені приємно. Для мене от щастя – це відчуття відповідності, чесності оцих моментів, які їх роблю, що величезна їх кількість – це саме те, чого я хочу. Тобто це не рутина неприємна в своїй частині, а це рутина обрана всім якостями життя. Тобто я багато років йшла до того, що мій розклад, моє почуття, мій стан, вони будуть відповідати, тому що я майже в кожній миті присутня по-чесному. І я зустрічаюсь з тими, з ким хочу, говорю з тими, з ким хочу, можу уникати часто того, що мені неприємно. І оця розкіш щасливого життя, вона не про подію, вона не про захват, вона про регулярну повторюваність виборів, які точно я зробила. Отут я вже точно знаю. Для мене щастя – це підтверджені мої вибори. В кожній сфері. Від того, що, як я готую, в якому посуді, як я сервірую, кого я запрошую, про що я думаю, коли я посуд мию. Я від всього кайфую.
5: Тобто ви отримуєте задоволення в будь-який чи в кожен момент свого життя?
6: Майже.
5: Так?
6: Не сильно я кайфую там, коли якісь неприємності, звичайно. Але я можу мати певний азарт. От формула щастя, знову ж таки, яку я розробила роками життя до себе, це там, де є неприємності, я відчуваю якусь наснагу, азарт і певну динаміку, щоб своїм розумом, своїм досвідом, своїми вже якимись там збутими цими, знаєте, фактами життєвими, максимально пришвидшити вирішення цих проблем і перейти до комфортного, стабільного, приємного мені способу життя.
5: Це означає, що треба усвідомлювати добре себе, розуміти так? Розуміти, що я хочу. Я намагаюся зрозуміти складові ось цього, щоб прийти до цього, як прийти до цього стану. Як прийти до цього стану щастя, чи просто задоволення від життя за будь-яких моментів. І це ж означає ще і жити своє життя, да?
6: От
5: тут
6: на
5: і
6: першому
5: зараз,
6: місці, на першому місці.
5: За будь-яких обставин, так, вміти.
6: Ми то різні, правда, і своє життя, коли є маленька дитина, ти завжди будеш робити вибір в бік маленької дитини, або хтось, хто тебе потребує, теж можуть бути суви. Але дивіться, у щастя завжди є компоненти певні. Одним із цих компонентів є соціальна реалізація людини. Це дуже-дуже важливо. Масштаб не має значення тут, я абсолютно відверто кажу. Якщо я роблю щось, від чого отримують задоволення люди, які є поруч зі мною, або я ходжу, кружок, неважливо, та щось, зустріч, де там дві членкині, два члени цього гурточка, ми зустрічаємося, ми читаємо ремарки, і нам від того добре. От якщо є соціальна взаємодія і є сумісний контекст, це одна з трьох компонент, абсолютно необхідна людині. І цим не можна нехтувати. Більшість людей, які перебувають у особистій кризі, все поробив, як люди роблять, щось покидав, що вже не хочеш на собі тягти. Але якщо немає цієї соціальної реалізації, людина не може відчувати достатнє піднесення від того, що вона потрібна. Тому соціальний внесок – це святе. Волонтерство, захват творчості, будь-що. Цього не потрібно уникати. І безумовно, це воля і свобода казати правду. Більшість людей – це один з компонентів щастя. Не здатні фізично, бо вони відчувають таку незручність, що починається соматизація, починаються болі. Вони не можуть дозволити собі казати правду. Їм страшно, їм соромно, їм важко, неприємно, вони бояться цих наслідків. Тому правда – це така свобода. Це не означає, що потрібно бути отакою гадюкою, яка ходить весь час, якісь людям в свої судження суб'єктивні видає за правду, тому що це ж можуть бути мої вподобання, не вподобання, правда? Але тим не менш, якщо питання принципове для мене, мене запитують, ти мене любиш, це така розкіш сказати «ні». І це така розкіш сказати «так». І це така розкіш сказати, що першою сказати про свої почуття. От щастя складається багато в чому, з хоробрості відповідати за свої слова. Це дуже-дуже важливий компонент. Тому що коли щастю приписують, обов'язково мати родину. Слухайте, можна мати таку родину, від якої крім тікати, нічого не варто робити. А від них не втечеш, бо вони не близько, просто вони дуже-дуже всі страждають і хочуть вашої крові. Тобто не обов'язково родинний компонент. Особисте життя, інтимне життя. Скільки людей мають абсолютну ангедонію, їм абсолютно неприйнятно бути з кимось в близькості, фізичній, тілесній. І це не може бути формою умовно шлюбу, яка їм підійде. Але людині потрібна людина. Соціальна місія, правдивість. І оця взаємодія насправді з тим, що тобі приносить задоволення щоденне. Я би тільки тут вичеркнула оцей, знову ж таки, суперефорічний контекст, що мені задоволення мають приносити тільки окрилені речі. Тільки на єдинорогах я маю їздити на роботу. Взагалі на роботу не їздити.
5: У нас якось так, ви праві, коли ви почали, що у нас так закріпилося, що щастя – це тоді, коли тебе переповнюють ці позитиві, коли тебе... Пре уже від усього, горишу, так. Щось такий.
6: Я коли читаю, що я стремлюсь, я оце прямую до того, щоб відчувати себе щасливою в кожній миті, ну це ж ненормально. А де горювати, а де сумувати, а де оплакувати, а де дисфорію мати якусь, а де, ну в цілому, кіно подивилися, як вставило те кіно, і потім людина ходить тиждень, обдумує, обмірковує. Вона не те, щоб там ейфорично щаслива, або не те, що вона присутня в кожній миті, але вона робить свою психічну роботу. От щастя – це могти, коли вам думається про фільм, який вас насправді дуже торкнув. Це могти вийти в обідню перерву в парк і побути наодинці і продовжити думати. Або проговорити це з тим, з ким вам приємно про це говорити. Це розкіш вибору. От якщо, на щастя, дивитись як на право вибору, яке підкріплюється щоденно моєю дією, мені здається, це дуже круто. Ми говоримо зараз про доросле щастя. Маляків ми ж по-іншому
5: звичайно,
6: радуємо.
5: Звичайно. Знаєте, згадала, колись ми писали програму теж на радіо з священником. І от я якось, ну я тоді була така юна ведуча, така тільки починала, і йому казала, ну от як зробити так, хочеться, щоб було побільше щастя в житті, щоб кожен день ось ти був ось такий там, а не тільки там от по якихось святах. Він каже, священник, а ви уявляєте, якщо у вас кожен день буде оцей піднесений настрій? Це ж неможливо, це ж крейзі.
6: Так,
5: це значить, що так. У вас якісь проблеми з психікою, якщо ви постійно такий якийсь, як Ліна Костенко писала, самошедший.
6: Самошедший. Але ж цього хочеться іноді, правда? Бо така велика кількість часу нами приділяється розкладу, там, вставання в дитинстві, колготам тим страшним коричневим. Да? Тобто багато чого відбувається того, що ти не хочеш. І здається, що коли я виросту, я буду робити тільки те, що я хочу. Але насправді це ж не так працює, це не обов'язково брак відповідальності. Просто, може, відповідальність поступово має прийти за ті речі, які я дуже-дуже поважаю, які я шаную. Я хочу це робити, я це роблю, навіть якщо від цього там інтелектуальна або тілесна, фізична крепатура. Хай так. Тобто, якщо від щастя відтяти частину, що я маю бути... Ну що, не критичним? А як можна бути не критичним, якщо ти освічений, якщо ти розумна людина? Ніколи не дратуватись? А як не дратуватись, якщо це сигнальна функція твого організму, твоєї нервової системи? Тобто, якщо від щастя віддовбатись і припинити думати, що воно нам винне бути весь час в ідеалізованому стані, мені здається, його більше буде помітно в щоденному житті.
5: Але ми самі можемо впливати на свій стан?
6: От
5: те, про що ви розповідаєте.
6: Так.
5: Просто радіти від того, що є ця чашка, є ця розмова, є цей подкаст, є ця студія, є можливість говорити з цікавими людьми, є можливість, може, знаєте як, самому собі шукати в усьому. Ти йдеш, да, ну, сьогодні там немає сонечка чи якоїсь класної погоди, але ти йдеш і я себе якось впіймала на думці, десь у когось прочитала, а ви зафіксували цю осінь?
6: Так.
5: Я вийшла, почала фоткати. Мені треба зафіксувати осінь 25. Так. А ви грудень цей зафіксували? Треба вийти і пофоткати. І треба якось для себе його, знаєте, не просто пролітати і концентруватися на тому, що треба з точки А в точку Б оце зробити, 155 пунктів цей день. А ще і на оце звертати увагу. Ми можемо самі себе зробити щасливими чи просто задоволеними, жити якось приємно це життя, якось насолоджуючись, бо воно може в будь-який момент...
6: Саме так. І в цьому місія життя. Мета життя – це жити з метою. Ти мета може бути на один день, вона може бути на три дні. Тому, безумовно, саме від нас залежить, щасливі ми чи ні. Це не означає, що ми не залежимо від думки інших або від любові, нелюбові інших. Нам потрібні інші, насправді. Але це точно самостійна робота. Оця така відмова від інфантильності, що хтось має мені зробити добре, і тоді в мене все буде добре. Ну, воно часом вимагається. Нема тих, хто зробить нам добре один раз і назавжди. Бо що б мені не робили, багато чого буде залежати від того, як я себе відчуваю, чи це втрапило в моє бажання, чи це втрапило в мій настрій. Ми часто знімаємо з себе відповідальність за щастя, бо здається, що якби до нас нормально почали ставитись, або нормальні умови роботи, нормальні умови
5: якби
6: будь-чого.
5: Якби були всі вічливі, приємні так, люди, клієнторієнтовані.
6: Так, якби все було за протоколами, от тоді було б така благодать сплошна. Але насправді багато чого це і питання нашого психічного здоров'я. Ну, от той самий гіпотиреоз або гіпертиреоз. Людина має вади роботи щитоподібної залози. Вона буде відчувати себе вкрай нещасливою, можуть бути і думки суїцидальні. І як тут можна говорити, правда, про аутотерапію, про якусь налагодження себе, якщо людина правда потребує медичного втручання і корекції, і підтримки. Тому щастя, воно в тому числі, воно має бути, знаєте, як відлушпаючик, відчищено часто від тих симптомів, якими ми за життя обростаємо. Якщо я можу про себе подбати достатньо, щоб бачити і фіксувати осінь, щоб бачити, фіксувати присутність цій миті, то я маю безумовно звертати увагу на все. Не тільки на себе, коли я красива, вбрана, весела. Я маю весь час себе любити і дбати про себе. І настільки
5: навіть
6: любити...
5: Навіть коли я не встигла помити посуд?
6: Навіть коли не встигла. Більш того, і не тільки посуд, а ще й волосся не встигла помити, а ще й будь-що не встигла помити. Це якась історія про те, що... Правда, ви сказали, що життя кінечне, і що можеш і не бути потім. І якщо собі чесно і відверто сказати, що це мій час на землі, і я саме так ним сьогодні хочу розпоряджатись, тоді стає з одного боку відповідально, з іншого боку знімається тона дурної відповідальності. Коли мене заносить в піклуванні про тих, кому це піклування нафіг не треба, я собі нагадую, що це мій час на землі, що мені помирати. Коли я гадки не маю, як і ми всі, але в той самий час, чи так я хочу розпоряджатися цим днем, цими годинами, цими тижнями, мене попускає на раз.
5: Лежачи на смертному одрі, згадувати і думати, на що я витратив
6: да,
5: своє
6: як я
5: життя.
6: Там,
5: зато я все зробила, і потім, знаєте, в мене на плиті могильні на епітафію так. Напишуть, вона все встигла.
6: Вона все встигла. Так, що вона встигла? Та, на що вона все
5: вона
6: встигла?
5: Все зробила. Ну, вона була для всіх хороша.
6: Да, дуже зручною, відповідальною. Да. Це теж може бути відчуттям щастя. Хтось себе знайшов саме в такому прояві. Фахівці, колеги будуть дивитися ефір. Я дивлюся ефір, який ви запустите з іншими колегами. Кайфую від того. От дивно може звучати, що хтось може бути реалізований, щасливий, в своїй потребі догоджати. Це такий симптоматичний фон щастя. Людина, яка опанувала таку техніку, вона по-своєму теж щаслива. З точки зору того, що вона там справляється. Розумієте, вона весь час там має перемоги. Я щось зробила, я потрібна, я задоволення, менше тривоги. Я щось зробила, знов менше тривоги.
5: А може це, знаєте, я хороша?
6: Я хороша, це характеристика, так. Так. І ми ж в цілому, коли розповідаємо про своє життя іншим людям, ми ж там використовуємо таку функцію себе змальовувати в кращих таких умовах. І це, до речі, кожній людині потрібно. Чому терапія працює в тому числі? Бо з одного боку, це оповідання своєї історії, це можливість подивитися збоку, так, це вираження контекстів, але це все ж таки можливість виправдовувати себе. Тобто ми там таким чином, ми нібито переписуємо ту частину, яка так щемить давить на цю совість. Так щемить давить на цю провину. Тобто це звільнення і інакшення цього сенсу дуже допомагає людині відчувати себе щасливішою. Тому...
5: І тоді менш тривожно?
6: Менш тривожно, насправді. Тому так потрібно іноді виговорити. Щастя напряму залежить від того, чи є з ким спілкуватись. Але спілкування, залежно від розвитку людини в контексті щастя, воно може бути тільки якісним. Тобто, якщо я умовно розумний, начитаний, цікавий, мені буде дуже важко спілкуватися з людиною, всі потреби якої дотушкувати реберця чи варити. Ну, там щось рано чи пізно щось доведеться про щось говорити інше. Вона не може, наприклад, або він не хоче, і контакту цього нема. Тобто, можливість сповідувати себе, можливість слухати іншу людину, ділитись думками, сперечатись, але не розрушатись, не розвалюватись від того, це дуже-дуже велика цінність.
5: З приводу того, що сперечатись, і знаєте, можливо, десь сказати ні, для того, щоб так. Зберегти себе, так. І щоб тоді сказати собі так, як кажуть, що інколи, коли ти кажеш іншим ні, ти собі кажеш так. Бо ти можеш тоді робити щось те, що тобі не ок, але, ну, тобі якось там незручно, і ти не тримаєш свої кордони. І, знаєте, Аня, я робила там програми і розмови з психологами, зокрема, про тримання території, про як сказати ні, про те, що є маніпуляції і не давати себе використати, так, ти будеш тоді незручний, нехороший для когось. Але собі ти так скажеш, ок. І ви знаєте, отримувала багато хейту і коментарів про те, що Типу, як ви? Значить, тоді і вас ніхто не буде там заміняти на роботі. А якщо ви, значить, там скажете ні, то тоді і вам будуть казати ні.
6: Uh-huh.
5: Якщо ви комусь, то uh-huh. і з вами так само будуть. Або чому ви вчите? І що це якийсь егоїзм?
6: Uh-huh. Давайте, якщо егоїзм, я б там навряд чи бачу там нарцисизм, егоїзм в хорошому сенсі. Та? Тобто я чесно кажу, я буду робити чи не буду робити. Якщо я взаємодію з людиною психічно здоровою, то вона залежно від своїх обставин буде погоджуватися або не погоджуватись, вона здатна витримувати відмову. Якщо я в колективі, або я в колі, або я в критеріях, в умовах, де я весь час боюся, що моя неугодна ця поведінка, вона буде призводити до того, що мене викинуть з колектива, не будуть дружити, не будуть любити. Слухайте, де ж там про щастя, де ж там про любов? Це ж постійне догоджання, яке мені має убезпечити, ну, щось. Але гарантія того, що до мене поставляться так само, як я, тільки від того, що я всіх підміняю, або всім допомагаю, або за всіх там щось кудись несу.
5: Яка хороша, яка приємна. Ні,
6: там не гарантовано нічого. Ці над хороших воду возять. І не обов'язково ця хорошість, вона обов'язково призведе до рівноцінних якихось, не знаю, буквально обміну станами або там подіями, не обов'язково це допоможе. У нас дуже дитяча фантазія про те, що от я тобі малюночок подарувала, ти мені малюночок подаруєш. Ну де ви в житті бачили такі паритетні відносини, де окрім рідкісних абсолютно контрактних форм відносин, то от тільки в ідеальному дорослому світі, де про що домовились, те і відбулось. Завжди зміни, завжди обставини. Тому історія того, що я боюся відмовляти, бо я не хочу бути хорошою, я від того буду нещасливою, вона травмована, ця історія. Сама по собі вона понівечена. Бо якщо я це роблю, щоб мною були задоволені, краще себе запитати, чого я так боюсь? Що мене одразу викинуть, розлюблять, проженуть. Якщо я не роблю те, що мені, ну це ж не вимога, це ж наказ навіть, це ж не прохання, це наказ. Тобто, якщо бути любимою, це бути зручною,
5: і
6: ну,
5: потім
6: так, хай
5: тобі
6: не люблять.
5: Якісь палки в колеса і якось тебе ще десь ущипнуть,
6: так.
5: Бо ти недостатньо зручна.
6: Так. Ну, хай щипають. Може, це моя доля. От моя фізична, може бути, постать, вона може викликати якусь, не знаю, роздратованість когось в колективі. Ну, хіба потрібно обов'язково боронити себе заздалегідь? Тобто, я ж психічної роботи, фізичної роботи роблю набагато більше, коли я ходжу і дивлюсь, щоб ніхто про мене нічого не сказав, не подумав, не зробив. Ну, хай роблять, потім буду реагувати. Ми зараз не кажемо про загальні аспекти культури, де ну, в цілому ми якось людину маємо поводитись. Ми кажемо вже про те, де я на випередки весь час дію, і я там взагалі не живу ніде. Тобто я весь час думаю, щоб мені таке, щоб вони, я і ми, де тут щастя? Йому нема місця, бо я весь час в напрузі, в мене не просочитись. Я весь час тримаю цю оборону. Чи нападають там завжди? Та ні. Там я можу бути така агресивна, що я весь час бачу нападки від усіх, замість того, щоб просто йти і робити свою відмову в якійсь справі. Щастя – це свобода. Свобода – це не безвідносність.
5: А отут розкажіть, будь ласка, де ця межа? Щоб не вийшло так, знаєте, щось, а я така, яка є, ви мене маєте всі любити і сприймати, і в мене тут своя правда, своя свобода,
6: так.
5: І егоїзм, як дехто каже. Хоча, не знаю, мені якесь це слово після Радянського Союзу, коли в дитинстві
6: Егоїстка.
5: Не будь егоїсткою, я так. Остання літера тете, і в школі, і вдома, і якось ти маєш завжди всім вгодити, щось зробити, щоб тебе люди похвалили. То тепер вже й не розумієш, де як воно має бути, щоб і себе теж, бо завтра це життя закінчиться, була всім хороша, напишуть епітафію
6: так,
5: для
6: так,
5: всіх.
6: Так.
5: Давайте а де я в цій схемі?
6: Давайте спробуємо якусь межу там шукати. Ну, я не знаю, насправді, ці явища, егоїзм, егоцентризм. Давайте уявимо собі, що егоїзм – це добре з точки зору того, що я дію від свого я беру на себе відповідальність, я несу за це, знову ж таки, якісь ризики. Егоцентризм – це якась умовно, давайте фантазувати, що це неможливість бачити відчувати присутність жодної іншої людини як важливою. Це вада, коли я можу бути настільки самотня, що я, окрім себе, нікого в цілому не відчуваю в цьому просторі. То безконтактність, не можна ні до кого доєднатися. Якщо егоїзм – це діяти так, бо я не буду насправді знати, що я це зробила завдля чогось, мета виправдовує якісь аспекти. Плюс я не маю на меті сам конфлікт. В чому вада? егоцентрична або егоїстична в негативному контексті цього слова. Це коли я отримую задоволення від того, що я вам відмовляю. Я можу зробити і так, і ні. І мені може бути насправді комфортно і перше, і друге, технічно. Але я хочу вам дошколити, тому що мене просити тут ніхто ні про що не буде. Ви розумієте, що це не про справу. Я тоді продовжую відігравати один із той самий якийсь свій аспект. Можу зробити і так, і ні, але роблю ні, бо я хочу мати таким чином на вас вплив. Я б на це звертала увагу. Це патологічна форма. Якщо мені кажуть, тобі якраз буде зручно забрати мене з дому 40 кілометрів в інший бік, завести, привезти, понести, ні, мені буде незручно. Якщо людина особисто до мене, наприклад, звернеться, я працівна буваю, звернеться з проханням, ані, бо зроби це для мене, будь ласка, для мене це важливо. Я, якщо можу, я фізично отримую задоволення від того, що я виконую це прохання. Але якщо мені будуть ставити умови, типу, що я, я ж бачу, що ти хочеш мене відвезти. Ні. Вообще без варіантів.
5: А противно, це що ви маєте на увазі?
6: Якщо буває? Я зможу усікти, якщо я спіймала історію, що починаються якісь маніпуляції, от такі дешевенькі, я в жодному чині на зустріч не йду. Я дуже можу бути жорсткою з точки зору того, що я буду підкреслювати, що я це бачу, і це не спрацьовує. От, і мені здається, це якась битва за правду. З ким я б'юся, проти кого, я не зрозуміла. Але точно я от не люблю це ковтати.
5: Та, є таке оце відчуття. Є. Да, я вас
6: розумію. Мені незручно, якщо ти мене просиш і ти мені подобаєшся, я для тебе це зроблю раду, якщо я фізично маю цю можливість, безумовно. Але не із-за кутка оцього, знаєте, не із-за угла.
5: Цікаво, клас. Як навчитись і як тримати цей баланс, щоб і бути в соціумі?
6: Так.
5: Ок, не переходити у ці межі. І в той же час і про себе подбати. І теж, знаєте, не своє якесь особисте, не своє якесь задоволення. Особливо, коли, наприклад, ти робота, діти, чоловік, стільки всього, що потім, а де я?
6: Та я була ці всі роки.
5: Да. 40 років там, чи 50, чи скільки пройшло, а позаду, як подивилися, то якісь десь, знаєте, маленькі такі дрібні...
6: Класне питання. Я тут, звісно ж, хочу причепитись до слова «баланс». Давайте, щось ми собі його сфантазували, що це обов'язково ідеалістичні якісь умови. Давайте...
5: А може бути не баланс?
6: А може бути не баланс, бо навіть сам баланс, давайте канатоходця собі уявимо, наприклад, да? Натягнути там канат з одного боку,
5: Боже,
6: з іншого.
5: Мені вже тривожно і погано.
6: Він йде.
5: Так. В тонусі в такому, не дай Бог.
6: По-перше, в тонусі. Ну, це теж баланс, але ви такий баланс собі хочете? Я точно ні. Плюс, якщо це там, наприклад, я не пам'ятаю, як ім'я цього дивовижної цієї людини, яка між будівлями натягували канати, і він ходив, та, пориви вітру, в Нью-Йорку він це робив, на височині дикі просто.
5: Людина-павук,
6: це ще страшна людина. Тобто історія того, що баланс – це весь час тримати напругу з одного боку, а з іншого боку, ну ми ж все одно десь перекошуємось наліво, бо треба себе збалансувати вправо, щоб не впасти. Ми весь час чомусь приділяємо більше уваги. Якісь групі м'язів, тобто проблемам, да? Якимось поривам вітра, тобто новинам, якимось важким або неприємним. Давайте відмовимося від ілюзій, що баланс – це коли ти сидиш десь в якомусь прекрасному океанічному стані і весь час дмухне саме такої вітер. Саме такий вітерець, як тобі подобається, пахне саме так, як ти любиш, приносять тільки те, що тобі треба, і ніхто з тобою не розмовляє. От давайте відмовимося від ілюзії, що ми в європейській цивілізації можемо жити так, ніби ми з вами дзен-буддисти, і нас реально вже все відпустило. Мені здається, що якщо до балансу поставитись як до необхідності продовжувати все одно реагувати на події, не завжди приємні, але не розрушатись, знати, що мене може качнути, я можу впасти, я перепочину, переведу себе до ладу і потім зважу, куди мені треба, куди мені не треба і продовжу свою путь. Оце, мені здається, нормальна формула балансу. Бо якщо баланс – це ніколи не впасти, або баланс – це ніколи... Не гарна метафора. Ну, тобто, щоб мене нікуди не кринило, щоб мене нікуди там не заворачувало, я не вірю в такий баланс. Мені здається, це просто, от знаєте, як ізоляція відчуттів, як лейкопластером замотати і не давати себе відчувати реального дискомфорту. Це не про правду. правдивий баланс, якщо в мене стається біда? Це що, не баланс, якщо я плачу, вию тиждень, два, три? А чого це не баланс? Це баланс, це таке горе для мене. І такий спосіб на сьогодні і на зараз реагувати, відмовитись на якийсь період життя від активності, бо я думаю про щось дуже-дуже особисте. Це баланс. Або чому це не баланс, якщо зараз в мене робота, якою я живу і горю, просто я її обожнюю? Чому це не баланс, якщо в цю частину життя я цю присвяту свого життєвого часу ж не чи якогось іншого? Я роблю цьому вибору. Це баланс.
5: Тобто можна не обов'язково, знаєте, постійно, щоб колись таке колесо малювали.
6: Страшне колесо.
5: І оце, знаєте, як пиріг його, так, а в тебе тут ця сфера життя на стільки-то, а тут в тебе ця сфера життя на 5, на 6, на 7, на 10, на 1. О, на такому колесі ти не поїдеш. І виходить, що ти кожен день маєш, знаєте, рівнозначно.
6: Так.
5: А може бути таке, що сьогодні я приділяю час роботі,
6: мені
5: книжці, коханому. Ну, не мою посуд, я не знаю, чи він сьогодні до мене причепився.
6: Бо я прийшла, я посуду можу асоціюватися, бо я люблю це діло.
5: Ні, це я не люблю мити посуд. Тому, очевидно, для мене це, знаєте, таке. Ось. А, наприклад, там завтра я тоді помию посуд.
6: Так. Ну, це і є баланс насправді.
5: Мамі тільки не показуйте це.
6: Як? Що голос таке сказала?
5: Що сказала всім людям про це?
6: Ні, серйозно, баланс – це нездорова історія, вимога до людини, що вона має весь час одночасно, паралельно, однаково все любити і у все інвестувати. Згадайте, коли ви закохані, згадайте, коли самі пристрасті, коли відбувся оцей прекрасний, божественний, тілесний контакт, любов, все ейфорично. Яка робота? Не хочеться працювати. Яка там посуда? Не хочеться її мити. Які там книжки, читання, щоденно читання? Хто там що буде читати? Там взагалі все вимикається, людина вся фокусується на відчуттях. Це період, яким потрібно насолодитися, от скільки його Боженька дає. Бо якщо я тут почну ці пироги малювати і ці частини з собою носити,
5: так,
6: я
5: так,
6: ж ніде
5: так,
6: не
5: ти, візьму. Ти все, ти на сьогодні, твоя годинка вийшла,
6: так.
5: Коханий, да, чи кохана,
6: так.
5: Бо зараз в мене по моєму колесу, значить,
6: так.
5: Мені треба щось повчити англійську.
6: Так, і я от сідаю і виглядаю як ненормально, що я тепер сідаю в іншому стані, починаю вчити англійську. Для мене це, хтось каже, що це структура, це нездорова структура, вона ну, така специфічна структура. Якщо я дію тільки за розкладом, відчувають, які за розкладом, це неможливість насправді йти за важливістю своїх почуттів. Тому щастя – це розкіш зважувати і не рівно виміряти. Бо любимість, ну от давайте, коли вас хтось любить, ви хочете, щоб вас любили так, як всіх? Ця людина. Ви хочете, щоб вас любили окремо.
5: Тоді
6: особливо.
5: Я розумію, що я для нього не особлива.
6: Так. І так само з предметами
5: а,
6: в нашому
5: так
6: житті.
5: Так, зусіма. Ну все.
6: Я все бачу, так?
5: Да. І мені такий подаруночок, і їй такий подарунок. Я для тебе така сама, все ясно.
6: Ну, наприклад, так, в такому прояві. Але от серйозно, ми ж хочемо, щоб до нас було ставлення особливе. Так? Якщо я там бабусіна, онучка, я ж хочу, щоб бабуся мене обожнювала. Я ж не хочу, щоб вона до мене ставилась так само, як, не знаю, там, до чужих діток, яких вона там перше в житті бачить. І це вся історія, вона вимагає того, щоб і собі казати відверто. Ну, якщо я зараз закохана в проєкт на роботі, якщо я зараз закохана в те, що я вчуся керувати автівкою, або я зараз закохана в те, що я навела вдома лад, і мені взагалі тільки це і пре, розумієте, і тільки від цього кайфу. Я по японській системі собі там щось розклала, і просто те, чого я собі там хотів або хотіла. Ви розумієте, потрібно вміти мати цю відповідальність достатню перед предметом об'єктом своєї любові. Тому що ми, якщо все розпочатковуємо цими шматочками, це якась така поверхневість. У вас було таке, що ви за поєм читаєте?
5: Звісно.
6: Вам вже давним-давно час було десь бути, а ви від цієї
5: вже.
6: Книжки ви не можете нічого з собою зробити. Від коханого, від книги, від проблеми іноді відключитись, бо вона етично може втрапляти настільки в глибинне місце, що допоки я її не додмухаю, не досмакую, не доаналізую, це марно робити щось інше, бо я ніде не буду присутня. Я тим живу і тим зараз замислююсь.
5: Прибирати. Якщо вже почала, і я вже на цій хвилі, то я вже тоді... Бо я не можу так, знаєте, трішки поприбирати, потім поїхати поефірити, щось там поробити там зі студентами і так далі. Я вже якось на цій хвилі вже цілий день і вже якось...
6: Включилась,
5: є таке. А знаєте, нам можуть зараз закинути, що, мовляв, зараз складно бути щасливим, складно це відчувати. Постійно є якесь таке відчуття важкості, болю, горя. Як за таких обставин? Але ж наше життя, воно іде, триває, рухається. Як за таких обставин? Як бути? Який стан мати? Що собі дозволяти?
6: Стани з одного боку обираються. з точки зору відповідності. А з іншого боку, все одно ми ж говоримо, ми в психологічному контексті знаходимось. Так чи інакше, прояв, емоція, вони будуть займати місце, навіть якщо ми його не даємо. Mm-hmm. Вони все одно будуть проходити і пролазити. Дивіться, хіба місія кожної людини не відчувати? Хіба місія кожної людини мати перемикачі і регулювати свої емоції, свої стани, щоб що? Вони все одно доволі вільні, вони все одно доволі проявлені, ці стани. Якщо ми говоримо про недоречність відчуття щастя під час війни, під час того, що відбувається трагедії, жити хочуть всі, любити хочуть всі. Ніхто не хоче страждати, ніхто не хоче сумувати. Це нормально, коли людина прямує до життя. Є різниця танці на кістках, де людина просто не здатна до співучасті, співчуття, якогось нормального життєвої участі в процесах. І є абсолютно інший контекст, де я життя множу, я поважаю ненависть, але я поважаю любов. Я поважаю роботу, але я поважаю відпочинок. Я поважаю щоденну якусь включеність, волонтерську діяльність, у війну, у військову справу. Але, ну слухайте, коли дається військовому вихідний, або дружині військового дається щастя побути з ним цей день, це було б дуже дивно, якби вони не раділи, не сміялися, не обіймалися, якщо їм це зараз за станом підходить, і вони роблять такий вибір. Це нормально, що люди хочуть хорошого. Потрібно себе простити за те, що у вас бувають гарні настрої, якщо ви себе тим картаєте, що у вас буває бажання чогось, що ви донині не робили, а воно стало відчутним тільки зараз. Воно могло настати не тому, що війна, а тому, що ви за віком дійшли до того періоду, де вам може хотітися сексу по-іншому, може хотітися інших речей, інших смаків, інших ідей. Це абсолютно нормально, що людина завжди прямував тебе до життя. Бо є тільки ерос життя до веління до життя і танатос веління до смерті. Іншої енергії насправді бути не може, нам наліво або направо. Якщо всі процеси об'єднані для того, щоб в якомусь проміжку житті, ну давайте витримувати і перше, і друге. Можна бути щасливим, але горювати. Можна бути поважним і поважаючим до смерті, але в той самий час продовжувати жити. Це не обов'язково сумне обличчя, знаєте, там, де я нічого не відчуваю. Кому воно треба, це сумне обличчя? Якщо я реально відчуваю себе по-іншому, кому я маю демонструвати, що я сьогодні, я не знаю, горюю поруч із людиною, яка мені ну, не викликає цього бажання, горювання? Я можу, як християнка, як українка, я можу і маю розділяти біль, що відбувається в нашій країні. Але коли в мене народжується дитина, або коли моя дитина перший зубчик, я там ложечкою намацяла. Як це? Хіба це не поєднані речі? Поєднані речі. В бруднюці, в багнюці хтось сидить, нічого там світлого нема, прилетіла якась пташка, людина посміхнулась. Багнюка, багнюка, холодно. Пташка пролетіла, людина щось згадала, їй стало на секунду по-іншому. Оця можливість людини бути такою дивергентною, людини бути такою, я не скажу біполярною, бо там багато яскравих відтінків, це насправді психічне здоров'я. Бо якщо я, Ілон, ну, уявіть собі, та, щось відбувається, якась новина, вам Боженька там подарував можливість, ви в своєму стані знаходились, або фізично там не встигли прочитати, або ви по-іншому, ніж я, наприклад, на це відреагували, ви приходите і кажете, Аня, добрий день, рада вас бачити. Який він добрий, Ілоно? Угу. От вам добре, ви можете мене бачити, а є люди, які не бачать. Ви розумієте, що це жодного стану до горювання немає або у відповідності. Це просто моя ядовита природа, мій сарказм, де я схопила ваш стан і хочу вам його зламати. Тому я закликаю тих, хто сьогодні має нормальний життєвий тонус, працюючи, допомагаючи, іноді байдикуючи, іноді соромлячи сам себе, що щось я якесь, не знаю, не такий, що я сьогодні цілий день в своєму, та давайте собі ці дні, бо вони потрібні, щоб жити. Людина не виживає тільки в напрузі, вона буде її скидати або отак радощами, або вона буде скидати її болими симптомами. Краще це робити регулярно, нормально, навантаженням і розвантаженням себе, в тому числі і в щасті, і в радості.
5: Як ми самі можемо себе підтримувати? Як ми самі собі, знаєте, можемо, попри все, там, дивлячись на якусь ситуацію, можна ж в неї, знаєте, і запасти, а можна якось коригувати? Ти відчув цю емоцію, але що далі з нею робити? Ти ж уже можеш якось на це вплинути чи ні?
6: Можеш. Є манкість певних емоцій. Хтось із нас застрягає в них, правда? Тобто от щось я розпізнаю, я починаю туди так хоп, нирнула, і мені так хочеться там все роздивитися, мені так хочеться там все згадати, все пригадати. І це не обов'язково емоції зі знаком умовно плюс. Це може бути щось, в чому я гарно навчилась плавати. Часто люди думають, що емоції мають над ними силу. Насправді, ми часто ходимо в ті емоції, в яких ми компетентні. Тобто, якщо я навчена ображатись, я там королева, Ілоно, так я буду ці ситуації скрізь бачити, скрізь використовувати, я буду на них впливати. Вони будуть і множитись, і я їх буду так інтерпретувати.
5: Це мій інструмент.
6: Це мій інструмент, да? Бо я королева образи. Я можу її ображати, наприклад, і ображатися.
5: Або там вторинна вигода.
6: Так, саме так, і саме вторинна вигода. І хтось каже, да яка вигода, до мене ставляться тут неясно, як до кого. Я ледь живу взагалі, зі мною так поводяться недобре, там на свекруха обіжає, або хтось інший. Завжди думайте самі собі, це ж не звітувати перед іншими. Що завдяки цьому я можу не робити? Або що я можу собі дозволити робити завдяки
5: приймати
6: тому?
5: Приймати на себе чи не приймати?
6: Наприклад. Наприклад. Хоча,
5: або
6: як
5: хай
6: на мене...
5: і не хочу в це включитись, бо зараз туди всю енергію, ні-ні-ні, мені треба зберігти, я в доміки,
6: так.
5: Бо я ще хочу собі ось оце, оце, оце, і щоб не бути залежно від чиєгось настрою.
6: Так. Або колись, якщо вже впустили, ну то визначайтеся, або таких трендюлей давай, щоб там не було місця вільного ні для кого, щоб ви хоча б це все виразили. Або правда відступайте. Бо якщо я бережу свій настрій, мені він потрібен для іншого, то треба звідси піти в іншому стані, бути в іншому місці. А якщо я в цьому стані піду туди, я і там не буду, там сам все перепаскудю, всім буду розповідати, що мене образили, то краще б я прооралась тут, і краще б я вже якихось коней видавала саме тут. Тобто, знову ж таки, відповідність, оцей баланс того, що де скривджено, ну там же і воюйте. Не потрібно носити з собою стани, настрої, це теж один із рецептів щастя. Щастя – це певна ясність життя, не простота, не відсутність проблем, а просто ясність. У мене ясні нормальні відносини, у мене ясні нормальні розмови, в мене ясні нормальні друзі, в мене ясні нормальні там, я не знаю, відносини з гігієною. Може, це буде допомагати? Бо ми щось так сильно хочемо, щоб в нас не було проблем, щоб у нас не було, у кого їх нема. Я не знаю людей, в яких нема проблем. Як їх може
5: дивитися, як реагувати? Мені так хочеться взяти її і понюхати, бо вона ж пахуче, знаєте?
6: Так, і там таке маслечко красиве. Вона натуральна максимально, бо дуже красиво.
5: Вона така пахуча, клас. І просто, знаєте, до речі, помітила, що от зараз під час повномасштабного вторгнення останній рік... Ну, десь, мабуть, рік. Стало отримувати задоволення від парфумів, від якихось
6: так,
5: запахів.
6: Аромати.
5: Настільки, от раніше мене так ароматерапія не чіпляла. А зараз от оці всі дома свічечки, оце все так. Якесь воно таке, я не знаю, загострилися, мабуть, якісь відчуття чи що.
6: Щось
5: воно
6: дає, да? Тобто цей аромат, він, мабуть, відбирає щось зайве і наповнює собою, в інший стан переносить. Це якийсь ваш засіб, який ви собі відчули. Я не знаю, чи вигадали, відчули, певно, що він почав на вас... На вас діяти.
5: Да. А скажіть, будь ласка, у нас просто, знаєте, так було заведено традиційно, що не було притаманно і не було звично посміхатися і говорити, у мене все добре,
6: так.
5: У мене немає проблем, чи я щаслива. Я знаю деяких людей, знаєте, я запитую періодично, а тепер ти щаслива? А тепер ти щаслива? І от людина ні разу не сказала, так, я щаслива. Вона постійно заходить, ну так, але що тут є якийсь такий момент? Ну так, але хто зна? Знаєте, таке враження, як боїшся це сказати, бо тоді прилетить щось погане.
6: Це забобонність певна.
5: Так, або як це зглазять там, чи зорочить.
6: Та, може, там, ну, давайте це умовно таке. Будемо називати забобонністю, тобто, що мої слова, вони мають лишати якийсь комірчину для того, щоб ніхто не здогадався, де я приховаю, ніхто не забрав, ніхто не наврочив, ніхто не подумав, що я аж надто щаслива, чи там реальна людина, чи якась нечиста сила. Тобто, людина там весь час насторожі того, що вона передбачає, передочікує біду. Це трошки невротично, насправді, може і не трошки. Це контекст того, що я так контролюю. Якщо я буду правильно дати на питання про щастя правильним людям, то нібито тоді я теж маю контроль за щастям і нещастям. Я не знаю, наскільки це працює. Мені здається, це певною мірою неповага до щастя, якщо на питання безумовно приємної мені людини, або людині, яка мені важлива, і вона мене запитує, чи я щаслива, я кажу, ну, ти знаєш, це неоднозначно. Як на мене, це плівок, а не відповідь, знаєте, така, ну, нашу відповідати.
5: Так було раніше, знаєте, заведено. Як ви? Ну, та знаєте, оце там такі проблеми, такі, так. Ну, начебто нічого, але є от оце, там оте, так. Оте, оте, оте. Я пам'ятаю, що я колись, подруга в мене, і я її запитувала, як ти? вона мені: ти знаєш, все добре, ти знаєш, все хорошо, ти знаєш, все класно. Угу. І мені так спочатку це було, знаєте, як вона не боїться так казати, так. Як вона так може, от так. Навіть попри все, все добре, все класно, ти знаєш, все супер.
6: Так. Але там є одна умова, якщо трошки перескокую на іншу тему, але якщо, щоб мати відносини з людьми, відповіді мають бути розгорнутими. Якщо це не наш контекст, ти ок, я ок. Ну, там двоє знають, що це означає. Ти, угу, я. Цього може бути достатньо. Але насправді, якщо ми з вами зустрілися під час, де я була періоду, наприклад, да, де я нещаслива, і ви активну участь приймали в моєму житті, в той період, умовно. Коли мене запитують: Ань, тепер все добре? Тут я, ну, в якій ступені по-партнерськи маю звітувати вам хоча б один раз, що я дякую за те, що було, це змінилось, тепер по-іншому, і я тепер пружня, міцна, готова до нових якихось відносин життя. Мені здається, щастя – це про повагу до того, що в мене не забирають те, що по-справжньому є моїм. Люди, щастя – це про повагу до того, що в мене не можуть забрати те, що по-справжньому є моїм. Я зараз не кажу, знову ж таки, ага, про загарбників, про воєнні mm-hmm. злочини. Я зараз кажу про якусь специфічну забобонність. Якщо я впевнена в своїх відносинах, якщо я впевнена в тому, що цей колір мій улюблений, не знаю, ця свічка – це саме мій вибір. Я не маю розшатуватись, я не маю розвалюватись від того, що хтось доторкнеться, а в мене теж такий колір любимий, а мені теж подобається ця свічка. Велика кількість людей, коли до їх щастя намагаються торкнутись, вони починають нібито, не знаю, як українською це сказати, осквернённість якась з'являється. Mm-hmm. От на це потрібно звертати увагу. Більшість людей не розповідають. Так, так, сплюндрованість. Тобто я розповім, що мені щось подобається, сподобається комусь іншому, і воно мені вже не треба. Mm-hmm. Або вони починають
5: знецінювати. Або собі забирати.
6: Так,
5: о,
6: так,
5: да, класно, а ну давай сюди.
6: Так, наприклад, давай сюди, а хтось, якщо вже попросили, не може не віддати. Mm-hmm. Або не хоче потім собі таке, або не хоче мати спільний контекст.
5: Або, ай, ми зараз підемо купимо, о, і в нас тепер є.
6: Так, так, так, так. І це може бути болісним моментом, насправді, тому що той, хто...
5: І ми собі таке зробимо.
6: Так, да, і нам це отак, наприклад. Mm-hmm. Так? І тут ти зникаєш з простору, як людина, що має радість, якою вона хоче поділитись. Тебе використали на секундочку задля того, щоб підгледіти якусь ідею, mm-hmm. ну там собі впровадити. Хтось каже: господі, хай гледять, хай беруть, що ви жадничаєте, хай люди роблять, що їм треба. З одного боку, так. Але в певних реєстрах токсичного спілкування, я вас запевняю, це робиться абсолютно навмисне. Якщо ви сказали мені, я вам сказала якийсь комплімент, це може доходити до дикості, де інша людина потім буде розповідати, не знаю, у вас гарні перли. І вона вам побачила, позаздрила, захотіла собі, і є відчуття щастя від того, що вона, наприклад, не може їх собі купити, хоча не знаю чому, все в житті можна насправді рано чи пізно, але вона буде вам весь час лати історії про те, що перли – це шкідливо, перлинки страждають, і там якісь окиснення відбуваються.
5: Дякую вам, дякую, спасибі.
6: Ланушка, дякую.
5: Дякую. Анна Кушнирук, психоаналітикиня, докторка філософії. Сьогодні була у мене в гостях. Це канал Ілона Довгань, «Точки опори», де ми говоримо з психологами про психологію, про те, що нас підтримує. Ну що, будьте щасливі, попри все. До нових зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
1: Слухай, Київ.
2: Київ-ФМ. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
7: Протягом тисячоліть втрата кінцівки на війні означала кінець кар'єри, а часто і нормального життя. Піратська дерев'яна нога або металевий гак – це все, на що могла розраховувати людина. Але сьогодні ми є свідками неймовірного стрибка. Україна, на жаль, через велику війну стала глобальним хабом біоніки. Наші ветерани отримують протези, які не просто імітують руку чи ногу, а підключаються до нервової системи. Ласкаво просимо в еру біонічних воїнів, де технології повертають те, що забрала війна. Як працює сучасна біоніка? Це справжній переклад з людської мови на машинну, Коли ви хочете поворухнути пальцем, ваш мозок посилає електричний сигнал до залишків м'язів. Спеціальні датчики на куксі считують ці мікроімпульси, а потужний процесор всередині протеза миттєво їх аналізує. Завдяки штучному інтелекту протез вчиться розуміти свого власника. Він запам'ятовує силу стискання, швидкість рухів і навіть специфічні жести. Це вже не пасивний шматок пластику, це розумний інструмент, який з часом стає частиною тіла. Найдивовижніше те, що багато бійців ЗСУ після протезування повертаються на фронт. Біонічні колінні вузли з мікропроцесорами дозволяють ходити по пересіченій місцевості, підніматися вгору та навіть бігати з повною амуніцією. Система автоматично підлаштовується під темп ходьби та кут нахилу поверхні. Більше того, біонічна рука не знає втоми, не відчуває болю і може тримати зброю з ідеальною стабільністю. Це вже не просто реабілітація, це трансформація. Людина знову відчуває себе повноцінною одиницею на полі бою. Але ми йдемо ще далі. Наступний крок – це остеоінтеграція, коли титановий штифт вживлюється прямо в кістку. Це прибирає проблему натирання і дає відчуття, ніби протез – це справжня частина скелета. А в лабораторіях вже тестують штучну шкіру з сенсорами, які повертають відчуття дотику. Уявіть, через біонічні пальці боєць зможе відчути тепло чашки кави або текстуру тканини. Це повертає не просто функціональність, а психологічний зв'язок зі світом. Біонічні воїни – це символ незламності. Технології можуть замінити кістки та м'язи, але вони лише підкреслюють сталеву волю, яка стоїть за кожним таким протезом. Україна сьогодні показує всьому світу – поранення – це не вирок, а лише початок нової, ще більш технологічної глави життя.
2: Війна майбутнього –

0: Київ 98 FM.
1: Михайло Чабаненко був ровесником Незалежності України. Народився і виріс на Черкащині у багатодітній родині. Михайло дуже любив життя, мав багато друзів. Разом з ровесниками грав у футбол і волейбол. До війська потрапив у 2015-му. Служив у механізованому взводі окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Старшого сержанта Михайла Чабаненка вбила ворожа куля. Потрапила в око. Йому був 31 рік, 7 з яких він захищав Україну. На спомин про загиблого сина мати героя облаштувала в його рідному селі спортивний майданчик за гроші, які виплатила їй держава за загибель Михайла. Та тепер у жінки буде ще одна пам'ять про сина – золота зірка, яку Михайло Чабаненко здобув своєю хоробрістю і ціною власного життя.
0: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
2: 14 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про попередження ГУР. Російські дрони все більше битимуть по цивільній інфраструктурі. Про евакуацію з Костянтинівки. Тепер вона можлива тільки пішки. І чому з киян за поїздку в метро після зміни тарифу списують аж 38 гривень. ГУР попереджає про ризик посилення російських ударів дронами по цивільній інфраструктурі. За даними розвідки, окупанти отримали наказ активніше бити по АЗС, транспорту та інших цивільних об'єктах у прифронтових районах і прикордонні. Для атак можуть використовувати дрони, керовані в реальному часі, зокрема «Молнія», «Герань», «Ланцет» та «Вітую». Евакуація з Костянтинівки транспортом стала неможливою. Людей закликають виходити пішки. Про це повідомляє поліція Донеччини. Росіяни б'ють по транспорту в районі міста, зокрема по цивільних авто. Через це заїзд машин для евакуації став надто небезпечним. Також різко погіршила ситуація в Дружківці. Там немає світла і газу. Є серйозні проблеми із зв'язком. Тарас Качка очолить представництво України при ЄС у Брюсселі. На новій посаді він зосередиться на відкритті переговорних кластерів, просуванні у вступу України до ЄС, а також продовжить займатися торговельними угодами з ключовими партнерами. Качка відомий як один із ключових українських переговорників із Євросоюзом та фахівець із міжнародної торгівлі. Раніше він був торговим представником України та віце-прем'єром з євроінтеграції. У ТРЕЦ ширяться дописи киян про списання 38 гривень за поїздку в метро після зміни тарифу. В головному інформаційно-обчислювальному центрі пояснили, це не новий тариф, а списання одразу за дві поїздки – 8 гривень за стару і 30 гривень за нову. Це звичайне зняття боргової поїздки. Людина проїхала за старим тарифом, але в той момент гроші не списались, пояснила директорка центру Дар'я Маслова. У центрі зазначили, що подібні списання із затримкою відбувалися раніше, але саме сума 38 гривень викликала найбільше запитань. І наостанок про приємне. Завтра о 13:00 в Національному музеї літератури відбудеться музично-поетична зустріч «Вірші про любов та війну» з нагоди 35-річчя поетки Злати Зоряни Паламарчук. Авторка представить свою інтимну лірику та поезію, народжену війною, під звучання бандури Василя Живосила, бандуриста, рок-музиканта, композитора та ветерана російсько-української війни. Злата ж Зоряна Паламарчук відома збіркою «Словом по війні», до якої ввійшли понад півсотні віршів, присвячених подіям Революції Гідності, Героям Небесної Сотні та російсько-українській війні. Вона є авторкою текстів до пісень українських рок-гуртів, а вхід на подію – за музейним квитком. Наразі це вся інформація, далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у столиці 26 градусів тепла, погода безхмарна і без опадів. Вітер північний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 14:30, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 FM.

0: Реклама на Київ.ФМ. Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». За понад 12 років окупації Росія провела на захоплених територіях паспортизацію, примусову мобілізацію, депортацію дітей, і поряд із цим запустила ще один процес – вилучення житла та передачу землі так званим ветеранам СВО, завезенням громадян Росії та трудових мігрантів із Центральної Азії. Тепер правозахисники говорять про ще один наслідок усіх цих процесів – демографічний. За їхніми оцінками, населення окупованих частин Донецької, Луганської, а також Запорізької та Херсонської областей скоротилось більш ніж удвічі. Процесів – демографічний. За їхніми оцінками, населення територій, чи можна говорити, що окупація переходить у нову фазу не просто контролю території, а зміни населення і майбутнього цих регіонів? І наскільки незворотніми можуть виявитись ці процеси? Поговоримо про це з Вірою Ястребовою, директоркою Східної правозахисної групи, докторкою філософії з політичних наук. Пані Віро, вітаю вас.
3: Вітаю вас, вітаю наших слухачів.
2: Поговоримо спочатку про демографічні аспекти. Ви у демографічному дослідженні правозахисної східно-правозахисної групи, яку ви очолюєте, йдеться про те, що населення окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей скоротилося понад 6 мільйонів людей на початку 2022 року до приблизно 3 мільйонів. Куди ділись ці люди? Які чинники найбільше вплинули на таке скорочення населення?
3: Безумовно, після повномасштабного військового вторгнення Російська Федерація запровадила більш жорсткі санкції до місцевого населення. Всі санкції полягали в тому, щоб людей передати на депортацію. Я вважаю, що всі особи, які були вимушені переїхати, в тому числі до Російської Федерації, є такі випадки, коли окремі сім'ї вивозили та розселяли в пункти тимчасового розміщення на території Російської Федерації. Це теж є особи, які зазнали депортації, не виключно діти. Також відбулося численне залучення до лав окупаційної армії саме чоловіків з місцевого населення. Це, я кажу, за частину Луганської, Донецької області, які були під окупацією, які, до речі, які залучали у мілітаризаційні програми, такі як БАРС, бойовий армійський резервний состав і інші заходи, які фактично робили таку софт-мобілізацію місцевого населення, де їм під час цих численних зборів розповідали, що ви у нас як резерв, ми вам пропонуємо додаткові пільги, додаткові вихідні, тому залучайтеся до цього. Тобто, ну, таким чином вони формували це. І тут я хочу сказати, що окупанти і на цьому теж вкрали і для Кремля провалили той задум, який був спочатку закладений в цю програму, тому що ми бачили, яким чином це відбувалося, і що ті чоловіки, яких примусово мобілізовувала російська окупаційна армія, вони були не зовсім мотивовані, м'яко кажучи, і що добре, що не підготовлені. Але це, по суті, створило суттєву демографічну кризу, бо чоловіків утилізувала Російська Федерація, кинувши на бій проти власної держави, проти України. І зараз, в принципі, оця відбувається колонізація тимчасово окупованих територій. Чому я це саме так формулюю? Тому що Росія ціленаправлено вдається до того, щоб завозити на певні посади, які мають хоч якийсь вплив на місцеве населення, саме росіян, громадян Російської Федерації за народженням. Бо в них є ця диференціація. Громадянин РФ за народженням, тобто той, хто лояльний до влади, приїжджає туди і підтримує окупаційний режим. І те місцеве населення, яке вони примусово паспортизували, створивши умови, коли ти без цього російського паспорта не можеш жодним чином вижити в окупації. І як правозахисниця я наголошую по темі кожного виступу, що шановні наші громадяни України, які є в окупації. Україна чітко сформулювала на законодавчому рівні, що вона не визнає паспорт держави-окупанта, в тому числі паспорт, виданий під примусом. Тобто, само по собі, в умовах тиску, нав'язування, під військовою агресією, під дулом автомата, якщо ваші рідні, близькі, які знаходяться в окупації, отримали цей паспорт, за законодавством України це не є злочин. Якщо вони там співпрацювали, допомагали окупанту чи іншим чином зрадили батьківщину, там ми дивимося суто вже на склад кримінального правопорушення. Чому я, користуючись можливістю, наголошую на цьому? Бо це головна теза окупантів про те, що місцеве населення, яке залишилось, нібито жодним чином не буде реінтегровано в правову систему українську через те, що вони вже взяли паспорти. І через це на них здійснюється тиск і вимагається від них лояльність до окупаційної влади. Тому чинників дуже-дуже багато, але я ж кажу, це цілеспрямована така стратегія окупанта, бо вони хочуть витіснити тих людей, які пам'ятають своє життя без російських солдат у своїх містах, під контролем українського уряду, які підприємства працювали, яке було цивільне життя. Це все зруйновано. В комунальній сфері повніший колапс. Якщо ми кажемо за Донецьку, Луганську область, то там люди елементарно не мають води в системі водопостачання. І є навіть такий вислів, як день води. Це коли ціле свято на кілька годин дали сумнівного кольору якусь воду, це кому пощастило, до кого вона дотікла. Тому гуманітарна криза і оця купа оцих факторів робить все задля того, щоб місцеве населення або згинуло, або померло від хвороб, бо лікування переважно надається тільки військовим окупаційної армії. І через цю низку складових ми зафіксували, що понад 60%, на понад 60% в цілому скоротилось населення на тимчасово окупованих територіях. І для того, щоб було слухачам зрозуміло, ми не брали територію Автономної Республіки Крим. Це не було предметом дослідження наших експертів.
2: Ну, от ви, власне, сказали про примусову мобілізацію, і за даними української розвідки, з 2014 року мобілізували близько на окупованих територіях 270 тисяч людей, так, це окрім Криму. І я так розумію, там лишилися з місцевих чоловіків або старі, або діти, а решту – це тих, хто приїхав. Так, правильно я зрозуміла?
3: От з місцевого населення ми не беремо тих, хто приїхав. Тобто з місцевих залишились це або ті діти, які виросли вже під окупацією, або ті дітки, або та молодь, яка по тим чи іншим причинам не виїхала з тимчасово окупованих територій. Але таких дуже мало. В цілому населення дуже стало такий демографічний перекос в бік більшості людей літнього віку. Молодь, ті, хто мали можливість виїхати і десь мати більш-менш нормальне життя, вони покидають ці території і не бачать свого майбутнього. Його не пов'язують з тимчасово окупованими територіями. Жваво заїжджають росіяни, яким пообіцяли, повидавали квартири українців, які відібрали. Дали посади в органах окупаційної влади, дали преференції в вигляді там додаткових фінансових заохочень для того, щоб заповнити той кадровий резерв, який є ключовим саме для формування і існування апарату окупаційної влади. Провал шаленої нестачі персоналу в медичних закладах, просто не існує фахівців вузьких галузей медичного спрямування в радіусі там кількох сотень кілометрів, якщо ми кажемо за території, окуповані з 2014 року. Більш того, фактично медична допомога надається переважно саме окупантам місця в стаціонарі для них. Той, хто залишається, кого оперують там на місці або надають медичну допомогу, кого не везуть на Ростов. Для місцевого населення оцю кризу в медичній сфері вони намагаються прикрити проєктом голів окупаційних адміністрацій, які вони всіляко рекламують, це там потяг здоров'я чи на кшталт цього щось. Фактично це волонтери з тонометром, які приїжджають, міряють тиск, роблять фотографію і уїжджають. Ми зафіксували ріст смертності з 2022 року. І ми це пов'язуємо в тому числі з екологічною кризою, яка викликана тим, що людям через брак питної води, коли через дії окупаційної армії був перебитий водовід на тимчасово окупованій території, фактично їм стали подавати шахтну воду замість питної. Намагались вони це приховувати, казати, що вони її очищують, але будь-хто з тих, хто має відношення до справи шахтарів, розуміють, що таке це шахтна вода, що її ніхто не використовував, і в технічних цілях вона є небезпечною через велику кількість домішок важких металів і отруйних речовин. І собівартість очищення такої води є зовсім нерентабельною. Але навіть у ті вітрини, як ми кажемо, які будує окупант в Маріуполі, у ці новобудови там Невський тощо, вже в цих дворах, де нібито новобудови, вітрина путінської окупації, там вже встановлюють діжки оці блакитного кольору пластикові з запасом води. Тобто ця проблема не вирішена, не буде вирішена. І ті всі розмови про альтернативні джерела водопостачання в тимчасово окупованій території, саме Донецької, Луганської області, там ситуація не виправиться, вона буде тільки погіршуватися. Тому я, на жаль, констатую, що це ще не останній демографічний провал, який ми спостерігаємо.
2: Угу. Хочу навести деякі цифри з вашого дослідження, що зафіксовано було 4879 смертей і лише 863 народження. І у дослідженні також наведений показник народжуваності 0,9 дитини на жінку, тоді як для відтворення населення необхідний показник 2. Тобто 3 мільйона вже мінус, плюс ось така історія з смертністю і народжуваності. Наскільки швидко за таких умов скорочуватиметься населення, що залишилося? Тобто які перспективи?
3: Я вам скажу так, є прогноз демографічного центру, який робили донецькі лікарі, і він потрапив через наші джерела до нас. Це на замовлення окупаційної влади робилося таке підкилимне правдиве дослідження. Але ми з ним ознайомилися, є чіткий прогноз, ми також його давали на верифікацію нашим демографам, для того, щоб проаналізувати. І там є така цифра, що через, якщо не будуть вжити жодні заходи, то повністю населення приблизно через 70 років повністю зникне з тимчасово окупованих територій. Це я вам кажу за Донецьку та Луганську області. Тобто вони це усвідомлюють. Але питання в тому, що їхня політика окупаційна, вона не свідчить про зміцнення якихось соціальних інститутів. Вони воюють за територію амбіції Путіна і за плацдарм для введення подальшої агресії стосовно, можливо, інших вже країн. Тому що це питання, як ми бачимо, яким чином вони розвивають логістичні шляхи. Зараз запрацювали підприємства подвійного напрямку, тобто тотальна мілітаризація і промисловості, і молоді через освіту. Це все нам каже про одне, що той режим, який є в Москві, він спроможний тільки триматися за рахунок ведення агресивних експанських дій. І ви знаєте, для мене ключовим було достукатися до міжнародних наших партнерів, щоб вони зрозуміли про те, що сьогодні питання не стоїть підтримки України, сьогодні стоїть питання безпеки наших партнерів з Європейського Союзу. Нас не беруть в родину Європейського Союзу, але сьогодні Україна, українські солдати, чоловіки, жінки, жертви, які потерпають цивільне населення від цих обстрілів терористичних, це ті визволителі і ті янголи-охоронці, які тримають щит перед Європою. І це треба їм усвідомити, тому що далі заграватися і прощати, спускати це безкарно кремлівському режиму і давати їм таким чином спонукати їх до подальших агресивних дій, це буде мати дуже і дуже погані наслідки.
2: Чи відчуваєте ви розуміння у європейських партнерів? Чи на словах так, а емоційно вони ще не сприйняли цей факт?
3: Я не дотична до сфери військової допомоги, я не обізнана в цьому питанні. Моя задача як правозахисника, як політолога прорахувати ризики і звернути увагу на ці маркери. Я впевнена в тому, що у них працюють їхні служби і розвідки і тощо, і кожна з країн окремо для себе якісь виклики цьому бачить, безумовно, але ми маємо розуміти, в чому ключова проблема. Та в тому, що політики в країнах ЄС живуть політичне життя електоральними циклами. І сьогодні прийняти непопулярне рішення про збільшення військової підтримки і направлення військового контингенту до України для відсічі цієї навали, це фактично означатиме для цього окремого політика чи цієї політичної сили крах його рейтингів. Ось це є ключова перепона, тому що в автократичному режиму байдуже на суспільну думку. Хтось там розповідає про те, що вони вимірюють вдоволення-невдоволення, це таке. Бунту там не буде. Поки є культ силовиків, який є в Російській Федерації, там не сформоване горизонтальне суспільство в плані того, щоб, в принципі, мати змогу організувати якісь політичні події, протести тощо. У них цей виклик для них закритий. Єдине, що я бачу, розвал Російської Федерації можливий через підбурювання конфліктів на темі релігії, тому що вже сьогодні в Росії відбувається ісламізація місцевого населення. Проте, якщо ми бачимо те, що артикулюють їхні так звані політики і посіпаки Путіна, то це російський мір і церква Московського патріархату, як нібито єдина. Це нівелюється. От я думаю, коли демографічно буде перехід вже порівняються або навіть збільшиться саме кількість населення, яке буде задавати просте питання. Вибачте, якщо я сповідую іслам, якщо я не росіянин, якщо я притримуюсь традиції своєї національної родини, так скажемо, навіщо я маю йти помирати за Путіна, за якийсь російський мир? Отут вже виникне питання. Тут їм потрібно буде коригувати ідеологію. Я сподіваюся, що їм це не вдасться. Ну і головне, це теж економічний чинник, тому що для того, щоб будь-який військовий конфлікт став можливим, потрібно ідеологічне забезпечення і військове. Тому будемо, як то кажуть, триматися, аналізувати далі, вивчати, інформувати наших партнерів для того, щоб все ж таки підбурювати їх заради підтримки нас і України, тому що це наша держава, це наша батьківщина. Я через російську агресію переїжджала особисто двічі, я не хочу вже третій раз переїжджати. І покидати Україну я не хочу. Мені спокійніше навіть під обстрілами з власним народом, ніж будь-де, тому що, знаєте, добре там, де нас нема. І я дуже хочу, щоб наша ситуація і економічна, і безпекова змінилася, і ті українці, які виїхали, вони ж все ж таки повернулися у свої домівки до своєї батьківщини.
2: Дай Бог. У нас ще є 2 хвилиночки. Я ще вас хочу спитати. Ви, до речі, згадували за цю ситуацію житлом. Дуже багато українців, які виїхали, так як ви, їхнє житло там залишилося. І в цьому дослідженні є, що скорочується термін переоформлення нерухомості. І людей, які виїхали з окупації, або принципово не хочуть оформлювати житло за російськими правилами. Наскільки сьогодні є реальний ризик втрати власних будинків чи квартиру, і чи дійсно ці будинки потім окупантам прийдуть? В нашій історії вже таке було, ми знаємо.
3: Ми робимо висновки, що це вже відбувається. Угу. Більш того, фактично створені такі передумови, що навіть людина, яка оформила російський паспорт і перебуває в окупації, через це черги, через додаткові бюрократичні перепони, які вони нещодавно організували в форматі міжвідомчих комісій, які перевіряють по незрозумілому алгоритму, верифікують документи, які ти надаєш на переоформлення. Тобто створена така бюрократична інфраструктура задля того, щоб якомога менше пропустити у власників в Росреєстрі за законодавством окупанта. І ви знаєте, я прогнозую, що після цього електорального фарсу під назвою «Вибори до Державної Думи Російської Федерації», який відбудеться в вересні цього року, будуть застосовуватися жорсткі мери до тих, хто мешкає в своїй квартирі, але який її не переоформив. Тому що ми спостерігаємо розбудову ПВРів, це пункти временного розміщення. Це фактично як такі трудові табори.
2: Маємо завершити думку.
3: Так. Тому я вважаю, що буде ситуація погіршуватись, і сподіваюся, що у нас буде ще можливість поговорити. Так. Хотілося б тільки про хороше і про невдачі окупанта.
2: Так, ми чекаємо таких тем. Це була Віра Ястребова, директорка Східної правозахисної групи, докторка філософії з політичних наук. Почуємось за кілька хвилин.
1: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
4: Всім привіт! Це програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про стереотип, що схуднення завжди дорівнює голод. Існує міф, що харчування при схудненні кардинально відрізняється від раціону людини, яка хоче набрати вагу. Насправді, секрет зовсім не в чарівних дієтах, а у правильному підході і балансі. Не відмовляйтеся від їжі, збалансовуйте. Чому не працює виключення продуктів? Жири. Якщо повністю прибрати їх із раціону, не засвоюються вітаміни А, Д, Е, К. Страждає гормональна система, падає енергія та настрій. Білки. Це будівельний матеріал для клітин, м'язів, ферментів та імунної системи. Без них організм починає руйнувати власні клітини. Вуглеводи – це головне джерело енергії. Якщо їх різко прибрати, мозку та м'язам банально нема з чого працювати. Результат – слабкість, проблеми з концентрацією, зриву. Баланс важливіший за заборони. Я завжди повторюю, схуднути можна і на снікерсі. Але якою ціною? Так, дефіцит калорій дасть результат, але якість тіла, здоров'я та настрій постраждають. Це не про системність, не про довготривалий результат. Тому правильний підхід такий – їсти все, але у збалансованих пропорціях. Дотримуватись дефіциту калорій без жорстких обмежень. Формувати раціон так, щоб їжа приносила і користь, і задоволення. Хочеш результат? Не виключай, а збалансовуй. Їж смачно, різноманітно і усвідомлено. Бо лише так схуднення буде не тимчасовим стресом, а здоровим стилем життя. З вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось!
0: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 14.30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. У Києві та низці інших міст України продовжуються акції протесту. Учасники висловлюють підтримку екс-міністру оборони Федорову, вимагають відставки головкома Сирського та закликають відновити роботу Верховної Ради, яка пішла на перерву до 18 серпня. В столиці на акції зібралося близько 200 людей. Тим часом Володимир Зеленський запропонував Ігорю Клименку посаду секретаря РНБО. За словами президента, відповідний указ уже готується до урядових перестановок. Клименко очолює Міністерство внутрішніх справ, а раніше керував Нацполіцією. У Києві затримали 43-річного військовослужбовця, який збував трофейну зброю. За даними слідства, чоловік продав автомат Калашникова, протитанковий гранатомет, бойові гранати та 420 набоїв. Йому повідомили про підозру та незаконний збут зброї. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Силами СБУ в російському Енгельсі був знищений військовий літак Ту-95, який використовувався для ракетних ударів по Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Відстань же від державного кордону України до Енгельса близько 800 кілометрів. І українські військові вперше візьмуть участь у параді до Національного дня Бельгії. Написав про це міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Національний день цієї країни щороку відзначають 21 липня. Свято присвячене річниці складання присяги першим королем країни Леопольдом І ще в 1831 році, що вважається початком незалежної Бельгії як конституційної монархії. Наступний випуск новин буде о 15-й, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Слухай Київ. Київ ФМ.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
13: Від небезпеки можна сховатися. Втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня.
14: Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». У 25 років кардинально змінити професію здається пригодою. У 40 часто виглядає як ризикований експеримент, особливо коли є діти, кредити, батьки, яким потрібна допомога, і роки вкладені в роботу, яка більше не приносить задоволення. Але водночас, саме після 40 багато людей вперше чесно ставлять собі запитання, а чи хочу я цим займатися ще наступні 20 років. Водночас для багатьох українців перекваліфікація стала не вибором, а необхідністю. Після повномасштабної війни мільйони людей були змушені змінити країну проживання і почати все з нуля в новій сфері. І це теж змінило ставлення людей до професійних змін у зрілому віці. Тож, чому нас так лякають кар'єрні зміни після 40 років? Чи справді роботодавці бояться кандидатів старшого віку? І як зрозуміти, що настав час почати новий професійний етап? Про це поговоримо з Оксаною Чужою, психологиною та кар'єрною консультанткою, фахівчиною з професійної адаптації та кар'єрних змін. Пані Оксано, вітаю вас.
15: Вітаю. Рада чути.
2: Ми раді, що ви з нами. У суспільстві досі така живе установка, що до 40 років людина вже має остаточно визначитися з професією, що вона має робити в цьому житті. Звідки взявся цей стереотип і чому він виявився таким живучим навіть сьогодні?
15: Певно, корені ховаються в тому, скільки людина жила раніше. І десь приблизно під 40 років вже люди вважалися, ну так, майже похилого віку. Відповідно, цей стереотип ще з тих часів. А в нас уже зараз тривалість життя довша. І, відповідно, людина довше може подумати, а що вона хоче, в неї довший став вік, коли вона працює. Відповідно, зараз уже стереотип цей варто переглянути і подивитися, що в 40 років може бути якраз не кінець, а, можливо, екватор. І схоже, що ми якраз зараз в такому періоді екватору. Вибір після того, як досягнули екватору.
2: Після повномасштабної війни багато українців були змушені починати кар'єру заново в інших країнах і в іншій галузі. Чи оця от ситуація багато успішно? Чи ця ситуація змінила ставлення людей до професійних змін у зрілому віці? Чи бачите ви, що люди вже перестали лякатися своїх бажань і змінювати легше йти на зміни?
15: Так, безперечно. Вже, знаєте, зараз не так страшно міняти, бо ти не один у цьому. Відчуття у цієї єдності, бо я не лише я змінюю професію в 40, там років 20, тому це би звучало, лише я змінюю професію в 40. А зараз якраз більше такої підтримки соціальної. І через війну, зокрема, і через те, що жінки і чоловіки зараз теж змінюють професії активно. Тому так, ця підтримка суспільна, вона є, і це підтримує інших. Хоча, звісно, тим, хто змінює професію, все одно важко.
2: От якщо людина вирішила змінити професію, які перші три кроки чи п'ять ви порадили б зробити, щоб не загрузнути в страхах і нескінчених роздумах? З чого варто почати? Не взяти там папірець і що записати? Я думаю, наші слухачі, дуже багато слухачів хотіли б змінити, мені так здається, свою професію.
15: Зазвичай перед тим, як щось змінювати, потрібно проаналізувати, що є, і варто розібратися, що хорошого є в моїй нинішній роботі, що я хочу зберегти з цього хорошого.
2: Тобто провести аудит навичок.
15: Так, якщо коротко, то це аудит навичок, аудит того, що я маю на роботі. Наприклад, мені подобається там зарплата, але не подобається ставлення керівника. О, значить, треба змінювати керівника, а зарплата влаштовує. Або навпаки, мені керівник подобається і люди подобаються, а зарплата не така. Значить, треба щось робити з зарплатою. І, можливо, це така історія оцього аудиту якраз і призведе вже потім до рішення, що треба змінити конкретно, що вже саме не підходить. Може, там справа не в професійних змінах, а лише в редагуванні того, що зараз робить людина. Не обов'язково кардинально треба міняти професію.
2: Якщо людині подобається все, крім зарплати, міняти професію потрібно?
15: Так. Якщо все, крім зарплати, то варто. Бо на одних грошах можна протриматися якийсь період, але потім воно буде вилазити з іншого боку, там зі здоров'ям, наприклад, і треба буде вкладувати ті гроші в лікування, бо ж так просто не минають відмови собі в усьому іншому, що може приносити робота, та не тільки гроші.
2: Ось людина провела аудит навичок. Що далі? Оця стратегія переходу, якою вона має бути, щоб це не було так з головою в кар'єр?
15: Так, це така історія, може бути, ну, треба тут аналізувати, що саме в результаті аудиту виявилося, бо може це буде просто зміна всередині тої самої компанії, наприклад, це буде невеличка зміна, і вона буде менш стресова. А якщо стало зрозуміло, що вся професія взагалі не підходить, і не підходить абсолютно все, що було до цього, таке буває. Буває, що людина наїдається до 40 років. То потрібно потім вже думати, де взяти ресурси на те, щоб перейти в нову професію. Бо це не один місяць. Зазвичай перехід триває там, від 3 місяців і до безкінечної кількості років. Ну, зазвичай 3 місяці, 3 роки, от десь так. І в цей період треба будуть гроші, треба буде підтримка і треба буде час. От ці 3 речі мають бути в людини – гроші, підтримка інших і час. Ну і сили, звісно ж. Без сил тут теж ніяк. Тому тут ще також важливо перевірити при аудиті, а чи немає там вигорання. Бо може то воно все ненавикне від вигорання, а не від того, що професія перестала подобатись. І тоді можна вернутися на крок назад і пройти опитувальники, а чи є в мене вигорання. Можливо, я людина, яка вигоріла. І мені треба відпочинок, а не зміна професії.
2: Так, а як відрізнити, до речі?
15: Ну, якщо відрізнити вигорання від того, що треба вже змінювати щось, то перш за все пригадати, коли ви були у відпустці, наскільки якісно минула та відпустка, і чи не пора йти в нову відпустку. Це якщо так, знаєте, широким мазком пройтися по цьому. Взагалі ж на вигорання є різноманітні тести, їх можна пройти, і вони дадуть відповідь, чи є воно у вас, це вигорання. Вони навіть в безплатному доступі є, тому можна ось так, якщо так, знаєте, не докладаючи особливих зусиль. Десь внутрішня людина завжди знає відповідь, це вигорання, чи все-таки вже набридло.
2: От так я з вами порозмовляю, і потім піду міняти професію. От скажімо, з резюме, чи треба його брати, переписувати? От, власне, цей аудит навичок і кудись це зафіксувати, там, проаналізувати якісь свої вміння і вписати, ну, крім професійного, там, якісь ще оці софт-скіли, які називають.
15: Так, так, звісно. Бо коли людина буде змінювати професію, це ж не в 20 років вибирати професію, чи там у 18-16, це вже є цілий перелік якихось і софт-скілів, і хард-скілів, і вони можуть знадобитися на іншій роботі, в іншій діяльності. Якщо людина володіє комп'ютером, то це володіння переходить з нею і в нову діяльність, і там вона також може це застосовувати. Тому так, бажано... Ну, до резюме можна добратися пізніше, це такий останній етап, дивитися, що там у мене в резюме взагалі. Але спершу подивитися, що я вмію робити, за що мені платять, що приносить задоволення, попрацювати з цим ікігаєм. І подивитися, що з того сходиться в одній точці. Тобто вмію, люблю, за це платять і хочу продовжувати з цим працювати. І якщо от є такі види навичок, то їх варто відібрати і подумати, а де їх ще можна застосовувати, крім як оцієї роботи, яка вже ненависна, і кожен ранок це каторга.
2: Ну от ми розібрались з основним, а перед тим я хочу до страхів, бо з вами, які зупиняють людей, і хотіла би запитати, чи були у вашій практиці такі випадки, що людина, ну, зовсім кардинально змінювала професію і ставала там щасливим, там, я не знаю, там якась оперна співачка стала оператором БПЛА. Ну, наприклад, це чи які у вас такі цікаві кейси? були.
15: Та я можу навіть свій кейс розказати, коли
2: Розкажіть.
15: Мені так захотілося мати справу з квітами, що я пішла у флористику і на півроку занурилася в цю цікаву професію, тому з власного досвіду можу сказати, і з досвіду клієнтів також, тому що були клієнти, які через стан здоров'я, наприклад, вони не могли працювати в тій професії, в якій вони працювали до того часу. Люди, які заробляли гроші і мали заробляти весь час гроші, раптом вирішили, що аж що я взагалі від життя хочу? О, так я хочу творчості, а що ж мені заважає? Ну, бо як же ж, я ж 20 років працювала там, чи працював в іншій сфері, і от людина вирішила, що там я хочу писати чи створювати музику. Тому так, такі кардинальні зміни є, були і будуть. Разом з тим вони потребують величезних таких зусиль і віри в себе, і підтримки інших поруч. Бо до сих пір ще старше покоління, наприклад, підтримки такої навряд чи дасть. Що це ти в 40 років тут придумав чи придумала? Давай назад в стійло. Тому так, успішні кейси є, але вони скоріше, я би сказала, що рідше трапляються, аніж просто такий плавний перехід, спершу зміна роботи, потім зміна напрямку в діяльності, а там уже і зміна професії, там років через 5. Тобто воно так, плавний перехід більш спокійно сприймається навіть людиною.
2: От ви сказали, що ви флористом, але ж день роботи флориста – це, напевно, одна консультація психолога.
15: Ви не помилилися. Саме так. Це було, знаєте, дуже таке цікаве відчуття, коли я знаю, що в мій вихідний день на консультацію психолога до мене прийдуть і заплатять за одну годину моєї роботи те саме, що мені заплатять на посаді флориста. І це так, знаєте, доволі цікаве відчуття внутрішнє. Я то та сама, а цінність моєї роботи може бути кардинально різна. Але тут справа в тому, що мені захотілося цього, і я розуміла, на що я йду. Тому якщо людина змінює так професію, то також потрібно зважувати, чи я готовий до того, що там мій дохід впаде на X10. Ну, ось так.
2: Але ви відчуваєте себе щасливою? Це ж, напевно...
15: Знаєте, я, напевно,
2: чи
15: і
2: це
15: не
2: для,
15: те, щоб я...
2: Задля чого це був такий крок?
15: Скоріше, це що я хочу. Людина в 40 років зазвичай запитує, що я хочу. Що я зробив, що я маю зробити. Добре, вже це навколо мене коло обов'язків зрозуміле. Але тепер я хочу подивитися, а що ж мені хочеться. І оце хочеться керує якраз з цими змінами. І якщо дати йому можливість проявлятися цьому хочеться, то можна змінювати професію. Але якщо людина затиснута і цінності інші, бо є якесь треба, і воно на першому місці, аніж моє власне хочу, то тоді, звісно, зміни будуть проживатися доволі складно. Тому тут іще важлива робота з цінностями, чи я цього хочу, і чи це для мене на першому місці. Як виявилося, що мені сподобалася ця авантюра.
2: Клас. Одним із найбільших страхів є думка, я витратив на цю професію 20 років, тепер це все пропаде, я нічого крім цього не вмію. Чому людям так важко відпустити вже, ми частково про це говорили, вже вкладені роки і побачити свій досвід як ресурс, а не як тягар? Як, власне, побачити досвід як ресурс?
15: Тут складно, тому що зазвичай, коли людина в кризовій ситуації, а якщо людина вирішила змінювати професію, то це вже криза. І в кризовій ситуації мислення доволі вузьке. Наш мозок, такий хороший помічник, він намагається нас оберегти від різноманітних змін, розвитку, і оце все йому не підходить. Тому він повертає людині оці думки, так, а хто ж, я нічого не значу після того, як я зміню роботу, не зможу потім користуватися всіми тими досвідом, тим, який в мене був. І тому тут з ним, з цим хитрим мозком, потрібно проводити роботу і давати собі розуміння, що ось таку кількість навичок я беру з собою, ось цей весь життєвий досвід – це мій ресурс на майбутнє, а не втрачене щось. І хто знає, може мені знадобиться значно більше, аніж було потрібне тоді, коли я працював на роботі, яка мені не підходить уже тепер. Тому тут аналіз, робота з тим, що я здобув і що я беру з собою. Зазвичай, коли сісти проаналізувати, що я беру з собою, то виявляється, що людина, змінюючи професію, бере з собою значно більше, аніж залишає в минулому. Ну, але для цього треба отак сісти, подумати, проаналізувати.
2: Тут без консультанта не обійтись, бо голоси в нашій голові можуть нарадити чогось зайвого, напевно. Сьогодні можна...
15: Я би тут, знаєте, не обов'язково погодилась, що треба консультант, бо якщо людина якийсь період мала можливість спілкуватися з людиною, яка допомагає вчитися мислити, це можуть бути і батьки, це може бути і наставник, навіть в університеті чи на роботі. Тобто важливо пригадати тих людей, які вчили вас мислити, і оце мислення брати з собою і працювати з ним уже наодинці. Це, звісно, важчий шлях, легший, коли є поруч людина, бо вона завжди допоможе підсвітити, прояснити, і це просто простіше буде. Тому тут питання, чи потрібен консультант, питання, яке має поставити сама собі людина. До якогось моменту, можливо, і не потрібен, а потім може знадобитися. Тому так.
2: А чи охоче беруть людей на роботу зараз після 40? Ну, дослідження показують, що з віком люди часто поступаються молодшим там у швидкості, але виграють в стратегічному мисленні, комунікації, вмінню бачити там ширшу картину. Що бачите ви?
15: Я бачу, що цей ейджизм ще зберігається, але вже немає такого, знаєте, яскравого дуже, коли обмеження виставлені як можливість там зайняти певну позицію у вакансіях, вже його значно менше, але воно все одно ще зберігається. І є прихований ейджизм, коли, ну, ви ж розумієте, що ви будете працювати в молодому колективі. І от в тому моменті, коли відбувається ця розмова з HR, людина вже думає так, що і що? Що з того, що я буду працювати в молодому колективі? Тобто це зберігається, просто воно поки що вже не так афішоване. Знову ж таки, люди, які зараз змінюють професію, своєю навалою і масою змушують роботодавців переглядати свої цінності. Бо вони кажуть, ми маємо досвід, ми маємо експертизу і ми хочемо працювати. І їх так багато, а молодь щось не дуже поспішає йти на ті умови, які пропонують роботодавці, тому роботодавці змушені теж переглядати і ставитися до 40-літніх і старших з більшою повагою і увагою, бо ці люди вже мають досвід і експертизність.
2: А як відрізнити, от людина там записалась на курси, що новий, наприклад, новий напрям підходить людині, а ну дійсно підходить, а не є просто красивою мрією, чи от реакція на втому від старої роботи. Бо інколи бувають, в мене багато і знайомих, які позаписувались на всі курси і не впевнені, що далі з цим робити.
15: Тут зазвичай потрібно, так, знаєте, прислухатися до своєї енергії. Де вона є, то значить, то воно ваше. Якщо там має енергії і якось нецікаво і нудно, то значить, воно не підходить. Ще також для деяких людей до енергії це таке щось воно складне, до нього добратися важко. Буває маркером страх. Якщо страшно, то, напевно, там дуже цікаво і дуже туди хочеться. Бо людина зазвичай чогось нового боїться тільки, якщо воно їй або правда небезпечне, ну ми по професію не можемо так сказати, то скоріше за все, що воно їй цікаве. Ну і тут оце ситуація робити зляканим, отаки доведеться. Правда, зі страхами також можна працювати і зменшувати їхню силу і вплив, паралітичну таку їхню історію.
2: У нас ще є 50 секунд, і що б ви наостанок сказали людині, от яка нас слухає, там є там 40-50 років, яка щодня думає про зміну роботи, але все відкладає через страхи, через втрати стабільність, все, що ми говорили. От підрезюмувати, що б ви сказали, як би зрушити з місця цю людину?
15: Знаєте, я, мабуть, не буду винаходити велосипед і скажу таку мудрість, яка мені самі подобається. Не спробуєш, не дізнаєшся, це перше. А друге, краще шкодувати про зроблене, аніж шкодувати про незроблене. І якщо вже хочеться змін, то, напевно, варто спробувати. Можливо, просто спочати з малої крові, як то кажуть, не з радикального чогось, а з маленького кроку, який найлегший зараз.
2: Дякую. Дякую. Це була Оксана Чужа, психологиня та кар'єрна консультантка, фахівчиня з професійної адаптації та кар'єрних змін. Почуємось за кілька хвилин.
16: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
17: Вийдіть із власної зони комфорту. Чи це не найпопулярніша порада, яка трапляється у розмовах і статтях про успіх і щастя? Її повторюють тренери, психологи, друзі, коли хочуть підштовхнути нас до дій. Але чи насправді треба з неї виходити? І чи не плутаємо ми комфорт із застоєм? Мене звати Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Давайте розбиратися разом. Зона комфорту – це стан, у якому наш мозок і тіло почуваються в безпеці. Ми робимо знайомі речі, діємо майже на автопілоті. Все здається передбачуваним. У цьому стані нервова система заспокоюється, ми відновлюємось, збираємо сили, тобто це не пастка, а база, яка на 100% потрібна кожному. Але ж як тоді розвиватись? Це наступний крок. Перехід із зони комфорту у зону росту. Це простір, де трошечки страшно, але цікаво. Де ви пробуєте нове, ризикуєте, навчаєтесь, стикаєтесь з викликами. Мозок у цей момент активується, підвищується рівень дофаміну, з'являється енергія, інтерес і бажання діяти. Саме в цій зоні ми зростаємо, відкриваємо свої можливості і розширюємо уявлення про себе. Це підтверджує закон Еркса-Додсона. Найкращі результати ми показуємо тоді, коли рівень стресу середній. Не надто низький, щоб не було нудно, і не надто високий, щоб не було паніки. Тобто для досягнення найбільших результатів необхідна оптимальна мотивація. Дуже низький або занадто високий рівень, як стресу, так і прагнення до успіху, тобто коливання або сильний мінус, або сильний плюс, легко може погіршити результати. Має бути баланс. Бо якщо ми йдемо далі, потрапляємо у зону паніки, у ній рівень стресу зашкалює. Тіло переходить у режим «бийся або біжи». Кров приливає до м'язів, дихання підвищується, а префронтальна кора, частина мозку, яка відповідає за мислення, ніби вимикається. Ми перестаємо вчитися, аналізувати, планувати. Все, що залишається – це виживання. Тому не треба постійно виходити із зони комфорту, адже здоровий розвиток – це не стрибок у паніку, а ритмічний рух між трьома станами. Комфорт, виклик, зусилля, новий комфорт, новий виклик. Тобто, вдих, дія, видих, відновлення. І щоразу, коли ми так рухаємось, наша зона комфорту трошки розширюється. Те, що колись лякало, стає звичним. І саме в цьому і є справжній зріст. У студії для вас працювала Ірина Полянська, клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Почуємось.
16: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
14: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: питання. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 15 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про нового ймовірного секретаря РНБО, перепоховання Євгена Коновальця, засновника ОУН, та МВФ стурбоване автоматизацією офісних професій. Хто ж платитиме за податки? Зеленський запропонував Клименку стати секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Як повідомив президент, відповідний указ уже готується. Нагадаю, що зараз секретарем РНБО є Рустем Умєров. Ігоря Клименка разом з усіма Кабміном звільнили з посади міністра внутрішніх справ. І надалі президент планував призначити його міністром оборони. Тому місце глави МВС уже посів Іван Вигівський. Але після протестів через звільнення Михайла Федорова і закликів не ставити поліцейського на Міноборони, з'ясувалося, що голосів за Клименка у парламенті однаково не набирається. Євген же Хмара виконуватиме обов'язки міністра оборони, заявив Зеленський, додав, що згодом звернеться до Верховної Ради для погодження його кандидатури на посаду міністра оборони. Президент зазначив, що продовжить реформування оборонної сфери і забезпечить Україні всі ті результати, про які йшлося. Засновника ОУН, полковника армії УНР Євгена Коновальця перепоховають в Україні. Кабмін ухвалив рішення про його перепоховання на території Національного військового меморіального кладовища. МЗС України доручили невідкладно оформити всі документи для ексгумації та транспортування праху з цвинтаря Кросвейк в Роттердамі. Нагадаю, в 1938 році під час похорону вождя у Роттердамі українські націоналісти склали присягу. Щойно Україна відновить державну самостійність, прах великого полковника буде перенесено до стольного Києва. І ось незабаром герой повернеться в Україну. І, як стверджує Богдан Червак, голова ОУН, тут уже чекають на його прах. І раніше в Україну вже перепоховали останки голови ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії. Далі до міжнародних новин. В Іраку проти іранського угруповання оголосило 10 мільйонів доларів винагороди за вбивство Дональда Трампа. Ісламський опір в Іраку заявив, що це помста за ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані та іракського командира Абу Махді Аль-Мухандіса. За даними видання, гроші зібрали через пожертви членів і прихильників угруповання. І наостанок, МВФ попереджає, що масова автоматизація офісних професій позбавляє бюджети країн величезної частки податкових надходжень. Це змушує уряди розглядати введення спеціальних податків на автоматизацію або суттєве підвищення навантаження на корпоративний сектор для компенсації витрат. Оскільки темпи розвитку технологій випереджають державне регулювання, власникам бізнесу варто враховувати ці фіскальні ризики при плануванні своєї стратегії вже сьогодні, попереджає МВФ. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у столиці 26 градусів тепла, погода безхмарна, і синоптики стверджують, що погода буде ще й без опадів. Вітер північний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 15:30, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новин міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Все

0: Світ Ван Гога триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Коли говорять про кримсько-татарську кухню, найчастіше згадують чебуреки, плов або пахлаву. Але кухня будь-якого народу – це не лише набір страв, це історія родини, пам'яті про дім, традиції, які передаються між поколіннями, і спосіб зберегти власну ідентичність, навіть після втрати батьківщини. Саме про це розповідає книжка «Кримсько-татарська кухня», що вийшла у 2019 році у видавництві «Їжак». Її основою стали польові записи та спогади кримських татар, зібрані в Криму ще до російської окупації півострова. Чому кулінарна традиція може розповісти про народ не менше, ніж підручник історії, як депортація змінила кримсько-татарську кухню і чи справді через їжу можна краще зрозуміти Крим та його корінний народ? Про це поговоримо традиційно з Оленою Брайченко, дослідницею гастрономічної культури України, кандидаткою історичних наук, популяризаторкою української кухні і кримсько-татарської, засновницею науково-популярного медіа про гастрономічну культуру Україна «Їжа, культура». Пані Олено, вітаю вас!
6: Дякую, такі, знаєте, за такий гарний вступ і таких дуже кілька важливих тестів, пов'язаних з кухнею, історією і культурою загалом. І якщо ми говоримо, знаєте, я от буквально 5 хвилин тому, готуючись до ефіру, зробила в себе допис на телеграм-каналі і від видавництва «Їжак», бо у нас зараз іде передпродаж книжки про кримсько-татарську кухню кримсько-татарською мовою. І я, знаєте, я хотіла спершу написати просто допис, що в нас традиційно видавці, ну, раптом хто не знає, то традиційно видавці роблять передпродаж, це тоді, коли книжка готова, але вона ще не друкується. І передпродаж зазвичай за нижчою ціною, так видавцю легше закумулювати кошти, зрозуміти попит на книжку і піти в друк. Бо така найдорожча частина – це, звичайно, вдруг. І знаєте, я така думаю, напишу зараз допис про те, що в нас там є ця книжка кримсько-татарської мови, а потім думаю, а перевірю, може все ж таки є якісь книжки кримсько-татарською мовою, написані про кухню кримських татар. Ну, я пошукала через Google і через штучний інтелект. Знаєте, штучний інтелект мені видав тільки мене. І мені так стало сумно, тому що їжа і ставлення до неї, і навіть кулінарні книжки можуть про нас розповісти дуже багато. Лише уявіть, за 35 років відновлення незалежності України, моменту того, що кримські татари в 90-х роках почався цей процес повернення додому, відновлення певної історичної справедливості, розсекречення архівних матеріалів. За 35 років немає жодної кулінарної або якоїсь альбому написаних написаних рідною мовою про кухню. Та? Це як один із стовпів культури. Це як є розділ музика, є розділ театр, є розділ вбрання, є розділ співи, є розділ вірування, а є розділ кухня, щоденна практика і жодної книги. І знаєте, замість того, щоб пишатися там і радіти, що ми є частиною, ну і я в тому числі цього процесу, мені так сумно, тому що це багато про що говорить. Але повертаємося до страви.
5: Але так, і про книгу у мене було багато питань. Це ви авторка ідеї та видавчиня цієї книжки, тому, ну, це
6: круто. Це, знаєте, це теж така дуже цікава і дивна історія, тому що ідея книги в мене з'явилася в 16-му році, навіть так в 15-му, коли Росія окупувала Крим. А моя дуже близька колега, і ми разом навчалися з нею, Олена Соболєва, вона займалася тим, що вивчала традиційне весілля кримських татар. І до 2014 року вона їздила у Крим і записувала інтерв'ю. Коли, звичайно, Росія окупувала Крим, то навіть там уже через рік вона пробувала збирати оці усну історію кримських татар через Zoom. Але оцей тотальний страх і політика жорстока Росії на окупованих територіях, ну, вона фактично, ну, перервала оцю історію досліджень культури кримських татар. Тому що Олена почала їздити в Крим ще в 2000-х роках, записуючи інтерв'ю, уявіть, людей, які народжені 22-го року, там 25-го, які пережили депортацію 44-го року, які потім повернулися в Крим. І потім знову оця жахлива російська окупація. Так от, і я би завжди скажу, Олен, дивися, от так, ну, ти ж пишеш про кухню, ти пишеш про весілля. Ти ж багато вже зібрала про їжу, кажу. От я взагалі, окрім чебурека, і тоді я казала ще чебурек, кажу, взагалі нічого не знаю про кухню кримських татар. Давай зробимо книжку про страви кримсько-татарської кухні для українців, та щоб ми розуміли більше трошки. Більше того, оскільки я і вона історики, ми етнографи, антропологи, я кажу, ми від цієї теми, кажу, знаєш, от кому я тільки не починаю говорити про депортацію, про історію, всі такі відмахуються, ніби, знаєте, ніби це як якась, ой, типу, набридлива муха. А ми зробимо хитро, ми підемо через смак, ми підемо через такі красиві картини, ми підемо через рецепти, люди зацікавляться, а потім хоп, і вони прочитають про депортацію, про історію кримських татар, про кавову культуру кримських татар, про солодощі, про те, чому страви зникли, чому, як з'явився плов у кухні кримських татар. Ну, одним словом, ми створили спершу книгу «Кримсько-татарська кухня» українською мовою, але нашими покупцями стали кримські татари, у першу чергу, а не українці. А ось вторинне таке вже зацікавлення з'явилося, на жаль, після 22-го року, коли мені здається, знаєте, скажу таку трошки жорстоку річ, коли більшість українців теж зрозуміли, що це таке, коли тебе з твого дому виселяють брудним чоботом. Нахабно, цинічно і дуже жорстоко. Не те, щоб ми цього не знали, ми давно це, ну, там знали, але коли прям так масово, так? І, ну, типу, ця несправедливість іноді, вона змушує більшість шукати якісь відповіді на питання, які раніше не виникали. І в тому числі, наприклад, питання збереження мови. Тому я дуже тішусь, що в нас буде книга, наклад її буде дуже малий. І я просто, знаєте, закликаю тих, в кого, наприклад, є змога придбати і подарувати в бібліотеку або в школу, або в якийсь культурний центр, зробити це, бо це не про книгу, це точно не комерційний проєкт, бо там малесенький в нас буде наклад. Але це про підвалини того, що ми, в принципі, за 35 років маємо хоча б відрізнити, як звучить кримсько-татарська мова від турецької мови. І знати, ну так, бодай 5 фраз кримсько-татарської мови, як одного з таких, ну, численних корінних народів Криму і України.
5: 3 корінних народи, так?
6: Ну, так. Ну, у нас, дивіться, окрім Караїми, кримські татари, боже мій, і третій...
5: Кримчаки. називають.
6: Кримчаки, так, дякую. Але зараз мова йде ще, якщо це ми говоримо про Кримський півострів, але також, до прикладу, надазовські греки теж підіймають питання про те, що уруми і румеї, які традиційно жили в районі Донецької області, що це теж корінні народи. Тобто це не спільнота, це там не, не меншість, а... Так, частина корінного народу, бо вони живуть уже віками у цьому краї.
5: Давайте, власне, повернемося до кухні, бо я дуже хочу проговорити з вами і про каву, але у нас, власне, ще є 15 хвилин, у нас є час сьогодні більше, ніж завжди. А ви неодноразово говорили, що одним із завдань книжки було руйнування стереотипів. От які хибні уявлення про кримсько-татарську кухню ви зустрічали найчастіше? І що люди зазвичай не знають про цю кулінарну традицію?
6: Не знають нічого. Давайте почнемо з того. Будемо відверті. І найперше уявлення – це те, що кримсько-татарська кухня – це, знаєте, як є і до української кухні, навіть серед українців таке дещо спотворене уявлення, як такоїсь, ну, зараз менше, але я постійно з цим працюю і стикаюсь, як до чогось такого меншовартісного, сільського, занадто жирного, примітивного, такого простого, якогось такого мужицького, знаєте. І цей стереотип дуже добре працював в радянський час, і ми його там повільніше, швидше, але все ж таки долаємо. Якщо говорити про такі, от з таких самих руйнівних стереотипів і міфів про кримсько-татарську кухню, що це якась така вулична їжа. Щось таке, що ми, щось таке смішне, що ми купуємо на пляжі або купуємо на вулиці. І в принципі, якщо ми говоримо про перелік страв, то це що? Це чебуреки і пахлава. Більше того, мабуть, давайте от класно на прикладі, так, щоб теоретичні якісь мої розмірковування про там сприйняття, ідентичність, міф підтвердити там буквально фактами. От візьмемо страву кримсько-татарської кухні, яка там дуже знакова, яку знає кожен українець, це чебурек. А що ми знаємо про цю страву? Навряд чи багато з вас, багато з нас, там слухачів, знають про те, що ця страва була вплетена в обрядовий календар. Наприклад, два таких знакових моменти. Перше, коли після весілля наречена найчастіше, коли там на третій там, чи на якийсь інший, ну, в залежності там, від традицій, приймала в, так би мовити, в новому домі з там родичів або там своїх батьків, які приходили в дім молодого, де вже жила, ну, ось ця нова пара. А вона в тому числі готувала і чебуреки. І по тому, яке виходило тісто, як вони виглядали, наскільки вони були золотистими, наскільки вони були соковитими, теж говорило про її вміння. Коли в кримсько-татарській родині народжувалася дитина, то на якийсь день готували, збиралася теж родина, вітали там з новим членом родини також. Багато було, звісно, там різних обрядів, ритуалів і всякого такого іншого. Але одним із них було те, що смажили малесенький чебуречок. Ніби як це через їжу, да, є таке певне магічне уявлення, долучали цього члена родини до появи от в цьому житті. Ясно, що цей маленький чебуречок з'їдала мама. От, ну, а не давали там місячній дитині. Але це такий от елемент культури. І ще давайте поговоримо про назву. Всі ми знаємо чебурек, і навіть досі багатьох меню. І говорять, і пишуть там чебурек, да? Там оце через «є» або через «е». Коли ми почали видавати книгу, я пам'ятаю, що ми, більшість нас, я тоді так довго консультувалася, так довго хвилювалася, щоб дати назви українською, але те, як вони звучать, з кримсько-татарської мови. Хто не розуміє зараз, про що я, згадайте акцію, коли ми говорили англійською мовою, просили всіх не транслітерувати «Київ», а писати «Київ». І от була ціла акція, торби були «Київ, not Київ», бо це дуже важливо, так? Коли тебе в світі твоєю мовою перекладають з твоєї мови, а не з російської. І чебурек в кримсько-татарській мові, воно так не звучить, є чебурек, є ну, вибачте, я не проговорю, так? Але є чебурек, чебурек, чебірек, але не чебурек. Це ми використовували цю назву з російської мови, бо вона до нас, так би мовити, прийшла в нашу мову через росіян, які спотворюють абсолютно все, які навіть назву традиційної страви не можуть виговорити. Тому оригінальних назв цієї страви їх кілька, і це нормально, вони різняться теж від регіону. Тому що згадайте українську кухню. В нас в одних населених пунктах говорять дируни, в інших говорять тертюхи, в третіх говорять там ще по третьому, і це нормально, бо це регіональна різноманітність нашої культури. Тому от навіть по назві можна назві страви, здавалося б, та такого взагалі буквального, можна простежити і історію, і імперський вплив, і політику.
5: Депортація кримських татар в травні 44-го року, от воно розірвало це звичне середовище існування народу. А як це позначилось на кулінарних традиціях і що вдалося зберегти далеко від Криму, а що, які рецепти втрачені?
6: Дивіться, втрачений просто взагалі цілий пласт заготівлі фруктів, а потім м'ясної культури. Тому що, окрім того, що, да, звичайно, там знання з людьми переїхали в інше місце, але умови виживання в Казахстані, Узбекистані, ну, це були дуже, ну, це люди були кинуті на, мало того, що примусово вивезені, кинуті на призволящ. І більше того, кожен з нас знає, чого варті знання без практики. Вони, ну, затираються. Це ж все ж таки, ну, знаєте, як... Це на велосипеді можна навчитися їздити раз в житті, так, і потім там все життя пам'ятати. Але кулінарні практики, вони потребують постійного відтворення і передачі знань. А що означає, коли депортація і навіть твої ложки, всі твої мідні тазики, всі твої красиві кавники, всі твої таці, всі столики лишилися за тисячі кілометрів. І тому оця, по-перше, сама по собі травма, да, психологічна. Друге, відсутність звичних продуктів. Б, інший клімат. Г, четверті продукти. Відсутність народна кухня – це такий елемент, ми тільки останніх там років там 70 почали її записувати, там вивчати. Але загалом це досвід і знання, які передаються не письмово, які передаються з покоління в покоління через усну традицію або через спостереження. І все це було порушено. Тому, наприклад, знову ж таки, щоб підтверджувати свої слова буквальними стравами. В кримсько-татарській культурі кухні є така страва, яка називається пілав або піляв. Дуже сподібне, правда, по звучанню, по плов, але це не плов. Вона теж готується з рису, часом з м'ясом або стопленим вершковим маслом. Проте це основна страва, яка має більш солодкий смак, тому що туди додається родзинки, туди може додаватися одночасно родзинки, м'ясо, курага. І там топлене вершкове масло або курдючий жир. І це така обрядова майже страва, яку обов'язково готували на весілля. Тобто вона по-своєму смачна, але це зовсім інше, ніж плов. Плов, який у нас сьогодні є в нашій уяві найчастіше частиною кримсько-татарської кухні, все ж таки це це ті страви, які з'явилися після того, як кримські татари прожили там 50-60 років, а це, ну, це величезний термін, у Казахстані, Узбекистані та інших країнах. Тому ті знання, які були в родинах, виявляєте, по якій краплині вони могли зберегтися, тому що не було можливості їх записати. Це не так, як, наприклад, українська діаспора після Другої світової війни в Америці, коли була змога в людей, тільки вони відновили своє більш-менш економічне становище, почали друкуватися книжки, газети, журнали, кулінарні книги. Тобто і українська це, ну, це дуже різні історії. А цієї можливості не було у кримських татар навіть технічно зберегти не лише такі матеріальні елементи, як кавник, як щипчики для цукру, там джезву і інше, але і навіть історії, бо технічно це було нереально їх записати, там опублікувати, якимось чином передати далі. Тому це дуже така складна, але й важлива історія і виклик для нашої країни, в тому числі у промоції збереженні кримсько-татарської культури і такого, на жаль, жахливого прикладу, як імперії поводяться з корінними народами.
5: Хотіла запитати про запозичення українсько-татарське навпаки. У нас залишилось 5 хвилин. Це дуже довго буде. А якщо можна коротко, бо
6: я хочу про каву ще встигнути. Ні, про каву ми точно не встигнемо. Я скажу про запозичення. Дивіться, мені здається, чебурек точно стає частиною такої взагалі, ну, тобто знайомою кожному українці і знайомою стравою по всій Україні. І навіть за кордоном. Але я ще вангую на ще одну страву, яка теж стає такою частиною, ну, загальноукраїнської традиції. Це кримсько-татарський м'ясний пиріг кобіте. Я його насправді дуже обожнюю. От, він дуже смачний. Не супер легко готується, але й не супер важко, тому що це в листковому тісті пиріг або з бараниною і картоплею, або з бараниною і рисом. Але найчастіше вже зараз готують з картоплею. І він такий соковитий, і він такий смачний, що це просто, особливо там з прянощами, що це просто не передати. Давайте про каву за одну
5: хвилину.
6: Давайте,
5: от я скажу, що пиріг не пробувала, але пиляв пробувала, мені здається, років 20 назад в Гурзуфі, тому дійсно це смачно. Хочу про каву. Перше, це мій улюблений напій. І ось на початку 2024 року традицію приготування кримсько-татарської кави внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. От що робить цю традицію особливою, ви розказуєте? І оцей кримсько-татарський поділ, що розрізняє чоловічу, жіночу та дитячу каву. Розказуйте.
6: Дивіться, насправді цих поділів багато. Тут, мабуть, найкраще взагалі цій темі присвятити окремий ефір.
5: Обов'язково.
6: Запросити Есму Аджієву, це або, як кримські татари кажуть, коли по імені Есма Ханум, це як там пані Ханум, так? Пані Есма. То питання тут не так в рецептурах, а в тому, як цей напій відіграє значення в ритуалі.
5: Так
6: як у нас, до прикладу, узвар на Різдво, а тут кава відіграє в кримсько-татарській культурі просто частину мови, між невербального спілкування. Вас ніхто не буде запитувати про ваші справи або навіть розмовляти, поки не заварять вам каву і не пригостять кавою разом зі щербетом або, до прикладу, з молочним цукром чи якимись цукерками. Це частина оцієї культури гостинності. І тому розрізняють каву там святкового дня. І вона і залежить від того, та, хто її варить, як подається і як смакується. Тобто тут мова йде не те, що, наприклад, тут, ну, звісно, там свої якісь рецепти є. Мова йде не в тому, що ця кава якась, ну, знаєте, там геть не така, туди додають якісь там суперпрянощі. Мова про те, яке значення вона виконує у обрядовості. І тому є весільна кава, є кава, ну, і традиції теж такого, як це, передбачення за кавою. Але це не так про магію, як про цю культуру спілкування і турботи один про одного через приготування і споживання цього напою.
5: Це таке...
6: Ну і культура ласощів навколо цього. Тому це така просто окрема сторінка.
5: Угу. А от в нас залишилось ще трошечки. І якщо людина хоче почати знайомство з кримсько-татарською кухнею, не через стереотипи, про що ви говорили, але справжню традицію, зрозуміло, що варто купити книжку, але разом з тим...
6: Українською мовою, дивіться, українською мовою книжки немає, тому я навіть не можу так закликати, буде кримсько-татарською мовою книга, але ви можете на сторіночці «Їжа культура» подивитися кілька. В нас постійно є рецепти кримсько-татарської кухні. Також я б закликала підписатися на сторінку «Кримський дворик», її веде Леране. Вона шеф-кухарка і розповідає про кухню більше, так, ніж там, ну, ніж просто кулінарний блог. Також на сторіночку зайдіть Есма Аджієва, це засновниця громадської організації «Алєм», і на сторінці громадської організації «Алєм» ви також можете почитати і дізнатися багато і про їжу, і от якраз про традицію кримських татар і традицію кавопиття. І в нас на сайті «Їжа культура» також є матеріал, присвячений виключно кавові традиції. традиції кримських татар і того, що це значить для культури.
5: Маємо хвилинку, з яких гастрономічних історій?
6: Знаєте, я так поспішаю постійно, що хочеться мені вкласти максимально... Максимально кількість корисної інформації. Так.
5: Я думаю, наші слухачі і так багато вже дізналися, я коли готувалась, ну, про каву для мене було ціле відкриття. Так само, як про рожеве печиво, до цього часу я в позитивному шоку від їх існування. З чого почати цей шлях до вивчення кримсько-татарської кухні? 30 секунд, розповідайте.
6: Знаєте, з чого почати? По-перше, не лише з трав, а лише й з продуктів. Я б, мабуть, попросила вас звернути увагу теж і на продукти, і, наприклад, про те, про топлене вершкове масло, про роль баранини в кухні, про роль солодощів. Це дуже, це дуже переплетена і складна історія. І що точно, от я можу сказати, як людина, яка цікавиться цією кухнею, веде як книжки про кримсько-татарську кухню. А знаєте, що дуже вирізняється кухня? Її дуже важко зрозуміти через рецепт. Найбільшість рецептів – це там кілька інгредієнтів, але найбільший секрет – це в руках і в технологіях.
5: Дякуємо. Ставимо крапку. Це була Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури України і кримсько-татарської кухні. Почуємось за кілька хвилин.
0: Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
7: Мої вітання. Ви слухаєте новини спорту у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про звитягу київського «Динамо», про поразку тенісистки Марти Костюк і про повернення Берінчика на ринг. Київське «Динамо» пробилося до другого раунду кваліфікації Ліги Європи, здолавши у важкому матчі румунську університету. Матч відповіді у румунському місті Клуже закінчився нульовою нічиєю, як і перша зустріч команд. Долю путівки у наступний раунд вирішила серія після матчевих пенальті, у якій точнішими виявилися українці – 4-2. Тепер у наступному етапі відбору київський клуб зустрінеться із грецьким «Паоком». Чоловіча збірна України з волейболу проведе 11-й матч у рамках Ліги націй. Українська команда зіграє зі збірною Туреччини. Початок о 17:30. Наразі на рахунку збірної України 6 перемог та 4 поразки. Команда займає проміжну 6-ту позицію у турнірній таблиці. У плей-офф виходить 7 найкращих команд. 8-му путівку гарантовано отримає Китай, який прийматиме фінальний раунд. Українська тенісистка Марта Костюк зупинилася за крок до фіналу Вімблдона, поступившись у півфіналі чешці Лінді Носкові. Напружене протистояння тривало 1 годину 18 хвилин і завершилося поразкою українки у двох сетах із рахунком 4-6, 4-6. Для нашої спортсменки це був уже другий півфінал турніру Гранд-Слем у кар'єрі. Та вже з наступного тижня киянка встановить особистий рекорд, піднявшись на 11-ту сходинку в рейтингу WTA. І на сам кінець про бокс. Денис Берінчик повертається на ринг. Український боксер вже дізнався ім'я свого наступного суперника після втрати титулу чемпіона світу WBO у легкій вазі. Як повідомляє промоутерська компанія Queensberry Promotions, наступним суперником українця стане британець Сем Ноукс. Поєдинок відбудеться 29 серпня на арені O2-арена в Лондоні. Це буде перший бій Берінчика за півтора року. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
0: Новини спорту на Київ-ФМ.
2: Слухай Київ.
0: Київ-ФМ.
2: Соціальна реклама.
8: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Алло, мам? Я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Майже три роки тому медичний канабіс в Україні був темою політичних суперечок. Сьогодні маємо рецепти і перших пацієнтів, які отримали свої ліки. Серед них люди з розсіяним склерозом, ветерани війни, які роками жили з сильним болем. За оцінками Міністерства охорони здоров'я, препаратів на основі медичного канабісу можуть потребувати близько 6 мільйонів українців. Але запуск системи – це лише початок. Чому між ухваленням закону і першими рецептами минуло майже два роки? Кому справді потрібні ці препарати? І чи стане лікування доступним не лише юридично, але й фактично? Про це говоримо з Нією Нікель, громадською лобісткою закону про медичний канабіс, засновницею громадської організації «Епіпросвіта», мамою дівчинки, яка отримує терапію препаратами на основі канабіодів з першого року життя. Пані Нія, вітаю вас.
9: Вітаю, добрий день.
5: Добрий день. От 11 червня в Вінниці пацієнти вперше офіційно отримали ліки на основі медичного канабісу за електронним рецептом. Ви багато років боролися саме за цей момент. Що для вас означало побачити, що система нарешті запрацювала не в теорії, а на практиці?
9: Насправді, я не знаю, як правильно відповісти на це питання, тому що найбільше я раділа тоді, коли підписала законопроект, і все одно в той момент відчула якусь пустку всередині, не знаю, як це пояснити. Справа в тому, що ми просто дуже довго йшли до цього, дуже багато переживали різних драматичних моментів, зневірення тощо. І вже смак перемоги трошки пішов, не знаю, немає його у відчуттях, але у нас ще дуже багато роботи попереду, тому що серед пацієнтів перших, які отримали ці ліки, не було людини з епілепсією, наприклад, тому ми чекаємо, коли вже пацієнти з епілепсією зможуть отримувати медичний канабіс, і тоді, мабуть, я прям, ну, вже зможу радіти.
5: Так, ви саме громадська експертка МОЗ щодо епілепсії. Ми, звісно, про це теж поговоримо. От Верховна Рада ухвалила закон ще в грудні 23-го року. Він почав діяти у серпні 24-го. Перші препарати ось нещодавно отримали влітку 26-го року. Чому запуск виявився таким тривалим? Що саме заважало? Що довелось створювати? Чому два роки знадобилось? Три, якщо від ухвалення.
9: Це насправді дуже швидкий процес, якщо брати державні процеси. Тут дійсно є, знаєте, дуже мало пояснень, як працює держава, але в жодній європейській країні це не могло б відбутися так швидко, насправді. Тому що треба підготувати дуже багато підзаконних актів. Якщо ви пам'ятаєте, в законі, який прийнято, там кожен кущ має свій номер, і він за ним спостерігають поліція і СБУ. Навіть налаштувати цю систему, щоб вирощувати там і виробляти ліки правильно в Україні – правильно це зарегулювати, щоб це не було занадто, але все ж таки не було зловживань і витоку. Правильно оцінити препарати, які мають вийти. Препарати мають пройти оцінку медичних технологій, якщо це медичні препарати. Якщо це харчові добавки, вони там іншим чином мають теж легалізуватись. Відповідно, кожен цей процес займає дуже багато часу, він має бути дуже детально продуманий, інакше можна буде знайти лазейки і зловживати цим. А це перший етап. А другий етап – це те, що медичний канабіс, рецепти на нього мають виписуватись лікарями, а підготувати лікарів, навчити, а розібратися, для яких станів це доречно, а для яких ні. І якщо ми так почнемо детально в кожну сферу заглиблюватись, тобто такий собі маршрут легалізації медичного канабісу, його появи, то ми зрозуміємо, що процеси просто неслися на гіпершвидкості, і ми дуже молодці, що так швидко пройшли основні етапи.
5: Зараз поставлю вам питання, напевне, яке ви ненавидите і вже оскобину вам набило, але все-таки слухачі у нас різні бувають, і ми поставимо це питання, щоб люди зрозуміли. Багато людей досі думають, що медичний канабіс, ну, це фактично легалізація марихуани. У чому принципова різниця між рекреаційним вживанням канабісу, тобто для задоволення, і лікарськими препаратами, які призначає лікар?
9: Ну, почнемо з того, що це просто різні речовини навіть, оскільки медичний канабіс, взагалі канабіс, він складається з плюс-мінус 500 різних елементів. І ці елементи діляться на дві великі групи – CBD і ТГК. CBD має седативний ефект, заспокоюючий, ТГК має наркотичний ефект, і він має знеболюючий ефект. Тобто, коли ми робимо медичний канабіс, ми його балансуємо таким чином, щоб отримати певний ефект. Якщо ми говоримо про, наприклад, зняття бойливого синдрому у людей, які хворі на онко, здається, там має бути цього ТГК до 10%, оскільки має бути сильне знеболення. Коли ж ми там візьмемо рекреаційну марихуану, то там це відсоток ТГК значно і значно вищий. І він створює інший зовсім ефект. Моя дитина приймає медичний канабіс з 7 років, тобто їй 7 років, вона 6 років із цих 7 років приймає медичний канабіс, і він містить до 0,3% ТГК. Тобто він має саме седативний заспокоюючий ефект, який дозволяє розслабити її тіло, яке має церебральний параліч. Тобто дуже сильно спастика, м'язи закручує, це теж може викликати больові синдроми, але їй достатньо, щоб просто було як таке розслаблення і сильне-сильне розслаблення. Плюс у таких діток зажимаються, наприклад, щелепи, і вона не може без медичного канабісу сама їсти. А коли медичний канабіс розтискає, розслабляє її щелепи, вона сама харчується, у неї немає ні зондів, ні трахія, гастростом, нічого такого. Звісно, при епілептичних теж він там інакше діє, так він теж заспокоює нервову систему, зменшує ось ці перепади умовної електрики всередині нервової системи людини. Тому, якщо так порівнювати, ми можемо, не знаю, це дуже грубо, я ніколи так не порівнювала, але у нас є одна рослина мак, із якої можна отримати там опіум, і це конкретний наркотик, а можна зробити маковий рулет, і це там зовсім інша речовина. От, власне, медичний канабіс – це не те, щоб маковий рулет, але це зовсім інша речовина. От я для цього цей приклад хочу навести.
5: Ви згадали свою доньку Єву, якраз, власне, хотіла запитати, власне, символом цієї кампанії за медичний канабіс багато років були саме діти з епілепсією. Я прочитала, що це фармакорезистентна епілепсія. Пояснити відмінність. Скільки людей з епілепсією потребують саме медичного канабісу?
9: Ми не знаємо точно, оскільки наразі немає глибоких досліджень, це дуже дорогі дослідження мають бути. І причому я би сказала, що це не тільки діти з епілепсією, оскільки діти з аутизмом теж дуже добре реагують на медичний канабіс, вони стають менш, як це сказати, знижується ця гіперактивність, вони стають більш сконцентровані. І медичний канабіс, в принципі, дуже класно підходить більшості дітей, які мають неврологічні хвороби, тобто і епілепсія, і аутизм, і церебральний параліч, і багато-багато всякого. Якщо повертатись до питання фармрезистентності, так це така епілепсія, на яку не діють класичні ліки. Тобто ми перепробували більше там 7 різних діючих речовин, і вони зробили гірше дитині. І в такому випадку вважається, що доцільно переходити на альтернативні методи лікування епілепсії, і перший з них – це медичний канабіс. Оскільки він є дуже-дуже таким поблажливим до організму дитини, він має мало побічних ефектів, і він не впливає на нирки, на печінку, на очі, як дуже багато класичних сильнодіючих ліків, які для епілепсії. Ось тому це просто от був наш шлях. Ми прийшли, ми спробували багато класичних ліків. Я була проти медичного канабісу, я казала лікарю, що тільки через мій труп, але коли ми спробували 7 ліків підряд, а дитині тільки гірше, я зрозуміла, що ну втрачати нема чого, будемо пробувати. І вже за місяць я побачила суперсильний ефект на дитину, дуже позитивний. Вона до прийому медичного канабісу не могла зупинити погляд. Її погляд блукав по кімнаті, у неї була косоокість. Зараз я там теж навіть викладала фотографію, у неї пішла косоокість. Ми не виправляли це спеціально, просто за рахунок того, що тиск в черепній коробці значно менший, око саме випрямилось. Це теж такі неочікувані бонуси прийому. Так. Тому, власне, я стала з ворога медичного канабісу, одним з його головних адвокатів.
5: Вони одноразово розповідали, що до переїзду в Польщі були змушені шукати препарати самостійно в Україні. Наскільки складним і ризикованим був цей шлях для українських родин взагалі? Я розумію, що у вас ціле ком'юніті є до легалізації медичного канабісу. Де ви його брали? Як це все відбувалося?
9: Насправді, для людей з епілепсією наразі ситуація не змінилася. Ми не можемо поки що отримати рецепти, і так і далі продовжується закупівля на чорному ринку. Більше того, останніх півроку зупиняють на кордоні всі поставки медичного, ну не всі, щось просочується, але зупиняють медичний канабіс, і багато дітей зараз залишились без лікування. Тому це інша сторона. Коли ми починаємо легалізувати процеси, держава починає більш уважно ставитися до цього питання і трошки ламається те, що вже працювало. Але ми очікуємо, що просто скоро стане можливим купувати ці ліки в аптеках і взагалі ця проблема піде. Тобто треба просто перечекати там кілька місяців, поки все запрацює для людей з епілепсією.
5: Ага, я думала, що просто ви не війшли в цих 12 перелік станів, які можна призначати препарати, але...
9: Вони війшли, але знайти лікаря, який готовий призначити, майже неможливо. Тому що має відбутися час, коли лікар навчився правильно виписувати дозування, він перестав боятися, він пережив і пройшов сам цю стигму, тому що лікарі в містах, окей, вони розуміють там медичний канабіс, вони ходять на семінари, все. А коли, наприклад, у нас один лікар на кілька сіл, чи він розуміє, що таке медичний канабіс, чи він може це виписати, ну, морально, так? Чи він готовий до того? І це залежить там від віку теж. Я проти іджизму, але ми бачимо, що старші лікарі через тривалу роботу антипропаганди медичного канабісу дуже упереджено до нього ставляться. Тому тут є ще дуже багато над чим працювати, і я не можу сказати, що у нас зараз там ми всі живемо на рожевій хмаринці в світі поні. Ні, у нас продовжується наш шлях, але саме з такими поступовими кроками ми можемо доточити і зробити цей закон дійсно ефективним і діючим для всіх пацієнтів України.
5: Ну, те, що ви сказали про лікарів, це такий трохи шок, якщо навіть лікарі підбувають під дією цих всіх стереотипів. І зараз в Україні працюють понад 60 аптек, які можуть відпускати препарати. Це понад 180 точок зареєстровані. І в системі очікують завершення нормативних процедур. Що саме блокує, які от перепони є от до цього розширеного доступу? І скільки коштує препарат, курс, наприклад, на 10 днів?
9: Тут, чесно кажучи, не можу підказати, тому що якщо ми говоримо про епілепсію, то в епілепсії є лише один лікарський засіб, який є лікарським засобом на основі медичного канабісу. Він називається «Епідіолекс». І один флакон цього «Епідіолексу» коштує 2000 євро. Це пов'язано з тим, що цей препарат знаходиться іще під патентами, неможливо ще робити дженерики, і його фармкомпанія, яка його вигадала, вона ще може робити такі завищені вартості. В найближчі 5 років з'являться дженерики, і ціна може впасти дуже драматично. Ми це бачили на гепатитах. Якщо пам'ятаєте, раніше, щоб вилікуватись від гепатиту, треба було від 10 тисяч доларів. Були там якісь курси вакцин тощо, які від 10 тисяч доларів і можна було подолати гепатит. Зараз це коштує 5 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Один укол ви робите і все, ви вільні. Тобто ціна впала в 10 разів. Сто разів, да. От я просто дуже вірю в українську гривню. Знаєте, от, але так само буде і з ліками на основі медичного канабісу по епілепсії. Все інше, що вживають діти, вважається харчовими добавками. І харчові добавки вони можуть бути дуже різної ціни. Вони можуть бути від 20 доларів за флакон до там, ну, до 2000 доларів за флакон. Тому тут хто який обирає собі бренд, так?
10: І да, я побачила, що близько 1000 гривень те, що в нас в аптеках з'явилось, це треба ще подивитися, що це і для кого воно підходить. А й хочу встигнути питання поставити, бо в нас залишилося 2.5 хвилини. От війна, так? Десятки тисяч людей з фантомними болями, важкі травми, посттравматичний стресовий розлад. Чи змінить саме війна ставлення і уявлення про те, кому може бути потрібний медичний канабіс? І чи готова система охорони здоров'я до цієї нової категорії пацієнтів?
9: Ну, ця категорія пацієнтів не є для нас новою, війна у нас з 14-го року, тому
10: але
9: ці пацієнти були, вони просто...
10: Але канабіс у нас почав саме зараз дозволити.
9: Його вживали нелегально,
10: та,
9: розумієте?
10: Так.
9: Тому це просто питання того, що тепер це можна робити відкрито, легально, і в чому найголовніша перевага, що лікар може прописати дозування. Раніше лікар не міг прописати дозування, людина на свій страх і ризик їла... Ну, могла перебрати того медичного канабісу, могла не добрати і не відчути дії, багато різного. Тому ми вже змінили своє ставлення до медичного канабісу, оскільки є цей закон. Чим далі буде, тим буде менше стигми, тому що люди, соціум і лікарі всі побачать, як це допомагає пацієнтам. Я впевнена, що у медичного канабісу дуже велике майбутнє в Україні.
10: Чи є у вас відчуття після стількох років боротьби за цей закон і що найважчий етап позаду, чи навпаки, от справжня робота тільки починається?
9: Це безперервний процес, він буде тривати завжди. Коли ми зробимо так, що у нас будуть виписуватися ліки пацієнтам з епілепсією, ми будемо боротися за те, щоб у нас з'явився епідіолекс, наприклад. Потім ми будемо боротися, щоб у нас з'явилися дженерики, щоб падати в ціні цього епідіолексу. Тому це важливо прийняти, що активізм і зміни медичної системи України – це не є етапом, який може завершитися. Це стиль життя, і ви його приймаєте і з ним живете, поки у вас є сили боротися. Тому що проблеми, вони не будуть закінчуватись, будуть з'являтися нові хвороби, як ковід тощо. Тому ні, всі етапи попереду і одночасно, і легкі, і складні.
10: Дякую.
9: Все відбувається в один момент.
10: Дякую за цю розмову. Це була Нія Нікель, громадська лобістка закону про медичний канабіс, засновниця громадської організації «Епіпросвіта», мама дівчинки, яка отримує терапію препаратами на основі канабіодів із першого року життя. Ставимо крапку, бережіть себе.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. 98 FM.
2: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ FM розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
11: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Нова хвиля – погіршення українсько-польських стосунків. Українці, які через війну наразі вимушено живуть у Польщі, мають відчуття, що це просто так не закінчиться. Дехто вже почав боятися на вулиці чи в транспорті розмовляти українською. І це дуже показово. Перехід від загального дискомфорту до страху розмовляти рідною мовою в публічному просторі – це глибокий психологічний маркер. Він говорить про те, що українці відчувають загрозу у своїй ідентичності. Бути українцем у Польщі стає небезпечно і страшно. А коли побутовий рівень насичується страхом, це сигналізує про глибоку поляризацію. Конфлікт спустився на рівень трамвая та супермаркету. Українці в Польщі наразі опиняються в психологічних лищатах. З одного боку, небезпека вдома, де росіяни хочуть знищити українську ідентичність. А з іншого – втрата психологічного комфорту та відчуття небезпеки для своєї ж ідентичності, але вже в країні, яка їх прихистила. Але давайте розберемо глибинні причини того, що відбувається. Чого поляки бояться насправді? І що саме вони не можуть пробачити українцям? Варто сказати собі правду. Конфлікт почався не вчора і не раптом. Вже понад десятиріччя права частина польського політикуму постійно і свідомо роздмухує антиукраїнські настрої. Вони зрозуміли, що з теми України, бандерівців та людобуйства на Волині дуже зручно робити основний об'єднуючий меседж для свого виборця. І навіть 2022-й не змусив польських політиків відмовитись від цього, та й не міг змусити, адже за цим стоїть банальний страх. Після перемоги Майдану 2014-го стало ясно, що нарешті УРСР дійсно знищено, а Україна таки отримала реальну, а не декларативну незалежність, яка одразу має на увазі і суб'єктність. А головне, Україна остаточно вирішила, що хоче бути українською. І саме тому вже з 2016-го поляки запустили антиукраїнську хвилю. Вони зрозуміли, що Україна тепер не зона впливу Польщі, яка спілкується з Заходом виключно через Варшаву. Ні, Україна стрімко пішла шляхом віднайдення себе і своїх коренів. Почала шукати своє майбутнє. Тобто всі колоніальні плани поляків накрилися мідним тазом. І саме це поляки нам не пробачили і не пробачать ніколи. Адже вони думали, що навічно застовпили за собою місце головного центру тяжіння Східної Європи. Але події останніх 4,5 років чітко показали – сильна, незалежна Україна для поляків є викликом, і вони не хочуть з цим миритись. До того ж, ми є прямим економічним конкурентом Польщі і здатні цю боротьбу як мінімум не програти. Тому очевидно, що Волинь і Бандера стали просто зручним приводом для атаки на українську суб'єктність. Плюс до всього, тема ООН-УПА та силової боротьби українського націоналістичного руху проти польського панування терористичними методами дуже тригерить поляків, бо вони в усьому цьому впізнають себе. Адже на 20 років раніше за ОУН такими ж методами майбутній голова Другої Речі Посполитої Юзеф Пілсудський виборював польську незалежність у Росії. І як ці українці тільки посміли нашими ж методами діяти проти нас? Не позволієм! Що ж, схоже, саме Польща може стати найбільшим каменем спотикання на шляху України до ЄС, про що і свідчить цей виток україно-польської кризи. І найсумніше, що чіткого і зрозумілого виходу з такого конфлікту наразі немає.
12: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Сучасна музика. Актуальні новини.
13: Тільки на Київ.ФМ.
12: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює.
14: Слухай щодня на Київ.ФМ. Проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
15: Зовут Євгеній, 21 рік. Я, чесно кажучи, радий, що я тут. Я радий, я відчуваю зростання себе як особистості, відчуваю зростання себе як чоловіка. І дуже радий, що підписав контракт. Ну, мені дуже сподобалось те, що можна обрати будь-який навчальний заклад після контракту в Україні. І держава допоможе із оплатою. Сподобалось те, що він все-таки на рік, після нього в тебе є рік відстрочки. Тобто є час подумати. Після року контракту ти можеш здійснити багато своїх мрій. Навіть взяти в іпотеку квартиру, і держава також, до речі, допоможе виплатити. Якщо хлопці помічають, що в житті вони себе не можуть знайти в цивільному, вони розуміють, що їм щось всередині шкода, що вони сидять і нічого не роблять, то я вважаю, це саме час, щоб діяти. У війні завжди перемагають молоді, енергійні, ті, хто вивозять на силі духу, ті, хто завжди дивляться на все з позитивом. У молодих дуже багато амбіцій, які вони можуть реалізувати на полі бою і в цивільному житті. Відношення до росіян взагалі немає до них відношення. Знаєте, вони як для мене як бабочка. Живуть один день.
14: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює.

0: одному з найбільших фестивалів, який сьогодні розпочався в столиці, і про найпопулярніші імена цього півріччя. Понад 90% відстрочок від мобілізації знову продовжується автоматично. Про це повідомили в Міноборони. Якщо відстрочка оформлена правильно, а дані в державних реєстрах актуальні, військовозобов'язаним нічого робити не потрібно. Система продовжить її сама. Якщо ж відстрочка не продовжилась автоматично, треба звернутися до ЦНАПу і оновити документи. Тим часом країни Європейського Союзу домовились продовжити дію статусу тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників на отримання цього статусу запроваджують додаткову умову – необхідність довести виконання військових обов'язків в Україні. Про це повідомляє Рада Європейського Союзу. Нововведення стосується виключно нових заявників. Ті, хто вже має активний статус тимчасового захисту, під цю дію не підпадає. Для оформлення документів вже необхідно буде надати підтвердження виконання військових обов'язків в Україні. Це може бути паспорт із відміткою про законний виїзд з України, документ про звільнення від військової служби або офіційний довідковий документ, паперовий чи електронний, про виконання військових обов'язків. «Атлас-фестиваль» стартує у Києві. Люди вже заходять на території блокбастера «Мол». Фестиваль триватиме з 17 по 19 липня. І цього року організатори облаштували 6 сцен і запросили до 100 артистів. А окремий акцент зробили на безпеці під час повітряних тривог. Після досвіду минулого року організатори переглянули схему евакуації. Перенесли сцену, пропрацювали входи, навігацію, роботу стюардів, охорони та волонтерів. Головний пріоритет тепер не графік виступів, а те, щоб люди без тисняви могли швидко пройти до укриття. Аделаїда Лоредана, Мар'ям Ніколет, Теофім, Аскольд та Роман Нуріслам. Саме так називали деякі українці своїх дітей у першому півріччі цього року, повідомляє про це Мін'юст. Проте незмінними впродовж багатьох років залишаються лідери. Це такі імена, як Софія, Злата, Мілана, Артем, Олександр та Матвій. І наостанок іще про приємне. Завтра о 13:00 в Національному музеї літератури відбудеться музично-поетична зустріч «Вірші про любов та війну» з нагоди 35-річчя поетки Злати Зоряни Паламарчук. Авторка представить свою інтимну лірику та поезію, народжену війною, і під звучання бандури Василя Живосила, бандуриста та рок-музиканта. Також Злата Зоряна відома збіркою «Словом по війні», до якої увійшло понад півсотні віршів, присвячених подіям Революції Гідності, Героям Небесної Сотні та російського українській війні. Вона є авторкою текстів до пісень українських рок-гуртів. Вхід же на подію за музейним квитком. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у столиці 26 градусів тепла, погода безхмарна впродовж дня. Ще синоптики обіцяють, що й без опадів. Вітер північний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 16:30, тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413. Телефон рекламної служби 06.

0: 67-298-22-98.
1: Один формат. Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
2: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Мої вітання, друзі. Дякую, що долучаєтеся. Говорить Київ. Підсумки. Звуть мене Анна Валевська, це правда. І зі мною вже Олександр Антонюк, військовослужбовець Сил оборони, політичний консультант.
4: Вітаю, Анну, друг, вітаю. Скільки вже часу не бачилися.
3: Так, добре, що побачились, і навіть не онлайн, що тепер рідкість. І будемо говорити про цей дуже спекотний тиждень. Я щойно навіть роздягнулася, даруйте, але дуже спекотно. Спекотно в усіх сенсах, і в політичному теж. В нас знову липень, знову люди на вулиці з картонками. В нас немає міністра оборони, в нас немає міністра закордонних справ. Депутати пішли на місяць у відпустку до 18 серпня. Багато хто називає це ледь не диверсією і державною зрадою під час війни. От мені теж хочеться спитати, а військовим теж можна піти у відпустку? Чи як там залишити Сумський напрямок, поїхати додому? На річку покопати. Ну, чому ні?
4: Хотілося б, правда?
3: Хотілося б. От, якась така дивна ситуація відбувається. От, що відбувається, на твою думку?
4: Тут складний процес. Мені буде складно відповідати, тому що я вимушений, будучи в статусі військовослужбовця, утримуватися від певних своїх оцінок. А з іншої сторони, складність ще в тому, що на відміну від багатьох там політичних експертів або політиків, мені я не можу давати спрощених якихось відповідей, орієнтуючись в внутрішніх процесах і, скажімо, в тих викликах вони є. Але давай спробуємо.
3: Я розумію, але все одно має
4: спробуємо,
3: бути оцінка.
4: Спробуємо. Президент України вирішив провести кадрові ротації. Частково, в принципі, якщо ми говоримо в плані урядових змін, там є позитивні, очевидно, тому що плюси, є і такі, які будуть викликати питання. Хоча, з іншої сторони, мені складно говорити, в принципі, тут зараз буде ключовий момент, чи сам по собі уряд буде мати певні повноваження, особливо на суб'єктність. З тих позицій, які я знаю по нинішньому прем'єр-міністру, то, очевидно, в нього, начебто він технократ, і, будемо так казати, відгуки про нього я чув з різних сторін, з різних, абсолютно, дуже і дуже хороші. Це перший момент. Давати оцінку зараз там Юлії Свириденко теж не буде, тому що, в принципі, там, будемо так казати, це трошки інше.
3: Що вже всі забули за два дні, хто така Юлія Свириденко і де вона була.
4: Так, це інший тип менеджменту. Він більше заточений як держслужбовець. І тому, відповідно, і характер десь виглядав.
3: Але чи матиме він свободу?
4: Враховуючи
3: виклики,
4: які зараз стоять перед державою, то, в принципі, тут вже стоїть питання про необхідність прийняття тих чи інших менеджерських рішень. Тобто, але це буде ще залежати від того, якими ресурсами буде володіти уряд. Ми говоримо про бюджет, а відповідно, тому що все впирається в наявність коштів, як їх правильно перезапустити, знову ж таки, як їх правильно, які пріоритети, під які програми задати. Зрозуміло, що у нас буде зараз ключова, це, знову ж таки, зараз відсутній міністр оборони, але буде виконуючий обов'язки пан Хмара. Це ми точно це розуміємо. Тепер буде під питанням
3: СБУ.
4: СБУ там буде виконуючий обов'язки по ходу поклад.
3: По ходу.
4: З того, що ми розуміємо. Тепер, знову ж таки, по Мінобороні теж буде ключові питання, з ким Хмара буде працювати. Тобто, чи залишиться та частина, яка працювала з Федоровим, чи це будуть абсолютно нові люди і тому подібне. Тобто, тут я зараз не готовий про це говорити, тому що абсолютно не володію жодної інформації. з того, що сьогодні теж чув, ну, очевидно, це не останні будуть кадрові ротації ближче до осені. Очевидно, тому що президент України їх зазначив. Чи це є добре, чи це є погано? Ну, скажімо, це турбулентно.
3: Чому зараз це відбувається? Що стало рушійною силою все-таки?
4: Це давні процеси, і це, очевидно, знову ж таки, різні погляди. І вже, в принципі, вчора Федоров зазначив, що ми говоримо, власне, в цьому контексті. Або різні погляди, ну, багато хто говорить про конфлікт між Лавкомом і тепер вже екс-міністром оборони. І, очевидно, зараз президента України стало питання, що налаштовують зараз і один, і другий.
3: Так, він про це сказав, що треба було звільнити двох на фракції, він про це сказав, так, це вже переказували люди, але він не може зробити цього, тобто звільнити обох, тому одночасно. На вихід пішов Федоров. А чому? Чому Федоров?
4: Тут мені складно сказати, чому пріоритет саме так президента.
3: До півроку тому президент його призначив, по суті.
4: Можливо, це ще пов'язано зараз з тим, що потрібно все рівно проводити непопулярні дії, в тому числі по мобілізації.
3: Так, але це не повноваження міністра оборони. Так,
4: да, але мається на увазі, що мусить бути той, хто зараз в цьому процесі безпосередньо і займається. Тобто, тому що і мобілізація, в принципі, і ТЦК, це все відношення, то, в принципі, це всі знають, це все ж таки до Генштабу. А враховуючи ті ризики, про які анонсують і наша розвідка, і в цілому і Главком теж про це однозначно говорив, і про те, що росіяни зараз готуються посилити і відкрити наступну ділянку на Сумському напрямку і Чернігівщині, то очевидно зараз змінювати, можливо, я пояснюю це з цим, можливо, змінювати вже підходи, до яких готується ця команда, ну, напевно, більше ризиковано, ніж змінити міністра. Ну, тим паче, що якщо зараз ще частина управлінь залишиться, ну, принаймні працювати, які працювали з Федором, то тут єдине, що зараз, очевидно, має бути в процесі підписання або продовження тих контрактів, які мають бути закладені. Ну, і відповідно, як на мене, все рівно ця лінія і цей тренд, який був закладений Федоровим, тобто в технологізацію війська, да, в принципі, армії, тобто, тому що змінюються умови, тут абсолютно можу говорити це з власного досвіду і, в принципі, з досвіду побратимів, тут абсолютно Федоров правий, тобто це зараз наша перевага, яку ми повинні не просто втримувати, а й нарощувати.
3: Ну, тоді геть не зрозуміло, чому Федоров зараз іде просто в розпал того, що треба робити. І після того, як ми оголосили, президент оголосив 40-денну операцію, для СБУ, із, для Росії. І тут ми залишаємося без ключових людей на ключових позиціях.
4: Так, да, але виконують не ключові виконавці. Виконують виконавці трошки на іншому рівні.
3: Так, але ж потрібна відповідальна особа. От Федоров сказав про Суми, так, мої рідні, що коли він приїхав в Суми тиждень тому, з'ясувалося, ми то і так це розуміли, якби. Приблизно оцінюючи ситуацію.
4: Особливо ти.
3: Так, і всі, хто на Сумщині, тому що сьогодні 5 чи 6 кабів прилетіло. Ну, ми розуміємо, що каби не збиваються, але немає нічого неможливого. Тобто зараз Федоров накреслив уже там приблизно чим, знову ж таки, тими гріпінами, які ми чекаємо. І це ж теж питання пришвидшення або не пришвидшення допомоги нам. Але Федоров каже, що з'ясувалося, що на Сумщині відповідає за ППО ніхто. Тобто відповідальної особи немає. І виходить так, що десь хтось там працює, десь хтось там працює, а людина, яка це все координувала і педалювала, це ж теж важливо педалювати, немає. І це ж тільки приклад, однесенький напрямок.
4: А це якщо... він озвучив з позиції міністра, але Міністерство оборони точно не формує, не впливає на формування протиповітряних оборони, повітряних військ, то що це є підпорядкування все-таки Главкому і, очевидно, тут все рівно це питання все-таки в ту сторону, а не до міністра.
3: Так, але коли міністр приїжджає до людей в будь-який регіон, вони в нього питають те, що їм найбільше їх хвилює. Сумчан зараз найбільше хвилюють прильоти, і вони об'єктивно ставлять питання. Він просто сказав, як менеджер, оцінюючи ситуацію, що є багато, так, є багато груп, які займаються різних, але координації єдиної немає. Це просто приклад, коли немає системи і координації. Ми ж це бачили. Приклад один. І зараз от люди вийшли на Майдан в Києві, зараз біля Франка продовжується
4: по всіх
3: протест по Львові, в твоєму, так, по всіх великих містах. Це переважно молодь, так. Я не знаю, як можна оцінювати. Як ти оцінюєш оцей ефект Майдану? Чи могли ми очікувати, що от просто вийдуть, щоб Федорова повернули на посаду? І чи це можливо, в принципі?
4: Наскільки я зрозумів з позиції Володимира Зеленського, він такий варіант не розглядає.
3: Навчора, але це має чимось завершитися тоді, цей Майдан?
4: Це дуже, знову ж таки, складний процес відповідь, тому що, ну, по-перше, якщо він буде продовжуватись, можливо, і не завершиться потім поверненням, то що, ну, поки що мені слабо в це віриться, і, очевидно, тут має бути знайдений, ну, компроміс, якесь певне рішення, і я ж розумію, що тут питання ж йде не тільки вже про Федорова, тут йде, власне, так як от минулий рік, про певну зміну характеру і певну зміну поколінь. Очевидно, да? Тому що, в принципі, так я розумію, що тут дуже тонка грань, тому що ми чітко розуміємо, що помилка будь-яка, чи в управлінні, чи в призначенні того, що вона вартує сотні, тисячі, а то й мільйони доль і життів. Це чітко треба усвідомлювати. І чим закінчиться, ну... Ой, мені теж, знову ж таки, складно сказати, тому що це якраз ми живемо в цей дуже надзвичайно складний період.
3: Але ти вже не один бачив протест в Україні, Майдан, так? Протести, оце, що зараз бачиш.
4: Але ми зараз проживаємо той досвід, який ми не проживали раніше. Ми живемо в широкомасштабній фазі війни, і тут ще дуже важливо бути обережним з тим, що будь-яка турбулентність в нашій державі на руку нашому ворогу. І це є теж однозначно, і тут має бути чітко розділено. Мирний протест, і не дай Бог, якщо якісь можуть бути провокації тощо. Тобто я зараз от веду до того, що це відповідальність в першу чергу на комунікацію і на двосторонній зв'язок, в першу чергу влада зі суспільством. І вона має бути, ця комунікація, ну, такою, мені здається, ну, більш дорослою, спокійною. Ну і, ну, позиція парламенту теж зараз викликає деякі застереження, питання, хоча формально сесія не закрита, наскільки я знаю.
3: Я не знаю, я чула різні думки. Вчора в мене в ефірі був наш теж гарний друг, знайомий Микола Княжицький, шанований депутат. Він сказав, що нічого, в принципі, страшного в тому, що, ну, от буде пауза. Каже, я не бачу, але я чула сьогодні заяви його колег по фракції, зокрема Івани Климпуш-Цинцадзе і інших депутаток Європейської солідарності, які от, ну, дуже обурювалися цим, називали це ледь не державною зрадою.
4: Ну, тут теж момент, знову ж таки, я говорю, я зараз уникаю от таких процесів, тому що я розумію, тобто за цими ще заявами є певна, якби, політична мобілізація, або своїх.
3: Ні, просто наскільки це критично? Я просто нагадую українцям, що депутати, то так, ви, що вони пішли на канікули, питання спірне, але ж напередодні свій конституційний обов'язок не виконав президент, він не подав міністрів поза своєю квотою.
4: Тому що
3: квотою.
4: Не було голосів. Він би подав, але голосів не було.
3: Ну, я перепрошую. Клименко... Так треба рахуватися з парламентом, не спочатку вирішити, хто буде міністром, а потім спускати, проголосуйте.
4: Ну, це, знову ж таки, мені зараз складно. Я, знову ж, статус військовослужбовця мене втримує дати певні коментарі.
3: Але що ж тебе спитати?
4: Ми всі чітко розуміємо, що... Ну, ця турбулентність не станом на сьогодні, вона точно не на часі. І вона, але вона була і не на часі, і півроку тому, і хоча назрівала ситуація. Да? І, тобто відсутність або, скажімо, протистояння, конкуренція, ревність між двома потрібними стратегічно важливими інституціями, називаємо це так, і Генштаб, Міністерство оборони, ну от воно в кінцевому результаті зараз до цього відповідно призвело. Тобто є, знову ж таки, є і свої підводні течії. Ми чітко розуміємо, що там є відповідно і охочих бути в тендерах, тобто є різні погляди. Ну, для мене, наприклад, була дикість, коли особливо я зараз бачу, що дуже сильно критикують Федорова, тих, кого ми з тобою вважаємо проросійськими. А ми ж можемо говорити, це моя думка, наприклад, там, коли ти дивишся там фрагмент з Анною Скороходною, яка взагалі під підозрою ходить між нами.
3: Я дивуюся взагалі, вона ходить, записує відео, як наче нічого не сталося.
4: І вона тішиться і тому подібне. І коли ти розумієш, що от зараз йде таке відповідно посилення і обурення, знову ж таки, да, тут, ну, то, що собі там Гетьманцев відповідно там дозволяє, ну, мені здається, йому би в свою сторону би подивитися. Тому якось, ну, да, ситуація у нас, звісно.
3: Так, і ще один був такий цікавий момент, можливо, на тлі усіх цих яскравих подій вона не отримала належної уваги, але вигулькнув знову Єрмак напередодні. І він відвідав один з пунктів там спостереження чи дислокації, де був головком сирський. І от знову ж таки, чи варто тут шукати ще слід Єрмака у історії з Федоровим? Тому що, ну, не без, мабуть, допомоги Федорова пішов Єрмак.
4: Я не думаю, що зараз Єрмак настільки має впливи.
3: Так от,
4: враховуючи, особливо, коли ми дивимося на останню ротацію в уряді, і що люди, які були безпосередньо до нього пов'язані, по суті, залишилися без посад.
3: Ну, ти можеш поїхати до Сирського зараз, наприклад? Не можеш. А Єрмак, який має повноваження, як
4: депутат? Ну, це
3: депутат?
4: Трошки інший рівень. Давай почнемо з того, що їхнє знайомство тощо, тобто, да, тому що я Сирського особисто ніколи і не бачив, і не знаю, тому подібне. Але я можу, напевно, поїхати до інших генералів.
3: Ну, просто це дуже цікава історія, чи залишає Єрмак свій вплив тоді, і, можливо, ми бачимо тільки частину того айсберга, який зараз...
4: Ну, я би зараз, Ань, я би зараз би не шукав би якоїсь там надзвичайну там впливу. Там, да, є певні люди, які з Єрмаком в дружніх, недостатньо тісних стосунках, і вони зараз на певному рівні піднялися, але в цілому, ну, зараз, тобто, да, він на процеси впливає, він більше цього, він, очевидно, він спілкується безпосередньо з Володимиром Зеленським, і це, напевно, більший умовний вплив, тобто, не можна сказати, що він повністю, якби, випав з процесу, але однозначно він зараз, ну, не є настільки впливовим, як це було раніше. Чому? Тому що доступ до тіла президента збільшився. Тобто сьогодні є можливість відповідно до президента з'являтися тим чи іншим. Та навіть до генерала інші там з бойових бригад, то, що вже приходять до президента і мають цей доступ, якого не було свій час при Єрмаку. Тобто цей основний фільтр, він вже, ну, практично
3: децентралізація тіла відбулася.
4: Да, да. І це достатньо стало суттєвим таким маркером, і це якраз і змінює позицію, в тому числі Єрмака. Ну, але...
3: Що ми маємо зараз з перезавантаженням влади, яка вже відбулася, хоча і паралельно з протестами, які тривають? Зеленський вже провів зустріч з новим прем'єр-міністром. Знову ж таки, продовжується історія, яка була зі Свириденко. Вона ходила на килим до президента, а не звітувала перед парламентом. Президент пише, що обговорив з ним підготовку до опалювального сезону. Постійно триває зараз і робота по відновленню енергетичної інфраструктури після російських ударів. Сьогодні росіяни знову атакували об'єкти Нафтогазу. Є відчутні пошкодження, обговорили з прем'єр-міністром, які кроки потрібні в таких умовах, і важливо, щоб, незважаючи на постійні російські атаки, ми реалізували все, що, про що домовлялися для підготовки зими, написав Зеленський. Корецький, наскільки потужна фігура і наскільки зможе виправдати і от ту довіру, ну, зокрема, от зараз президент пише, що говорив з ним про підготовку до зими. Ну, а це комплексне питання, це ж зараз і захист енергооб'єктів.
4: Ну, враховуючи, що в тій поті напрямку працює ще Денис Шмигаль, який теж є фахівцем, і він добре розбирається в галузі. І про Корецького, знову ж таки, я чув поки що найкращі відгуки, причому від слуг, від опозиційних депутатів, да? Тобто, ну, в принципі, всі говорять, що це крутий менеджер, то...
3: Ну, бо їм так сказали. Це крутий менеджер, голосуйте. Ні?
4: Ні, ну, коли ти слухаєш це від Ярослава Желізняка, наприклад, да? Він ж в опозиційній фракції, тобто, і він один з тих, хто взагалі просував ідею ротації в уряді, тобто вже декілька місяців тому, то я припускаю, що в плані самої якості, я знову ж таки спілкувався там безпосередньо там з Веселаєм Оканом, якого і ти, і я добре знаю, в принципі, він так.
3: Він вже не зовсім слуга народу.
4: В фракції народу. Він слуга народу, по факту.
3: Угу.
4: Тобто те, що він в МФО «Розумна політика», це окремий типу напрямок, але все рівно він формально є частиною «Слуги народу», і як голова підкомітету він все-таки представляє по квоті цієї фракції. Тобто це не добре, не погано, це є факт. І ми з ним просто спілкувалися, його власні такі от відчуття. Він каже, що в спілкуванні він достатньо з того, що для себе зробив висновки, що дуже позитивний момент. Да? Тобто підхід, як власне такий SEO в бізнесі, мало слів, більше якоїсь такої конкретики. І ще дуже важливий момент, як сам цей ж Корецький десь серед депутатів говорив, що він надзвичайно багата людина. Це важливий, до речі, маркер. І що в даному випадку це він сприймає як певний такий виклик управлінський. І очевидно, якщо в нього ще немає політичних амбіцій, направду, на що вчора сказав, що, в принципі, займаючи одну із найвищих посад в воюючій країні, куди вже далі. То, в принципі, тут подивимося по результатах. Наразі поки що заміна не викликає з точки зору компетенцій, розумінь і певної фаховості, особливо якщо подивитися на його роботу в «Нафтогазі» і плюс в «Укрнафті», то в принципі в цілому, я думаю, що ця людина мала би бути достатньо ефективна. Тобто, знову ж таки, впирається в ресурси і в оперативність і якість виконавців. Тому що можна прийняти багато постанов, можна багато чого проголосувати в Верховній Раді, передбачити, але як буде реалізовуватися проекти на землі? Це дуже важливий момент. І тут якраз ще важливо, наскільки будуть працювати ефективно військові державні адміністрації, як буде взаємодіяти з органами місцевого самоврядування. Це теж важливий фактор. Я поки що не в кожному місті це буде якийсь, мені здається, окремий епізод. Львів буде по одному, Суми будуть зовсім іншого.
3: Просто така різні. Сама була історія, коли прийшов Федоров. Гарний менеджер, прийшов там з своїх проєктів, з бізнесу. Зараз
4: певні зміни відбулися.
3: Через півроку скажуть Корецькому, так само як Федорову, не зрозуміло, чому до побачення.
4: Про це поговоримо через півроку. Скажімо так, перший крок, який зробив Федоров на посаді міністра оборони, він виробив зв'язок нашим ворогам. Так. Старлінку. Це дуже важливий кейс. Це дуже важливий кейс. І, по суті, з цього моменту на полі бою почались деякі зміни. Другий етап – це те, про що ми говоримо. Все-таки цей тренд дронових систем, до яких Федоров також був долучений ще в 23-му році, в 24-му, ще будучи в Мінцифрі, це важлива стратегічна річ. Мені здається, знову ж таки, що цю історію треба посилювати, розвивати. Тому що, в принципі, дрони сьогодні стають стратегічним видом озброєння. Це важливий момент. І те, що ми сьогодні виходимо навіть на атаки нашого ворога, да, тобто ми їх теж атакуємо, це плюс. Тепер за далі момент, наскільки ті програми, які вже закладені і профінансовані, або мають бути профінансовані по балістиці, по ракетах, оця історія, вона є визначальною. Наскільки вона зараз буде... Firepoint, він здатний вчасно зараз закрити ті кейси чи ні? Тут зараз теж момент важливий.
3: В мене на ефірі знову ж таки був Андрій Магера, експерт з конституційного права, то він каже, що різниці, яке прізвище буде в прем'єр-міністра чи в міністрів, немає. Чи це буде Корецький, чи це не буде Корецький, умовно, тому що всі це будуть міні-Зеленські. Ми бачимо з цієї зустрічі, що він буде виконувати чию волю? Інтересів українців через парламент,
4: є проблема наступна. Парламент сьогоднішній був обраний як несуб'єктний у 2019 році. Він таким був обраний. І його змінити,
3: Я розумію, що це вибір українців.
4: І ми мусимо сьогодні це прийняти як факт. Тому що, коли ми говоримо, парламент, чи воля українців через парламент, парламент в першу чергу має між собою навчитися спілкуватися. Навіть вчорашнє засідання, коли ти дивишся на комунікацію між різними народними депутатами, викликає певний сум. Що в парламенті велика кількість адекватних сьогодні представників, більше цього, деякі з них змінились, виросли, можна так сказати. Можливо, не всіх ми сприймаємо, але актуалізація то, що... і сам по собі парламент з моменту відставки Єрмака теж почав змінюватися.
3: Для мене гарний сигнал кінця... це Микита Потураєв, який, ще ж його рада має тоді відправити так у відставку, але він сказав, що він складає мандат через незгоду з кадровою політикою. Це позиція, це вже певна суб'єктність. Але це один з ключових депутатів фракції, якби один з притомних, їх там не так багато, тому тут шкода. Але це позиція. А решта, я особливої суб'єктності не бачила.
4: Так, але суб'єктність, знову ж таки, це відсутність не тільки, коли ми говоримо про провладну коаліцію, да? Ми маємо ще визнати, що і опозиція до кінця не суб'єктна. Це укол в сторону європейської солідарності. Це, можливо, укол частково в голос, хоча одна із моїх улюблених фракцій, насправді, якщо ми говоримо про певні подобання.
3: У нас не такий великий вибір.
4: Але ж це ж говорить про те, що, просто зараз, коли ми починаємо говорити, тобто, про певні позиції, поведінку тощо, і про певне голосування, знову ж таки, за чинний уряд голосували, в тому числі, Європейська солідарність. Тобто щось таке вони вже починають десь вибудовувати.
3: Ні, вони підтримували міністра оборони, завжди всі підтримують,
4: правильно,
3: навіть опозиція.
4: За Корецького вони теж голосували.
3: За Корецького?
4: Так, там десь,
3: не 9, всі.
4: Факт такий, тобто ми не говоримо всі не всі. Тобто представництво фракції додало це голосів. Тому що слуги проголосували, якщо мені не помиляюсь, 142 голоси, а далі вже пішло і по інших фракціях.
3: Тобто більшості в нас вже немає. Фактично.
4: Монобільшості.
3: Де-факто
4: якої немає. Типу, є коаліція ситуативна.
3: Ситуативна з рештками партій регіонів там і
4: ОПЗЖ і тому подібне, так, це правда.
3: Так, от кадрова політика. От просто яким чином це, на що це схоже? Мені це схоже на абсолютно які хаотичні рухи. Знову ж таки, Зеленський повідомив сьогодні, що запропонував екс-очільнику МВС Ігорю Клименку, який ще вчора заповідався на міністра оборони, начебто так, але потім так побачили, що немає сприйняття. Як це сказати?
4: Не те, що сприйняття.
3: Поліцейського,
4: немає,
3: який буде керувати військовими?
4: Голосів немає. Тут питання перше. Голосів в парламенті не було, тому що минулорічне голосування отак нахрапом, до прикладу, проти НАБУ і САП, потім гірко обернулося проти парламентарів. І треба, до речі, визнати, що в Верховній Раді усвідомили, і тепер вже до таких різних ініціатив дивляться дуже і дуже обережно. І, в принципі, навіть та ж сама вулиця якраз і стала, очевидно, одним таких тригерів, які, по суті, не дали депутатам, так бездумно, приймати то чи інше рішення, що її поставило під питанням доцільності перебування президента України у Верховній Раді і вносити дві кандидатури. Тому що якщо по собі зі питань, як кажуть, в парламенті немає, тому що голоси
3: так,
4: були.
3: Так, немає. А чому його не залишили, не перепризначили на міністра закордонних справ?
4: Тому що по процедурі, наскільки я розумію, при голосуванні при уряду, президент України мав подати дві свої кандидатури. Тобто подання МЗС і подання Міністерства оборони. Якщо за МЗС голосування би було, за Міноборони було б, то не зовсім воно б правильно зіграло. Тобто зараз пан Себіга, очевидно, буде виконувати обов'язки, тобто згідно постанови Кабміну, це суто технічна процедура, тобто він з процесу не випадає. Тобто зараз єдине, що стоїть питання зараз по міністру оборони, і очевидно для того, щоб призначити пана Хмарина міністра оборони, треба ще внести деякі зміни про закон про Міноборони, оскільки згідно з сьогоднішнього закону очолювати Міноборони може виключно цивільна особа. А оскільки пан Хмар далеко не цивільна особа і не збирається залишати воєнну службу, то відповідно тут буде потрібно внести певні зміни, які дозволять його призначити.
3: Зараз... Так от про Клименка, це про що? Президент сказав, що запропонував йому очолити Раду нацбезпеки і оборони. А зараз її очолює Рустем Умєров.
4: Рустем Умєров Рустем Умєрова, наскільки я розумію, з тих чуток готують, зараз спробують ще раз просунути на статус посла Сполучених Штатів Америки.
3: Щоб що? Після того, як Свириденко, очевидно, відмовилася. Так.
4: Свириденко там питання юридичного характеру зараз більше.
3: В чому полягають?
4: Ну, в анонсованих або можливих нових там справах, які там, можливо, буде по НАБУ проходити. Відповідно, вона планує зайняти лінію захисту. Ну, як вона зазначила, і відпочити, і, можливо, ще якихось грошей заробити. Тому що державна служба – це далеко не це місце, де можна зараз розбагатіти, якщо ти не займаєшся безпосередньо там корупцією тощо. Ну, це як так, така оцінка. Да?
3: Добре, поясніть мені, будь ласка, я, може, щось не розумію. В чому полягає зміна політичного курсу? Оце воно і є? Ну, в чому полягає анонсована президента?
4: Це трошки виходить за компетенції мої, тому що...
3: Ні, як ти бачиш? Я просто хочу звірити, знаєш,
4: Я поки що бачу традиційну зміну кадрову, ну, не то, щоб зміну курсу тощо, да? Тобто йде зміна кадрову, яка в нас вже відбувалася регулярно, часто тощо.
3: Так, хаотична кадрова політика – це якраз той курс, який був з самого початку візитівкою Зеленського. Тут немає ніякого зміни курсу.
4: Ну, прем'єр змінився.
3: То ми будемо тепер всі сподіватися на те, що Корецький зробив свій бізнес, заробив на елітні там сумочки для дружини, він багата людина, клас, давайте він тепер нам і феномен.
4: Ну, він зробив
3: диво зробить
4: Укрнафту, він, ну, по факту, то, що ми бачимо, що збиткової компанії це виходить вже на ринковий плюс-мінус навіть на ті ж самі заправки, приємно приїхати, да? Тобто, ну, з точки зору корпоративного управління він ефективний менеджер.
3: Що робила не так Свириденко? Нам ніхто не пояснив, за що її звільнили. В чому її неефективність була?
4: З того, що я чув, можливо, з того, що вона була заточена трошки на інший принцип управління, особливо по кожному питанню бігати і координувати свої дії з офісом, то Корецький – це трошки інший підхід.
3: Ну, от вже ми бачимо фотографію з офіса, з президентом, і все те саме, що було зі Свириденко.
4: Поки що рано говорити, тому що ще засідання уряду не бачили. Поки що йдуть узгоджені матеріали. Дивись, насправді, давай подивимося, як це все зараз вляжеться. Тому що я не очікую проривних моментів від жодного уряду. Причому я не очікую жодних проривів від урядів в майбутні років 5-10. Враховуючи в тих умовах, які ми живемо, і в цих процесах. Тому шукати ідеальних моделей – це точно зараз не, ну, принаймні, вже не мій підхід. Можливо, коли будуть вибори, якщо я стану суб'єктом виборчого процесу і об'єктом, да, у даному випадку, можливо, я трошки буду дозволяти собі якийсь популізм. Зараз ми живемо в надзвичайно складних умовах, і разом з тим ми чітко розуміємо, що, по-перше, і суспільство вигорає, суспільство бідніє, буде все рівно йти більш агресивна боротьба за владу, за гроші, за впливи тощо. Ну і це буде все рівно відбуватися на фоні атак, на фоні смертей. І в цьому якраз є надзвичайна складність наших драматизму, так? А враховуючи, що процеси подібних політичних криз зараз відбуваються практично у всьому світі, то в цьому плані ми не повинні зараз вважати, що ми чимось гірші від інших. Нам просто складніше, тому що ми живемо в період жорстокої війни. І враховуючи, що ця війна буде продовжуватися, і ті кампанії, ті інформаційні спецоперації, і підготовка, можливо, до мобілізації, ну, можливо, це буде частково з боку нашого противника, ну, якраз і не дає нам можливості, ну, там, мені, наприклад, звернути увагу більш на внутрішню політику, да, я все-таки зосереджений більш на цей вектор, і давати якісь, ну, там, прогнози, чи давати якісь певні оцінки. Я можу зараз просто чітко сказати, чи все мені подобається як військовослужбовцю, ну, в нашій там системі, далеко не все. Питання від грошового забезпечення. Причому, да, до певного невизначеності.
3: Так,
4: да.
3: Про це взагалі ніхто не згадує. Ні Свириденко, коли, ну, начебто звітувала, вона сказала, що ми там підвищили зарплати вчителям, хоча я не знаю, чи там більше було, ніж в межах індексації.
4: Ну, скоріш за все, да.
3: Так, ну, планове підвищення. Ну, окей, хай там українцям скажемо, що підвищили. А про військових взагалі ніхто не згадав, що в нас, ну, не переглядалися зарплати військових.
4: Жесткі. Ну, в парламенті про це часто звучить, ну, знову ж таки, да? От.
3: Але це уряд, це той уряд, який розподіляє гроші. Ну,
4: зараз ми подивимося, наскільки ефективно продовжить цю лінію новий міністр оборони, який буде призначений після 18 серпня, не раніше. Отут ми, тобто ми можемо чітко сказати, що до 18 серпня якихось там переглядів там стосовно зарплати, щось десь начебто доплати вже начебто проіндексували, і то не всюди, тобто це більше стосується бойових бригад і бойових позицій. Але от з цим історія, очевидно, буде мати місце. Буде другий момент, подивимося, який буде державний бюджет, проект державного бюджету, який мусить бути поданий. Ну, згідно восени, мені здається, там 14-15 вересня він має зайти вже в парламент.
3: Насправді у нас серйозні виклики нас чекають, ну, восени, тому що, і знову ж таки, Зеленський казав це як аргумент на фракції, що Путін збирає, може оголосити загальну мобілізацію у вересні, і що ми тоді будемо робити.
4: Ну, давай виходити з позиції.
3: І з нашої мобілізації. Ну, вже давай як військовослужбовець, скажи.
4: Ну, очевидно, вона зараз буде проходити в тому форматі, в якому вона проходить.
3: Тобто нічого не зміниться?
4: Ну, наскільки це зараз виправдано, особливо після львівського кейсу і після того, як Росія вже тривалий час веде свою, в тому числі, інформаційну підробну діяльність. Ну, Бог би з ними, тут воно просто йде синхронно. Зараз вони дуже багато просто підхоплюють і розкручують, а відповідно суспільство починає, ну, ми говоримо про громадян України, достатньо агресивно це реагувати. І тут навіть достатньо подивитися на дописи і реакцію вже Лубінця, який дуже часто вже починає активізуватися в цьому плані. Ну, очевидно, я колись пам'ятаю, у 23-му році колись озвучив, щоб от, да, мобілізація, вона взагалі потребує більш системного підходу, але воно чомусь приймалося певному в оточенні як популізм. Якщо ми хочемо зараз побудовувати мобілізацію, тобто це має бути, ну, десь Федоров це вже закладав, планове збори навіть людей, які є в тилу або які є заброньовані. Навіть серед народних депутатів вони мають там раз в рік або там два рази на рік, там місяць-два проходити на полігони, отримувати навички, комунікувати то, що і, ну, після того, як ви пройшли, наприклад, ці ж самі там підготовчі там збори, повернулися на роботу, тобто запустити цей процес, знаєте, там мобілізація такого ротаційного характеру. Це тривалий процес, але він би дозволив би вирівняти емоційне сприйняття і в цілому зняти частково. Поясню, частково оцей негатив і страх перед мобілізацією, тому що найбільше небажання йти під мобілізацію, окрім страху смерті і каліцтва, це абсолютно природні інстинкти в людини, адекватні, да? Це ще невизначеність. Тому що коли ви, умовно, йдете, наприклад, на службу, знаєте, що у вас, ну, умовно, там по контракту там 3-5 років, то тут ви йдете і на неї безстроково. З одної сторони є позиція главкомів, тому що про це говорив і Залужний. Тут не тільки питання, там, що це десь озвучить Сирський, що ми не можемо сказати, скільки ще потрібно, і ми не можемо розпустити військо або відпустити цю людину, демобілізувати того, що, тому що, ну, іде активна фаза війни. Це теж відповідно правда, враховуючи, що можливості і ресурси в росіян є, хоча економіка в них просідає. То поки що шукати хороших ідеальних сценаріїв, очевидно, не доводиться. Тут просто зараз потрібно гасити пожежі, а далі виводити цю систематизацію, то, про що я сказав, що ротація має бути, навіть якщо ця людина є забронювана.
3: Як її забезпечити? Як відійти від тих кейсів, як ти кажеш, до нормальної ротації? Перейти. Федоров пропонував контракти. Їх теж багато хто не сприйняв, тому що це не рішення для тих, хто вже п'ятий рік на війні.
4: Ну, дивись, знову ж таки, це ще залежить, куди контракт. Тому що, ну, є підрозділи, є бригади, де черга стоїть. Ну, поспілкуйтесь з Вересом, чи там поспілкуйтеся з спецпідрозділами, в тому числі бойовими ГУР чи ССО тощо. Тобто там дає можливість, відповідно, де і себе, і ще бригада позиціонує, є комунікація, то, в принципі, бажають, як мінімум, вони не ловлять, тобто, і вони не користуються там послугами ТЦК, ну, або дуже рідко. Все решта, це вже відбувається там, де не найкраща, відповідно, позиція, або, скажімо, або дуже високі там втрати тощо. Тобто це дискусія вже більш професійна, і вона має відбуватися, я думаю, вона і відбувається в комітеті, як мінімум, Нацбезпеки і оборони. Але щоб сказати, що це буде якась популярна реформа, і люди побіжать, як в 22-му році, ну, я б, напевно, не став. Вони побіжать тільки тоді, коли, умовно, завтра знову буде щось під Києвом або, умовно, десь на заході України, коли тут просто буде зрозуміло, що одіватись нема куди.
3: Тобто, а 20,
4: до речі, в 22-му році перед широкомасштабною фазою війни, до речі, я пригадую росіяни через білорусів, то, що теж от робили вкиди, проводили різні дослідження, наскільки суспільство готово брати зброю до рук. А ти ж пригадуєш насилля проросійських каналів, там 112, Ньюзван Зік, да, їхніх спікерів, то, що виглядало в тому, що ми дійсно не здатні будемо там витримати той тиск. Ну,
3: тому Путін так оцінив, що 3 дні йому вистачить, щоб там через Суми, через Чернігів до Києва дійти.
4: Ну, в принципі,
3: і,
4: да.
3: І ніхто не буде чинити.
4: Ну, а тепер у нього зараз інша історія. Тобто він
3: а чому ми думаємо, що в Росії всі побіжать у військо зараз?
4: От... Не побіжать.
3: Чи може бути справді оця загальна мобілізація, чи, як, чи яка вона може бути у вересні в Росії?
4: Вона може нагадувати в більш жорсткій формі в 22-го року. Ти ж пригадуєш, коли оголосили часткову мобілізацію, яка велика кількість черг була в сторону Грузії, Балтійські країни, тому подібне. А зараз вони готуються до мобілізації, яким чином? Зараз вони переводять все в цифру, це треба теж вивести, і ще вводять деякі законодавчі ініціативи, навіть що якщо в тебе через телефон в госуслуги прийшла повістка, чи ще щось, тебе вже не випустять там за кордон, ну, грубо кажучи, ти вже повинен там з'явитися відповідно в пункт прийому, називаємо це так. Тобто позиції... Чи можуть проводити, очевидно, такі можливості в них є, але з другої сторони, як це вплине на їхню далі економіку? Економіка в них зараз ситуація дуже-дуже прискорбна, називаємо це так. Це може викликати в них зараз вибух певний. Чи викличе це, як в нас Майдан, чи революція там умовно на Болотне, поки що сумнівно, але... спостерігаючи за певними настроями, які сьогодні є в росіян через паливний дефіцит, який досягнути нашими силами оборони, спецслужбами, СБУ, ГУР, да, то відповідно то я можу припустити, що вона не піде так настільки легко, якби могла піти в 22-му році. Особливо після тої кількості втрат. Ну, зрештою, і ми працюємо над цим, і інформаційно в тому числі, мається на увазі і наші сили оборони, і я думаю, що дивимося і по умовних опозиційних росіян, та й дискурс, в принципі, в соцмережах у них теж достатньо є вже не таким побідоносним, як було у 24-му році, навіть, а враховуючи, що звернуло увагу, що Кремль зараз починає дуже серйозно обмежувати і зачищати інфопростір, інтернет-інфопростір, це говорить про те, що вони остерігаються і таки бояться оцих революційних різних настроїв. Саме тому вони зараз намагаються це все захистити. Таку історію. Тому...
3: А що там з тими настроями ще відбувається? От фонд громадської думки зафіксував падіння рейтингу Путіна за тиждень на 5 процентних пунктів. 66%, що є надзвичайним зниженням рейтингу схвалення його діяльності з початку повномасштабного вторгнення в Україні. Зниження рейтингу очільника Кремля продовжують фіксувати і прокремлівські соціологи. Там фіксують найшвидше з початку війни падіння рейтингу довіри до нього.
4: Ну, це пов'язано, дані. Дивись, першим чим? Ділом це пов'язано з декількома аспектами. Перше, про те, що спецоперація СВО провалилася. Тобто вже в них появилися наративи вже в ефірах, що це війна. Пригадуєш, в 22-му році, в березні, в квітні, вони за слово «війна» могли посадити людину до тюрми. Тобто пішла зміна, пішли великі втрати. А далі, те, що нам вдалося... частково перенести бойові дії на території Російської Федерації, чим зруйнувати з одної сторони міф і далі створити проблему в побутовому житті для простого росіянина, а відповідь, який, ну, тобто це ж все рівно приниження, прильоти, які вони зараз відчувають, ті ж самі навіть в Москві іноді, ну, воно, відповідно, впливає серйозно на думку, тому що до широкомасштабної фази війни як-то хорошо жили. А тут тепер сьогодні питання Криму, його утримання, можливості його утримати, ну, стоїть вже не в теоретичній площині. Тому що це не означає, що ми завтра в нього зайдемо. Але це говорить про те, що проживання на тому полуострові, ну, стає нестерпним, а, можливо, ми ж не знаємо, як пройде зима. Тобто, неможливим, тому що бути відрізаним повністю від логістики, ну, і в нас то з електропостачанням теж ситуація дуже погана, да? Особливо в цю зиму ми її відчули. Але в нас хоча б теоретично є можливість перехопити і отримати на експорт з європейських країн, а там цієї історії нема. Тому це, звісно, впливає на ті настрої, і просідання рейтингу «Єдиної Росії» теж, відповідно, створює свої передумови. Тепер дивись, вже з'являються перші ознаки сепаратизму в регіонах. Причому не на рівні настроїв самих громадян, а на рівні управління. Це мається на увазі, коли в тій же самій Сибірі починають ухвалювати рішення або заборони, або обмеження по транзиту тих же самих там товарів китайських, ну, не фури. Чому? Тому що потрібно ж фуру транзитно заправити, а в тебе недостатньо своїх ресурсів, щоб своїх заправити. Це вже, відповідно, створює певні ті настрої, як колись пригадуєш. Ми з тобою ж дітьми були, але пригадуєш, як розвалювався Радянський Союз, що от нашу ми будемо годувати Радянський Союз, без Москви нам буде легше. Це вже починає десь тільки тепер з'являтися перші нотки от таких думок, що, можливо, краще без Москви. І якщо ще це накласти, відповідно, на мобілізацію, яка може зараз проходити насильно, вона по-іншому точно проходити не буде.
3: Але що це може бути в Росії? Наскільки можна розраховувати, що там може зсередини щось вибухнути, бо воно якось в них, ну, якщо і вибухає там, ну, Росія,
4: історія,
3: Росія, що може бути?
4: Історія російських імперій демонструє зміну влади через двірцеві перевороти. Як свій час царів.
3: І через таємні змови там.
4: Так. Ну, тобто, навіть в Радянському Союзі, умовно, да, Хрущова як зняла.
3: Але те, що людям допече, що їх відправляють просто воювати,
4: ну, давай
3: на
4: так,
3: убій.
4: Почнемо з того, що ті люди трошки інші мають генетичний код, ніж ми з тобою.
3: Абсолютно інакше.
4: І це
3: прекрасно.
4: Точно не є, тобто це патерналістські настрої тощо, але, як кажуть, русський бунт безпощадний, як навіть сама Семенян визнає, що можуть наворотити, що потім всі будуть, ну, в моїй карті, да, в моїй системі цінності, в ідеалі це мало би перейти би в громадянську війну на території Російської Федерації. Тобто нам би від цього було б легше.
3: Хай там між собою.
4: Ну, як мінімум, ну, вони, по-перше, громадянська війна на території Російської Федерації, це б дозволило нам би швидко просунутися і повернути наші території. З другої сторони, би це було б вже остаточний розпад самої Російської імперії і сегментація Російської Федерації, або те, що ми колись говорили про карту Будану. Тобто це означає, що повністю Російська Федерація зруйнується. Ну, це фантастичний, да, тобто ідеальний для нас сценарій. Як він буде розвиватися, складно сказати. Можливо, це просто-напросто буде зміна еліт в Кремлі, хтось когось підстрелить, і потім буде щось на кшталт Путча. І, в принципі, задум був ще в 23-му році. Можливість 23-му і потім реалізація, невдала реалізація походу Пригожина, але задум десь був однозначно таким. Просто не було плану Б, але принаймні одна із веж Кремля, або те, що ми називаємо грушниками, ну, в принципі, ту історію, ну, з Пригожиним там прокачували, просто, скажімо так, діяльність наших західних окремих партнерів, ну, очевидно, не дали цей сценарій розвинути до кінця. Тому що за цілісністю Російської Федерації, на превеликий жаль, стоїть політика, в тому числі, в першу чергу, Сполучених Штатів Америки. У всіх. Ну, давай дуже просто, починаючи ретроспективу з 91-го року. Коли розвалювався Союз, хто нам рекомендував не виходити зі складу Радянського Союзу? Що змінилося з цього принципу?
3: Тобто у Штатах залишається страх того, що Росія
4: я більш
3: залишиться некерованою?
4: Не страх, а цинічний розрахунок.
3: Розрахунок?
4: Так, да. Давай говорити теж.
3: Ну, ти зараз згадуєш оцей чик київську цю, да, промову, так, що, ну, не треба
4: давай
3: бути самостійним.
4: Подивимося на історію. Чи понесла Російська Федерація відповідальність за Придністров'я? За розкачку сепаратизму.
3: Та за що Російська Федерація понесла відповідальність? Ну, за Грузію, да, чи
4: за Грузію, за Чечню? Так, да, більше цього, після кожної такої ескалації Білий Дім йшов на перезавантаження стосунки, залишаючи окуповані території за контролем Росії. І більше цього,
3: дипломатія.
4: По великому рахунку, да. Тобто лекали Кісінджера. Це з кожним разом росло ескалація. Тепер подивися. Таким чином Російська Федерація намагалася зберегти свій контроль і посилюватися на території пострадянського простору. Ну, по великому рахунку, це та ж сама імперія, тільки іншими шляхами. Через ефективне управління або через, скажімо, обмеження суверенітету незалежних держав, які вийшли зі складу Радянського Союзу. Це ж теж ключовий момент. Ми про суверенітет почали говорити тільки вже після широкомасштабної фази війни. Ми нарешті зрозуміли, що таке суверенітет. Це не просто термін в Конституції, а це виявляється право вибирати.
3: Суб'єктність приходить через конфлікт, через боротьбу.
4: суверенітет. Тому що Білорусь – це суб'єктна держава, незалежна, але не суверенна. Це ж теж треба чітко визначити, тому що все рівно від Білорусі багато...
3: чого... Ну, вона формально незалежна.
4: Так, да, да, ну, але тим не менше це є суб'єкт. Суб'єкт міжнародного права з визнаними кордонами, з присутністю в ООН і в інших якихось... в ОДКБ в тому числі. Да?
3: Тобто для Росії війна, війни, по суті, є способом залишатися в діалозі з Штатами і, ну, і на рівних з ними.
4: Ну, це боротьба за їхнє право, знову ж таки, на суверенітет, як
3: просто
4: вони вважають,
3: за
4: на геополітику. Да, в них є свої амбіції бути одним із центрів впливу на рівні США. Тобто це є імперське мислення великої, як вони вважають, держави, ядерної держави. Знову ж таки, позбавлення нас ядерної держави. Це чия була в першу чергу ініціатива? Сполучених Штатів
3: Америки. Усіх гарантерів,
4: абсолютно
3: які прописані буде першого
4: меморандуму. І коли ми виходимо потім з того, і коли там, ой, це страх, тим все, знаєте, от є така фраза. От ми колись їй сказав, людина, яку я, чесно кажучи, дуже ставлюся з підозрою, але дуже гарно сказав фразу. Одні роблять вигляд, що лякають, а інші роблять вигляд, що бояться. Тому що тут якраз стоїть тільки от в цьому контексті. Але далі, відповідно, режим створює... піднімає ставку, тому що по великому рахунку, коли ми говоримо про ті злочини, які вже в Кремль здійснив на території України, ну, по великому рахунку, сам факт переходити з ними в певний дипломатичний діалог, пошуку певного компромісу без засудження і без навіть реалізації ордеру на арешт, який вже висунуто.
3: На скільки хвилин залишається, що нам тоді робити? Ну, враховуючи те, що Росія буде продовжувати свою політику. Штати будуть тримати, ну,
4: Штати зараз дещо змінюють. Дивись, от знову ж таки, ми виборюємо певний свій вже суверенітет. Для початку намагатися тримати емоційно себе в рівновазі, хоча розумію, що це надзвичайно складно. Я так думаю, що бути готовим, і дасть Бог, ми будемо з тобою, можливо, розбирати в наступних наших зустрічах кейси, в тому числі і російських інформаційних психологічних спецоперацій, тому що буде зараз на них ставка. Другий момент, це, ну, якщо ми говоримо кожен індивідуально, це дбати про свою певну безпеку і думати також про зиму, в тому числі, можливо, про альтернативне місце життя. Особливо ті, хто сьогодні живе в великих містах.
3: Ну, зараз великий хейт на того ж Кличка, який відкрито каже, що, ну, люди, якщо вам є куди виїхати, то, ну, казав зимку, так, зараз там Кулеба повторив, і люди так обурюються сильно. А чому ви обурюєтесь? Це об'єктивно, це всі розуміють.
4: Це було зрозуміло.
3: Просто не всі мають, вибачте, яйця це говорити відкрито.
4: Необхідність. Давай виходити з цього. Тобто, треба розуміти, що безпека твоя особиста і твоєї родини, це виключно, в першу чергу, це твій пріоритет. Виходити треба з цієї непопулярної норми. Стосовно державної політики, ну, на моє переконання, в принципі, ми вектор зайняли. Тобто тепер тільки питання фінансування і оборотів, і потужностей виробничих. Це, знову ж таки, про систему ППО і, знову ж таки, про утримання ініціативи наносити подальші удари, більш жорсткіші, по території Російської Федерації. З'явиться десь Бог балістика, ну, трошки почне і в нас змінюватись тон на кожен терористичний або ракетну атаку на Київ чи на будь-який інший обласний центр. Тому що, погодься, от з точки зору навіть 24-го року чи 25-го, коли нас так страшенно обстрілювали, ми не мали чим відповідати. Ми зовсім був інший настрій. Зараз ми дещо вже по-іншому реагуємо. Це не означає, що нам менше стало боляче. Але ми вже чітко маємо сатисфакцію, коли ми бачимо, як по Москві прилітає по тому ж самому НПЗ, ми з насолодою, напевно, да, це таке, от отримуємо задоволення, коли би чуємо, як москвичі починають реагувати, в'їжджати, тощо, питати нам там, за що, тощо. Ну, тобто ми сьогодні в цьому плані ростемо, і тут якраз цей момент, коли ми повинні це нарощувати. Тепер, повертаючись знову ж таки до першого нашого з тобою там теми по Федорову, я дуже сподіваюся, що навіть Федоров, який не буде вже в урядовій команді, але що принаймні, як приватна ініціатива. В нього є для цього
3: можливості. Я теж думаю, що можна паралельно...
4: Він буде паралельно в цьому сприяти, в цьому працювати, і для цього в нього є і команда, для цього в нього є вже свій авторитет, досвід, політичне майбутнє, якщо хочеш, і Я більш ніж переконаний, що хоча б на цьому рівні, вони на рівні там з Банковою, з Офісом Президента, так точно, дасть Бог, і з Володимиром Зеленським, принаймні з тим декларацією, вони хоча б тут знайдуть можливість нормально співпрацювати.
3: Ну, бо це буде конкуренція, що теж...
4: Конкуренція буде пізніше.
3: Так, дякую тобі за цей аналіз. Олександр Антонюк, військовослужбовець Сил оборони і політичний консультант. Ми намагалися згребти докупи всі ті події, які на цьому гарячому тижні. Нагадаємо, що в нас тривають протести. Люди вийшли на вулиці в містах України на підтримку Федорова, вже колишнього міністра оборони, якого відправили у відставку. І це аж так не сподобалося українцям. Напишіть, що ви думаєте, обов'язково ставте вподобайки, де бачите, і залишайтеся з нами, бо боротьба триває. Ми стоїмо. Це була програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська.
1: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти. Один

0: Чок далі у випуску розповім про попередження ГУР. Російські дрони все більше битимуть по цивільній інфраструктурі. Про евакуацію з Костянтинівки тепер вона можлива тільки пішки. І чому з киян за поїздку в метро після зміни тарифу списують 38 гривень. ГУР попереджає про ризик посилення російських ударів дронами по цивільній інфраструктурі. За даними розвідки, окупанти отримали наказ активніше бити по АЗС, транспорту та інших цивільних об'єктах у прифронтових районах і прикордонні. Для атак можуть використовувати дрони, керовані в реальному часі, зокрема «Молнія», «Герань», «Ланцет» та «Вітую». Евакуація з Костянтинівки транспортом стала неможливою. Людей закликають виходити пішки. Про це повідомляє поліція Донеччини. Росіяни б'ють по транспорту в районі міста, зокрема, по цивільних авто. Через це заїзд машин для евакуації став надто небезпечним. Також різко погіршила ситуація в Дружківці. Там немає світла і газу, і є серйозні проблеми зі зв'язком. У ТРЕЦ ширяться дописи киян про списання 38 гривень за поїздку в метро після зміни тарифу. В головному інформаційно-обчислювальному центрі пояснили, це не новий тариф, а списання одразу за дві поїздки – 8 гривень за стару і 30 гривень за нову. Це звичайне зняття боргової поїздки. Людина приїхала за старим тарифом, але в той момент гроші не списались, пояснила директорка центру Дар'я Маслова. У центрі зазначили, що подібні списання із затримкою відбувалися раніше, але саме сума 38 гривень викликала найбільше запитань. Атлас-фестиваль стартує у Києві. Люди вже заходять на територію блокбастер Мол. Фестиваль триватиме з 17 по 19 липня. І цього року організатори облаштують 6 сцен і запросили до 100 артистів. А окремий акцент зробили на безпеці під час повітряних тривог. Після досвіду минулого року організатори переглянули схему евакуації, перенесли сцену, пропрацювали входи, навігацію, роботу стюардів, охорони та волонтерів. Головний пріоритет тепер не графік виступів, а те, щоб люди без тисня могли швидко пройти до укриття. І наостанок. Аделаїда Лоредана, Мар'ям Ніколет, Теофім, Аскольд та Роман Нуріслам. Саме так називали деякі українці своїх дітей у першому півріччі цього року, повідомляє про це Мін'юст. Проте незмінними впродовж багатьох років залишаються і лідери, такі імена як Софія, Злата, Мілана, Артем, Олександр та Матвій. Наразі це вся інформація, далі про погоду. Зараз у столиці 26 градусів тепла, погода безхмарна і, звісно, без опадів, обіцяють синоптики. Вітер північний до 3 метрів за секунду. А на завтра синоптики обіцяють таку ж теплу та ясну погоду, хіба вітер трохи зміниться на північно-східний. Наступний випуск новин о 17:30, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка. Друзі, 17 година 4 хвилини. Якщо ви такий самий, як я, і під час новини казали «А Володимир, а Костянтин, а Ігор», ну, тобто, називаючи свої імена, їдучи за кермом, то, знаєте, ви не одні, бо я теж так говорив, мені не запитав, вона каже, ну, не популярно вже все, ви вже ці антикваріат, ви вже це, щось таке відмираюче, минувше. Ой, друзі, так, сьогодні зраночку казав, десь було 34, і так мені не написали, де саме 34 сьогодні впродовж дня. Намагаюся знайти зараз карту, всю теплову карту України. Відкриваю і ніяк не знаходиться. Де карта Україна? Прогноз на всій території України. Має мені показати карту. Карту України не хоче. Щось, якщо у вас є якесь посилання прямо на... Бо тут то на Фейсбук кидає, то ще би я на Фейсбуці дивився на прогноз погоди в Україні на 17 липня. Є, знайшов. На Закарпатті до 34, значить не збрехав. Бо мене вже зранку Наталка Сопіт звинуватила, каже, а, певно збрехав. Я кажу, ні, я вже в новинному відділі не працюю 5 років. Тому я чесна людина, уже жартую, друзі, все, і новинний відділ теж чесні люди, все там, все нормально. Ну, допоки я там працював, то так воно і було. Друзі, все, погнали далі. Жарти, це все жарти. Погнали. Маємо кілька хвилин і дивимося. Перед Північним мостом невелике ускладнення є на проспекті Степана Бандери. На самому мосту теж є певні нюанси. Подільсько-Воскресенський станом на зараз їде прекрасно. А міст метро...

0: Невелике ускладнення на набережному шосе є. А стосовно того, як їде міст Патона, доволі непогано складається там трафік. Ну, під'їзд до нього тут традиційно, бульвар Миколи Міхновського вже зараз тягнеться. Без дорожньо-транспортної пригоди на тій ділянці бачу, але все одно доведеться тягнутися десь від Новуса. Тягнемося в бік якраз мосту. Дарницький впродовж тижня їхав непогано. Минулого тижня були нюанси перед Дарницьким мостом, а зараз норм. Бачу дорожню транспортну пригоду біля станції метро Бориспільська, туди на виїзді з міста, там можуть бути певні труднощі. А будемо стежити впродовж усього вечора за тим, що відбувається на столичних шляхах. Як каже, на все воля Божа, як сказали в гідрометцентрі. Рухаємося далі, за певний час повернусь.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
5: Це передача «На прицілі» і вас традиційно вітають з Варшавської студії. Тарас Андрухович.
6: І Вікторія Машталер. І у першій частині програми з'ясуємо, чому саме зараз Європа створює антибалістичну коаліцію, яку роль у ній відіграє Україна, та перспективи формування майбутнього європейського протиракетного щита.
5: Ну а далі будемо говорити про досвід України у боротьбі з дронами. Майбутнє антидронових систем та виклики, які стоять перед польською армією на полі бою нового покоління. Передаю слово Вікторії Машталер на початок.
6: Україна та 9 країн Європейського Союзу днями в Парижі підписали лист про наміри щодо спільного виробництва безпілотників і засобів боротьби з ними вже до кінця цього року, а до 2028-го – розвитку спільного виробництва систем протиракетної оборони. Фактично мова йде про створення нового формату співпраці, який за своїм змістом нагадує своєрідну антибалістичну коаліцію. Це рішення з'явилося майже одразу після саміту НАТО і на тлі безпрецедентної ескалації російських ракетних ударів по Україні. Українських містах. Київ, Суми, Запоріжжя та інші регіони вкотре опинилися під масованими атаками із застосуванням балістичних ракет. Водночас постає закономірне запитання, чому саме зараз, адже війна триває вже понад 4 роки, а Росія застосовує балістичне озброєння далеко не вперше. Чи йдеться про зміну підходів до європейської безпеки, від реагування на кризу до спільного створення власних оборонних спроможностей? Поговоримо далі з військовим експертом Антоном Міхненко.
7: Перший ключовий висновок те, що Україна проявила певну активність з точки зору ефективності застосування тих засобів протиракетної оборони, які в нас зараз є, і отримані від партнерів. Ми продемонстрували, що ми можемо ефективно застосовувати. Це ключовий момент, який є ключовим під час перемовного процесу з будь-якими країнами, в тому числі Сполученими Штатами Америки. Ми показали Сполученим Штатам, що ми можемо використовувати Петріот, дуже класно їх використовувати, таким самим чином показувати, що це ефективний засіб, і цей засіб промотується по всьому світу за рахунок українців, по великому рахунку, за рахунок того, що вони ефективно застосовують. Ми продемонстрували, що ми ефективно використовуємо комплекс SAMP-T європейського виробництва. У нас є арсенал інших засобів протиракетної оборони. Показали, що можна ракети, маємо на увазі не балістичні, а крилаті ракети, збивати, в тому числі дронами. Тобто ми зі свого боку показали світові, що ми можемо ефективно використовувати той арсенал озброєння, який у нас є, проти ракет різного типу. Другий чинник, і дуже важливий, те, що Україна багато разів на всіх майданчиках акцентувала увагу про те, що існує потреба в антибалістичному захисті. Ми розуміємо, що це достатньо вузеньке горлишко. Ми бачимо всі, що Російська Федерація інтенсивно використовує саме балістичні ракети проти об'єктів на території України. Переважно більшості вони потрапляють в цивільні об'єкти, тим не менше ми не можемо просто їх збити. І це вузьке горлишко полягає в тому, що об'єм виробництва, який є в світі, він замалий для того, щоб ефективно захистити країну. Російсько-українська війна продемонструвала, що на сьогоднішній момент світ не готовий ефективно протистояти саме балістичній загрозі. Недостатні засоби протиракетної оборони, недостатні засоби протиповітряної оборони, недостатньо вони можуть бути ефективні, коли масово противник застосовує балістичне озброєння, балістичні ракети. Третій важливий момент, ми бачимо те, що Україна показала успішність на полі бою. Сполучені Штати прекрасно розуміють, що саме вони прихильники бути на стороні того, хто перемагає або демонструє ефективність, або взагалі вміло воює. Тобто на боці успішної сторони. І Сполучені Штати зараз, якщо ми просто, скажімо так, загалом просто підсумуємо, вони прекрасно бачать, що Україна може це робити, і в них зараз є певний успіх на полі бою. Єдине, що не вистачає Україні, це саме антибалістичного захисту.
6: Російський ракетний потенціал і досвід застосування таких озброєнь змушують європейські країни переглядати власні оборонні спроможності. Саме тому поява антибалістичної коаліції, навіть на першому етапі у формі політичних домовленостей, свідчить про поступове розуміння питання протиракетного захисту стає спільним викликом для всього європейського континенту.
7: Той посил з боку Трампа про те, що окей, ми дамо вам ліцензії, давайте виготовляйте, ми бачимо ризики, які існують, ми бачимо, що ви можете виготовляти крилаті ракети, які б'ють вглиб території Росії, давайте спробуйте виготовляти ще протибалістичні ракети. Це те, що ми продемонстрували успішність, і Трамп хоче, в принципі, вирішити це питання балістичним захистом для України та європейського континенту. Також можна наголосити це розуміння самих європейських країн, що потрібно щось з цим робити, потрібно вирішувати питання антибалістики, тому що це питання буде важливим не лише для України, але в тому числі для європейських країн. Тому це питання вже не лише України, це питання вже всього європейського континенту. І цей акцент української сторони під час переговорного процесу, він дуже важливий. І саме реакція з боку європейських країн, те, що вони готові об'єднуватися в цю коаліцію, підвищувати на початку хоча б такі декларативні документи. Але тим не менш, це вже теж позитивний рух.
6: Створення антибалістичної коаліції часто пояснюють необхідністю посилити підтримку України. Але чи справді її головна мета – захист українського неба? Чи, можливо, йдеться про значно ширше завдання – убезпечити вже саму Європу від загроз, які війна Росії проти України зробила цілком реальними? Адже кожна держава насамперед дбає про власну безпеку, а події останніх років змусили європейські столиці переглянути свої підходи до оборони.
7: В першу чергу думати про себе, але ж вони теж розуміють, що про себе – це на завтра, а про Україну – це на вчора. Потрібно знаходити якийсь такий баланс. Потрібно розуміти, що те, що ефективно буде працювати в Україні, воно в будь-якому разі надалі буде ефективно масштабовано, буде працювати в Європі. Вони це мають зрозуміти. І я переконаний в цьому, що українська сторона постійно про це наголошує, що хлопці, те, що ви зараз опробуєте в Україні, воно доведе свою ефективність, завтра буде захищати всю Європу. І тому європейці мають з цієї логіки підходити. Але знову ж таки, ми бачимо прекрасно, ми розуміємо, що європейські країни все одно турбуються про власну безпеку, у них мають бути на складах озброєння, має бути достатньо для відбиття певної агресивної дії. Тому вони будуть в будь-якому разі намагатися балансувати між потребами потребою України на вчора, повторюсь, і потребою свою на завтра. Але тут головний чинник – це ефективність.
6: На цьому тлі дедалі частіше звучить питання не лише про спільну розробку систем протиракетної оборони, а й про їхнє майбутнє виробництво. Під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати Україні ліцензію на виробництво систем Петріот. Водночас Володимир Зеленський повідомив, що вже до кінця року Україна розраховує отримати технічні можливості для виробництва складних ракет. Втім, більшість військових аналітиків наголошують, що між політичним рішенням і серйозним виробництвом такої високотехнологічною зброєю можуть минути роки.
7: Звичайно, нам хочеться, щоб у нас антибалістичний захист був на вчора. Це дуже важливо, тому що Росія руйнує нашу інфраструктуру, і нам потрібно мати певний захист. Але давайте просто будемо об'єктивні, просто банально, скажімо, дивитися на цю ракету, яку ми будемо по ліцензії робити. Якщо ми просто говоримо виключно про одну складову, скажімо так, ракета ПАК-3 МСІ, яку ми будемо виготовляти по ліцензії в Україні. Окей. Навіть якщо ми будемо виробляти її в Україні, ми маємо розуміти, яке підприємство буде суб'єктом з української сторони, який характер взаємовідносин буде між цими суб'єктами, Lockheed Martin і українською компанією. Ми маємо розуміти, що ліцензія передбачає відповідальність не лише тої сторони, яка виготовляє виріб, а відповідальність тієї сторони, яка передає цю ліцензію, що той продукт, який за ліцензію виготовляється, він відповідає відповідним стандартам і вимогам. Тобто мова не йде, що ПАК-3 МСІ має точно влучати в ціль, це одна складова, і весь технологічний процес виробництва має бути проконтрольований і відповідати тим стандартам, які б забезпечили виготовлення цієї ракети. Тобто це не просто так, ми придали вам ліцензію, бумажку, все, завтра там прийшли компоненти, ми зібрали все. Ні, технологічний процес має бути дотриманий, адже він впливає на результат, на саму ракету. Тобто ми маємо сертифікувати наше виробництво, ми маємо відповідати тим вимогам, які нам поставили перед нами Lockheed Martin. Другий момент, знову ж таки, ми розуміємо, що це високотехнологічна ракета, та вона має в собі купу різноманітних компонентів, і ці компоненти виготовляються різними виробниками. Lockheed Martin лише кисневий кінцевий, скажімо так, виробник. Всередині є компоненти, які виготовляються Боїнгом, наприклад, та сама головка самонаведення радіолокаційна. Є компоненти, які виготовляються іншими виробниками. В них є власний технологічний процес. Тобто, якщо ми кажемо про головку самонаведення, то вона може теж виготовляється впродовж 12 місяців, можливо, там один цей виріб, тому що він достатньо складний. Якщо ми кажемо, наприклад, про ПАК-3 МСІ, які виготовляються, скажімо, в Mitsubishi Heavy Industries в Японії, то це взагалі вони виготовляють на рік максимум до 60 одиниць. На рік. Це вони сертифіковані, отримували цю ліцензію, вони отримували дозвіл на виробництво, вони збирали повністю всю технологічну ланцюжочок, щоб всі компоненти своєчасно надходили на виробництво. І вони тільки зараз прийшли до того, що вони можуть виготовляти в рік від 30 до 60 одиниць. Це японці.
6: Водночас Варшава активно веде переговори зі Сполученими Штатами про розміщення в Польщі виробництва окремих компонентів і складання ракет ПАК-3 для комплексів Петріот. У разі реалізації домовленостей зі США Польща може стати важливою ланку у європейському ланцюгу виробництва систем протиракетної оборони. І саме тому виникає питання, чому Польща, яка є найближчим партнером України на східному фланзі НАТО, поки що не приєдналася до антибалістичної коаліції.
7: Можна наголосити, що окремі компоненти все ж таки для цих ракет виготовляються в Польщі, і Польща по ліцензії дещо там виготовляє окремий компонент вже зараз. Це ми маємо це розуміти, і вони в будь-якому разі, якщо мова буде йти про ПАК-3 чи ПАК-2, вони долучаться до цієї коаліції в якості виробника окремих компонентів. Але знову ж таки, я думаю, було б доцільно і важливо, що Польща теж долучилася до цього проекту. Це важливо і для Польщі, не лише для України і країн, які є представниками цієї коаліції. Польща теж достатньо потужний гравець, і Польща теж має зрозуміти, що мати в наявності спектр антибалістичного захисту весь можливий, не лише Петріот, які придбані в Сполучених Штатах, а в тому числі, які виготовляються на європейському континенті, будуть виготовлятися в подальшому. Це дуже важливо для безпеки самої Польщі. Чому її там зараз на даний момент немає з точки зору країн, скажімо так, засновників, скажімо, цієї коаліції або там партнерів в рамках цієї коаліції? Це, я думаю, потрібно адресувати до польської влади і їхнього розуміння питань безпеки для власної країни. Вони мають зрозуміти, що той момент, коли є агресія з боку Російської Федерації, потрібно єднатися і єднатися всім країнам на європейському континенті і працювати на одне, на перемогу над злом.
6: А це був військовий експерт Антон Міхненко у першій частині програми «На прицілі». І далі традиційно передаю слово моєму колезі Тарасу Андруховичу.
5: Безпілотники кардинально змінили характер сучасної війни, а досвід України став головним джерелом знань про те, як ефективно протидіяти новим повітряним загрозам. Рішення, випробувані на найгарячіших ділянках фронту, сьогодні уважно вивчають союзники, які зміцнюють власні оборонні спроможності. Які антидронові системи довели свою ефективність у реальних бойових умовах, які висновки з українського досвіду може зробити Польща та як підготуватись до викликів майбутніх конфліктів? Саме ці питання обговорили учасники дискусії у форматі FireChat від Бахмута до польського кордону. Які антидронові системи довели свою ефективність на полі бою, що відбулася під час цьогорічного Варшавського оборонного ярмарку. Модератором зустрічі був військовий експерт, головний редактор видання «Портал оборони» Юліш Сабака, його співрозмовником генерал бригади Мірослав Боднар, інспектор військ безпілотних систем озброєння Генерального командування Збройних сил Польщі. Передусім військовий звернув увагу, що розвиток безпілотних технологій змінює не лише засоби ураження, а й саму логіку протидії повітряним загрозам. За його словами, сучасна війна змушує відмовлятися від дорогих рішень на користь дешевших і швидших систем. А ключовим фактором стає час реакції.
8: Трошечки структура, якщо ході о систему оборони повітряної,
6: якщо говорити про структуру системи протидії безпілотникам, то за нашими спостереженнями вона вже змінилася і продовжує змінюватися. Використання дороговартісних засобів у багатьох випадках уже не має достатнього практичного обґрунтування, тому сьогодні шукають значно дешевші рішення. Наскільки вони ефективні на 100% чи менше, ми не завжди можемо оцінити, адже здебільшого спираємося на матеріали, опубліковані у відкритих джерелах, і саме на їхній основі робимо певні висновки. Реальна ж інформація, яка до нас надходить, як правило, має обмежений доступ, тому в межах цієї дискусії я не можу ділитися такими даними. Якщо подивитися на класичну структуру системи протидії безпілотникам, то вона завжди складається з кількох етапів: дітек, виявлення, трек, супровід цілі, дефіт, її знищення та СС, оцінка результату. Тобто спочатку необхідно виявити об'єкт у повітрі, потім супроводжувати його, визначити момент, коли він становить загрозу, після чого знищити та оцінити ефективність застосування засобу, щоб за потреби використати наступний. Саме так працювали системи, до яких ми звикли, але сьогодні ситуація дещо інша. На мою думку, сучасна модель виглядає інакше. Спочатку дітек, виявлення, потім майже одразу інтерсепт, перехоплення. Часу на тривалий супровід практично немає, адже безпілотник уже рухається до конкретної цілі. Лише після цього можливий подальший супровід інших об'єктів, їхні ураження іншими засобами та оцінка результатів. Для цього насамперед потрібні відповідні технічні засоби та системи, здатні своєчасно надавати інформацію. У таких системах час реагування зазвичай становить менше однієї секунди, тобто можливості для довгого ухвалення рішень фактично немає. Крім того, з огляду на масове застосування безпілотників, дедалі важливішою стає децентралізація процесу ухвалення рішень. Чи означає це, що раніше таким системам фактично не приділялися достатньо уваги? Тут я також, на жаль, не можу розкривати деталі через обмеження доступу до інформації. Але можу сказати одне. Над питанням створення та розвитку таких систем протидії працюють уже багато років, зокрема і у Польщі.
5: Одним із ключових питань дискусії стало майбутнє так званих дронів-перехоплювачів. Модератор запитав, чи стануть вони основою сучасної протиповітряної оборони та чи зможуть у перспективі перехоплювати не лише інші безпілотники, а й ширший спектр повітряних цілей. Генерал Боднар наголосив, що розвиток технологій на полі бою відбувається настільки швидко, що прогнозувати домінування конкретного рішення наразі складно.
8: Трудно мені відповідати, чи будемо впроваджувати більше, чи то буде тренд.
6: Мені важко сказати, чи таких перехоплювачів буде дедалі більше і чи стане це стійкою тенденцією. Не можна виключати, що розвиток піде зовсім в іншому напрямку. Зазвичай кожна сторона конфлікту адаптує свої засоби оборони до тих загроз, які створює противник. Тому сьогодні не можна однозначно стверджувати, що саме такий сценарій реалізується. Достатньо подивитися, наприклад, України. Навіть сама назва цієї панелі від Бахмута до польського кордону, показує, наскільки швидко змінюється ситуація. Система протидії безпілотникам, яка діяла в Україні за часів боїв за Бахмут, суттєво відрізняється від тієї, що використовується сьогодні. Водночас будь-який засіб, який демонструє ефективність, є корисним, адже він дозволяє нейтралізувати потенційну загрозу. Раніше ми готувалися переважно до протидії великим повітряним цілям, які мали чітке тактичне чи стратегічне значення. Саме під них будувалися багаторівневі системи протиповітряної оборони практично в усіх арміях світу. Але поява дешевих безпілотників змінила правила гри. Тепер необхідно шукати такі ж недорогі, але водночас ефективні засоби, здатні їх знищувати.
5: Говорячи про сучасні системи боротьби з безпілотниками, генерал бригади Мірослав Боднар наголосив, що їхню ефективність визначає не окремий засіб ураження, а злагоджена робота усієї системи. За його словами, саме взаємодія розвідки, управління засобів ураження, захисту та логістики забезпечує успішну протидію повітряним загрозам.
8: Черпаємо вілократні відео з того, що бачимо в інтернеті, десь вичитаємо.
6: Дуже часто ми черпаємо знання з того, що бачимо в інтернеті або читаємо у відкритих джерелах. Відверто кажучи, мало кого захоплюють розмови про радари, хоча саме вони забезпечують радіолокаційне виявлення цілей. Не надто цікаво говорити про систему СІТО, командування та управління, яка об'єднує всі елементи в єдину систему. Натомість найбільшу увагу привертають засоби ураження, ті системи, які ми бачимо на відео, коли вони ефективно знищують цілі. Так само небагато людей цікавиться тим, наскільки ефективними є ці системи насправді. Однак саме три складові є визначальними – розвідка, система СІТУ та засоби ураження. До цього також додаються безпосередній захист самих систем і логічне забезпечення. Усі разом це 5 основних компонентів. Перші три є ключовими для функціонування системи, а два інші виконують допоміжну, але не менш важливу роль. Без будь-якого з цих елементів жодна система не зможе ефективно працювати. Ви згадували про широку мережу засобів розвідки. Сьогодні вона ґрунтується на різноманітних технологіях – від класичних радіолокаційних систем, добре всім відомих радарів, до акустичних систем і пасивних засобів виявлення, які дозволяють визначати траєкторію польоту або місце знаходження цілі. Далі йдуть кінетичні та некінетичні засоби. Ми говоримо як про системи радіоелектронної боротьби, що пригнічують або порушують роботу безпілотників, так і про кінетичні засоби, які фізично знищують повітряні цілі. Усі ці компоненти не можуть існувати окремо один від одного. Кожен із них працює на спільний результат – забезпечити кінетичне або некінетичне усунення потенційної загрози.
8: Елементу, який дає нам або кінетичне, або некінетичне усунення потенційного загрози.
5: Одним із перспективних напрямів розвитку сучасної протидії безпілотникам є використання некінетичних засобів ураження. Зокрема, лазерних систем, потужних електромагнітних засобів та інших технологій високої енергії. Модератор запитав генерала Боднара, наскільки ці рішення вже готові до практичного застосування у польській армії та коли вони можуть з'явитися на озброєнні.
6: Про використання високої енергії говорять уже давно. Наскільки ці системи є зрілими, це питання, яке можна оцінити лише шляхом випробувань. Є приклади того, що подібні системи вже використовуються, зокрема, наскільки мені відомо, у Південній Кореї. Однак такі рішення зазвичай потребують величезної кількості енергії. І тут ми повертаємося до питання, про яке я вже згадував раніше, питання енергозабезпечення. Якщо подивитися навіть на системи, які сьогодні використовуються, більшість із них працює на основі акумуляторів або інших джерел енергії. Нещодавно, коли я обговорював один із безпілотних комплексів із гібридним двигуном, мені звернули увагу, що однією з найбільш вражаючих можливостей цієї системи була саме її енергетична автономність. Фактично всі заряджали від цього комплексу свої павербанки та телефони, тому що він постійно був доступний і міг забезпечувати необхідну енергію. Тому я хотів би звернути увагу саме на питання енергозабезпечення, адже для того, щоб такі системи могли ефективно працювати, їм необхідно забезпечити відповідний ресурс енергії.
5: Окрім захисту від масованих атак безпілотників, сучасні армії стикаються ще з однією проблемою. Як захистити окремого військового або бойову машину від постійної загрози з повітря? Модератор запитав генерала Боднара про можливості індивідуального захисту солдата в умовах, коли навіть один невеликий дрон може стати смертельною небезпекою. У відповідь він наголосив, що поряд із новими технологіями вирішальне значення знову набувають базові принципи маскування і прихованості.
8: Нічого не змінює процес маскування і елементи.
6: Нічого не змінилося. Процес маскування та всі елементи прихованості на кожному рівні залишаються надзвичайно важливими. Будь-яке теплове випромінювання можна виявити, будь-який рух людини можна розпізнати. Будь-який елемент, який не замаскований, може бути виявлений. Сучасні технології, різноманітні застосунки, штучний інтелект, чипи, якими оснащуються безпілотники, дають таку перевагу, що іноді без безпосередньо нього втручання людини цей апарат самостійно розпізнає потенційну ціль і просто завдає удару. Тому я не кажу, що тут потрібна якась фундаментальна перебудова підходу, але необхідно знову звернути увагу на ті елементи, які раніше були основою підготовки кожного військового. Маскування – це те, чого солдат навчався від самого початку служби, і сьогодні до цього потрібно ставитися з надзвичайною відповідальністю. Кожен військовий має усвідомлювати своє місце на полі бою, адже в будь-який момент він може бути виявлений, а наслідки можуть бути смертельними. Саме так це працює, і саме це ми бачимо в Україні. Думаю, те, що там відбулося і що ми спостерігаємо сьогодні, фактично можна використовувати як приклад для правильного підготування до виконання завдань на сучасному полі бою.
8: Властивого підготування чи до реалізації завдань на полі бою.
5: Завершуючи тему індивідуального захисту військових, генерал Мірослав Боднар розповів, що польські збройні сили працюють над оснащенням солдатів додатковими засобами, які дозволять швидше виявляти потенційні загрози з боку безпілотників і своєчасно реагувати на них.
8: Працюємо над індивідуальним випосадженням жовніжа. Не всі
6: ми працюємо над індивідуальним оснащенням військового. Звичайно, не всі елементи такого обладнання будуть у кожного солдата, але деякі засоби будуть принаймні на озброєнні командира відділення або командира розрахунку. Вони дозволять хоча б ідентифікувати потенційну загрозу. Ми також намагаємося зробити так, щоб інформація про можливу небезпеку якомога швидше надходила до військових. Час реакції, про який я вже говорив, вимірюється секундами, іноді кількома секундами, але це стосується ситуації безпосередньої загрози. Багато цілей можна виявити значно раніше, тому є можливість підготуватися до безпосереднього захисту, знайти укриття або розпочати певні процедури, пов'язані з протидією. Ми працюємо над такими рішеннями для військових. Вони вже перебувають на дуже просунутому етапі, зокрема з погляду процесу закупівель.
5: Проте, як змінилася сучасна війна під впливом безпілотних технологій, які системи протидії дронам уже довели свою ефективність, зокрема в Україні, та які рішення можуть використовувати Польща і союзники, говорили під час дискусії від Бахмута до польського кордону, які антидронові системи довели свою ефективність на полі бою, що відбулася в межах цьогорічного Варшавського оборонного ярмарку. А своїми оцінками і досвідом ділився генерал бригади Мірослав Боднар, інспектор військ безпілотних систем озброєння Генерального командування Збройних сил Польщі. А це була передача «На прицілі». І з вами до наступного тижня прощаються її автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. На все добре.
1: «На прицілі» – програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
9: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас, я би сказала, камбек 20-річчя. Воз'єднання, яке ще декілька років тому було лише мрією. Фільм, на який чекали мільйони. Мова про «Диявол носить Прада 2». Тож, час розкрити його секрети. Цей фільм став справжньою подією сезону, в яку до останнього мало хто вірив. Адже акторки неодноразово казали в інтерв'ю, що повернення до Прада мало ймовірне. Але добре, що вони передумали. Фільм «Диявол носить Прада 2» зібрав понад 230 мільйонів доларів у світовому прокаті за перший вікенд. Один із найсильніших стартів 2026 року. Це стало найкращим відкриттям в кар'єрі Меріл Стріп за всю історію. І вдома, і за кордоном. Перший повний трейлер отримав понад 200 мільйонів переглядів за 24 години. Це рекорд для фільмів від 20th Century Studios. А головне – глядачі в захваті. Коли з'являється продовження культової історії, дуже важливо не зіпсувати враження і створити цікавий фільм, а не просто зібрати зірковий каст разом. То про що цей фільм? Минуло 20 років. Андреа Сак більше не наївна дівчинка, а відома журналістка. Проте, попри її успіхи, усю її команду звільняють. І доля приводить її знову туди, звідки все почалося. Вона знову має допомогти Міранді. Проте цього разу на кону стоїть ще більше – доля журналу. Адже в епоху штучного інтелекту, цифрових технологій та технотрендів, Подіум, як і Міранда, опинилися на межі краху. Але головна іронія долі в тому, що людина, яка може її врятувати – колишня асистентка Емілі. Вона впливовий топ-менеджер потужного люксового конгломерату. І саме в її руках перебуває чекова книжка, здатна або врятувати, або знищити Подіум. Найочікуваніше модне протистояння сезону розпочинається. Колишня помічниця проти екс-шефіні. Класика проти нових технологій. І Енді в самому епіцентрі гламурної війни. То хто ж диктуватиме тренди нової епохи? Нумо дивитися. То чому продовження історії з'явилося лише зараз? За словами Беріл Стріп, керівництво студії вперше запропонувало ідею сиквелу ще у 2009 році. Проте вона не була зацікавлена в цьому. Акторка зазвичай не бере участь у продовженнях своїх фільмів. Єдиний виняток – «Мама Мія», в якому вона погодилася зіграти, якщо її роль буде значно скорочена. І її дуже скоротили. Вони просто зробили її героїню трішки мертвою. І ось з'явився другий сикл в кар'єрі акторки. За свою роль, за чутками, вона отримала 20 мільйонів. Це п'ята частина бюджету стрічки. Цікаво, що бюджет перший був орієнтовно 35 мільйонів. Енн Геттвей також не сильно була зацікавлена у продовженні. Вона хотіла попрацювати з командою першого «Диявола», але над чимось іншим. Навіть у 2022 році акторка казала, що сиквел малоймовірний. Вона навіть запропонувала повний перезапуск проєкту з новим кастом. Проте людям було цікаве продовження історії, а не нове бачення. Тож, у 2024 році оголосили про те, що друга частина знаходиться у розробці. То які сюрпризи чекають на нас? По-перше, камео Леді Гаги, Донателло Версаче, Марка Якобса, Хайді Клум, Наомі Кемпбелл та інших зірок моди. Цікаво, що Меріл Стріп особисто зателефонувала співачці і попросила її з'явитися у фільмі. Також ми могли б побачити камео Сінді Свіні. Та цей фрагмент вирізали. Як і кадри з Анною Вінтур. Колишня головна редакторка Вог пропустила свою репліку і частково вийшла з фокуса. Проте ці кадри не перезняли, адже, як зізнався режисер Девід Франкель, він просто не міг попросити Анну зробити інший дубль. Залучення Анни Вінтур до промо-фільму – це була одна з родзинок маркетингової кампанії. Вона та Меріл Стріп разом прикрасили історичну травневу обкладинку американського Вог 2026 року. Більш того, ще до прем'єри випливла цікава деталь. Виявляється, Меріл Стріп та Анна Вінтур у реальному житті є родичками, троюрідними тіткою та племінницею в шостому коліні. Меріл у відповідь на новину сказала, що це все пояснює, і додала, що була приємно шокована. По-друге, якщо не брати до уваги воз'єднання головного касту з першого фільму, це мода. Цікавий факт. Під час зйомок оригінального фільму 2006 року дизайнери ніби відмовлялися позичати одяг через страх потрапити в чорний список Анни Вінтур і Вог. Для другого фільму Іноді навіть доводилося відмовляти брендам. Але сузір'я відомих імен моди у другому фільмі вражає. Ми побачимо бренди Armani, Jean Paul Gaultier, Dior, Dolce Gabbana, Fendi, Valentino та інші. До речі, в інтернеті пишуть, що у фільмі немає нічого від Prada. Це міф. На що красномовно натякає взуття героїні Енн Геттевей. До речі, у костюмах ховається багато відсилок до першого фільму. Наприклад, вже культовий синій светрик. До речі, перший зберігається в архівах. Тож у фільмі ми побачимо його кузена. Далі два майже однакові за кольором ремені. Пачка з військовою курткою. А ще, як іронічний привіт від минулої частини, глядачі побачать лазурово-блакитну доріжку на презентації та банери «Весняні квіти». І ви спитаєте, що ж, не було жодного скандалу навколо фільму? Де скандал – це майже рушійна сила? Якщо чесно, були. Один з них пов'язаний з героїнею на ім'я Джин Чао. У квітні 2026 року вийшов фрагмент фільму, де з'являється персонажка Геттевей – Енді. Разом зі своєю асистенткою Джин Чао, яку зіграла американська акторка китайського походження Гелен Джі Шен. Глядачі закидали творцям, що ім'я героїні фонетично нагадує Чін Чонг – расистську образу, яку історично використовували для висміювання китайців та їхньої мови. Критики також писали, що героїня була одягнена в старомодний одяг. Фонд азійських американців назвав це прикрим фактом того, що образливі стереотипи продовжують підсвічувати сприйняття азійсько-американських спільнот і сьогодні. Критика була настільки сильною, що у Китаї закликали до повного бойкоту стрічки. Користувачі звинуватили Голлівуд у лицемірстві. Мовляв, творці намагаються заробити на великому китайському кіноринку і водночас просувають застарілі західні стереотипи про азіатів, як про нестильних зануд ботаників. У відповідь на це сценаристка Маккена заявила, що назвала персонажку Джин Чао на честь подруги дитинства. А щодо вбрання було зазначено, що воно насправді є дуже кутюрним, як для фільму про моду. А її окуляри та шпильки для волосся – ультрасучасні. Вам, мабуть, цікаво, чи ці заклики вплинули на касу фільму. Так ось. За даними прокату, фільм таки очолив китайський бокс-офіс у прем'єрний день. А глядачі поставили фільму дуже високі оцінки. У Гонконгу фільм взагалі увійшов до п'ятірки найкасовіших стрічок сезону. Тож скандал хоч і попсував репутацію стрічці у пресі, проте зовсім не вплинув на касові збори. І якщо ми вже заговорили про це, варто сказати, що усього за 10 днів сиквел перевершив оригінальний фільм у домашньому прокаті, а за 2 тижні повністю побив світові збори. Тож, запрошую усіх до світу гламуру, моди та боротьби за владу. «Диявол носить Прада» друга частина вже чекає на тебе на Світ ТІВІ. Тож, нумо дивитися і, звісно, насолоджуватися переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
1: Соціальна реклама.
0: Сучасна музика. Актуальні новини.
9: Тільки на Київ-ФМ.
0: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Зі».
10: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Ситуація у Львові. Натовп накидається на військових із групи оповіщення ТЦК. Зриває форму, б'є, перевертає та нівечить їхню машину. Багато сильних емоцій, але давайте подивимось на все це через призму політичної психології та психології мас. Системна криза мобілізації. Те, що ми бачили, це не просто випадковий спалах гніву. Це закономірний фінал, який зрів роками. Це результат поведінки нашого вищого політичного керівництва, яке перебуває у стані тотального когнітивного дисонансу та витіснення реальності. Вони уникають складних тем, бо бояться втратити популярність. Думають не про те, як виграти війну тут і зараз, а як перемогти на виборах, які будуть колись там, після війни. Це інфантилізм і політичний егоцентризм. І головне, влада навідріз відмовляється усвідомлювати психологічний ефект і наслідки таких інцидентів. А кожен такий зафіксований на камеру зрив віддаляє нашу перемогу. Чому? Бо ворог, цей колективний психопат у Кремлі, дивиться на ці картинки і отримує колосальне дофамінове підкріплення. Путін робить єдиний логічний висновок – треба тиснути далі, за будь-яку ціну. Навіщо йому переговори, якщо він бачить суспільство у стані глибокої внутрішньої деструкції? Країна, де зникає базова повага до однострою, де цивільні чинять фізичне насильство над власною армією, яка їх захищає, психологічно приречена у війні на виснаження. Ми самі показуємо ворогу нашу вразливість. Крапки над «і». Давайте одразу внесемо ясність, щоб уникнути маніпуляцій. Чи є випадки беззаконня? Так, є. Чи є босифікація та той конвеєр порушень, який часто влаштовують у ТЦК? Так, є. Все це потребує розслідувань. Але давайте подивимося в корінь, на причини того, що відбувається. Перша причина. Військовослужбовець ТЦК у цій системі – це лише виконавець. Так, він може бути тригером, він може посилювати конфлікт через власний ПТСР, вигорання, ну і, звичайно, корупцію, роблячи всю проблему з мобілізацією більш опуклою. Але виконавець ніколи не є архітектором кризи. А головний відповідальний – це завжди замовник, тобто той, хто встановлює правила гри або ж свідомо створює правовий вакуум. Те, що відбулося у Львові – це відповідальність передовсім політичного керівництва і особисто президента Зеленського. Не армії і навіть не цих стресованих, переляканих цивільних. Адже саме президент, згідно із законодавством, очолює процес мобілізації. Це він – верховний головнокомандувач, це його підлеглого принизили. Травма несправедливості. Що сталося з людьми у Львові з точки зору психології? Вони перебувають у стані хронічного дистресу. Вони тотально змучились від відвертої несправедливості та постійного державного шулерства у такій надчутливій екзистенційній темі, як мобілізація. Коли правила гри непрозорі, коли суспільство бачить еліту, яка купує довідки, і звичайних людей, яких пакують на вулицях, виникає глибока психологічна травма несправедливості. А її наслідок – афект, сліпа агресія і зміщення об'єкта гніву. Замість того, щоб адресувати претензії системі, натовп атакує найближчого її представника – людину у формі. Дволикість суспільства. Існує розрив між запитом і вимогою справедливості та небажанням громадян особисто стикатися з реаліями війни. Багато хто критикує корупцію, але готовий використовувати її механізми, коли це стосується власних інтересів. Чому? Колоніальне мислення. Це коли ти живеш у власному домі, але поводишся так, ніби ти у ньому гість. І тому ти боїшся навести в ньому лад. Чекаєш, що тобі скаже господар. Довгий час ми жили під окупацією Російської імперії, і у нас сформувалося ставлення до держави як до чужака та окупанта, якого треба обманювати. Ми обирали стратегію мімікрії замість участі. Проте в умовах війни таке ставлення загрожує самому існуванню країни. І країна – це ми. Інфантильне спілкування. Влада говорить із суспільством, як з дітьми. Скоро все закінчиться, все буде добре, ЗСУ впораються, почекайте ще трошки, ще 2-3 тижні, після Пасхи, у листопаді. Це лише підживлює колоніальний інфантилізм. Суспільство чекає, що мама-держава вбереже його від небезпеки. Але коли реальність стає жорсткою, настає когнітивний дисонанс. І замість мобілізації зусиль виникає протест. «Ей, нам обіцяли, що все закінчиться. Чому ви порушуєте наш комфорт?» Та замість дорослої, чесної розмови з нацією, влада обрала шлях ігнорування та косметичного ремонту. Російська пропаганда. Ну і все це ще накладіть на системні ІПСО ворога, який виявив нашу больову точку і постійно в неї б'є. Висновки. Проблема не в ТЦК, як в інституції. Проблема в тотально дезорганізованій мобілізації та боягузливому замовчуванні всіх проблем з боку того, хто мав би бути гарантом її чесності до всіх. А саме тому неможливо щиро радіти нашим діпстрайкам чи ударам по російських нафтобазах, бо це ілюзія контролю. Жодні дрони не принесуть перемогу країні, в тилу якої цивільні емоційно розлюднюють і б'ють власне військо. Нам негайно потрібна психологічна і правова реабілітація всього процесу мобілізації, відмова від інфантилізму та колоніальної мімікрії, перехід до дорослої комунікації, демонтаж корупційної системи, реформа ЗСУ, контроль та ротація, військова економіка та розвиток власного ВПК. Інакше ми просто знищимо самі себе зсередини, виконавши роботу за ворога.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика Зі». Сучасна музика. Актуальні новини.
9: Тільки на Київ.ФМ.
0: Україна починається з тебе. Говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
10: Софії Русової, громадської діячки і авторки унікальної системи національної освіти. Вона протистояла царському уряду, навчаючи нове покоління українців. Народилась Софія Ліндфорс 1856 року в аристократичній родині на Чернігівщині. Батько – відставний офіцер, швед за походженням, мати – француженка, високоосвічена і інтелігентна жінка. Після смерті матері вихованням Софії займалась няня – проста українська селянка. Завдяки їй Софія спілкувалась та гралась з селянськими дітьми і, відповідно, бачила, як живуть селянські родини. Сім'я Софії, незважаючи на аристократичне походження, всіляко підтримувала селянство. У 1871 році Софія Федорівна в свої 15 років разом із старшою сестрою відкрила в Києві перший україномовний дитячий садок, який відвідували діти Михайла Старицького. Саме письменник познайомив Софію та Марію зі старою громадою і її діячами. Драгомановим, Антоновичем, Чубинським, Житецьким, Вовком, Русовим та іншими. Сестри Ліндфорс дозволяють використовувати приміщення дитячого садка у вечірні години для зібрань та репетицій п'єс українською мовою, яка на той час була під забороною. У 1874 році Софія Федорівна одружилась з Олександром Русовим. Громадянська позиція подружжя, підтримка української культури, прагнення звільнити Україну від авторитарного гніту, невпинна просвітницька діяльність Софії, активна співпраця з місцевими громадами під час подорожей – усе це не міг оминути царський уряд. Тому з 1880 по 1905 роки Софію Федорівну заарештовували 5 разів, що лише загартовувало волю жінки та переконало у важливості того, чому вона присвятила життя. Після революції 1905 року жінка працює в комісії, створеній Академією наук для визнання української мови, розробляє і читає курс лекцій з української літератури для слухачок Бестужівських курсів у Петербурзі. Там же за її участю була видана збірка «Кобзаря» Тараса Шевченка. У 1906 році Русова робить рішучий крок і видає український буквар, незважаючи на те, що таких підручників російська цензура зазвичай не пропускала. З 1909 року Софія Федорівна працює викладачем педагогіки у Фребелівському жіночому інституті, який готував працівників дошкільних закладів та викладає французьку мову у комерційному інституті. Паралельно вивчає основні зарубіжні концепції реформування школи, працює над створенням контурів української національної системи освіти. Свої новаторські думки вона викладає у статтях для журналу «Світло», першого україномовного педагогічного часопису, співредактором якого була і сама Русова. Засади видання базувались на педагогічних ідеях і поглядах відомих на той час педагогів та українських діячів культури. Основною ідеєю Софії Русової було створення національної системи освіти, функціонування школи і виховання у повній відповідності з особливостями і потребами своєї нації. Вона була активним членом Центральної ради і секретаріату освіти, де очолювала дошкільний і позашкільний відділи. Тоді Русова відстоювала думку, що школи в Україні мають бути різними за методами та формами, але всі вони повинні бути національними за своєю сутністю. Навчання має вестися рідною мовою, а учні мусять вчити не лише академічні науки, а й пізнавати країну, в якій проживають. У 1917 році Русова виступила співзасновницею педагогічної академії для підготовки вчителів українознавства. Саме Софія Федорівна очолювала в той період українське відділення у Фребелівському жіночому інституті, який знаходився в Києві.
11: Також читала лекції з педагогіки українською мовою, розробляла концепцію українського дитячого садка, яку виклала у праці «Дошкільне виховання». На запрошення Івана Огієнка, ректора Кам'янець-Подільського університету, Софія Федорівна почала викладати в закладі педагогіку. Просвітниця входила до Міністерства освіти Української Народної Республіки і за доби Центральної Ради, і за гетьманату, і директорії. Вона брала активну участь у вирішенні науково-педагогічного обґрунтування нової української школи та роз'ясненні суті українізації, активно займалась жіночим питанням. Останнє завжди хвилювало Софію Федорівну. Сама вона вважала роль жінки у загальнокультурному житті країни дуже важливою, і після створення Української жіночої національної ради стала її головою. Яскравий кар'єрний шлях Грусової обірвався після остаточного приходу до влади більшовицького режиму. Педагог зневірилась у можливості національного відродження України. Переслідування з боку нової влади змусило її емігрувати до Чехословаччини. Там вона продовжила вести активну педагогічну і науково-видавничу діяльність. Проте і найбурхливіша енергія гасне. 1940 році у віці 84 років Софія Русова помирає в Празі. Софія Русова була переконана, що головною особливістю нового виховання є те, що воно базується на зусиллі самої дитини. Лише індивідуальний підхід і повага може виховати справжню особистість. Хіба не до цього ми зараз повертаємось, намагаючись реформувати нашу, багато в чому ще радянську систему освіти? Софія Русова була собою і хотіла, щоб кожна особистість, незважаючи на вік, статки, соціальний статус, могла реалізуватись. Хай кожна душа, кожна голівонька одрізняється в школі своєю фарбою, своєю формою. Цитата кредо цієї надзвичайної жінки. Поєднання раціонального мислення науковиці та надзвичайної любові до оточуючих – причина успіху та основа діяльності геніальної просвітниці. Не забуваємо про це і ми, виховуючи нове покоління українців.
0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на Радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з... Слухай Київ.

18 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про нового ймовірного секретаря РНБО, про ситуацію на фронті та про перепоховання.

0: збирається. Євген Хмара виконуватиме обов'язки міністра оборони, заявив про це теж Володимир Зеленський. Додав, що згодом звернеться до Верховної Ради для погодження його кандидатуру на посади міністра оборони. Президент зазначив, що продовжить реформування оборонної сфери і забезпечить Україні всі ті результати, про які йшлося. Російські війська намагаються створити так звану зону контролю вздовж усього державного кордону, використовуючи тактику малих піхотних груп і шукаючи нові напрямки для просування. Найбільш напруженою ситуація залишається у зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил. Основні зусилля противник зосередив на Лиманському та Куп'янському напрямках. Також окупанти намагаються просунутись на нових ділянках державного кордону. Про це заявив і речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Зараз існує загроза в районі селища Козача Лопань на Харківщині. Там російські підрозділи намагаються проникнути через державний кордон. І подібні спроби раніше фіксували біля Дегтярного та Сотницького Козачка. Засновника ОУН, полковника армії УНР Євгена Коновальця перепоховають в Україні. Кабмін ухвалив рішення про його перепоховання на території Національного військово-меморіального кладовища. МЗС України доручили невідкладно оформити всі документи для ексгумації та транспортування праху з цвинтаря Кройсвейк у Роттердамі. Нагадаю, що в 1938 році під час похорону вождя в Роттердамі українські націоналісти склали присягу, що на Україна відновить державну самостійність. Прах великого полковника буде перенесено до стольного Києва. І наостанок про приємне. Завтра о 13:00 в Національному музеї літератури відбудеться музично-поетична зустріч вірші про любов та війну з нагоди 35-річчя поетки Злати Зоряни Пломарчук. Авторка представить свою інтимну лірику та поезію, народжену війною під звучання бандури Василя Живосила, бандуриста та рок-музиканта. Злата ж Зоряна відома збіркою «Словом по війні», до якої увійшли понад півсотні віршів, присвячених подіям Революції Гідності, героям Небесної Сотні та російсько-українській війні. Вона є авторкою текстів до пісень українських рок-гуртів. А вхід на подію – за музейним квитком. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у столиці 26 градусів тепла, ще тримається спекотна погода. Вона ж і безхмарна та, як обіцяють синоптики, без опадів. Вітер північний до 3 метрів за секунду. На завтра синоптики обіцяють таку ж теплу та ясну погоду, хіба вітер трохи зміниться на північно-східний. Наступний випуск новин о 18:30. Тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Дорожня хроніка. Друзі, 18 година 4 хвилини на студійному годиннику. Ми знову розділилися на дві студії, бо в режимі реального часу у нас відбувається поєдинок збірної України проти збірної Туреччини. Запросили волейбольного любителя і експерта у цій темі. От буквально за кілька хвилин дізнаєтесь, хто це. І ми, власне, звідти з Сербії, та виявляється, поєдинки відбуваються в Білграді. Будемо спостерігати уже за другим сетом. Перший збірна України виграла. Вигризла би навіть, сказав, 27-25. Шикарно, і наш спікер побачив, все ж таки, сподіваюся, вогонь, якусь енергію в грі збірної України, бо важкувато взагалі давався цей перший сет, але це круто, що в підсумку ми перемагаємо. Будемо дивитися за другим сетом, буквально за кілька хвилин відрефлексуємо на призначення Кабінету міністрів однозначно, але зараз давайте про столичні дороги. В новинах ви вже чули, що стартанув у нас Атлас Вікенд. Тобто сьогодні перший день, завтра буде другий і третій. А отже, що? Це ознаки того, що біля якраз блокбастера у нас важкувато рухатись. Та я вам навіть скажу, що там ще й дорожньо-транспортна пригода перед Північним мостом. Отож, майже від Йорданської доведеться тягнутися до блокбастеру, потім на міст. Для тих, хто їде в зворотньому напрямку, давайте подивимось. Ні, в зворотньому напрямку все ок, там все чисто, тільки в бік мосту Північного. Будемо стежити, як воно буде там, як будуть розвиватися розвиватися події там саме так. І маю вам сказати, що і по набережному, по набережно-Рибальській однозначно будуть нюанси, враховуючи те, що коли був концерт Бомбокса в блокбастері, то дуже

0: Складно було доїхати. Ну, навіть не бралися представники таксі, та вони навіть не хотіли брати такі замовлення. Тому що розуміли, що доведеться там тягнутися. От зараз намагаюся створити просто маршрут, а він просто не створюється. От не хоче він туди їхати, чесно кажучи. Малюй, не малюй, все одно не виходить ця картина. Пропоную поїхати через Подільсько-Воскресенський мостовий. Там все гаразд, наче. Тільки от на з'їзді туди на Центральну Садову і біля озера Малинівка невеликі ускладнення можливі. Вангую, що і по Набережно-Рибальській до Північного мосту будуть ускладнення. Тут без цього не обійтися, коли відбуваються такі концертні заходи впродовж 3 днів. Ну, сьогодні п'ятниця, а отже за одною мало бути і так складно, тому, в принципі, нічого супер чи складного не побачимо, бо це очевидні якісь речі, що так би воно і мало бути. А тут ще додався концерт. І триватиме до вечора. 3 дні таке буде. Давайте дивитися, що в нас ще цікавого є. Перед мостом Патона є ускладнення на бульварі Миколи Міхновського. Тягнемося. На місце заїжджаємо норм. Потім вже з мосту на проспекті Соборності до Дарницької площі їхати можна вільніше. Там немає суттєвих складнощів.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, вітаємо ще раз. Картина дня вже, хочеться сказати, триває, але давайте так скажемо, що стартує. Олена Вострова, Володимир Бузько і відпускниця Олена Клопотюк за пультом. І вітаємо з поверненням і сподіваємося, що трішки відпочила. Тому ми кажемо вам добрий вечір усім.
6: Вітаємо, друзі, і також долучайтеся до нашого етеру. Як завжди, працює студійний вайбер 098-009-98-98, його номер. Дійсно, дуже незвично, ми зараз з Володимиром в різних студіях, тому що в тій студії, де Володимир, там ще є один учасник етеру, це баскетбол. І, власне, я тій студії передаю слово.
0: Дякую. Який баскетбол?
7: Я асоціюю з баскетболом.
0: Ти баскетболіст? Добре, Олена, дякую за підводку про баскетбол, але там волейбол, якщо що. Ну, то таке. Друзі, збірна України з...
6: Друзі, вибачте, це був волейбол, а взагалі ще є
0: чекай,
6: другий учасник нашого етеру.
0: Я тебе ще не хочу відпускати, бо в мене є запитання до тебе, рефлексія на нове призначення. Просто хотів... Ми потім в другій годині більш детально про це поговоримо, але от загалом історія з призначенням пана Клименка секретарем Ради національної безпеки і оборони. У мене одразу було запитання, думаю, а де ж попередній? Що з ним сталося? Ну, і як? Хто попередній?
6: Попередній Умєров, скоріш за все, поїде послом Сполучені Штати Америки.
0: Так і поїде, да, в Сполучені Штати?
6: Ну, поки що все так от, якби, на те схоже, але хто ж його знає, у нас тут кожен день добрий день.
0: Добрий день. Оресте, тоді запитаю тебе, враховуючи те, що Орест у нас любить і моніторить американські медіа, як американці сприймають це? Чи загалом ти бачив, не лякайся, я про те, що відбувається в нашому парламенті, в нашому кабінеті міністрів, наскільки це цікаво, чи взагалі воно не висвітлюється? висвітлюється в їхніх повістках дня?
7: В масовому мас-медіа воно взагалі не висвітлюється. Основна тема у них – це 45-та чи 42-га перемога Трампа над Іраном. Тому воно, якби, наші події, там, звісно, там якісь, скажімо, друковані медіа виходили з першими шпальтами, але все, що в телебаченні, всі вечірні шоу, нічні шоу, ця тема взагалі не піднімається, ніде не світиться.
0: А їм подобається те, що Трамп знову робить в Ірані? Тобто ці якісь точкові удари раз на тиждень?
7: Ну, дивись, я більше переважно дивлюсь інформаційно-комедійні, вечірні шоу для них – це, якби скажи, клондайк інформаційних історій. Тому їм це подобається, ну, тим, хто виробляє, їм це подобається з точки зору, що це генерить, створює новий контент, так? Тому воно багате на створення тих чи інших жартів.
0: Плюс, давай, якщо не про жарти, то я думаю, що ти в цьому теж бачив і розумієш, що там відбувається. Це історія про те, що сьогодні Axios повідомляв, що законопроект про нові санкції проти Росії має достатньо голосів для схвалення в Сенаті Сполучених Штатів. І в мене таке невеличке питання, я на тижні з Оленою розбирав. І чи в тебе є щось схоже, таке бачення і розуміння того, що цей законопроект Грема Блюменталя все ж таки буде прийнято, і це буде така данина
7: йому? Ну, так, це було, навіть, бачите, згадав, це було в американських медіа, вони дуже символічні люди, і для них це такий акт символізму, акт шанування, тобто воно дійсно, голоси збираються дуже легко. Єдине, що, про що, знову ж таки, американські експерти згадували, що заголовок залишиться, але не до кінця зрозуміло, який буде зміст самого цього, того, за що вони проголосують. Да? Заголовок буде красивий, все буде красиво, але всередині можуть бути зміни. І республіканці, вони такі трохи, ну, скажи мені, швидкі і хитруваті. І, можливо, в цьому з'явиться більше розділів, більше параграфів, більше всього інформації, яка буде стосуватися Ірану. Іран хочуть додати, щоб це було щось таке більш комплексне.
0: Ти знаєш, у нас, коли була допомога, пам'ятаєш, був період, коли мали проголосувати нам допомогу, і туди намагалися втиснути все, що треба було і не треба було. Тоді і Ізраїль мали втиснути, і нас, і ще когось. І тому це відкладали, і на півроку відклали. Ми тоді, на жаль, втрачали і населені пункти, і, на жаль, втрачали людей. І аж потім, за півроку після того, все пішло і поїхало. Давай плавно в Сполучених Штатах перейдемо до чемпіонату світу. І знаєш, що я хотів з тобою згадати? Те, що ми обговорювали кілька тижнів тому, це історія з фіналом і до чого ми дійшли? До того, що дійсно вже попереду фінальний поєдинок і матч за третє місце. І знову ця історія з квитками спливла. І я сьогодні подивився на ці цифри і розумію, що в середньому десь квиток обходиться, ну, майже 10 тисяч доларів. Там є якісь квитки по 3 тисячі доларів, але це якісь найнижчі сегменти. І, зрештою, продати такий квиток можна збагатитися в енну кількість разів. Десь навіть зустрічав, що ці суперелітні квитки продають за 2 мільйони доларів.
7: Ну так, тут треба пам'ятати, що суперелітні квитки – це не одна людина, це цілий бокс. Тобто там, в принципі, до 20, 30, 40 людей. Це тип, як це називається, корпоративний квиток. І далі, звісно, якщо ти успішна корпорація, ти можеш собі дозволити для 20 своїх топ-менеджерів купити і за 2, і за 3, і за 4 мільйона бокс, щоб засвітитися, скажімо, ні, в світовій економічній еліті.
0: Ти знаєш, я так сьогодні собі подумав, скільки я готовий дати грошей за фінал. І хотів вас запитати. От давай таку вікторину. Фінал Чемпіонату світу 2026, якби він проходив на території адекватній до ваших можливостей і приїзду. Тобто, умовно, якби це відбувалося, ну окей, якщо не в Україні, то там в найближчих країнах, там в Польщі, наприклад, чи в Угорщині. Скільки грошей ви готові віддати? Я не про логістику, а саме за матч Чемпіонату світу фінальний. От, ну окей, навіть якщо ми беремо зараз поєдинок в Нью-Йорку, от скільки ви готові віддати за нього? Чисто ваші можливості і спроможності. Там 100 гривень, там 150 гривень. Оресте, ти би скільки віддав?
7: Ну, дивись, там, вибираючи між дивитися на стадіоні і дивитися в зручних медіа телебаченнях, мене взагалі не виникало ідеї купувати квиток на саму подію. Це треба приїжджати на 3 години раніше, стояти в черзі, тебе супер обшукують. А потім тебе зрозуміло, що ти не купиш преміальні квитки, тобто те місця десь будуть за воротами або під кутом. Атмосфера, звичайно, прикольна, але якщо не грає твоя команда, ну от сенс тобі сидіти, тратити гроші на стадіоні, дивитися гру іспанців і запасних німців.
0: Ну, ти знаєш, я зрозумів, що я так поміскував, скільки я би міг. Я би так, щоб нашкрябав, ну, мабуть, мій максимум на сьогоднішній день, там, 100 доларів я би відрядив, але ти правильно зазначив, що це можуть бути місця десь не дуже комфортні, тому ті 100 доларів можуть перевтілитися в не дуже зручне переглядання. От, друзі, пишіть свої варіанти, ми обов'язково впродовж цих 15 хвилин зачитаємо. Перший ряд, перше місце перед екраном, написав наш слухач.
7: Це логічний вибір, так.
0: Шикарний, так. Якщо ще великий екран, от як ми зараз з Орестом дивимося поєдинок збірної України на великому екрані, ми перемістилися в іншу студію якраз заради цього. І якраз підходимо до теми основної, це поєдинок Ліги Нації, збірна України проти Туреччини. Є певний шлейф, скажімо так, та? Я попросив би тебе його озвучити, тобто наші протистояння. От Манзій, коментатор цього поєдинку, в першому сайті часто говорив.
7: А ти на початку, говорив. Так? Все, що я розказував, Манзій все розказав, молодець. Турки, це дійсно наші, скажи, близнюки.
0: Ми з ними прослушка десь тут є, чи
7: десь,
0: що?
7: Десь ми часто про це говоримо, і якби не важко згадати. Турки, вони наші чому близнюки, тому що все, що в нас відбувалось в волейболі, ми робили з ними, знаєте, так умовно близько, крок за кроком. Ми грали в Лізі Європи, в Золотій Лізі, ще до Ліги Нації, і вони грали. Ми з ними двічі грали у фіналі, і не успішно. А коли в Лігу Нації ще треба було потрапити через турнір претендентів, звісно, що і Туреччина, і Україна поїхали на турнір претендентів, ми з ними грали в півфіналі, і теж не успішно. Тому загалом турки для нас це дуже.
0: Це наш криптоніт.
7: Ну, вони просто йдуть з нами в одному. Знаєш, як однокласники, як садочка, ти починаєш отак з ясельної групки, і ти типу ростеш, а турки весь час поруч. І навіть зараз у нас типу 6 перемог в Турції, теж 6 перемог. І ми зараз з турками боремося за потрапляння в плей-офф Ліги Націй. І тут в мене таке, скажу, дежавю з одного боку, а з іншого боку немає. Чому дежавю? Тому що в минулому сезоні, теж в третьому тижні, нам треба було здобути неважкі дві перемоги і поїхати на фінальну частину плей-офф.
0: Так.
7: Тут у нас знову третій тиждень легкий, але вчора Сербію...
0: Але ж ми минулого року виграли в них 3-0.
7: Там гра вже вона була, скажи, не на тому тижні, не вирішила. Нам треба було, здається, вигравати в Канаді останній матч.
0: 26 червня, дивлюся, грали, і ми виграли 3-0 у них.
7: У нас ключова гра була, пам'ятаєш, з Канадою, яка була немотивована, ми її не виграли в Канаді. Цього року ми, звісно, виграли в Ірану, хоча в минулому сезоні програли в Ірані, але загалом нам треба ще одна перемога, і сьогоднішня перемога над Турцією, вона, типу, надзвичайно важлива.
0: Є резон, який рахунок?
7: Ні. Нас влаштовує будь-який рахунок. Знаєш, якщо ми так любимо рахувати на тоненького, то нас навіть поразка 3-2, оце додаткове бонусне очко, десь може допомогти, але в чому проблема? З нами, знаєш, хто конкурує за сьоме місце?
0: Так.
7: За сьоме місце з нами конкурує Бразилія. І звісно, що бразильці, які майже завжди її приїжджали в фінальні частини плей-офф, вони якби дуже хочуть поїхати в Китай, і, напевно, федерація хоче їх бачити в Китаї з одного боку. З іншого боку, польська жіноча збірна, яка була учасниками, фіналістами, переможцями жіночої Ліги Націй, не поїде в Китай. Тому є в нас шанси. Знаєш, перед початком цього тура статистики, експерти волейбольні рахували, що у нас 92% ймовірність потрапити в плей-офф, але тут от після вчорашньої гри, ганебної гри, чомусь нічого не виходило. Це був найгірший Плотницький, але звісно, якщо згадати Плотницького його старі часи, в нього завжди так було, знаєш, були яскраві ігри, були провали. І вчора в Плотницького, знаєш, був провал. Сьогодні ми, як Володимир вже казав, перший сет виграли. Зараз у нас є другий сет, хто слідкує в Ютубі разом з нами зараз 12-10 на подачі у нас Кисельов. Кисельюк. І зараз він теоретично зазвичай виходить тільки на подачу, і в нього попередні два рази не виходило, чи вийде третій раз. Третій раз він попав в поле, але подача легка, і зараз турці будуть нам атакувати, але
0: блок
7: але не до кінця вийшов. У нас зараз шанс на другу атаку, скидка на... знову не вийшла, у нас третя атака, і знову нас Ковальов атакує. Четверта атака, тобто вже розіграшу було багато, тупчик перекидує, тому що був невдалий прийом, і зараз атакують турчани, і дуже сильно атакують, і, звісно, набирається очко, стає 12-11.
0: А ти, звісно, можеш собі придумати якесь нове слово. Дивись, з приводу Сербії хотів уточнити, що відбулося. Тобто, наскільки вчорашній поєдинок тільки був залежним від тупчія, чи загалом вже можна
7: було,
0: говорити,
7: не було
0: що
7: командної
0: команда...
7: гри, знаєш, не було командної гри, не було вогня, знаєш, в волейболі вони не раділи, не підтримували. Тобто було такі, нагадували нам жіночу збірну. Знаєш, зазвичай ми думали, що жіноча збірна буде брати приклад чоловічої, а в матчі з Сербією вчора таке враження, що чоловіки взяли приклад жіночої, і замість такої легкості, радості, як вони грали проти бразильців, як вони грали проти лісів, вони грали з такими, знаєш, складними обличчями, з потребою перемоги, але нічого з того не вийшло. І тут я вже Володимиру поза ефіром казав декілька разів, виглядає таке, що, знаєш, що до команди прийшли вечором, сказали, ну ось у нас є преміальні. Ви або отримуєте преміальні за три тури, або ваші преміальні підуть на оплату 3-4 туру поїздку на плей-офф в Китай. Вони такі, блін, без преміальних залишиться ще в Китай поїхати. І тому така гра була сумна.
0: Ну,
7: тобто мало це, знаєш, це гіпотез.
0: Да.
7: Але з іншого боку, да, то по тому, що по грі бачимо, в них немає цієї легкості, радості, яке було раніше, тому теоретично щось відбувається за межами майданчика за межами поля, за межами паркета. Про що нам, звісно, ніхто не розкаже, але якась є натягнутість всередині команди. Звісно, скажи мені, 2 місяці чи скільки, вже 1.5 місяця їздити, воно там створює певні конфлікти, але от нема цієї легкості і радості.
0: Ти ж знаєш, мені навпаки думається, що вони знаходяться в класному середовищі і грати в задоволення в свій улюблений вид спорту, грати в збірні України, зараз отримавши такий склад. Враховуючи перший сет вчорашнього поєдинку, тобто не все ж там так було погано виходить.
7: Там було 25-23, серби почали, ми важко почали, тобто перший сет він не був на нашу перевагу. Перший сет він пішов
0: 25-22.
7: Ну, воно було дуже близько, так? 25-23, 25-22. Мається на увазі, що в кінці трошки пішло, ми як на вищому класі. Очки ми взяли знов-таки на помилках суперників. А потім серби перестали помилятися, і в нас не було майже блока, у нас не було атаки, знаєш, і нічого не вигадувалося. Там був ривок, здається, 9-1 чи 8-1, коли от на подачі сербів ми не могли нічого зробити. Кожна атака закінчилася або аутом, або блоком, і отак от серби роздавило нас, і далі теоретично в четвертому сеті було близько. Ми могли зробити 2-2, але на фінішній прямій теж не вистачило, скажу, цієї легкості і впевненості, і цей стрес загнав у поразку. Зараз на 14-13 і на подачі туркмени, називаємо їх тепер.
0: Ні, ну туркмени – це ж Туркменістан. Турки, ну чого?
7: Так, турчани, подобається.
0: Турчани. Я мені, знаєш, коли ти кажеш турчани, я згадую, що в нас працювала Олеся Турчин, і називали її Турчин. І був наш ж цей спікер, кривавий пастор Турчинов. І тому, друзі, все це так пов'язано. Коли ти знаєш багато якихось штук, від які ти можеш вхопитися, то інколи навіть лячно, тому що ти можеш і за те зацепитись, і за це. А тут наш слухач пише: Умєров на подачі, Зеленський на роздачі, Рахамія прийом, прийом, Єрмак за межами паркету. Ось так він провів аналогію цього волейбольного поєдинку.
7: Теоретично, так, ми з Володимиром вирішили сьогодні допомогти нашій збірні, тому що коли у нас є гіпотеза, ми разом дивимося, вони грають краще, тому ми компенсуємо відсутність Волочая своєю подвійною присутністю і переглядом матчу. Поки що в першому сеті воно допомогло.
0: Давай, сподіваюся, і в другому допоможе. Тут просто в нас за хвилин 10 буде спікер, ми не зможемо дивитися, але в перспективі на початку другої години в нас дуже ймовірно буде третій сет. І буде цікаво, якщо все це справджується. Ми дуже ймовірно, що в неділю тоді будемо дивитися поєдинок проти збірної Німеччини о 17.30, доволі непоганий слот, враховуючи те, що о 16 годині ще й буде гран-прі Бельгії. Пам'ятаєте, про формулу Орест відмовляється зі мною говорити, каже, що не буде ні готуватися, ні дивитися. Тобто, в мене залишається Тарас Кобзар, сподіваюся, наступного тижня якось буде змога його теж залучити. Щоправда, в етері навряд чи ми його почуємо зранечку, бо теж
7: тут
0: буде
7: про формулу, знаєш,
0: на навчання.
7: Можу тебе спитати, якщо у нас є 20 секунд, скільки 20 секунд, відповідає, як ти любиш коротка історія. Як ти полюбив формулу? Тому що дивитись формулу просто так неможливо. Має бути якийсь такий зовнішній стимул і удар, який тебе заставив дивитись формулу.
0: Ну, ти знаєш, любов до формули, вона ж не зараз з'явилася. Ні, це було банально, мабуть, через те, що в 90-х не так багато спорту було, і перші трансляції, ну там на першому національному, дуже ймовірно, що там в нас було, УТ-1, це був тоді УТ-1, УТ-2 і УТ-3. І хто там перший показував, якраз цей канал показував Формулу-1, і це була баталія Алена Проста і Айртона Сенни. Тобто це були битви цих легенд. Я думаю, що в нас є слухачі, які прекрасно пам'ятають ці гонки. Нам дуже подобається те, як зараз складається 18-15 на користь збірної України. Так от, мені дуже подобалося малому, тобто я був хлопчиком, не дивився.
7: Але що ти дивився? Згадаю, от що шльома, машина, от що тебе втягнуло?
0: Ні, мені швидкість. Мені подобалося, що вони дуже швидко це роблять і вправно. Ну, до моменту, коли, власне, розбився цей один з лідерів тих перегонів, і я розумів, що втрачається цей дух. Потім на якийсь період я відвик від цього, потім з'явився відповідно Шумахер. Шумахер теж робив своє діло, відповідно, і брат його, і Рубенс Барікелло, і це ті, хто робили погоду в кінці 90-х, початку нульових. Дійсно, про Шумахера знають, якщо не всі, то майже всі. От він легенда. Потім з'являлися нові зірки, там Себастьян Феттель, Макс Ферстапен, Фернандо Алонсо, всі вони. Ну, хтось ще досі ганяє, от як Фернандо Алонсо, знаєш, ти дивишся на нього, от Орес, до речі, ніколи не зізнається, скільки йому років. От, а Фернандо Алонсо в 44 ще катає, але катає так, що краще б не катав, от чесно. Коли ми говоримо з тобою там про
7: футбол. Може, у нього машина погана, чому я не люблю Формулу-1, тому що там все вирішують машини, а не вміння водіїв.
0: Ти знаєш, машина в нього не найкраща, це точно. Тобто його партнер по команді теж очок, як кажуть, з неба цього їхнього водійського не хапає. Вони складно їм набирати. І у них навіть не те, щоб очко набрати, а доїхати. Це вже щастя. І тут згадується фільм минулого року, 2025-го, F1 називається. І там була команда, яка боролася за очки. Та? І для них оце одне очко. Вони коли потрапили в очкову зону, вони раділи, божевілля якесь творилося. І в цьому сезоні, в 2026-му, є теж такі команди, які здобувають одне очко, і в них просто величезне свято. Ми нагадуємо, що за перемогу на гран-прі дається 25 пунктів. От, а за потрапляння в очкову зону, тобто 10-те місце, одне очко. І тому для мене ще, знаєш, у цьому році, що стало причиною повернутися до того. Ми з Тарасом домовилися, що ми будемо дивитися Формулу-1 всі етапи. І ось уже скільки, 10 етапів відбулося. Оцей має бути 10-й, два пропущених, і відповідно, я думаю, що ми ще десяток осилимо, і мені так подобається. Тут пан Богдан пише, так пам'ятаю, 1 травня 94-го року, це згадуючи цю трагічну аварію. Ну що ж, дивись, у нас буквально кілька хвилин, ми залишаємося ще на цьому поєдинку. В нас поки що хороший результат для збірної України.
7: Ну як, 18-17 ми програли 3 м'яча поспіль, зараз взяли челендж, тому якщо челендж буде успішний, це трохи нас поверне, але з того, що виглядає, неуспішний, звісно, челендж.
0: Неуспішний, так?
7: Рулю взяв просто, щоб взяти і трохи сколихнути оцей, скажи, темп. Турчан. Лосано, Руль.
0: Рауль Лосано, так.
7: Тому зараз у нас три програних
0: м'яча поспіль. Я просто відвернувся в цей момент. Я думав, що ми на 3 виграємо, а тут виходить на 2. І зараз подають турки. Ну, цікаво, друзі. У нас ще є 19-17, виявляється, можна заглянути в майбутнє і сказати, що 19-17 зараз буде. От, хоча до цього, якщо дивитися, да, нічого не передбачає саме здобуття очок, але ми здобуваємо це очко.
7: Так, для слухачів, давай поставимо, скажімо, мені таку галочку, що Володимир Бузько зараз там поговорили про Формулу-1. Великий успіх.
0: Ну, наші слухачі, до речі, коли ми з Тарасом говорили в ранковому ефірі, дуже дякували. Каже, от, нарешті поговорили про Формулу. Я ж кажу, сподіваюся, на наступному тижні у нас буде змога, бо минулого тижня ми з Тарасом трішки поговорили про попередній етап, який Тарас не мав можливості подивитися, я дивився, то я відрефлексував, в нього був в якості гостя, і хотілося, щоб більше було таких звуч. Прекрасно, друзі, прекрасно, збірна України здобуває чергове очко, тепер 20-17, у нас поки все виглядає доволі непогано, знаєте, коли турки набрали 3 очки, ми зараз теж набираємо кілька поспіль і відриваємося в 3, пояснив, 3 очки, наскільки це круто.
7: Ну, залежить від рахунку. Зараз рахунок 20-17, тому за рахунку 20-17 плюс 3 це виглядає заспокійливо. Да? Тобто ти можеш грати не хвилюючись, а турчани зі свого боку мають грати вже більш ризиковано. Тому зараз треба просто грати в свою гру, як люблять казати зараз цей модний термін сайдаут. В наші часи це називалось перехід подачі. Просто грати в перехід подачі. І зараз просто переходити подачі, забирати свою, чужу віддавати.
0: Я часто чую сайдаут, пайп. Що там,
7: ну,
0: ще
7: це
0: такого?
7: Мазія, ти слухаєш, да. Мазій великий любитель пайпа і сайдаута.
0: Ну, мені здається, ну, насправді Боже.
7: Це не вперше таке виникає.
0: Ну, слава Богу, не до кінця. Йома, як вдається відбити Плотницькому, просто щось неймовірне, наче. Ах, на жаль, а от за такою не склалося. Друзі, Оресте, дякую тобі. Сподіваємося.
7: Хто має змогу включатись в YouTube і збільшити кількість очей, які будуть допомагати нашим вигравати у турчан.
0: Ми ще увімкнемося о 19-й з копійками, якраз підіб'ємо підсумок. Сподіваюся, це вже буде переможний якраз сет для збірної України. Але подивимося, тому що забігати наперед важкувато, враховуючи те, що турки дійсно виглядають хорошою такою командою, бойовою, потужною. І поки нам точно не легко. Але все йде до того, що ми можемо і другий сет вигравати. Йдемо на новини, потім рекламний блок і зовсім скоро розмова з Олегом Катковим, традиційно щоп'ятниці у цьому слоті.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: 18:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин.
8: про детонацію боєприпасів у Вишневому. Підозрюваного гендиректора оборонного підприємства Руслана Качинського взяли під варту без права на заставу. Він перебуватиме під вартою 60 діб до 14 вересня. Засідання проходило в закритому режимі через матеріали, які містять чутливу інформацію. Володимир Зеленський навряд чи звільнить Олександра Сирського найближчим часом. Публічний тиск може навпаки відтермінувати це рішення. Водночас тривалі протести, невдоволення військових і спроби обмежити їхню участь в акціях можуть зрештою змусити президента змінити головнокомандувача. Політично це б могло б частково відновити довіру суспільства, однак ключовим залишається питання наступника. Про це зазначив політолог Юрій Богданов. Понад 90% відстрочок знову продовжуються автоматично, повідомили в Міністерстві оборони. Якщо підстава залишається чинною і підтверджується в державних реєстрах, строк відстрочки оновиться автоматично. А відстрочку продовжують до завершення строку проведення мобілізації, визначено указом президента України. Але не довше, ніж зберігається законна підстава для відстрочки. І за використання російської мови та публічне виконання російської музики, показ кліпів і інших творів українців штрафуватимуть до 25 тисяч гривень. Принаймні, вже є такий законопроєкт. Окрім того, пропонують заборонити застосування російської мови в закладах позашкільної освіти. І наостанок, попри війну, до Національного парку Тузлівські лимани на Одещині повернулося близько 500 рожевих фламінго. Через російські обстріли в 24-му та 25-му роках птахи не змогли вивести там своє потомство. Вибухи змушували їх покидати гнізда. Попри це, фламінго знову прилетіли, і науковці сподіваються, що цього року їм все ж вдасться виростити нове покоління пташенят. Наразі це все. Наступний випуск новин буде о 19:00. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
9: Дорожня хроніка.
0: Друзі, дорожня хроніка триває, і ми зараз повертаємося до студії, до іншої студії. Дякуємо Ніні. Ми продовжуємо вболівати за збірну України. Тут 21-20, запеклий волейбол. І ми, до речі, якраз займалися пошуком слова «турчани». Те, як Орест останні 20 хвилин називав турків. І тут треба подивитися на огляд від штучного інтелекту. То, власне, що каже штучний інтелект, пошукав. І каже, що це застарілий етнонім або історична назва, якою в Україні та інших слов'янах раніше називали турків. От, і Орест десь згадував, каже, що, можливо, це десь вичитав раніше, тому десь воно, каже, і взялося. 22:20 зараз на табло в Білграді. Ми тримаємо кулаки, можливо, навіть впродовж дорожньої хроніки ми визначимо переможця другого сету. І дійсно, можливо, з Орестом тримаємо ту марку якогось щастя для збірної України, і можна з цим пов'язати. Я не знаю, можливо, нам якраз треба всі матчі дивитися саме ось в такому форматі. І збірна України, дивися, яка класна подача вдалася, і аут має бути. 23-20, радіємо разом. Аут показує арбітр, це дуже круто. Залишається дорожньо-транспортна пригода, друзі, біля Північного мосту на проспекті Степана Бандери. Нагадаємо, Атлас Вікенд стартував, вже найближчим часом, от найближчі години важкувато буде доїхати до Блокбастера. Саме там відбувається цей музичний фестиваль, тому обирайте маршрути. Моя рекомендація, це, звісно, там доїхати до Почайної, і шикарно, 24-20 здобувають очки українці, і це дуже круто було. Зараз відзахищалися. Маю вам сказати, що рекомендаціон незмінний. До Почайної доїхали, далі пішки десь хвилин 15 собі дійшли спокійно, щоб не чекати автівку, бо подекуди таксисти, якщо і беруть, то тариф, як правило, зростає. Можна забивати, просто вколочувати м'яча зараз. І 25-20 збірна України здобуває перемогу у другому сеті. Наразі лідируємо 2-0 у поєдинку проти турків. Нагадаємо, це Ліга націй. Боремося за вихід у плей-офф, так, у цю чільну вісімку. І нам дуже потрібні ці очки. Наразі вже здобули 2 перемоги в сетах. Навіть, як ми з Орестом з вами говорили, що одне очко ми вже собі забезпечили, але краще вигравати. Тобто 3-1, 3-2. Ну, а 3-0, це взагалі топова буде перемога. Ну і шикарно. Семенюк просто вколотив. Найвищий, мабуть, гравець нашої команди. От робить цю справу. Ми тим часом ще заглядаємо, що в нас такого відбувається на столичних шляхах. Перед мостом Патона були певні ускладнення на бульварі Миколи Міхновського. Зрештою, так воно і залишається. Також невеликі ускладнення були помітні на лівому березі, це у нас Дніпровська набережна, до Рівермолу і також до вулиці Сортувальної. Вчора там важкувато було їхати, і маю вам сказати, що навіть по Урлівській теж складно. Бордовим позначено, вона там не дуже широка, якщо що, але пропонується об'їзд саме нею, і там теж будуть певні труднощі. Що ж, залишайтесь з нами, попереду розмова з Олегом Катковим, і також попереду третій сет поєдинку збірної України проти Туреччини. Дуже ймовірно, що о 19.05, коли ми будемо вмикатися з дорожньої хроніки, а потім відрефлексуємо вже на завершальний сет у поєдинку Ліги Нації. Нагадаю, Україна, Туреччина. Ми рухаємося далі.
3: Соціальна реклама.
10: Алло, мам, я йду вас знов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, працюємо далі. «Картина дня» триває. Олена Вострова, Володимир Бузько. І сьогодні в студії гостем у нас є, власне, Орес Білоскурський. Дивимося, вболіваємо за збірну України. Про це за півгодини однозначно повернемося. А традиційно у цьому слоті у нас Олег Катков, головний редактор військового порталу «Defense Express». Олеже, вітаю, слава Україні!
12: Героям слава, дякую за запрошення.
0: Та, маємо хвилин 20 розібратися з тим, що ми минулого тижня починали. Та, пам'ятаєте, ми тоді говорили про політичне рішення. На цьому тижні додалося трішки більше інформації. Здається, вже є якесь певне таке обрамлення, що все ж таки ми можемо виробляти ліцензію, на які саме ракети до Петріоту Україна отримає. Давайте з цього почнемо, а потім ще цікаві у нас теж були новини, які стосуються штормів, але давайте теж спочатку розберемося з Петріота. То все-таки про які мова йде?
12: Так, да, просто одразу нагадаю, що є наразі дві ракети до Петріота. Перша, яка простіша, трохи дешевша, але погано збиває балістику, це ПАК-2 GMT. Її виробляє зараз Німеччина. Ну, почне виробляти з вересня цього року, точніше. А друга ракета, вона вже була створена спеціально для збиття балістичних цілей, це ПАК-3 MCE, яка від Lockheed Martin, і вона коштує 4-5 мільйонів доларів, виробляється у темпі 620 одиниць на рік наприкладі 25-го року, і має цілий ряд вузьких гирл. Але збиває балістику максимально ефективно. Це з того, що зараз доступно Україні, об'єктивно найкраще, просто що може бути. І за інформацією від Kyiv Independent, які поспілкувалися з неназваним посадовцем з українського боку, перемовини вже йдуть і доволі успішно саме з Lockheed Martin, що безальтернативно вказує на те, що це буде ракета ПАК-3 MCE, яка от призначена саме для боротьби з балістичними цілями і яка зараз виробляється, точніше збирається на потужностях, ну якщо брати іноземні, окрім Lockheed Martin, то вона збирається на потужностях японського Mitsubishi Heavy Industries у темпі до 30 ракет на рік. От, а сама от у США виробляється 620. Ракета дійсно високотехнологічна, вона дійсно дуже складна, вона має активну головку самонаведення, її виробляє Боїнг, і це дуже таке вузьке гирло насправді, тому що от коли Японія хотіла перейти до 60-ти, точніше, американці їм запропонували, давайте ви будете збирати більше, то коли почали збирати всю цю технологічну карту, виявилось те, що головок самонаведення не вистачає. Також там дуже складний насправді твердопаливний двигун, він дворежимний, тобто для того, щоб ракета змогла збивати балістичні цілі на максимальній там дальності, яка вдвічі там навіть трохи більше, ніж це може робити GMT. Має доволі складний блок газодинамічного поперечного керування з твердопаливними мікродвигунами. Тобто об'єктивна ракета складна, але це найкраще з того, що може зараз запропонувати США у питанні ракет до Петріота, в принципі. Чи будуть перемовини паралельно, наприклад, з Рейтом, чи ведуть вони зараз, ну, невідомо. От, але треба розуміти те, що якщо навіть в Україні буде отримана така ліцензія на таку круту ракету, то ну, якщо Японія от, виробляє 30, це її технологічною промисловою базою, і на це пішло декілька років, щоб розпочати це виробництво, збирання, точніше, з американських комплектуючих, то ну, Україні потрібно на щось орієнтуватися. Ну і як те, що ми все одно будемо залежати від постачання американських комплектуючих, так чи інакше.
0: Олеже, а з приводу цих можливих та збільшення об'ємів протягом 7 років, це план чи історія з тим, що це дійсно планомірно буде все здійснено і вже там з наступного року підніметься з 620, там буде 1000 і там 1200, чи це якась поки що непідйомна планка?
12: Там дійсно підписані рамкові угоди з усіма, особливо з ними, не кінцевим виробником лише Lockheed Martin, а з всіма ключовими виробниками всіх ключових компонентів, і з L3Harry, з подвигунами, і з Боїнгом по головці самонаведення, але темп вирости з поточних приблизно там 600 на рік до 2000 за 7 років. 7 років на трикратне підвищення виробництва. Саме тому, ну, це складна ракета. І ніяких там умовно в цьому році чи наступному там тисяч не буде. Через 7 років, якщо пощастить, якщо всі будуть виконувати всі поставлені задачі на 100%, от тоді от буде 2000 на рівні там 30-х років. Чому так складно? Чому там завтра вже не можна 1000 виробляти? Тому що ракета складна, тому що її технологічний цикл виробництва 24 місяці, тому що в її виробництві, якщо брати просто таких от головних постачальників, там 400 підрядників, і це про те, щоб для того, щоб от виробити більше, треба, щоб кожен з цих підрядників почав виробляти своєї продукції більше. Більше компонентів твердого палива, більше мікродвигунів, більше там рідкоземельних металів, і так по кожній складовій цієї дуже складної ракети. Саме тому, от, попри те, що там Трамп особисто запрошував керівництво Lockheed Martin себе в овальний кабінет і нібито там грюмкав по столу своїм кулаком, темпи саме збільшити виробництво втричі за 7 років.
0: Тобто це не буде плавно, буде зараз і буде через 7 років 2000.
12: Ну, якщо, знов таки, якщо всі плани, які от підписані твердими угодами з всіма виробниками, будуть виконані, тому що завжди є ж ризик того, що можна ну, дуже сильно старатися, але може не вийти, то через 7 років так їх має вироблятися 2000.
0: Я зрозумів, просто чого я питаю, бо це як з індексацією, знаєте, там зарплата, якщо є, то зарплата там збільшується на 200 гривень. Так само і тут там виробляли 600, через рік 800. І так плавно, а тут виходить, що має відбутися якийсь певний стрибок, та? Такий агресивний.
12: Ні, воно буде поступово, тобто на цьому році, наприклад, має бути не 600, а 700.
0: А, ну
12: наступному
0: все.
12: Там, та. Тобто буде поступово зростати. Який конкретно темп, на які конкретні там по цільові показники по роках, просто наразі невідомо.
0: Плюс-плюс.
12: Вони точно мають існувати, але це не буде те, що от завтра буде 1000. Це поступове зростання.
0: Плюс. І те, що ми з вами минулого тижня говорили, скільки б не збільшувалося, все одно тут історія з тим, що росіяни виробляють більше балістики, тут потрібно не таким методом, правда ж, не тільки захистом, над захистом працювати.
12: Абсолютно, тому що знов таки про це говорять з 22-го року. Боротися треба з лучником, а не зі стрілами. Будь-яка концепція протиракетної оборони, вона на початку свого існування вона передбачала саме підстраховку. Тобто, то спочатку треба от знищити все, що можеш ворогу. Те, що він зможе запустити, вже перехопить засоби захисту. Але не все так, якби просто, і навіть у США от така концепція, вона трохи зараз похитнулась після операції в Ірані, це чудово видно. Там повне планування у повітрі, водночас далеко, ну, все одно Іран запускав свої балістичні ракети і успішно їх ховав від спроб американців їх знищити.
0: Олеже, так також на тижні стало відомо, що у нас будучі ліцензії від Франції на Storm Shadow, зокрема, і також ракети до SAMP-T. А якщо можна, давайте це по цьому пройдемося. Чи тут теж уже зрозуміло масштаби, терміни і про що варто тут взагалі розуміти і знати?
12: Там ще ліцензія на високоточні бомби Hammer. Це ми їх використовуємо дуже активно. І у опубліковані декларації вже сказано конкретні строки, тобто Storm Shadow кладі ракети. Ліцензія має бути отримана до 26-го року, і ліцензія на всі високоточні далекобійні бомби Asim Hammer також до кінця цього року ліцензія має бути отримана. Щодо Astra-30, це ракети до SAMP-T, то ліцензія на них має бути передана разом з італійцями. Це спільна ракета, спільна розробка. Тому, напевно, буде якась окрема декларація, але, напевно, також будемо очікувати, що до 26-го року ліцензія буде передана. Сама ракета Астер-30 у версії B1NT, тобто це нова версія ракети, яка якраз призначена для SAMP-NG, які от мають бути передані Україні, це також оголошено, то для неї задекларовано те, що вона має краще збивати балістику. Це дуже важливо, там в неї пройшло оновлення бортової електроніки, нова радіолокаційна активна головка самонаведення. Технічно сама по собі ракета дуже складна. Така сама, як, ну, за складністю, це та сама ПАК-3 МСІ, яку от від Lockheed Martin до Patriot. Там також, ну, активна головка самонаведення, вона єдине, що двоступенева, а не двохрежимний, двотвердопаливний, але, ну, дві ступені треба виготовляти. І є цей засіб, який дозволяє ракеті поперечно маневрувати для того, щоб перехоплювати балістику за технологією кінетичного перехоплення. Тобто вона значно ближче за складністю безпосередньо до ПАК-3 GMT, ніж, наприклад, до ПАК-3 МСІ, ніж до ПАК-2, яка простіша. Тобто, коли саме, ну, знов таки, от будуть тверді угоди, можна буде говорити. Але важливий момент, насправді, ця співпраця з Францією нам максимально вигідна іще по одному моменту. Наприклад, зараз от Україна має планувати отримати ліцензію та планувати ліцензоване виробництво високоточних бомб Хаммер. Ми їх вже використовуємо дуже активно, вони ефективно працюють, є безліч відео з їх успішним використанням. Але в чому момент? Ця ліцензія відкриває насправді нам шлях до нових видів озброєнь, тому що Франція зараз розробила аналог до Хаймерс GMLRS ER, яка має дальність 150 кілометрів. І в ній, в цій новій ракеті, от, ну, для ракетних систем Тюндерт, там має бути використана в цій ракеті головка самонаведення, система управління від цієї бомби, тобто високоточної. Вони просто взяли той самий компонент, який вже існує, і інтегрували його до розробленого твердопаливного двигуна. Ну і плюс додали бойову частину. Все, у них є ракета, яка летить з аналогічної пускової, як Хаймерс, на 150 кілометрів. І вони нею озброюються. І ми, походить, одразу отримуємо можливість виробляти той самий блок, але для цієї ракети. Тому от наступний етап, от 100%, якщо все піде за планом, буде те, що ми почнемо рухатись у питанні локалізації цієї ракети. Твердопаливний двигун, до речі, до цієї ракети, він має, ну, якби, виробляється тією самою компанією, що і виробляє твердопаливні двигуни до ракети Астер-30. Тобто є просто такі от пересічні моменти в технологіях, коли ти їх збираєш, ти отримуєш можливість виробляти інші види озброєнь. Дуже якісний приклад ще відносно Астра-30. Справа в тому, що зараз у Європі, у Франції та Великобританії дуже активно почалася розробка нової ракети повітря-повітря підвищеної дальності на заміну Метеор. Метеор і так б'є на 200 кілометрів, але французи з британцями хочуть, щоб в них була ракета повітря-повітря для винищувачів, щоб була там на дальність 300 кілометрів. І хочуть її до кінця цього десятиліття вже отримати, тобто максимально швидко. Для розуміння, Метеор розробляли понад 20 років. Єдиний варіант, як зараз вважається, отримати далекобійну ракету повітря-повітря за декілька років, це взяти Астер-30 і підвести її під винищувач. І тут одразу в ключі того, що оголошено про закупівлю вже Рафалів, що їх там будуть 16, що перші будуть у 28-му році. Накладаємо на це ліцензію на Астер-30 і те, що Рафаль французький, і до нього точно будуть інтегровані ці ракети. І стає доволі цікавіше.
0: Схожеться, да.
12: Тому насправді, так, все це не швидко, це все не про рішення, які на завтра, це про те, чим Україна буде озброєна у 30-х роках. Але якщо ми зараз не будемо намагатися і не вирішувати ці питання, чим ми будемо озброєні у 30-х роках, ми просто ризикуємо навіть не мати шансів у майбутньому. Тому що всі зараз озброюються. І навіть після перемоги питання безпеки буде залежати дійсно від того, що залишиться від Російської Федерації. Але ми ж повинні розуміти, що Україна вже економила на Збройних силах, і таке не має повторитись. Тому якраз ці ліцензії, вони про те, що будуть не завтра, але умовно післязавтра. І це післязавтра для нас дуже важливо. Щодо того, що дають скальп, то ліцензія має бути до 26-го року. Ракета максимально ефективна, її не треба рекламувати. То, окрім того, що, можливо, ті компоненти, які ми локалізуємо, вони точно пригодяться довже українських розробок. Навіть, щоб просто подивитися, як там що зроблено, умовно кажучи. І от її буде і домовитись про, звісно, офіційно домовитись про такий от трансфер цих технологій, цих ноу-хау, наприклад, на українські далекобійні рішення. І це буде швидше, ніж опанувати виробництво з нуля там штормшадових скальп. Об'єктивно. Причому так, у такому розширенні виробництва, тут треба знов-таки розуміти, що європейські партнери, вони, звісно, нам допомагають, але це не чистий альтруїзм. Тому що це розширення виробничої бази. Це те, що Україна має свою потребу. Підприємства будуть працювати. І знов-таки мова йде не про завтра, мова йде про післязавтра. І, можливо, саме за рахунок українських виробництв, які мають горячі виробничі лінії, якраз збільшити виробництво озброєння. І, це, звісно, взаємовигідно буде, але це просто про те, що вони думають і про себе, а не лише як от Україні дати ліцензію допомогти.
0: Олеже, а з приводу якраз штормів, та свого часу, коли вони до нас привозили їх, ми їх застосовували, дійсно, вони окремої якоїсь додаткової реклами не потребують. І свого часу ми говорили про там певну кількість, прийшла, ми використовуємо, потім було обмаль. Чи є зараз розуміння того, наскільки в партнерів в запасах, тобто вони можуть ділитися? Зараз не треба там називати якоїсь кількості, але яка є в нас, та? Але от в партнери, вони ж там, можливо, відкривають ці дані. І чи є якраз проблема з тим, що штормів теж небагато?
12: Їх точно небагато, тому що їхнє виробництво було припинено понад 10 років тому, і його лише поновили у 25-му. Тобто те, що в них було, то ті запаси, які в них були, вони їми ділились. І невідомо, скільки точно, наприклад, у Великої Британії було Storm Shadow, там, тому що немає такого офіційного звіту. Була інформація щодо загального замовлення там до 1000 одиниць, але це було 2000-ні роки, коли Лондон, де і вся Європа, включно з Україною, просто різали свої оборонні витрати. І далеко не факт, що цей за це замовлення було повністю виконано. Так само ситуація у Франції, замовили ще менше. Після цього були експортні продажі, зокрема, там до інших країн. І не факт, що не за рахунок наявних запасів. А тому так, Storm Shadow Scalp у Європі мало. І знов це все, що є фактично з далекобійного озброєння. Саме тому, от, наприклад, зараз у Великій Британії прийнято рішення піти шляхом України і зробити ставку і робити максимальну кількість замовлень на дешеві далекобійні засоби ураження. Там прямо сказано, що от штурмши до скальп, ми в неї там більше кладатися не будемо. Замість неї буде ракета «Стратус», яку вони зараз розробляють, але її буде мало, вона дорога, буде без питань, штурмши до скальп, не дешева ракета. Але от будуть мало, але дорогих для спеціальних цілей, там високозахищених об'єктів, це інше. А от масу залпу ми будемо забезпечувати дешевими далекобійними ракетними засобами ураження, які, до речі, також створюються зараз для України. Це проєкт, наприклад, «Брейкстоп» зі створення якраз дешевої крилатої ракети. Як вона цей проєкт з'явився? На досвіді України, коли є розуміння того, що мала кількість високотехнологічних засобів, ну, вона дуже чудово себе показує у війні там проти якогось там Афганістана, там десь в Іраку, проти Сирії. А коли мова йде про повноцінний махач європейських країн проти Російської Федерації, то треба завалювати її масою всяких менш високотехнологічних, менш довершених, але далекобійних засобів ураження. Тому що, знов таки, є певна категорія цілей, де штурмши до скалі показує себе максимально ефективно. Він уразив, якщо так брати, нагадаю, перша така ціль була штаб Чорноморського флоту Російської Федерації в окупованому Севастополі. Раз. Два заводи електроніки у Брянську та, господи, Білгороді. Підземний командний пункт, там, де північнокорейці генерали були. От це цілі для них. А окрім того, є купа інших моментів, які можна уразити значно простішими і забезпечити цю саму масу залпу.
0: Олеже, і на сам кінець, у нас буквально ще хвилина-півтори. Пам'ятаєте, що минулого тижня ми згадували чемпіонат світу з футболу, бачите, ми так перескочимо. Я тоді вас питав про чвертьфінали, ви тоді казали про Норвегію, зокрема. Вже немає Норвегії, та у нас залишився фінальний поєдинок, це Іспанія-Аргентина, тому попрошу вас віддати комусь перевагу в цьому поєдинку, який відбудеться в неділю.
12: Я знаю ваші вподобання, але тим не менше, мені здається, що Іспанія до фіналу підходить у кращій формі. Я не дуже сильно розбираюся в футболі, але, ну, знов таки вболіваю за європейську збірну на чемпіонаті світу. І, ну, знов таки мені більше імпонує футбол, який демонструє саме, наприклад, Іспанія. Хоча об'єктивно там є великі проблеми там в нападі, все те інше, це видно, але от останній матч, мені здається, зняв всі питання відносно того, чи спроможна Іспанія тягатися на рівних, як мінімум, з Аргентиною.
0: Плюс. Дякую. Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express, був разом з нами і поділяю цю думку з приводу збірної Іспанії. Дійсно, в півфінальному поєдинку вони показали от своїм суперникам «Who is who?», і збірна Франції виглядала точно не тією командою, яка була впродовж усього чемпіонату. Маємо, друзі, ще хвилину. Бачите, розібрали, про ракети поговорили, про ліцензії поговорили. Сподіваємося, що дійсно на майбутнє у нас будуть певні запаси і певні технології. Ми дійсно зможемо бути такою потужною державою. У нас будуть і літаки, і ракети. Буквально хвилина є. Ми з Орестом маємо включитися в цей сет, бо, чесно кажучи, чи для тих, хто тільки зараз до нас доєднався, нагадаю, ми паралельно ще дивимося і вболіваємо за збірну України проти збірної Туреччини. І в третьому сеті 14-18 українці постійно програють. Навіть був, можливо, найгірший період, це 8-2 чи 9-2 навіть. Ну, витягуючи 3-4, як ти думаєш, чи вдасться ще у цьому сеті поборотися?
7: Дивіться, третій сет, вони помінялися сторонами, не врахували, не підготувались, тому, звісно, що турчани, яких ми знайшли, Франко називав колись турків, турчанами було так. Вони в третьому сеті зібралися, і в них іде краща гра. Зараз буде челендж, скоріше це не було доторка, скажімо, і блоку, але проблема, які в нас були завжди історично, і з турками вони теж виникали. Це Плотницько не йде гра. Раніше тренер був, скажімо, фанатом Плотницького, він його ніколи не замінював. І зараз ми бачимо, що Рауль Лучано теж тримає Плотницького на полі, хоча в Плотницького Не йде гра.
0: Друзі, ми будемо стежити. Зараз віддаємо слово колезі. Попереду буде підсумковий випуск новин. Ви теж нікуди не дівайтеся. Є можливість вмикати на Ютубі «Суспільний спорт». І зараз челендж. Незрозуміло, успішний чи ні? Неуспішний. Неуспішний челендж. І ми з вами слухаємо випуск новин. Ніна Романчук в студії. Їй слово. І нагадуємо, що картина дня триває.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
8: 19 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про зміни в уряді, призначення і реорганізація структури, про новий пакет санкцій ЄС, який став відповіддю на липневі масовані удари по Україні, та ще одне перепоховання відбудеться найближчим часом засновника ОУН Євгена Коновальця. Кабмін призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони України, Андрію Сибігу тимчасовим виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Прем'єр-міністр Сергій Курицький повідомив, що рішення ухвалили за погодженням із президентом. За його словами, призначення мають забезпечити безперервну роботу у сферах оборони та зовнішньої політики.

0: Аня розповів уповноважений президент з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Він уточнив, що пакет є відповіддю ЄС на масовані обстріли Росією України з 1 та 5 липня. І Кабінет міністрів ухвалив рішення про перепоховання засновника організації українських націоналістів Євгена Коновальця на території Національного військово-меморіального кладовища. Уряд також затвердив план організації перепоховання та призначив порядок його виконання. Передбачені заходи фінансуватимуть у межах видатків державного бюджету на цей рік. Також коштів місцевих бюджетів та інших незаборонених законом джерел, повідомляє Кабмін. Очільник ОУН та перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак заявив, що церемонія перепоховання може відбутися вже найближчим часом. І тим часом Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування жертв Волинської трагедії. МЗС України відреагувало на це. Документ передбачає пошук останків, проведення ексгумації та гідне поховання загиблих на Волині. Депутат Тадеуш Самборський наголосив, що в ухваленні резолюції дуже чітко висловлено вдячність і повагу до всіх благородних і справедливих українців, які, ризикуючи власним життям, рятували своїх сусідів. А МЗС України відреагувало на цю заяву, нагадавши, що 11 липня українська сторона на найвищому рівні вшанувала пам'ять усіх жертв трагедії. І наостанок, Сандра Ауткірк стала тимчасово повіреною у справах США в Україні. Як повідомили в американському посольстві, Ауткірк – кар'єрна дипломатка, представниця вищого корпусу дипломатичної служби США. Вона понад 30 років представляє інтереси США в різних країнах світу і обіймає посади зі щораз ширшим колом повноважень і відповідальності. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. А в столиці під вечір опускається температура і вже 24 градуси тепла. Погода безхмарна і без опадів, як і весь день вона була. Вітер північний до 3 метрів за секунду. На завтра синоптики обіцяють подібну теплу та ясну погоду, хіба вітер трохи зміниться на північно-східний. На сьогодні це все. Плануйте свої вихідні, хай вони будуть спокійними. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 19 година 4 хвилини. Поки не дуже райдужні новини з третього сету з Білграду, де збірна України грає проти збірної Туреччини 18-22. Програємо, і як пишуть люди в коментарях, то вже немає сенсу боротися за цей поєдинок. Обмовка за цей поєдинок. За цей сет можна його віддавати. Попереду четвертий сет і, можливо, навіть п'ятий. Тут, можливо, ми не до 19-ї, а до і 20-ї залишимося дивитися за цим поєдинком. Але зараз до столичних доріг. Звісно, маєте можливість нас слухати і отримувати таку інформацію, аби не дивитися і не заліпати в телефон, тому що, знаходячись за кермом, цього робити не можна. Будете основне отримувати від нас найближчим часом. Тому давайте дивитися, що зараз, ну, принаймні, цей сет точно ми з вами ще додивимося в прямому етері. Класна подача, здається, вона ейс. Українці здобувають очко. Неочікувано це відбулося, і для турків, турчан, як каже Орест, просто в центр корту, в центр майданчику шикарно все це відбулося. А стосовно того, як їде столиця, давайте дивитися. Міст Північний, невеликі ускладнення безпосередньо на мосту присутні, але вже менше. Дорожньо-транспортної пригоди на мосту вже немає. Подільсько-Воскресенський мостовий, наче норм, якщо подивитися на нього. Та заїзд тільки з ускладненнями можливий. На Подолі, якраз біля Контрактової площі, біля Волоської, трішки доведеться потягнутися. Там невеличка історія, Глибочицька повністю вільна. Станом на ранок проспект Повітряних сил. А від Севастопольської площі чистий і до Глибочицької, потім відповідно до Подолу теж можна їхати. Тим часом збірна України здобуває 21 очко. Пам'ятаєте, на цьому тижні у нас вже була така історія, коли в нас дорожня хроніка поєднувалася з подачами і здобуттям очок. І наші слухачі кажуть, от хтось, уявіть собі, не слухав вас і рандомно потрапляє там на набережному шосе очко від збірної України. Ну, тобто, в поєднанні Ані, це можна було дійсно так от отримувати таку інформацію.

0: ми так швиденько переключалися, і, в принципі, сьогодні теж щось подібне робимо. У нас попереду якраз сетбол в турків, але беруть тайм-аут, тобто є в нас час. Давайте заглянемо, що тут у нас перед мостом Патона. Маю сказати, що біля станції метро Звіринецька теж доведеться потягнутися, без дорожньо-транспортних пригод обходиться станом на цей час, і на Дарницькому є певні ускладнення. Давайте згадаємо, що ремонтні роботи почалися на мосту Південному з 12-ї години сьогоднішнього дня і до ранку понеділка. Будуть тривати ремонтні роботи, там одну смугу перекриватимуть, можливо, навіть півтори, і тому можуть бути ускладнення з лівого на правий берег, але враховуючи те, що попереду вихідні, субота, неділя, то такого трафіку, як це буває зранку по буднях, не буде, і, відповідно, можна буде обмежитися, в принципі, не виїздом саме цим маршрутом. Тому обирайте завтра-післязавтра інший маршрут, поїдьте Дарницьким, наприклад, або Патона. Не їдьте Південним. Таким чином точно зекономите собі трішки часу. Тому, друзі, залишайтесь з нами. І нагадую, що на вихідних на вас і, зокрема, і на мене, і на Ореста чекає, що прекрасно, здається, ейс. Знову ейс від українців 22-24. Ще є надія на те, що вони зачепляться у цьому сеті. Є невеличка надія, але Семенюку треба як мінімум дві подачі ще взяти, зробити успішними. Тому поки нагадаю, що на вихідних нас чекає, нас, вас, всіх чекає поєдинок фінальний на чемпіонаті світу о 22:00. Це, хотілося б сказати, збірна України бере там участь. 23 може бути, ні. Плотницький, на жаль, не здобуває очко. Здобуває збірна України. 23-24, Семенюк. Друзі, не відпускатиму вас, допоки цей сет не закінчиться, бо це, можливо, таки дійсно ми приносимо удачу, і збірна України відчуває її, відчуває цю енергію, яку ми віддаємо. І зараз турки не можуть здобути очко. Семенюк на подачі продовжує 23-24. Залишаємося разом з збірною. І давайте подивимося, чи вдасться нашій десятці зараз гарно подати і залишитися в грі. Подивимося, для цього потрібно, щоб турки не успішно проатакували, але, на жаль, цього не стається. Вони успішно проатакували. 25-23, третій сет беруть турки, і загалом рахунок 2-1 на користь збірної України. Попереду четвертий сет. Ну і як взявся вже сказати, то скажу, що окрім того, що в неділю буде фінальний поєдинок чемпіонату світу о 22-й, де Іспанія зіграє проти Аргентини. Почули вподобання від нашого спікера. Він віддав свої вподобання збірні Іспанії. Ви всі знаєте, що моє вподобання – це Аргентина і Ліонель Мессі. Думаю, що вони саме будуть чемпіонами світу. Ще зараз після рекламного блоку Вореста запитаємо, нехай він теж нагадає. Ну і ви маєте можливість на студійний вайбер написати свої міркування з приводу фінального поєдинку, який відбудеться в неділю о 22-й. Не пропустіть. Залишайтеся з нами, картина дня триває.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
2: Соціальна реклама.
3: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
2: Соціальна реклама.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Ох, вже ж ці технології. Дивимося, спостерігаємо. Дві студії працюють для вас, друзі. «Картина дня» триває. Олена Вострова, Володимир Бузько і Орест Білоскурський в якості спікера. Він ще й баскетбол. Все. Це, знаєш, це пас відео для Олени, тому що вона минулої години якраз сказала про баскетбол. Орест знайшов баскетбол.
5: Вов, ну я переплутала. Волейбол, баскетбол, футбол.
0: Я ж не дорікаю. Я просто до чого, що це гарно Орест відбив. Він дійсно знайшов трансляцію збірної України Ірландія. З баскетболу. Це якийсь молодняк грає.
6: Четвертий чемпіонат Європи.
0: Так, і, власне, я не знаю, Олена не вмкнула мікрофон Оресту чомусь. Олена, вмикає мікрофон
5: Олена
0: Оресту.
5: Олена показує, що вмикнула. Ага. Може Орест говорити в мікрофон.
6: Так,
5: зараз
6: паралельно з волейболом іде чемпіонат Європи з баскетболу до 20 років, як Олена добре про це підмітила. І зараз у нас 1/4, переможець виходить в півфінал і далі бореться за вихід в дивізіон А. Зараз ми в дивізіоні Б, минулого року вилетіли. І проти Ірландії ми почали непогано, 7-1.
0: Я попросив ще Ореста відрефлексувати на фінал, сказати. І ми тоді вже з Оленою далі подивимося і поговоримо про розташування оцих ліжок в палаті. Ліжок в палаті нашої лікарні, що зветься Кабміном. Фінал. Іспанія-Аргентина.
6: Іспаномовний фінал, тобто звідси висновок робимо статистичний, що іспанською мовою найзручніше тренувати в футболі. Виходить зараз іспанська, вона найбільш футбольна мова. А з іншого боку згадується Гаррі Лінекер, який колись його спитали, що футбол дуже просто гра, але завжди виграють німці.
0: Було і тоді колись.
6: І тут ми згадуємо, що Аргентина – це такі собі запасні німці насправді, так?
0: Ні,
6: а так, запасні німці. Це ж зараз мем номер один. Що типу в Німеччині є запасний план, і запасний план Німеччини це Аргентина. Тобто, що пам'ятаєш, після 45-го року дуже багато німців виїхали в Аргентину, і теоретично аргентинський футбол з якими з нотками німецького футболу.
0: Це натяк на те, що Гітлер в Аргентині залишився, да? І дожив там до якоїсь старості. Цікаво. Друзі, дякуємо Оресту. То хто?
6: Ну, я думаю, що Іспанія було б дуже добре.
0: Іспанія. Він на стороні Олега Каткова, друзі. І тоді попрошу я пані Олену, і тоді, Оленочко, ще ти скажи, Іспанія-Аргентина, на якому ти боці? На боці Олега Каткова, Ореста Білоскурського, чи підеш в мою команду і будеш за Аргентину?
5: Вова, я дуже хотіла бути в твоїй команді, тому що ми команда, але я, правда, я і не за тих, не за тих і не за тих, тому що мені не близькі ні іспанці, ні аргентинці, хто там, за кого я там була, за Англію я була, потім мені Норвеги подобались, от, вони всі повилітали, тому зараз... Ні за кого.
0: Ну, слухай, за англійців ти ще маєш можливість повболівати. В ніч суботи на неділю вони гратимуть матч за третє місце проти збірної Франції. Тому в тебе ще буде така нагода, якщо що.
5: Ага, ну от чудово, тоді дочекаємося вихідних.
0: Супер, супер. Ну тоді давай до наших тем злободенних, те, що ми в першій годині ще власне обговорювали, нагадували. Скажи мені, будь ласка, в тебе було розуміння того, що може щось статися, і Зеленський, враховуючи той розголос, враховуючи те, що зараз от біля театру Франка, от мені зараз якраз подруга надсилає відео, що люди там збираються, і що буде реакція від президента?
5: Ти знаєш, коли я побачила, як він відреагував, а відреагував він наступним чином, він сказав, що ми боремося за свободу, демократію, люди роблять те, що хочуть, хотіли вийти, вийшли собі, і правильно, мовляв, я от навіть... там, реагую, оце його навіть реагую, да, навіть там якось щось говорю, воно показало, що і те, як він взагалі пояснював все це, говорило про те, що йому це не подобається, він не розраховував на таку реакцію знову-таки, хоча дивно, так, дежавю ми всі переживаємо в липні знову. От, і він не чує, хоча говорить, що чує, не чує, навряд чи почує. У нього є абсолютно своя стратегія, своя бульбашка інформаційна, в якій він рухається, у нього є своя мета, ця людина знаходиться в електоральному циклі. Не чує він те, що говорять люди. Говорив, що буде спілкуватися з командирами бойовими, але по його короткій заяві після цієї розмови видно, що там не піднімалося ніякого питання ні про командування, ні про Сирського, ні про відставку, взагалі не йшлося про це. Тобто, я не знаю, там про що завгодно, але не про поточну ситуацію. Це при тому, що ми бачимо публікації, що військові говорять про моменти тиску на них,
0: хтось
5: навіть опублікував саму ту ноту, яка ходить, де і там увага у зв'язку з там проведенням масових акцій, нагадуємо про сурову заборону в участі військовослужбовців, і деякі військові говорять про те, що на них чиниться тиск, який ніколи раніше не чинився. Ну і, власне, і сам Куртевич закликав всіх бойових командирів оприлюднити і розказати президенту правду, і закликав всіх там говорити про це. Тим не менше, я от не бачу якоїсь такої великої хвилі, і я думаю, що там в офісі президента також спостерігають за цим і думають, ну, там 3 дні походять, перебісяться і перестануть. Хоча насправді все дуже серйозно, і це протистояння, яке відбулося між двома світами, світом модерновим, технократичним, тим світом, який може нас вести до перемоги, і тим світом застарілим, радянським, совковим, ну, на жаль, світ технократів, він програв. І Зеленський, вочевидь, обрав сторону якогось такого корумпованого совка. На жаль, нам доведеться з цим далі жити. І я, чесно кажучи, от цього разу не бачу такого запалу, хоча хто його знає, як далі все повернеться і як буде далі розвиватися будуть події, тому що сьогодні знову о 8-й годині біля Франка збирається мітинг, куди збирається прийти дуже багато відомих людей, і знову всіх туди запрошують. Але з іншого боку, ну, треба розуміти, що це ж мітинг має бути не за одну особу Федорова, і не за одну не проти однієї особи, проти Сирського. Це мітинг має бути проти тієї системи, яка отак от хаотично призначає когось кудись, аби перекрити свої скандали. І є одна людина, яка всім цим керує, в руках якої все це всі важелі впливу.
0: Тут варто додати, сьогодні ж стало відомо, що тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ буде пан Себіга, тобто він залишається.
5: Ну, він не був так.
0: Та, на цій же посаді, тобто, але тепер по тимчасово виконуючий обов'язки, та, бо виходить, ці проголосувати ж треба буде відповідно за ці до призначення, наскільки я розумію, все ж таки. А пан Хмара буде теж виконувати обов'язки міністра оборони. Якщо ми минулого дня говорили про те, що ну там за кілька годин, що якщо не буде призначення тимчасово виконуючого обов'язки, то Федоров би мав би виконувати до моменту власне нової людини, та але швиденько все зробили до вечора, і відповідно вже сьогодні він є виконуючим обов'язки.
5: Ну, Федорова відрізали достатньо жорстко, дали йому старт його політичній кар'єрі.
0: Ну як, він ж залишився в команді. Ну, його, він... його ж Сирський потролив, що він в команді України. Бачиш, вони вже це якийсь тролінг відбувається.
5: Так, да, команда України – це Залужний, да. Малюк, і зараз туди приєднався Федоров. Всі, як знаєш, вважаються вже такими списаними команди України, хоча це саме ті люди ефективні, які мали б бути, які гідні цих посад. Але от Зеленський боїться шалено конкуренції, він вважає, що у них там є рейтинги, які можуть загрожувати його рейтингам. Хоча насправді от кожне таке, мені здається, відкидання таких людей, воно б'є по рейтингу президента. Але як вони там це все рахують, зараз будемо з'ясовувати з Віктором Бобиренком, тому що пан Віктор в цьому розбирається, мені здається, як ніхто. Долучаємо вже до нашої розмови. Віктора будемо долучати Віктора Бобиренка, експерта громадської організації Бюро аналізу політики. Пане Вікторе, вітаємо. Слава Україні!
7: Героям слава, доброго вам здоров'я.
5: Пане Вікторе, хочемо поговорити з вами про те, що відбувається зараз у нашій внутрішній політиці. Зеленський фактично вигнав та злив Федорова. Подейкують, що там і Арахамія, і Єрмак об'єдналися проти Федорова. І, власне, ми бачимо, що Єрмак нікуди не подівся. Він в грі, він відвідував пункт управління Сирського, тобто він продовжує курувати оцю вертикаль Зеленського, в той час як Арахамія там такий симбіоз з ним увійшов і курує горизонталь цієї системи. От як ви бачите взагалі всі ці процеси, які зараз відбуваються в структурі влади Зеленського, і що відбувається з Федоровим?
7: Ну, з Федорова зараз Зеленський формує просто політика. Політика, який зараз влетить і буде одразу ж стане, в, якщо будуть міряти президентський рейтинг, як мінімум 4-5. Тобто, це старта. От, Володимир Олександрович ще раз довів, що він ніякий стратег. Тобто, як нарцис, Він хоче ж максималіст, хоче все тут і зараз. Він десь заздрощі у нього. Понятно, що я впевнений, що накручували, знаючи його, і що метод управління його, ну, накручування казати, а що він називав тебе черв'яком, земляним черв'яком, згадайте, це наш дитячий фільм про Мауглі, да? І оце ж йому таке от накручували його. Ті ж той же самий, можливо, Єрмак, той же самий Рахамі, багато інших. Володимир Олександрович якби прибадрився і вирішив, що от краще буде зняти. Але стратегічно він собі, як то кажуть, викопав електоральну яму, в яку і звалиться. Тому що тепер в кінці липня, на початку серпня буде якесь велике дослідження соціологів, да, там, не знаю, КМІС робитиме, Соціс, група Рейтинг, може Центр Разумкова, і вони вам покажуть, ви скажете потім, що я знов навангував, що як мінімум Федоров уже в п'ятірці найвпливовіших політиків України. Хто це зробив? Зеленський. Навіщо це він зробив? І, ну, розумні люди знизуватимуть плечима і казатимуть, ну, от бачите, ну, по-дурному, по-тупому. О, тримав би біля себе, більше було б толку. Але, ну, вже сталося те, що сталося. І тепер ще раз, навіщо він це зробив? Перше, понятно, це ревнощі, це політичні ревнощі. Володимир Олександрович звик, що на сцені має бути тільки він. Всі решта можуть бути тільки там підтанцьовка, хор десь на задніх ролях, да, там хор вірьовки, які, а ще краще будуть декорації. Перетворіться деревом, і у вас буде все з кар'єрою нормально. От, і тут Федоров вийшов якби на площадку, да. Федоров – це міф. Цей міф створювався тим же самим Зеленським. Ось дивіться, як вийшла, яка от вийшла штука, що коли Зеленського рейтинг поплив вниз після скандалу Мідас, ну, з Міндічем, потім після зняття Єрмака в листопаді місяць поникався Зеленський, йому порадили зробити такий класний ченч. Він його, до речі, зробив і, скажем, успішно, тому що з січня місяця рейтинг Зеленського не провисає. Він і не підвищився, але і перестав падати. Тобто вийшло, що тактично успішно. Що йому порадили? Обставиться популярними людьми. І от він взяв головою Офісу Президента популярного Буданова, у якого є там імідж такого спільно і Штірліца, і Рембо, да, що він може десь і там спланувати операцію, і поїхати сам в Покровськ, полетіти там з гелікоптера, там висадиться. Ну, в общем, два в одному. Штірліц, Рембо. Герой України, генерал-лейтенант. От що, дивіться, хто в команді Зеленського. Немає ніяких Єрмаків, немає. Є Буданов і є розумник Федоров. І йому клепали імідж самого розумного в команді Зеленського. Ну, люди й повірили. Тим більше, що у нього є безпосередньо, ну, те, що не віднять. Він домовився би сам, от, по своїм каналам, без всякого МЗСу, без Єрмака тож, без всього. Все, домовився з Маском, і Маск закрив у росіян Старлінки. Це їх збило, і досі вони, ну, вони там міняють, але, ну, скажімо так, вони ще залишились в 25-му році росіяни, а ми вже в 26-му. От, і це, ну, заслуга, яку не відняти у Федорова, так? І воно все разом склалось в картинку, що Федоров найрозумніша людина, найефективніша, якщо хочете, найкращі в нього стартапи в команді Зеленського. Рівних таких немає, і тут Зеленський його збиває. Тобто він вистрілив собі в ногу. От, одна причина, але це тільки одна причина, чому Федорова не полюбив Зеленський. От, а я вам вже сказав, що його не полюбив, йому активно допомагали не полюбити. Це, знаєте, як ото Там буває, там друзі чи подружки нашіптують, та він поганий, та не ведись на нього, та він там ще що. Ми в житті кожен з таким стикався, ну, як не в себе, так у сусідів, да, умовно. От, і тут, а тут, але тут вийшло як, що цей Федоров, волею чи не волею, так вийшло, там і об'єктивні, суб'єктивні обставини склалися так, що у нас же ж було по багатьом речам в оборонці монополька, що там, ага, оце моя корова, я роблю міни 120-мм, так міни вже ж не потрібні, типа ж уже ж кілзона, там уже мінометні розрахунки перенавчили уже на дрончиків і відправили, тобто міномети вже все, зброя там, вже такої зброї не має бути. Але комусь по барабану, тому що він робить міни, він хоче отримати той мільярд на свої міни, от, і потім отримувати з того мільярда 10% відкат той, хто кришує політик. От, і ми побачили, що Вишневе, де здетонували міни, які не відправляють на фронт, вони там на складі лежали собі, та й все. От, і от подібних ситуацій багато, але зайшов на ринок Федоров, і зробив систему, коли бригада вибирає, який йому дрон купить. Умовно, є технічне завдання, там нам потрібен дрон, який там на 150 кілометрів летить з таким-то бойовим запасом. Окей, є фірма А, фірма Б, фірма В, да, які цей дрон роблять. І він, і бригада тепер вибирає, дрончики вибирають. Але комусь від цього боляче, розумієте? Тому що хтось конкретно... Ну, перерозподілили з монопольної якоїсь фаєрпонта, да, на якусь іншу фірму. І, значить, хтось недоотримає прибутки. Що він робить? Біжить до Володимира Олександровича і каже Федорова, а він називав тебе черв'яком, земляним черв'яком. А він має політичні амбіції, він не в нашій команді, він поганий, Володимир Олександрович, треба його звільняти. І от так бідного Вовчика накрутили. Нарциса легко накрутить. Що, бо нарцис же ж, як в той дитячій нашій казці, там, яль на світі, світ моє серце, кольце скажи, яль на світі всіх мілеє. Хоп, а йому там кажуть. А Федоров каже, що ні, що не ти, а він. От і бідного Володимира Олександровича і понісло. Він вистрелив собі в ногу, це однозначно. Але для нас очевидно, що дивіться, по яким причинам можна зняти міністра оборони. Що він розрушив монопольку, раз. І друге, що він має політичні амбіції. Цього достатньо. От це, що треба знати про критерії вибору. Ну, є же ж по якимсь критеріям, ми ж як люди вибираємо завжди по якимсь критеріям, да? Ми вибираємо товар по якимсь критеріям, вибираємо там собі коханих, да? Там от теж радянські, вибачте за радянщину, ну я вже ж, але я думаю, що багато слухачів знають ці пісні, як от дівчина вибирає собі суженого, да? Одна вибирає, а я люблю воєнних, красивих, здоровенних. А інше, інші критерії, щоб ні пил, ні курил, і цвіти завжди дарил. Що мама я називав, в дом зарплату віддавав. От точно так же ж є і критерії при виборі персоналу. Але у Зеленського таких критеріїв два. Особиста відданість, це перше. І друге, сиди і не відсвічуй, немає ніяких амбіцій, мало бути відданим. Треба ще, щоб ти сидів, щоб притворись декорація, деревом притворись. От, і тому підходять такі, як Шмигаль, без своїх амбіцій, абсолютно. Оце влаштовує там. А якщо ще шарить в якійсь темі, то, ну, взагалі хорошо, шикарно. А як тільки у Федорова чи у Буданова з'являються амбіції, і виходить не зовсім ой-ой-ой. От, ну, що ж, ми ж самі вибрали, ну, я-то ні, але українці ж вибрали Зеленського, ну, тепер їжте.
5: Пане Вікторе, залишайтеся, будь ласка, на зв'язку, ми продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, що спілкуємось ми з Віктором Бобиренком, експертом громадської організації Бюро аналізу політики. Буде друга частина нашої бесіди, а зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
8: Луганчанин, який став кошмаром для окупантів. 7 лютого в районі Курахового на Донецькому напрямку загинув один з найкращих пілотів Су-25, 30-річний Владислав Риков. У його штурмовик влучила ворожа ракета. Це був 385-й бойовий виліт пілота. Владислав родом із Луганщини. Коли йому було 6 років, бандити убили усю його сім'ю. Правоохоронець Юрій Покусай дізнався, що хлопця зовсім немає рідних і оформив над ним опіку. Саме він і прищепив юнаку любов до авіації. Владислав Риков навчався в авіаційному навчальному кадетському центрі імені Данила Дідика. Потім закінчив Харківський національний університет повітряних сил. Проходив службу у 299-й бригаді тактичної авіації. Владислав Риков був повним кавалером орденів Богдана Хмельницького та за мужність. Одним із найкращих українських льотчиків-штурмовиків. Названий батько захисника Юрій Покусай жалкує, що українські пілоти пересядуть на F-16 уже без влада. Син дуже мріяв про сучасні літаки, які зможуть краще захистити Україну. Посмертно Владиславу Рикову присвоїли звання полковник і нагородили золотою зіркою героя.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
2: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
5: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Віктор Бобиренко, експерт громадської організації Бюро аналізу політики. Пане Вікторе, давайте тепер проаналізуємо ситуацію з протестами. Зараз ми знову маємо картонковий майдан. Люди виходять на протести. Як ви оцінюєте реакцію Зеленського і як ви оцінюєте реакцію військових?
7: Щодо Зеленського, то зрозуміло, що йому ця ситуація дуже не подобається, але він, як то кажуть, робить гарну міну при поганій грі. От, понятно, що йому радять, він відосики записав, що я поважаю протест, що я там, типа, все правильно. Але це, знаєте, як це посмішка через скрегіт зубами. Однозначно, що їх це із нічому не навчив минулий рік, і це їх трошки налякало. От, знову ж, ніяких протиакцій проти протестувальників не буде, крім, можливо, там намагання дискредитувати. Але як ви можете дискредитувати Майдан, який, ну, апріорі не має лідера, апріорі не видно, щоб за ними хтось стояв і підтримував. Ну, звісно, можна вкидати там через якісь телеграм-помийки, що там їм по $100 в день платять за те, щоб вони виходили на жару з картонками. Але ми ж з вами знаємо, що це не так. Вони думають, що тактично перемогли, тому що якби, ну, зняли Федорова, а тепер, ну, ще, він же Зеленський сказав, крапку ще ж не поставлено, і вроді ж підвисився біга. Тобто, теоретично, Зеленський може 18 серпня внести ще Федорова і внести це бігу. Типа, чого ви тут стоїте? Розходьтеся. Нічого ще, крапка не поставлена, це ж Зеленський сказав. І вони думають, що зараз люди, ну, походять, ну, день, два, три, ну, такий от флешмоб. Але ж потім, ну, це комусь надоїсть, ну, жарко, там у кожного свої плани. Ну, день один раз вийшли, другий раз. Воно ж кілька днів по приколу. Вийшли, знайомих зустрілися, там постояли, розійшлись. От, але довго це стоять не буде, якщо не буде організовано. Воно розсосеться. І Зеленський якби запише це собі в тактичну перемогу. Але це стратегічна поразка. Це поразка і самого Зеленського. Ми вже про це проговорили, тому що Федорова він зробив політиком. Так? Це перше. А друге, це стратегічна поразка України, тому що у Путіна зараз сидять на якійсь нараді і там йому там Набіуліна, їхній главний фінансист, каже: «Деніг нет, но ви держитесь». Ще там якийсь Мішустін, їхній прем'єр, каже, що у нас лежать 23 галузі з 25. Війна там тривати не може. Але хтось каже: «Так, Владимир Владимирович, зато от білий лебідь прилетів. От в Києві протести, Україна без міністра оборони, воююча країна без міністра оборони. Давайте будемо пробувати дожимати». І Путін, скоріш за все, ну я би не хотів, я би хоча б хотів помилитись найбільше в житті. Але я думаю, що Зеленський зараз нам стратегічно приніс ще одну війну в зиму. От, тому що вся війна ділиться, як правило, на осіння, на вірніше, весняно-літню кампанію, осінню-зимову. І десь Рубікон, це десь, ну, коли листя впаде, от там в середині листопада. От якщо до листопада не заморозиться конфлікт, то ми будемо заморожуватись уже аж в березні. В квітні, вже під Пасху туди. От, тобто, якщо до Покрови не справились, ну, то тоді воюємо до Пасхи. От десь так і буде. І це от Зеленський нам послабив наші переговорні позиції, скажімо, в рази. Це постріл в ногу собі, але й нам. От. Це от великого ума так вийшло у Зеленського, який не вміє, просто не розуміє, що таке стратегічне планування.
5: Ну, от зараз на протесті...
7: Розпаковка хаосу по периметру, так. Да.
5: Угу. Зараз на протесті, крім там підтримки Федорова, є виступ людей проти Сирського, вимагають його відставки. І ми бачимо тиск на військових, певний здійснюється, щоб вони мовчали і про ці протести нічого ніде не говорили. Стерненко пише про те, що навіть заборона є певна спілкуватися зі ЗМІ. І ми отримуємо таке повідомлення про те, що Зеленський зустрічається з бойовими командирами. По закінченню цієї зустрічі жодного навіть натяку про те, що йшлося про протести, про Сирського, немає. Також Зеленський зустрічається з Флешем. І потім станом на зараз повідомляє 24 канал, що відставка головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського не обговорюється, спираючись на свої джерела. От як ви можете прокоментувати ситуацію з Сирським?
7: Я, як знавець історії, вам точно скажу, точно і з впевненістю, і тут без варіантів, армія, яка мітингує, програє. Це завжди в усіх країнах, в усі часи. Від Цезаря, коли там 9-й легіон його бунтував, до російської армії часів тимчасового уряду Керенського, коли виходили братання, мітинги, і що з тою армією сталося. Тобто тут давайте не втягувати Збройні сили України в мітинги. Подобається це Зеленський, не подобається. Військовим дуже не подобалась ідея Зеленського поставити Клименка. І мені відразу ж кілька друзів відписалися або віддзвонилися і кажуть: там як, ну ви розумієте, що поліцейські і військові – це різні касти. У них там, ну, військових таке трошечки зверхнє ставлення до поліції, да? Тому що вони ж не на нулі, вони навіть якщо мають УБД, то вони десь на якійсь там лінії, на блокпостах. І тому всі дзвонять і кажуть: «Вітя, як може бути, що мента ставлять над нами головним начальником, да, на Міністерство оборони?» Цього не сталося. Ну, хоча ж не факт ще, що Клименка не внесуть. Я думаю просто, що... Отут головна
5: Клименка
7: помилка
5: вже
7: була
5: на РНБО,
7: Зеленського, в тому,
5: на РНБО внесли.
7: Верховна Рада навіть... Так, да, да, але чому? Тому що Верховна Рада категорично не набирала голосів на те, щоб поставити Клименка. От де він спіткнувся. От планчик був якби красивий, от, але спіткнувся, тому що, ну, частина депутатів вже бояться прогнівить військових і бояться цього більше, ніж прогнівить Зеленського. І тому маємо такі от цікаві ситуації, власне, чого це все виявилось, чому такий красивий план Зеленського, красивий начебто, чого воно почав збоїть, да? От, тому що суспільство сприймає не так, що не можна головного поліціянта ставити над військовими, тому що ну тут якби корпоративна єдність є, да? Але Боже нас збав втягувати ЗСУ в якісь протести. І тут Зеленський, ну, мабуть, йому ж підказали, що треба зустрітися з головними командирами і розказати їм. Я не знаю, про що вони говорили, але я би на його місці розказував про те, що, що весь історичний досвід показує, що армія не має бути втягнута в політику. Ніяких маніфестів, заяв, а то зараз будуть колективні заяви батальйонів, це дурня, це розвалить армію, суспільство і, власне, поховає державу. Як тільки військові будуть виходити на мітинги під час війни, то я скажу, ну, то я вивезу своїх дітей з країни на всякий випадок, тому що це похоронка держави, і це без варіантів. Це або придушується, ну, таке в зародку. От, це при тому, що всі мої побажання за військових, за те, щоб коли це все закінчиться, щоб вони могли там піти, ну, хто захоче залишиться, хто захоче, щоб могли дембільнутися, повернутися до нормального життя, проголосувати і врешті змінити цю владу. От. Але давайте говорити про те, що да, багато хто не любить Сирського. Да, якось склалося так, що Зеленський же ж сам зробив погано. Він, типа, що я заморився між ними вибирати, хто ж там, типа, більш правий, Федоров чи Сирський. Так от, Володимир Олександрович знову показав своє невігластво, тому що є великий управлінський термін. Він звучить так, що конфлікт неминучий. І якщо ти, він же ж начальник і над міністром оборони, і він начальник над головкомом. Він начальник і Сирському, і Федорову. І тепер він, я от вибрав якусь сторону. От мені більше подобається Сирський, він вибирає. Це неправильно з управлінської точки зору. Ти приречений як директор, хоч це директор якогось департаменту, не знаю, зав району якогось району, да, умовно, і двоє директорів шкіл у нього посварилися. Ну, терпи, мири. От, і Зеленський міг як просто по-мужськи покликати їх на шашлички. Нас не треба, нас уже кликали в 22-му році. От, але їх позвати на шашлики, взяти літру, взяти шашлики і поговорити по душам, як три мужика. Ну, він цього не зробив. От, а чому? Ну, тому що цю пожежу роздмухували спеціально і можливо, отут якраз можливо, спеціально навчені люди, яким підморгувала Москва. Що саме і як? Знаючи натуру Зеленського, цей конфлікт роздмухувався спеціально і можливо. І ще раз кажу, я підозрюю, що тут були якраз і рука Москви, і якісь крати московські в цьому брали участь. І закінчилося тим, що Зеленський поступив як дуже поганий управлінець. Він вибрав якусь сторону і вирішив злити Федорова. І тому ті, кому не подобається Сирський, тепер зляться на Сирського. То лунають голоси, що там, типу, поверни Федорова, забери від Сирського. Я не впевнений, що це на даному етапі війни, що це теж правильне рішення.
5: Ну, дехто вважає, що обох потрібно було знімати. І зрештою у нас є гідні генерали і говорять про Драпатого. Він мав би бути взагалі очільником нашої армії, а не ця радянщина.
7: Да, я за Драпатого обома руками за Драпатого.
5: Так якщо Залужного зняли, то що Сирського не можуть зняти? Так, там хтось на картонках пише, зміг Єрмака, зможеш і Сирського.
7: Ну, так воно і є, і я зараз точно не буду відстоювати Сирського, Але, ну, да, і це право Зеленського поміняти, да? Ну, побажаємо якби йому удачі. Єдине, що це, от, ну, не треба це політизовувати. От тут якраз той випадок, коли давайте залишимо армії воювати. А чому Сирський влаштовував Зеленського, а от Залужний, наприклад, ні? Да, Сирський влаштовує Зеленського. Тому, чому? Тому що дозволяє Офісу Президента те, що не дозволяв Залужний. Малювати стрілки на глобусі, куди наступати, куди відступати, втручатися в кадрову політику, яких камбрігів чи комбатів знімати, яких ні. А от Єрмак тоді втручався. Бачите, він і зараз приїздить до Сирського, щоб показати, що ще він там, типу, ще в строю, ще він на щось має вплив. От. І нам такий, ну, як той казав, там, нам такий хокей не нужен. Це не може такого бути, щоб піджаки, як, ну, піджаками називають військові гражданські, да, щоб піджаки втручались в кадровий підбір. І саме головне, там планували стратегічні якісь операції. Ну, от, це, ну, цього допускати не можна. Але, ну, що ж, маємо, що маємо. Тому Сирський, звичайно, покладистий Сирський, симпатичний Зеленському. Знову ж всі знають, що у Сирського немає амбіцій, що у нього немає жодних планів там на якусь політичну діяльність. І тому ми ж говоримо про те, що основний критерій для вибору Зеленського – це не мати своїх політичних амбіцій, перше, і вважати Зеленського найвеличнішим лідером сучасності, тобто Наполеоном.
5: Що ж, пане Вікторе, дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що сьогодні були з нами в цій годині. Друзі, Віктор Бобуренко, експерт громадської організації Бюро аналізу політики. Отак от завершуємо картину дня. Добігає кінця цей тиждень. Тому будемо прощатися на цьому. З вами сьогодні працювали, як завжди, Володимир Бузько, Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клопотюк. Далі у нас буде «Стратком», потім у нас буде пісня. На цих вихідних бережіть себе. Не забувайте про те, що найдорожче – це все-таки наші рідні. Приділяйте одне одному побільше часу, тим паче вихідні попереду. Не ігноруйте там повітряну тривогу в жодному разі. Приходьте до театру імені Франка. Я думаю, там є багато чого, що ви можете підтримати. Ну, а я з вами прощаюсь. Гарних вихідних. Всім па-па.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
15: Про події війни говорить «Стратком».
16: Дванадцять суден противника уразили в акваторії Чорного моря у ніч на 17 липня оператори сил безпілотних систем ЗСУ. Командування сил підтвердило ураження 9 суховантажів, одного нафтового танкера, одного танкера-газовоза та одного буксирного катера. Зазначається, що загалом за 12 діб операції вже уражено 159 суден противника в акваторіях Азовського та Чорного морів. Нагадуємо, що танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах Збройних сил Російської Федерації. На фронті 249 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше залишається на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників. На Слов'янському – 23, на Костянтинівському – 20. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 8 ракет. Здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9920 дронів камікадзе та здійснив 3110 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 31 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили та два інші важливі об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
17: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також знешкоджено 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 7 реактивних систем залпового вогню, 4 засоби ППО, 1 вертоліт, 3 ракети, 13 наземних робототехнічних комплексів, 1879 безпілотних літальних апаратів, 489 одиниць автомобільної техніки і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
16: Двоє цивільних загинули та ще 10 дістали поранення в Одесі внаслідок нічного ракетного удару Росії. Серед загиблих – жінка, яка гуляла в парку з дітьми. Діти залишились живими. Правоохоронці документують воєнний злочин Російської Федерації. У Сумах пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Ворог скинув на Сумщину за одну добу 15 керованих авіаційних бомб. Під обстрілами перебували інші регіони. Загалом за один день у 5 прифронтових областях України щонайменше 6 цивільних загинули та 52 дістали поранення внаслідок російських ударів. Вісім ракет та 130 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 5 ракет та 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 2 ракет та 8 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях. Одна ракета не досягла цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Станом на середину липня 51 компанія долучилась до експериментального проєкту із залучення приватних підприємств до системи протиповітряної оборони. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Загалом заявки на приєднання до приватної ППО подали 62 підприємства. Бойові завдання зараз виконують групи протиповітряної оборони 4 підприємств. Вони збили понад півсотні ударних та розвідувальних дронів. У Міноборони зазначають, що приватна ППО є складовою багаторівневої системи захисту повітряного простору України. Групи приватної протиповітряної оборони не діють самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням командування повітряних сил Збройних сил України. Велика Британія надасть 300 мільйонів євро на закупівлю Україні шведських винищувачів. Про це оголосив британський прем'єр-міністр. Нагадаємо, нещодавно Україна уклала угоду зі Швецією про придбання 16 багатоцільових винищувачів Gripen-F. Постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Окрім цього, на початку наступного року Україна може отримати як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів Gripen серії CD.
15: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
4: Київ 98 FM.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 20 година.
1: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації! Це «Воїни слова» – проєкт для тих і про тих, кому не байдуже, якою мовою говоритиме Україна. Це залежить і від тих, а може і в першу чергу від тих, хто і що закладає в голови майбутнім елітам. В хорошому сенсі слова «еліта», яке сьогодні дискредитують, на жаль, багато з тих, про кого, ну і будемо говорити, власне, далі. Богема, як вони себе, вочевидь, бачать. Великі актори, режисери, педагоги, які, от, ну, якщо трішки копнути, то, ну, виявляються, даруйте, але цілковитими невігласами і неуками, які не знають часом елементарного, і от чого вони можуть навчити. Про театр будемо говорити сьогодні. Одеський обласний драматичний академічний театр. Український театр, якщо, звісно, вважати Одесу українським містом. Та чи вважає її таким очільниця цього театру? Олена Шрамко, дефіс Пушкіна. Ну і хотілося б спитати, дійсно, вона...

0: українізована, і як мені Мазайлу хотілося бути Мазєніним, так і їй хотілося бути Пушкіною. Якщо в неї є бажання от в цієї пані дати відповідь, то обов'язково вона матиме таку можливість. Запрошую до розмови в ефірі програми «Воїни слова». Але я от не знаю, направду, чи є в неї таке бажання, бо якщо повертатись до Мини Мазайла, так, і тьоті Моті, і всього решта, то от я не знаю, з яких причин відтак пані Олена Шрамко-Пушкіна заборонила ставити українську класику в українській Одесі студенту Київського інституту Карпенка Карого. Про цей скандал я розповідав в одному з нещодавніх своїх ефірів, ну, але все значно гірше, на жаль, як на мене, ніж може здатись. Тому сьогодні у мене в гостях той самий молодий режисер Андрій Грішин. Вітаю вас, пане Андрію, слава Україні.
1: Героям слава.
0: Розкажіть, будь ласка, про себе. Хто ви, звідки ви, як ви потрапили в Одесу, ну і що далі стало з Миною Мазайлом, яку виставу, яку ви хотіли там ставити?
1: Я сам народився в Маріуполі, до 22-го року жив в Маріуполі, був в драмтеатрі, на який скинули бомбу. І в 22-му році я виїхав, поступив в Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенко-Карого на режисуру драматичного театру, і от навчався. Як сталася ця ситуація з Одесою, так, і з Миною Мазайлом?
0: Можна, вибачте, будь ласка, уточнення. Ви важливу річ сказали, мені здається, для нашої подальшої розмови. Ви з Маріуполя, так? І що ви сказали, ви були в драмтеатрі? Що мається на увазі, були в драмтеатрі? Тому на який скинули бомбу, ми пам'ятаємо ці жахливі кадри, напис «Діти» і кацапи, яким плювати, і скільки людей там було поховано, людей, дітей, то розкажіть, що ви от мали на увазі зараз, уточнення маленьке просто.
1: Я прожив в драмтеатрі 10 днів, як в укритті, бо я жив трішки на окраїні міста, і коли вже росіяни підходили до того району, де я жив, ми прийняли рішення зі знайомими перебратися в драмтеатр, так як на той момент я був студентом 4-го курсу Маріупольського коледжу мистецтв. В Маріуполі я навчався на актора. І драмтеатр було таке рідне місце для мене, і ми перейшли жити в драмтеатр. З 5 березня по 15 березня ми пробули в драмтеатрі.
0: Даруйте, я розумію, це болючі для вас, очевидь, спогади, але от все ж ви 10 днів провели там. Що це були за дні?
1: Вони були, зараз така парадоксальна річ, вони були жахливі, і в той самий момент, я не знаю, вони були такі теплі, бо багато людяності було, багато підтримки один одного, не дивлячись на того, що там кожну хвилину просто десь падає снаряд, бомба, постійно літаки. А хто був в Маріуполі, знає, що драмтеатр, він знаходиться, ну, недалеко від Азовсталі. І з драмтеатру було дуже видно, як скидали бомби на Азовсталь. Тяжкі були дні, дуже безнадійні. Останні дні були вже навіть безнадійні, бо не було евакуації, і здавалося, що вже все. А в мене ще й особлива історія з родиною сталася, що коли почалася війна, я залишився в місті, а вони виїхали за місто. І так сталося, що родина опинилася раніше в окупації, зник зв'язок, і ми 2 місяці ми не знали, що вони не знали, що зі мною, я не знав, що з ними. Мені пощастило, я виїхав от за добу. Я почув розмову, військові наші попередили, прийшли в театр і попередили, що, скажімо так, лінія фронту, вона вже наближається саме до центру міста, до драмтеатру, і що вже з драмтеатру виходити на вулицю дуже небезпечно. І так, як вже були чутки, що є нібито є можливість виїхати з Маріуполя. І ми всліпу поїхали, зі знайомих була машина, це актори Маріупольського драмтеатру, який зараз в Ужгороді знаходиться. І ми разом з ними виїхали в Бердянськ. І вже на наступний день я виїхав в Запоріжжя.
0: І от ви молодий режисер, вирішили їхати ставити в Одесу. Молодий режисер, який переїхав в Київ з Маріуполя. окупованого і знищеного Катапа, я нагадаю. Так, і ви вирішуєте от їхати в Одесу, так, четвертий курс, і не можна, виявляється, в Одесі ставити п'єсу Миколи Куліша. Розкажіть, будь ласка, про це.
1: Чому саме ця п'єса? Ну, так сталося, що я ще, будучи студентом другого курсу,

0: Маріуполі, ми грали уривок з п'єси «Мина Мазайло». Це була курсова робота така. І мені дуже, ну, так сподобалась ця п'єса, я зацікавився. Вона дуже смішна, на мою думку, вона актуальна, вона буде сучасна постійно. Тому що, ну, це класика. І от так у мене ця думка запала, «Мина Мазайло». А потім, вже будучи студентом другого курсу Карпенко-Карого, я так само зробив вже як режисер цей уривок. Я якось по-новому відкрив для себе цей матеріал. І от вирішив, що своєю дипломною роботою я хочу брати саме Куліша, саме «Мина Мазайло», саме, ну, таку українську класику. Бо, на жаль, будучи в Маріуполі, так, оце от теж стосується цієї історії, що був дуже великий вплив от саме такої російської культури, російського театру, там вивчали тільки Станіславського і так далі, російських драматургів. І Куліш для мене це було щось нове, дивлячись на те, що це шкільна програма. І я от вирішив для себе обрати Куліша. «Мина Мазайло», поїхав в Одесу. Чому Одеса? Бо, ну, цікаво, як мені здається, і досі цікаве місто. Воно ж, ну, всі ми знаємо так само, багато часу було під впливом московської культури. І бачу, що місто якось розвивається культурно. І мені стало цікаво от приїхати в цей театр, тим більше я подивився репертуар, ну, видно, що дефіцит української драматургії, в принципі, простежується якась криза в театрі. Я вирішив спробувати запропонувати п'єсу Куліша «Мина Мазайло». Це був направлений офіційний лист від мене як від студента в театр. На що я отримав відповідь, що пані Олена Володимирівна Шрамко-Пушкіна хоче поговорити з приводу цього. В нас відбулася телефонна розмова тут, в Києві, і ми обрали день зустрічі для того, щоб ми показали їй, поговорили про п'єсу, показали експлікацію, хоча я хочу зазначити, що вона перед на засіданні облради, є відеотрансляція, вона зазначає, що ніякої експлікації їй не показували. Хочу сказати, що художній керівник не може допустити до постановки режисера, який не затвердить весь творчий етап з художнім керівництвом. Ну, це неможливо. І ми, якби, ну, підготувалися. Хоча, знову ж таки, я режисер, який, ну, я сприймаю критику, я сам дуже критичний. Я от, роблячи експлікацію, розумів, щось може не сподобатися, щось треба буде підкоригувати. Було вже художнє сценографічне рішення, яке я в папці роздруковано привіз їй. І ми зустрілися в Одесі. Хочу знову ж таки наголосити, бо вони часто зараз маніпулюють, що в нас були зустрічі десь в кафе, на вулиці. Ні, всі зустрічі з художнім керівництвом відбувалися в театрі, в кабінеті художнього керівника. І в нас відбулася перша зустріч, і якби зустріли нас фразою, де ви знайшли таку невідому п'єсу.
1: Це дослівно було? Невідому п'єсу?
0: Так, да, невідому, непопулярну, де ви її відкопали. От вона каже, дивуюсь, як молодь от зараз відкапує такий невідомий матеріал.
1: Тобто, чекайте, вони його знали, чи, ну, тобто, їм цей матеріал був знайомий, от, власне, загалом, драматургія Куліша, конкретно «Мина Мазайло», бо от ви перед тим сказали, що це українська класика, саме таке формулювання обжили, і я з вами абсолютно погоджуюсь. А хто конкретно вам сказав, ну, от, що це невідомо, тобто, вони читали взагалі цю п'єсу, ну, в принципі?
0: Весь час була тільки одна людина, це Олена Володимирівна Пушкіна-Шрамко. Худрада з'явилася, виявляється, вона з'явилася в самий останній момент. Тут також важливо зазначити, що рішення щодо п'єси про постановку приймала Олена Володимирівна сама, а вже рішення знімати виставу приймала Худрада.
1: Вони вам кажуть, де ви знайшли таку невідому, непопулярну п'єсу? От питання, вони її читали? Чи, ну, типу, це ж важливо, невідомо чи непопулярно? Умовно кажучи, їм знайома, ну, тобто вони чули до цього, що таке «Ми на Мазайлику» і що таке «Куліш»?
0: Вона п'єсу не читала, бо вона зробила перерву в годину для того, щоб прочитати п'єсу. А з 13 до 14 була перерва. Важливо, зараз хочу ще зупинитися, оця перша частина зустрічі. Ми здебільшого говорили не про п'єсу, ми говорили чомусь про радянську владу, встановлення радянської влади, чому саме в Одесі повинна бути ця п'єса, чому не в Харкові. Тобто от якісь такі питання, ну, вода, ну, ніякої конкретики, хоча б дійсно були моменти, ви як режисер, ви розумієте, тема, ідея, конфлікт, там, надзавдання і так далі, по цьому ми пройшли. Пройшлись, і нібито їй все сподобалось. Сценографічне рішення їй сподобалось, але був один нюанс, вона не ознайомлена була з п'єсою, вона її не читала. І ми зробили таку перервочку для того, щоб вона пробіглася по п'єсі. А прийшовши після цієї перерви до неї, вона, ну, я так на комп'ютері її побачив, там щось третя чи четверта сторінка була відкриті, і вона сказала, що вона п'єсу не встигла прочитати. Тому ми переносимо нашу зустріч на там через 2 чи 3 тижні. Ну, якби без відповіді ми поїхали в Київ.
1: В мене, даруйте просте питання, а пані Олена Шрамко Пушкіна, як вона себе називає, в неї вища освіта є або нова в неї освіта загалом?
0: Що я знайшов в інтернеті, як вона каже, що вона закінчила Київський театральний інститут. Але з її розповіді, що вона очно провчилася один курс, а потім вже з другого курсу вона поїхала в Одесу в театр і якось заочно закінчувала.
1: Ну, я пам'ятаю, в мене в шкільній програмі це було. В мене виникають питання просто, ну, до освіти людей, які ухвалюють там ті чи інші рішення. В даному випадку щодо українського театру і те, що український театр, ну, власне, продукує, так, ретранслює, що він вкладає в голови, знову ж таки, там, майбутнім елітам, нинішнім в тому числі. Так от, друзі мої, ми на Мазайло, 1929 рік, Микола Куліш, автор, одна з найвідоміших п'єс українського літературного відродження 20-х років. Кілька підстав, чому це саме класика, а не спірний чи маргінальний текст. Шкільна програма. П'єса входить до обов'язкової програми з української літератури 10-11 клас вже багато років. Тобто це не якийсь маловідомий чи екзотичний вибір репертуару, текст, який читає кожен український школяр. Пані Олена Шрамко, ви в школу ходили? Хочеться спитати мені, я у вас це запитую. От приходьте, дайте мені відповіді на ці питання. Постать автора. Микола Куліш – один з найвизначніших драматургів свого покоління, розстріляний більшовиками в 37-му році в Сандармосі, реабілітований посмертно, належить до канону саме того покоління митців, яке свідомо знищувала радянська влада. І цей факт сам собою іронічно резонує з тим, що зараз відбувається в Одесі. Тема – сатира на комплекс меншовартості і добровільну русифікацію. Це, по суті, підручниковий, хрестоматійний аналіз механізму, який Україна проходить і сьогодні. Академічне літературознавство десятиліттями розглядає п'єсу саме як класичний приклад української сатиричної драматургії. І цю п'єсу, пані Олено, от якщо, можливо, ви не знаєте ще, і хто її ставив, бо з матеріалів попередніх відомо, що і я це говорив так само в своєму попередньому присвяченому цій темі ефірі «Воїни слова». У вас же ж в тюзі там поруч теж ставлять, але ви не можете. А між тим п'єсу ставили в найбільших театрах України, включно з театром Франка, театром Курбаса, іншими. Це репертуарна класика, а не студентський експеримент з сумнівним статусом, пане Андрію. А як тоді, от ви вважаєте, доречно ставити питання про освіту пані Пушкіною, от зважаючи на те, що я щойно прочитав, це от, ну, не треба, ну, там штучним інтелектом можна скористатися, щоб дізнатися, про що це п'єса. Якщо власного інтелекту немає. Чи про що це? Ну, доречно я ставлю питання про освіту, чи ні?
0: Доречно, тому що я сам собі ставлю це питання, дійсно, про профпридатність людини. Бо, ну, є дійсно базові речі, яким вчать в університеті, в інституті, в школі вчать. І я досі не розумію. Може, це якийсь прикол був?
1: Добре, вона почитала, прийшла і що сказала? Все, їдь к бісовій матері назад в Київ.
0: Відбулась друга зустріч десь через два чи через три тижні, вже під кінець серпня. Це була дуже швидка така зустріч, вона, ну, можливо, півгодини, до півгодини, де вона про п'єсу ми не говорили зовсім. Де вона тільки за сценографію, там, за художні рішення поговорила, що можливо щось підкоригувати, щось треба підготувати, там по документації ми якісь питання обговорили. На цьому зустріч в нас завершили. Ми домовились про строки після дитячих казок в театрі, тобто з середини січня, вже 26-го року, по кінець березня 26-го року. Тобто все, про п'єсу ми не говорили, ми тільки обговорили всі ці адміністративні питання, графіки, строки. Я поїхав.
1: І чи гоження срослось? От все, ну так все добре. Чого Одеса не побачила Мину Мазайлу в вашій постановці? Може щось з вами не так?
0: Дійсно, було все добре. Я хочу тут же сказати, що чомусь, ну, в мене на той момент склалося враження, що нібито, ну, людина дає можливість ставити. Людина прочитала, не прочитала, але вона дала добро. Їй все сподобалось, їй сподобались художні рішення, ну, все. Я був такий впевнений, я був такий щасливий. Потім сталася в нас ситуація, що... я попросив університет, ми надіслали їй лист, я їй зателефонував, кажу, вам прийшов лист від університету, давайте документально все це оформлювати. Потім сталася ситуація з Фейсбуку театру юного глядача одеського, я побачив анонс, що вони починають репетицію вистави Мина Мазайла. Я одразу цей анонс кидаю в особисті повідомлення Олені Володимирівні і пишу з проханням, що давайте з вами зідзвонимось. Ну, це така дивна ситуація, ви людина досвідчена, давайте з вами обговоримо, як діяти в цій ситуації. Сталася розмова, ну, вона запропонувала варіанти, там, або ми робимо краще, або там міняйте п'єсу. І якби ми так поговорили, що давайте ще подумаємо. Тобто вирішив звернутися до її професійної думки, досвідченої людини.
1: І освіченої, як ми щойно з'ясували. Перепрошую за цю ремарку, дякую.
0: Ми зідзвонилися з нею десь через, можливо, до місяця. Насталася ще одна розмова з приводу того, що ми вирішили. Я якби сказав свою позицію, що вже змінювати я, ну, нічого не можу, вже якби пізно, і ця ідея, вона, ну, винашувалась певний час цієї вистави. Ну, на що якби вона сказала, що добре, робимо краще, я вам всім допоможу. І варто зазначити, що вона сказала, що вона читала нашу експлікацію, наше бачення, і їй це подобається. Тому вона впевнена, ми беремося за це, і хай буде у двох театрах одна і та сама п'єса. Єдине, що ми вирішили, що, напевно, змінимо назву, щоб не було однакових назв. І якби на цьому все в нас. Контакти завершились. Потім вже ближче до строків постановки, тобто це вже січень, ми зв'язалися, і вона сказала, що ми не зможемо вкладатися в ті строки, про які домовлялися, бо нібито в театрі там світло вимикають, посилаючись на обстріли, в театрі холодно. Ну, звичайно, це може бути. І ми так по два тижні переносили постійно строки. І вже якби так допереносилися, що вже переносити просто нікуди було. І ми домовилися, що я приїжджаю 26 лютого, і вже щось, якийсь творчий процес я можу розпочати. Приїхавши в Одесу, я побачив, дізнався, що виявляється весь цей час, чому ми переносили, бо вона репетирувала свою виставу з вересня от по березень. І якби сталося так, що через зайнятість акторів у її виставі з лютого ми не змогли почати якийсь репетиційний процес, але паралельно з цим ми знову ж таки Це теж, здається, вже про п'єсу не говорили.
1: Пане Андрію, пане Андрію, ну в театрі можна зрозуміти. Ну слухайте, ну прима ставить виставку. Тут не обговорюється дорогу вперед. Ви десь там молоді на задвірках почекають. Це ж театральна історія, власне. Вона завжди була, є, і хотілося б, щоб не було, але вже є, як є. Так, і ставить вона свою виставу.
0: Да, таке буває. Хочу зазначити, що дійсно в театрі з режисерів ставить тільки вона. З початку повномасштабної війни жодного режисера в театр не приїздило. Це були або актори з худради, я так розумію, якщо піти трішки туди назад, її друзі. Актори тере друзі, які ставлять. Це Олег Школьник, Геннадій Скарман і вона. От основні три режисери в театрі.
1: Давайте дозавершимо. Вона каже, ні, моя вистава. Добре, поставила вона свою виставу чи не поставила? Чого ми на вас не вийшов?
0: Вона поставила свою виставу, причому там така ситуація цікава. Оце про наші стосунки, як мені здавалося, дуже хороші. Бо в неї в театрі, ну театр в такому стані, що якби навіть нема освітлювачів. Був один, він людина вже у віці, він був в лікарні, і вона сказала, я буду ще переносити свою прем'єру, бо в мене нема освітлювача. На що їй запропонував, що давайте я вам з Києва привезу свого освітлювача, знайома, і вона вам зробить світло. Завдяки цій подрузі поставили світло і прем'єру не перенесли.
1: Ви привозили з Києва свого освітлювача для її вистави?
0: Так, так, так. Ну, театр, звичайно, якби оплатив послуги цієї людини, але от я знайшов людину, так.
1: Одеський? Обласний драматичний академічний театр. Академічний в назві означає додаткові дотації від держави, в тому числі, наскільки я пам'ятаю, що я нічого не плутаю. Тому що ми завжди от мріяли, от нам видали там статус академічного, щоби, бо там і вищі зарплати, все решта. А як може не бути освітлювача? А де гроші? Я розумію, що це питання не до вас, просто ну я не розумію, як може бути в Одеському обласному академічному драматичному театрі не бути освітлювача, якого можна задіяти.
0: Да, там взагалі цікаві якісь історії зі ставками, що відбувається, це якісь незрозумілі мені речі, бо ну я вчився на хороших прикладах, на прикладах київських театрів. І для мене це був такий шок, але я в нього не вникав, мені був важливий творчий.
1: Добре, це знаєте, для мене це реально от штрихи до портрету. Коли людина класику не читає, коли в людини немає там ну освітлювача в драмтеатрі, а що, а як тоді можна загалом працювати? Ну це ж база, художники, освіти, актори, ну це для тебе що? Добре, даруйте, щось то я вже забився, бачите, згадав свою театральну молодість. А в нас історія все ж про вас і про сьогодення, ганебне, от наскільки я розумію.
0: І ми... Якби все домовилися, і в нас відбулася з нею творча зустріч, де ми зробили розподіл, домовилися з приводу тексту, цензура тексту, тобто там треба було вирізати сцену «Сон мине», тому що в театрі нема акторів, треба було скоротити текст, тому що там хтось не знає мову, якісь ще багато тексту, тобто такі цензурні моменти. Прибрати слово «комсомольці», замінити на слово «комунари». Ну, вона художній керівник, вона людина досвідчена.
1: А что би что, дадите?
0: Вона боялася цього слова, бо декомунізація, от що, якісь такі речі. Хоча я запевняв, кажу, в Києві, там в Молодому театрі патетична соната йде, в театрі Лесі Українки, в театрі на Подолі йде Мина Мазайло. Ну, тобто це мур.
1: Мур так робить, там не одну вже виставу зробив по розстріляному відродженню. Дійсно, можна було б там якось почитати, погуглити, бо треба ж розуміти принаймні конкурентність ринку, якщо ми говоримо про театр, там, який зараз дійсно переживає епоху свого розквіту, і це ну, всі про це кажуть, і київські театри тому приклад. В мене дуже багато питань. Так от, добре. І в результаті що?
0: Звичайно, що ми погоджуємося, тому що...
1: Вибачте, одне уточнення. Я правильно зрозумів, от комсомольці, комунари, хтось не може. Вам текст сам цензурували?
0: Сам текст? Потім так, ближче вже до прем'єри.
1: Сон мини теж, нагадайте, про що? Ну, тобто, які елементи вам казали вирізати, чому? Ну, тобто, в чому? Ну, бо для мене це, про що ви кажете, це про, можна розглядати це з одного боку, як так, художнє, там, якісь, так, речі, ну, там, якщо треба адаптувати текст, там, під сьогодення, знову ж таки, зробити вчорашні тексти, там, актуальними, чи позавчорашні, сьогодні. Я це розумію, коли треба щось вирізати, щось. От вам, що казали повирізати вам, або поміняти які слова? Це важливий момент.
0: Ну, це треба ще, тоді я наперед просто забіжу. От я поетапно, от на цьому етапі ми прибрали слово «комунари», ми там скоротили текст, вирізали сцену одну сонмини, тому що там нехватка персонажів, і скоротили текст дядьки Тараса, бо якийсь актор там не знав української мови, і треба було менше тексту. На цьому етапі от це була вся цензура. Ну, одразу моє ставлення до цієї цензури. В принципі, я все сприймав. Єдиний момент, який мене бентежив, це от саме слово «комсомольці». Я не міг зрозуміти, в чому саме проблема. Чому ні? Я досі не розумію. Я не знаю.
1: От поміняйте комсомольці на комунари. Як пояснити, якщо от приходять там, до прикладу, ну, в Куліша написано комсомольці, приходять там, ну, люди, які не знають загалом, там, не читали історію, молоді, там, 13-14 років підлітки в школи приводять, і вони чують комунари. По-перше, яка для них різниця, вони комсомольці не чують, вони комунари не чують. В чому різниця для пані Шарамко в цих словах?
0: Я так розумію, що вона як художній керівник боялася цього закону про декомунізацію.
1: Ви йшли ж туди з думками: вау, клас, зайду, порву, і це ж на великій сцені мало йти.
0: Так, на великій сцені.
1: Розкажіть про це.
0: Ну, взагалі театр, в них є одна вистава, це вистава «Вій». Такий мюзикл, рок-мюзикл, щось такий там жанр. Туди люди дійсно ходять. Театр, всі вистави, звичайно, граються українською мовою. Вони повністю перейшли на українську мову, всі вистави граються українською мовою, але всі інші вистави, причому я помітив, є деякі вистави, особливо пані Олени Володимирівни, людей дуже мало. І це переважно бабусі, дідусі, знайомі.
1: Це ви про глядачів кажете?
0: Про глядачів, так.
1: А зал у нас скільки місць?
0: Зал в них, здається, взагалі на 800 з чимось.
1: Ну, серйозна історія. Так. Наскільки заповнений він у виставах?
0: Ну, відсотків на 30, на 25. Як мені розповідали, бувало таке, що по 50 людей приходило, по 30 людей приходило. Тобто,
1: так що ж в результаті не склалось? Дядька Тараса вам там сказали викинути, поміняти там на комунарів то все. А що далі? Ну, все, добре, ви ще так розумію, поміняли. Чи ви провоцировали, пане Андрію?
0: Були провокації. Дивіться, тут варто ще зазначити цю історію з театром юного глядача, бо я вчора випадково натрапив на інтерв'ю і в коментарі своєму облраді на відео вона це каже посадовим особам, що я бачила виставу у цьому театрі, ми на Мазайлоту. Вона каже, що це хороша вистава, якісна, професійна, і там фінал хороший. А особисто мені і неодноразово вона казала, що я подивилася 10 хвилин і пішла. Вистава не цікава, режисер поганий, і в нас буде краще. В мене є докази цього, принаймні. Ми почали репетирувати. Потім почались репетиції. Хочу важливо сказати про репетиції, бо я не хочу, щоб театр обособлювався з пані Оленою Володимирівною Пушкіною-Шрамко. Бо насправді у театру є всі можливості для того, щоб бути одним з найкращих українських театрів. у театра є прекрасна трупа, чудові актори, працьовиті, творчі, талановиті. Весь творчий процес, який був з цими акторами, я вже казав, і вам скажу, що це велике щастя для молодого режисера розпочати свій творчий шлях от саме з такими людьми. Ми працювали, це був дійсно творчий процес. От уявляєте, да, скільки років театру не було жодного нового режисера, і тут хтось приходить. І відбулася репетиція, відкрита репетиція, куди прийшла пані Олена Володимирівна. Вона подивилася тільки перший акт, потім пішла, додивлялася виставу її директор-розпорядник Світлана Боброва. Після цієї репетиції ми прийшли до пані Олени Володимирівни для того, щоб отримати зауваження як від художнього керівника, що треба змінити, що треба зробити у виставі. Ми поговорили, та були деякі зауваження, там, щоб дядько Тарас не пив горілку, там, прибрати сцену Мокія, Улі, де він їй там міряє плечі, голову, груди, бо ця сцена пахне нацизмом. Так, хоча Куліш це так, 1928 рік, Гітлер прийшов до влади в 33-му, якщо я не помиляюсь. Але це не було аргументом. Окей. І ми взяли до уваги, і ми перепитали, чи буде вистава. На що ми отримали якусь неоднозначну відповідь, що ну буде, худсовєт подивиться, і якби все буде, худсовєт прийме рішення. Я спокійно після репетиції поїхав додому. Ввечері актори скидають в групу нашу, актору-режисерську Мина Мазайло, повідомлення від завідуючої трупи, що виставу 24-25 квітня скасовано. І заміняється виставою Наполеона і Жозефіна, і ще якась вистава. Я дзвоню Олені Володимирівні. Олена Володимирівна, добрий день. Вона абсолютно спокійним голосом. Добрий день, Андрій. Кажу, а чому скасували виставу? В неї змінюється тон, вона чомусь перелякується, суетиться якось. Хто вам таке сказав? Де відмінили? Хто? Я перезвоню. І поклала слухавку. А через півгодини вона мені передзвонює, вона якась дуже зла, і видно, що на когось там кричала на фоні, і каже, я же вам пообіцяла, що вистава буде. Значить, ну, буде. Це завтрупи, вона просто, ну, це помилка. Помилка. Окей. Але тут я вже зрозумів, тому що я трішки знаю театр, що ну, не може завідуючий трупи приймати таке рішення і в робочу групу театру писати, що виставу по факту скасована. В мене досі є цей скріншот. І тут для мене вже стало зрозуміло, що історія насправді перетворюється в дуже якусь слизьку. І якби після цього я і зрозумів, що треба бути дуже обережним, що щось неадекватне вже відбувається. І ми почали далі репетирувати, ми провели, здається, ще дві репетиції, після чого я по факту за день дізнаюсь, що буде 21 квітня здача вже. Хочу зазнати, що матеріал ще не, ну, звичайно, що він не дорепетирований, п'єса репетирувалася місяць всього. І що до прем'єри, ну, якби ще були дні для того, щоб підчистити, ну, ви розумієте, про що я. І тут я по факту дізнаюсь, що здача вистави. Окей, я був чесним перед собою, ми показували те, що ми встигли зробити за місяць з акторами. Ми зробили, хочу наголосити, що два склади.
1: Все по-дорослому? Все
0: по-дорослому? Місяць на постановку. Ось, ми показали виставу. Була присутня, ну, я так розумію, майже весь колектив театру. По тих відгуках, що я чув, по тих реакціях, що я бачив, люди сміялись. Під кінець були оплески і були хороші, ну, непогані відгуки. І відбулася сама худрада. Перший треба коментар.
1: Ефектом давати, напевно, барабанний дріб.
0: Так. І відбулася сама худрада. де ми почули, ну, звичайно, я розумію, і я це приймаю, я студент, всі зауваження, це пані Олена Володимирівна, вона ж подивиться це, приймаю всі зауваження щодо самої вистави, бо вам краще видно, ви професійна людина. Але основні зауваження були спрямовані на те, що ми вибрали неправильну п'єсу, антіп'єсу, не актуальну на сьогодні. Навіщо ми її взяли? Хоча пані Олена Володимирівна під час художньої ради, вона сказала, що я люблю Куліша, він інтересний, от так загинув Гуска. Вона читала цю п'єсу, це вона казала.
1: Так називається, тобто вона все-таки знає, хто такий Ніколай Куліш? Ніколай, до речі, вони, ну, хоч ви чули від них українську мову, от в них Микола Куліш чи Ніколай Куліш?
0: Господин Ніколай Куліш.
1: Господин Ніколай, ну так, да, ну бачите, то читала ж так, загинув Гуцька, але ну хто зна, добре, даруйте, що я вас перебив, багато емоцій, вибачте, будь ласка, продовжуйте.
0: Так, і основні зауваження, ну, атмосфера художньої ради, це дійсно, це для мене був якийсь шок, крики, ори, незрозумілі якісь неадекватні слова, заплутаність думки, жодного адекватного зауваження з приводу режисури там не було. Ну, варто зазначити, що був один професійний режисер, це пані Олена Володимирівна Пушкіна-Шрамко. Але жодного зауваження адекватного щодо режисури, конкретного, не було. То якісь не ті акценти, не та п'єса, незрозуміла позиція, незрозуміла хохли-дураки ілі русські-дураки, чому такий дядько Тарас. Вони не зрозуміли, які слова там вони говорять, просили, дайте почитати нам п'єсу.
1: Знову повертаємось, дайте почитати нам п'єсу. Андрію, про що ставили Мину Мазайла ви? Мину Мазайла.
0: Ставив Мину Мазайла про людину, яка зрікається своєї ідентичності, приймає на себе, скажімо так, російську ідентичність і втрачає все. Думка не може. Так.
1: Що було непонятно членам худради, серед яких я нагадаю, ну от може пані Олена Шрамко там широкому українському глядачу не так відома, а до прикладу пан Олег Школьник. Це ж, наскільки я пам'ятаю, той джентльмен з джентльмен-шоу в окулярах такий, так? Ну я подивлюсь так, бо треба ж, ну, щоб країна знала, герой, ну і будь-який актор хоче прославитись, от актор, режисер, тому, ну, мені здається, зараз ми робимо дуже корисну справу, якраз в приверненні уваги до Одеського обласного академічного драматичного театру, ну, щоб більше людей ходило туди, щоб більше якось так. Тому от я тут, ми знаєте, я ж давав вже в своєму матеріалі попередньому фрагменти запису ваших розмов. Скажіть, Андрію, а чому, на якому етапі, коли, навіщо ви вирішили робити аудіозаписи от розмов з художньою радою?
0: Це сталося після от тієї ситуації, коли виставу наче відмінили, а потім наче повернули. І я зрозумів, що, ну, щось, якесь в мене було таке відчуття, що щось дивне відбувається. Дуже дивне. І я вирішив якби такі моменти фіксувати, бо я потім просто не зможу довести правдивість цієї ситуації. Ось, і художньою радою було запропоновано суспільний показ. Причому навіть було це запропоновано пані Оленою Володимирівною Пушкіна-Шрамко. Частина художньої ради підтримала цю думку. Голова художньої ради пан Школьник сказав, що він проти, бо в залі буде бійка, бо треба буде викликати поліцію. Інший член художньої ради так само сказав проти цієї ідеї. Олена Володимирівна, яка, в принципі, сама запропонувала і підтримала цю ідею, потім у висновку сказала, що я не знаю, чи доцільно це, бо прийдуть і ті другі. і в залі може статися бійка.
1: А що означає суспільний показ? Як це мало виглядати?
0: Це відкритий показ на глядачів. Ну, просто okay. Люди з вулиці. Хто хоче, той...
1: Швидковий. Ага, все, я зрозумів. Так. І в результаті чому від цієї ідеї відмовились? Консенсусного рішення чого не було?
0: Відмовився я, от якраз після фрази, от вона запропонувала, вона ж потім підставила під сумнів цей варіант і сказала, що статтю за розжигання національної ворожнечі ніхто не відміняв. Після чого я зупинив художню раду, я встав і я сказав всім членам, що я не хочу, щоб ви сварилися, я не хочу, щоб Одеса, який і так не простий город, з ваших слів, Одеса пересварилася. Ми тоді знімаємо взагалі це питання, закриваємо цю виставу і їдемо собі в Київ. Ну і з радістю художня рада припинила засідання.
1: Я тут хочу акцентувати, от я давав вже фрагменти аудіозаписів, зроблених Андрієм, і я їх ще дам. Насправді цих аудіозаписів, ну це вже так нашим глядачам, слухачам поясню, їх трішки є більше. Так от, але важливо тут в цьому що? От я хочу, знаєте, ну мене, клянусь вам, присягаю вам, мене ці записи шокували. І ну от подивіться, будь ласка, от той матеріал попередній «Воїна слова», присвячений цій темі. Андрію, розкажіть, що ви, ну от, давайте так концентровано, щоб глядачам було, слухачам понятно і ясно, що происходило в то время. Так от, що ви почули там? І які висновки зробили з того, що почули?
0: Якщо коротко пройтися, не потрібна п'єса, не можна в Одесі ставити цю п'єсу, тому що Одеса – важкий город. Національна ворожнеча, погана вистава і все.
1: Яка у вас була комунікація після цього? От, тобто, по факту, вам що сказали? Все, вистави не буде, так чи що? І що було далі? От зараз ми вже доходимо до фіналу цієї історії.
0: Я попросив, тут важливий момент, я попросив під час художньої ради вже в кінці, попросив, дайте мені, будь ласка, письмову відмову. Пані Олена Володимирівна сказала, ну ви ж розумієте, що це буде дуже плохий відказ. На що я сказав, давайте дуже погану відмову.
1: А почему же он будет очень плохой?
0: Я не знаю, тому що вистава погана. Остання наша з нею зустріч після художньої ради, хочу теж про це сказати, це важливо, це от людяний фактор, вийшовши, сказавши на сцені актори півтори години, якби сиділи, чекали нас. І я вийшов, сказав, що вистави не буде, і актори дуже засмутилися, актори передали деякі. Ми всі обіймалися, йшли ми з театру під оплески акторів. І на що потім пані Пушкіна, коли запитала, як на це відреагували актори, я сказав, що актори плакали, засмутилися дуже. Вона мені сказала, що не вірте лживим актерським слізам. І остання наша зустріч, це коли ми забирали документи, вона пройшла швидко, там копії наказів, ми взяли брошурки, буклети, афіша і саму відмову. Вже приїхавши в Київ, я надіслав, я розумів, що ну, це якийсь неадекватна відмова, я не зміг тоді зрозуміти, чому п'єса не потрібна, чому вистава не потрібна, чому нема позиції, де ну, вона очевидно є в цій п'єсі. Я зробив офіційний запит в театр, я попросив повний протокол засідання з усіма тезами, які звучали на художній раді. На що театр, грубо кажучи, послав мене і попросили більше не звертатися в театр. Після чого вже я, звичайно, при комунікації з журналістами, для того, щоб довести свої слова, я надав певні докази.
1: Що далі було? Ви подали скаргу до офісу умовного омбудсмена, і що? От була комунікація, чи, можливо, телефонувала вам пані Олена Шрампо? Розкажіть про це.
0: Від театру не було жодної комунікації, жодної. Жодної. Єдине, що я дізнався, я не буду казати, як я це дізнався. Пані Пушкіна вірить в те, що це був рейдерський захват театру.
1: Отак. А на що ви хотіли захопити
0: театром? Вона шанувала в університет. Їй сказали, що в нього там погано з оцінками, його взагалі будуть відраховувати. І вона собі придумала, що чи вони колективно це зробили, я не стверджую, не знаю. Що нібито мені хтось в Києві запропонував, якщо я от щось зможу зробити, щоб її в театрі не було, мені видадуть диплом.
1: А у вас погані оцінки? Просто для щоб зрозуміти, це обґрунтовані?
0: Я випустився, я склав державний іспит з балом 95 зі 100.
1: Так, добре, що телефонувала, і що далі?
0: Тобто про те, що от тільки таке я знаю, комунікацію особисто від неї, хоча б я з радістю хотів би поговорити і про рейдерський захват, і взагалі про все, комунікації ніякої не відбулось. Була реакція Одеської обласної ради, вони мені надіслали лист, що вони ознайомлені з цією ситуацією, що буде створена спеціальна комісія, і вони будуть працювати над цим питанням, і хочу звернутися до Одеської обласної ради, що я з радістю готовий говорити, йти на комунікацію. Щоб це не була гра в одні ворота, а пані Олена Володимирівна, як вона робила це весь час до цього.
1: Я говорив з пані Івановською і з пані Анною Неруш, і вони мені повідомляли, що вони так само звертались запитом до Служби безпеки України. Можливо, у вас була якась комунікація зі Службою Божою?
0: Так, була комунікація. Ми говорили з приводу цього. Я давав коментар цієї ситуації, надавав певні матеріали, які вони попросили. Досі дійсно йдуть. Я не знаю, можливо, законом це ніяк не забороняється, але в театрі, здається, 3 чи 4 вистави російських драматургів, які живі, які зараз знаходяться в Москві та в Санкт-Петербурзі. І одна вистава взагалі режисера, який відкрито на Фейсбуці, це я сам перевіряв, я це бачив, підтримує агресію Російської Федерації проти України. Він висловлюється, що так. Так.
1: Але за вашими відчуттями, яка атмосфера в театрі панує загалом? В українському театрі в Одесі, яку багато хто досі хоче вважати руським городом, в часи війни? От я б це спитав, отак можливо.
0: А актори адекватні. Актори усвідомлюють, в якій країні вони живуть, в який час, яким повинен бути сьогодні театр. Але актори, на жаль, живуть у великому страху, бо пані Олена Володимирівна каже, що якщо не я, театр закриють, бо ми колишній театр російської драми. Тому акторам приходиться приймати все, що відбувається.
1: А логіка, якщо не я, то театр закриють, бо ми театр колишньої російської драми, то це прошу, де тут оце російська драма, і чого вона, не буде кому тягнути сюди це русське лайно, чи про що це? Бо я так це
0: читав. Тут я теж скажу, я не розумію, думка, напевно, в тому, що нібито ми театр колишньої російської драми, і за нами дивляться. Чомусь театр Лесі Українки, який так само змінив назву, вони прекрасно працюють.
1: Хоча, знову ж таки, я пам'ятаю цей опір і пана Різніковича, хоча, знову ж таки, пана він, я думаю, воліє, щоб його називали господіном. То яка ваша мета? Якого ви висновку, якої ви сатисфакції хочете от власне з цієї ситуації? Чи умовно кажучи, бачите ви для себе так само там, до прикладу, який шлях до чи порозуміння, чи подальшої комунікації, але головне, а чого ви хочете? Щоб їх покарали, щоб їх звільнили, бо протилежно тоді логічно, а ні, то театри вернуть.
0: Ні, звичайно, мені б хотілося. Я таку саму ситуацію бачив в Маріуполі, коли такі самі люди, так сталося, що вони здали театр росіянам. І мені дуже дивно сьогодні, коли так, 26-й рік, звучать від художнього керівництва, від людини, яка формує культурну та репертуарну політику театру державного, чути ці тези, І мені здається, я ставлю під сумність, чи може ця людина сьогодні очолювати театр, маючи таку невизнаність в культурі, літературі, українському театрі. Ось так.
1: Я вам дякую, пане Андрію. Дякую за позицію, за небайдужість, за бажання зробити український театр кращий і зробити його українським. Борімося, поборемо, лупаємо цю скалу. Тримайте, бережіть себе, все вдасться. Хай вам щастить.
0: Дякую. І вам.
1: Багато в Україні є чудових, неймовірних театрів, але, на жаль, трапляється ганьба. І от в тому, що відбувається в деяких театрах, ну і, власне, в тому, що відбувається в середовищі людей, які мали би вчити, так, майбутніх режисерів, акторів, драматургів. Я обіцяю вам, глядачам, воїни слова, любителям театру, одеситам і одеським любителям театру, що цю ситуацію, ну, не буду я максимально випускати з поля свого зору. Хай вам щастить, слава нації і смерть ворогам.
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською, якщо какая різниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 21 година.
0: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ.ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Всім привіт, я Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, це «Точки опори», де ми говоримо про психологію, про ментальне здоров'я, те, що нас підтримує з психологами. У мене в гостях сьогодні Анна Кушнирук, психологиня, психоаналітикиня і докторка філософії.
4: І ваша прихильниця.
3: Дякую, я ваша теж, і багато наших глядачів і глядачів теж. Аню, ми в такий святковий день виходимо, і хочеться говорити про щось таке і святкове, і приємне, і як себе попри все налаштувати і зробити щасливим. Давайте про щастя поговоримо.
4: Давайте поговоримо.
3: Клас.
4: Я щось думаю, що щастя, я можу сказати, що воно перебільшене, так не можна говорити, і бути такого не може. Але уявлення, що щастя – це обов'язково ейфоричний контекст, воно зіпсувало не одну подію. Воно зіпсувало не одне свято. Щастя не обов'язково піднесений, постійний, тривалий, регулярний, щоденний марафон, з якого ніколи не можна сходити. От якщо говорити про щастя як про якість ставлення до різних подій різним фоном, це по-дорослому. А от якщо ми до щастя ставимося як до везіння, щоб там на моїй вулиці перевернувся цей автомобіль з морозивом, та, і щоб всі були цілі, але морозиво було в моїм, так не буде. Це не те, що стається і робить людину щасливою. Бо поруч із щастям завжди буде відчуватися висока відповідальність. Я б сьогодні радо поговорила і про святковість, і про щасливість, але і все ж таки про відповідність, бажання, можливості їх утримувати.
3: Клас, зараз про це поговоримо. Ви бачите, яка в мене тут краса?
4: Дуже красиво.
3: Мері Крісмас тут написано Інро, компанія наших друзів, які виготовляють такі чудові свічки. Чудові. І це як в театрі, знаєте, якщо на виставі там на стіні висить рушниця, вона має якось висити. І я думаю, що зараз я це зроблю, щоб теж таку чудову атмосферу зробити.
4: Дуже гарний аромат, приємний, пакування таке красиве.
3: Так, і все так, знаєте, ніжно і з любов'ю.
4: А свічки атмосферу створюють, насправді.
3: От зараз ми з вами про свічка поговоримо. Клас, чудово. Супер.
4: Красиво.

0: Значить, ніхто не заважає, ніхто не пересмикує мене на іншу діяльність. Можливо, я отримую підказку про те, чого я насправді хочу. Але тут і такий контекст не дуже романтизований, не дуже романтичний. Якщо я цього хочу, чого я це не здійснюю? Більшість людей точно знає, щоб згадувати бажання, мало просто мати гарну фантазію. Точно потрібно буде зважити, наскільки я готова буду продовжувати з цим бажанням реалізованим, мати справу. Або сплачувати ту ціну, яке це бажання вимагає. У мене такі сумні відповіді в цей прекрасний святковий насправді ефір. Але якщо поставитись до того, ну, по-чесному, як ми це робимо в точках опори, насправді, тільки ця теорія і ця практика діє, спиратися на бажання не як на магію, а спиратися на бажання як на відповідність того, наскільки я взагалі чесно з собою живу в цьому світі.
1: Що це означає чесно жити з собою?
0: Якщо мені щось хочеться, то я маю це робити. Якщо я це не роблю, означає, що складність, дороговизна, якась емоційна вартість, вона для мене завелика. Я не хочу робити те, що роблять ті, хто мають це в своєму житті. Давайте будь-яке бажання собі придумаємо і поговоримо, яке не здійснене донині, окрім миру, звичайно, і нашої перемоги одразу. Але тим не менше, да, яке бажання ми можемо собі самостійно, самотужки загадати, самостійно реалізувати. Більшість людей загадує бажання, в яких будуть приймати участь інші люди. Щоб мені припинили заважати, щоб мені дали, щоб я припинила витрачати гроші на всіх інших і нарешті змогла зробити і купити щось для себе. Або я хочу подорожувати, але мені нема з ким лишити маленьких дітей, яких я не хочу в компаньйони.
1: Вивчити англійську.
0: Так, хіба це бажання? Якби це було бажанням, я б вчила кожен день. Хто мене зупинить? Є просто різниця. Я хочу чи я хочу хотіти? Я хочу хотіти вчити англійську, якщо я її не вивчила. І я хочу такий стан знайти, такий понеділок правильний, такий вівторок відповідний.
1: У мене купа знайомих, які на кожен новий рік пишуть ось це бажання. Вивчити в наступному році англійську. І потім, знаєте, в кінці року не вивчив, не те, не с... і так
0: да,
1: далі.
0: Завтра буде 43 роки, як я почала бігати, так? Як я починаю бігати з понеділка, про це про те. На, тобто ця історія, що ми часто загадуємо бажання, ми просимо типу наснаги насправді. Не можна захотіти вивчити англійську. Можна знайти викладача, з якого ти закохаєшся, не обов'язково тільки романтизовано, але з яким буде приємно проводити час в думках, в розмовах про іншу мову і готуватись до занять. Тобто, скоріш за все, бажання, вони потребують натхнення, а натхнення завжди пов'язане з тією енергією, що випрацьовується між людьми. Це те саме, що з сексом, це те саме, що з романтикою, це те саме, щоби в цілому ерос, бажання жити. От якщо воно присутнє в темі бажання, там є про що чеклувати. Якщо я там нічого не відчуваю, я просто знаю, що це входить до переліку обов'язкових бажань, ну не псуйте той папір, або не псуйте ці клавіші в телефоні з точки зору того, що воно все одно не енерговмістке. Там не може ні бути нічого для вас, для мене. Я би все ж таки загадувала те, де я скоро переживу успіх. І цей успіх стане тимчасово, можливо, але трампліном для того, щоб мати енергію продовжувати, загадувати, реалізовувати, фантазувати, хотіти більшого. Або не більше. Іноді потрібно взагалі багато від чого позбавитись. І тоді буде місце для бажань.
1: Аня, що таке щастя для вас?
0: Господи, я не можу сказати, що я прям формулу маю. Але для мене щастя – це відповідність оцій свободі. Як намога менше робити те, що не подобається, і як умова частіше, вільно робити те, від чого я отримую задоволення. Тобто це певна пропорція, до якої я з віком приходжу, не прийшла, але приходжу, від якої я кайфую. Бо я можу прокинутися абсолютно щасливою, нейфорічною, психопатичною жінкою зранку, яка задихається від переживань, але прокидаю щасливою, тому що я знаю, яким буде мій день. Тому що я лежу саме в тому ліжку, в тому місці, де мені добре, з людиною, яку я люблю, збираюсь йти на зустріч до тих людей, з якими мені приємно. Для мене от щастя – це відчуття відповідності, чесності оцих моментів, які я роблю, що величезна їх кількість – це саме те, чого я хочу. Тобто це не рутина неприємна в своїй частині, а це рутина обрана всім якостями життя. Тобто я багато років йшла до того, що мій розклад, моє почуття, мій стан, вони будуть відповідати, тому що я майже в кожній миті присутня по-чесному. І я зустрічаюсь з тими, з ким хочу, говорю з тими, з ким хочу, можу уникати часто того, що мені неприємно. І оця розкіш щасливого життя, вона не про подію, вона не про захват, вона про регулярну повторюваність виборів, які точно я зробила. Отут я вже точно знаю. Для мене щастя – це підтверджені мої вибори. В кожній сфері. Від того, що, як я готую, в якому посуді, як я сервірую, кого я запрошую, про що я думаю, коли я посуд мию. Я від всього кайфую.
1: Тобто ви отримуєте задоволення в

0: будь-який чи в кожен момент свого життя, так?
1: Майже. Не сильно я кайфую там, коли якісь неприємності, звичайно, але я можу мати певний азарт. От формула щастя, знову ж таки, яку я розробила роками життя до себе, це там, де є неприємності, я відчуваю якусь наснагу, азарт і певну динаміку, щоб своїм розумом, своїм досвідом, своїми вже якимись там збутими цими, знаєте, фактами життєвими, максимально пришвидшити вирішення цих проблем і перейти до комфортного, стабільного, приємного мені способу життя.
0: Це означає, що треба усвідомлювати добре себе, розуміти, так? Розуміти, що я хочу. Я намагаюся зрозуміти складові ось цього, щоб прийти до цього, як прийти до цього стану. Як прийти до цього стану щастя, чи просто задоволення від життя за будь-яких моментів. І це ж означає ще і жити своє життя, да?
1: От,
0: тут
1: на
0: і
1: першому
0: зараз,
1: місці, на першому місці.
0: За будь-яких обставин, так, вміти.
1: Ми то різні, правда, і своє життя, коли є маленька дитина, ти завжди будеш робити вибір в бік маленької дитини, або хтось, кого, хто тебе потребує, теж можуть бути суви. Але дивіться, у щастя завжди є компоненти певні. Одним із цих компонентів є соціальна реалізація людини. Це дуже-дуже важливо. Масштаб не має значення тут, я абсолютно відверто кажу. Якщо я роблю щось, від чого отримують задоволення люди, які є поруч зі мною, або я ходжу, кружок, неважливо, та щось, зустріч, де там дві членкині, два члени цього гурточка, ми зустрічаємось і ми читаємо ремарки, і нам від того добре. От якщо є соціальна взаємодія і є сумісний контекст, це одна з трьох компонент, абсолютно необхідна людині. І цим не можна нехтувати. Більшість людей, які перебувають у особистій кризі, все поробив, як люди роблять, щось покидав, що вже не хочеш на собі тягти. Але якщо нема цієї соціальної реалізації, людина не може відчувати достатнє піднесення від того, що вона потрібна. Тому соціальний внесок – це святе, волонтерство, захват творчості, будь-що. Цього не потрібно уникати. І безумовно, це воля і свобода казати правду. Більшість людей – це один з компонентів щастя. Не здатні фізично, бо вони відчувають таку незручність, що починається соматизація, починаються болі. Вони не можуть дозволити собі казати правду. Їм страшно, їм соромно, їм важко, неприємно, вони бояться цих наслідків. Тому правда – це така свобода. Це не означає, що потрібно бути отакою гадюкою, яка ходить весь час якісь людям в свої судження суб'єктивні видає за правду, тому що ну, це ж можуть бути мої вподобання, не вподобання, правда? Але тим не менш, якщо питання принципове для мене, мене запитують, ти мене любиш, це така розкіш сказати ні. І це така розкіш сказати так. І це така розкіш сказати, що першою сказати про свої почуття. От щастя складається багато в чому, з хоробрості відповідати за свої слова. Це дуже-дуже важливий компонент. Тому що коли щастю приписують, обов'язково мати родину. Слухайте, можна мати таку родину, від якої, крім тікати, нічого не варто робити. А від них не втечеш, бо вони не близько, просто вони дуже-дуже всі страждають і хочуть вашої крові. Тобто не обов'язково родинний компонент. Особисте життя, інтимне життя. Скільки людей мають абсолютну ангедонію, їм абсолютно неприйнятно бути з кимось в близькості, фізичній, тілесній. І це не може бути формою умовно шлюбу, яка їм підійде. Але людині потрібна людина. Соціальна місія, правдивість і оця взаємодія насправді з тим, що тобі приносить задоволення щоденне. Я би тільки тут вичеркнула оцей, знову ж таки, суперефорічний контекст, що мені задоволення мають приносити тільки окрилені речі. Тільки на єдинорогах я маю їздити на роботу. Взагалі на роботу не їздити.
0: У нас якось так, ви праві, коли ви почали, що у нас так закріпилося, що щастя – це тоді, коли тебе переповнюють ці позитивні, коли тебе пре уже від всього, гориш уже весь такий.
1: Я коли читаю, що я стремлюсь, я оце прямую до того, щоб відчувати себе щасливою в кожній миті, ну це ж ненормально. А де горювати, а де сумувати, а де оплакувати, а де дисфорію мати якусь, а де ну, в цілому кіно подивилися, як вставило те кіно, і потім людина ходить тиждень, обдумує, обмірковує. Вона не те, щоб там ефорічно щаслива, або не те, що вона присутня в кожній миті, але вона робить свою психічну роботу. От щастя – це могти, коли вам думається про фільм, який вас насправді дуже торкнув. Це могти вийти в обідню перерву в парк і побути наодинці і продовжити думати. Або проговорити це з тим, з ким вам приємно про це говорити. Це розкіш вибору. От якщо, на щастя, дивитись як на право вибору, яке підкріплюється щоденно мою дію, мені здається, це дуже круто. Ми говоримо зараз про доросле щастя. Малюків ми ж по-іншому
0: це, звичайно,
1: радуємо.
0: Звичайно. Знаєте, згадала, колись ми писали програму теж на радіо священником. І от я якось, ну я тоді була така юна ведуча, така тільки починала, і йому казала, ну от як зробити так, хочеться, щоб було побільше щастя в житті, щоб кожен день ось ти був ось такий там, а не тільки там от по якихось святах. І він каже: священник, а ви уявляєте, якщо у вас кожен день буде оцей піднесений настрій? Це ж неможливо, це ж крейзі.
1: Так,
0: це значить, що у вас якісь проблеми з психікою, якщо ви постійно такий якийсь, як Ліна Костенко писала, самошедший.
1: Самошедший. Але ж цього хочеться іноді, правда? Бо така велика кількість часу нами приділяється розкладу, там, вставання в дитинстві, колготам тим страшним коричневим. Да? Тобто багато чого відбувається того, що ти не хочеш. І здається, що коли я виросту, я буду робити тільки те, що я хочу. Але насправді це ж не так працює, це не обов'язково брак відповідальності. Просто, може, відповідальність поступово має прийти за ті речі, які я дуже-дуже поважаю, які я шаную. Я хочу це робити, я це роблю, навіть якщо від цього там інтелектуальна або тілесна, фізична крепатура. Хай так. Тобто, якщо від щастя відтяти частину, що я маю бути... Ну що, не критичним? А як можна бути не критичним, якщо ти освічений, якщо ти розумна людина? Ніколи не дратуватись? А як не дратуватись, якщо це сигнальна функція твого організму, твоєї нервової системи? Тобто, якщо від щастя віддовбатись і припинити думати, що воно нам винне бути весь час в ідеалізованому стані, мені здається, його більше буде помітно в щоденному житті.
0: Але ми самі можемо впливати на свій стан?
1: От
0: те, про що ви розповідаєте.
1: Так.
0: Просто радіти від того, що є ця чашка, є ця розмова, є цей подкаст, є ця студія, є можливість говорити з цікавими людьми, є можливість, може, знаєте як, самому собі шукати
1: так.
0: В усьому. Ти йдеш, да, ну, сьогодні там немає сонечка чи якоїсь класної погоди, але ти йдеш і я себе якось впіймала на думці, десь у когось прочитала: а ви зафіксували цю осінь?
1: Так.
0: Я вийшла, почала фоткати. Мені треба зафіксувати осінь 25. Так. А ви грудень цей зафіксували? Треба вийти і пофоткати. І треба якось для себе його, знаєте, не просто пролітати і концентруватися на тому, що треба з точка в точку Б оце зробити, 155 пунктів цей день. А ще і на оце звертати увагу. Ми можемо самі себе зробити щасливими чи просто задоволеними, жити якось приємно це життя, якось насолоджуючись, бо воно може в будь-який момент.
1: Саме так. І в цьому місія життя. Мета життя – це жити з метою. Ти мета може бути на один день, вона може бути на три дні. Тому, безумовно, саме від нас залежить, щасливі ми чи ні. Це не означає, що ми не залежимо від думки інших або від любові, нелюбові інших. Нам потрібні інші, насправді. Але це точно самостійна робота. Оце така відмова від інфантильності, що хтось має мені зробити добре, і тоді в мене все буде добре. Ну, воно часом вимагається. Нема тих, хто зробить нам добре один раз і назавжди. Бо що б мені не робили, багато чого буде залежати від того, як я себе відчуваю, чи це втрапило в моє бажання, чи це втрапило в мій настрій. Ми часто знімаємо з себе відповідальність за щастя, бо здається, що якби до нас нормально почали ставитись, або нормальні умови роботи, нормальні умови
0: якби
1: будь-чого.
0: Якби навколо були всі ввічливі, приємні так, люди, клієнторієнтовані.
1: Так, так, якби все було за протоколами, от тоді було б така благодать сплошна. Але насправді багато чого. Це і питання нашого психічного здоров'я. Ну, от той самий гіпотиріоз або гіпертиріоз. Людина має вади роботи щитоподібної залози. Вона буде відчувати себе вкрай нещасливою, можуть бути і думки суїцидальні. І як тут можна говорити, правда, про аутотерапію, про якусь налагодження себе, якщо людина правда потребує медичного втручання і корекції, підтримки. Тому щастя, воно в тому числі, воно має бути, знаєте, як відлушпаючик, відчищено часто від тих симптомів, якими ми за життя обростаємо. Якщо я можу про себе подбати достатньо, щоб бачити і фіксувати осінь, щоб бачити, фіксувати присутність цієї миті, то я маю, безумовно, звертати увагу на все. Не тільки на себе, коли я красива, вбрана, весела. Я маю весь час себе любити і дбати про себе. І настільки
0: навіть
1: любити...
0: Навіть коли я не встигла помити посуд?
1: Навіть коли не встигла. Більш того, і не тільки посуд, а ще й волосся не встигла помити, а ще й будь-що не встигла помити. Це якась історія про те, що... Правда, ви сказали, що життя кінечне, і що можеш і не бути потім. І якщо собі чесно і відверто сказати, що це мій час на землі, і я саме так ним сьогодні хочу розпоряджатись, тоді стає з одного боку відповідально, з іншого боку знімається тона дурної відповідальності. Коли мене заносить в піклуванні про тих, кому це піклування нафіг не треба, я собі нагадую, що це мій час на землі, що мені помирати. Коли? Я гадки не маю, як і ми всі. Але в той самий час, чи так я хочу розпоряджатися цим днем, цими годинами, цими тижнями, мене попускає на раз.
0: лежачи на смертному одрі, згадувати і думати, на що я витратив
1: так,
0: своє
1: як я
0: життя.
1: Так,
0: зато я все зробила, і потім, знаєте, в мене на плиті могильній на епітафію напишуть, вона все встигла.
1: Вона все встигла. Так, що вона встигла, та нашу вона
0: все
1: встигла.
0: Вона все зробила. Ну, вона була для всіх хороша.
1: Да, дуже зручною, відповідальною. Да. Це теж може бути відчуттям щастя. Хтось себе знайшов саме в такому прояві. Фахівці, колеги будуть дивитися ефір. Я дивлюся ефір, який ви запустите з іншими колегами. Кайфую від того. От дивно може звучати, що хтось може бути реалізований, щасливий в своїй потребі догоджати. Це такий симптоматичний фон щастя. Людина, яка опанувала таку техніку, вона по-своєму теж щаслива. З точки зору того, що вона там справляється. Розумієте, вона весь час там має перемоги. Я щось зробила, я потрібна, я задоволення, менше тривоги. Я щось зробила, знов менше тривоги.
0: А може це, знаєте, я хороша.
1: Я хороша, це моя характеристика, так. Так. І ми ж в цілому, коли розповідаємо про своє життя іншим людям, ми ж там використовуємо таку функцію себе змальовувати в кращих таких умовах. І це, до речі, кожній людині потрібно. Чому терапія працює в тому числі? Бо з одного боку, це оповідання своєї історії, це можливість подивитися з боку, так, це вираження контекстів, але це все ж таки можливість виправдовувати себе. Тобто ми там таким чином, ми нібито переписуємо ту частину, яка так щемить і давить на цю совість. Так щемить і давить на цю провину. Тобто це звільнення і інакшення цього сенсу дуже допомагає людині відчувати себе щасливішою. Тому...
0: І тоді менш тривожно?
1: Менш тривожно, насправді. Тому так потрібно іноді виговорити. Щастя напряму залежить від того, чи є з ким спілкуватись. Але спілкування, залежно від розвитку людини в контексті щастя, воно може бути тільки якісним. Тобто, якщо я умовно розумний, начитаний, цікавий, мені буде дуже важко спілкуватись з людиною, всі потреби якої дотушкувати реберця чи варити. Ну, там щось рано чи пізно щось доведеться про щось говорити інше. Вона не може, наприклад, або він не хоче, і контакту цього нема. Тобто, можливість сповідувати себе, можливість слухати іншу людину, ділитись думками, сперечатись, але не розрушатись, не розвалюватись від того, це дуже-дуже велика цінність.
0: З приводу того, що сперечатись, і знаєте, можливо, десь сказати ні, для того, щоб так. Зберегти себе, так. І щоб тоді сказати собі так, як кажуть, що інколи, коли ти кажеш іншим ні, ти собі кажеш так. Бо ти можеш тоді робити щось те, що тобі не ок, але ну тобі якось там незручно, і ти не тримаєш свої кордони. І знаєте, Аня, я робила там програми і розмови з психологами, зокрема, про тримання території, про як сказати ні, про те, що є маніпуляції і не давати себе використати. Так, ти будеш тоді незручний, нехороший mm-hmm. для когось. Але собі ти так скажеш ок. І ви знаєте, отримувала багато хейту і коментарів про те, що типу, як ви, значить, тоді і вас ніхто не буде там заміняти на роботі. А якщо ви, значить, там скажете ні, то тоді і вам будуть казати ні. Uh-huh. Якщо ви комусь, то uh-huh. і з вами так само будуть. Або чому ви вчите, і що це якийсь егоїзм. Uh-huh.
1: Давайте, якщо егоїзм, я б там навряд чи бачу там нарцисизм, егоїзм в хорошому сенсі. Та? Тобто я чесно кажу, я буду робити чи не буду робити. Якщо я взаємодію з людиною психічно здоровою, то вона залежно від своїх обставин буде погоджуватися або не погоджуватись, вона здатна витримувати відмову. Якщо я в колективі, або я в колі, або я в критеріях, в умовах, де я весь час боюся, що моя неугодна ця поведінка, вона буде призводити до того, що мене викинуть з колектива, не будуть дружити, не будуть любити. Слухайте, де ж там про щастя, де ж там про любов? Це ж постійне догоджання, яке мені має убезпечити, ну, щось. Але гарантія того, що до мене поставляться так само, як я, тільки від того, що я всіх підміняю, або всім допомагаю, або за всіх там щось кудись несу.
0: Яка хороша, яка приємна. Ні,
1: там не гарантовано нічого. Ці над хороших воду возять. І не обов'язково ця хорошість, вона обов'язково призведе до рівноцінних якихось, не знаю, буквально обміну станами або там подіями, не обов'язково це допоможе. У нас дуже дитяча фантазія про те, що от я тобі малюночок подарувала, ти мені малюночок подаруєш. Ну де ви в житті бачили такі паритетні відносини, де окрім рідкісних абсолютно контрактних форм відносин, то от тільки в ідеальному дорослому світі, де про що домовились, те і відбулось. Завжди зміни, завжди обставини. Тому історія того, що я боюся відмовляти, бо я не хочу бути хорошою, я від того буду нещасливою, вона травмована, ця історія. Сама по собі вона понівечена. Бо якщо я це роблю, щоб мною були задоволені, краще себе запитати, чого я так боюсь? Що мене одразу викинуть, розлюблять, проженуть, якщо я не роблю те, що мені, ну це ж не вимога, це ж наказ навіть, це ж не прохання, це наказ. Тобто, якщо бути любимою, це бути зручною,
0: і
1: ну,
0: потім
1: так
0: тобі
1: хай не
0: якісь
1: люблять.
0: Палки в колеса і якось тебе ще десь ущипнуть,
1: так.
0: Бо ти недостатньо зручна.
1: Так. Ну, хай щипають, може, це моя доля. От моя фізична може бути постать, вона може викликати якусь, не знаю, роздратованість когось в колективі. Ну, хіба потрібно обов'язково боронити себе заздалегідь? Тобто я ж психічної роботи, фізичної роботи роблю набагато більше, коли я ходжу і дивлюсь, щоб ніхто про мене нічого не сказав, не подумав, не зробив. Ну, хай роблять, потім буду реагувати. Ми зараз не кажемо про загальні аспекти культури, де, ну, в цілому ми якось людину маємо поводитись. Ми кажемо вже про те, де я на випередки весь час дію, і я там взагалі не живу ніде. Тобто я весь час думаю, щоб мені таке, щоб вони, я і ми, де тут щастя? Йому нема місця, бо я весь час в напрузі, в мене не просочитись. Я весь час тримаю цю оборону. Чи нападають там завжди? Та ні. Там я можу бути така агресивна, що я весь час бачу нападки від усіх, замість того, щоб просто йти і робити свою відмову в якійсь справі. Щастя – це свобода. Свобода – це не безвідносність.
0: А отут розкажіть, будь ласка, де ця межа? Щоб не вийшло так, знаєте, щось, а я така, яка є, ви мене маєте всі любити і сприймати, і в мене тут своя правда, своя свобода,
1: так.
0: І егоїзм, як дехто каже. Хоча, не знаю, мені якесь це слово після Радянського Союзу, коли в дитинстві
1: егоїстка.
0: Не будь егоїсткою, я так. Остання літера тете, і в школі, і вдома, і якось ти маєш завжди всім вгодити, щось зробити, щоб тебе люди похвалили. То тепер вже й не розумієш, де, як воно має бути, щоб і себе теж, бо завтра це життя закінчиться, була всім хороша, напишуть епітафію для
1: так,
0: всіх.
1: Так.
0: Давайте, а де я в цій схемі?
1: Давайте спробуємо якусь межу там шукати. Ну, я не знаю, насправді, ці явища, егоїзм, егоцентризм, давайте уявимо собі, що егоїзм – це добре з точки зору того, що я дію від свого я беру на себе відповідальність, я несу за це, знову ж таки, якісь ризики. Егоцентризм – це якась умовно, давайте фантазувати, що це неможливість бачити, відчувати присутність жодної іншої людини як важливою. Це вада, коли я можу бути настільки самотня, що я, окрім себе, нікого в цілому не відчуваю в цьому просторі. То безконтактність, не можна ні до кого доєднатися. Якщо егоїзм – це діяти так, бо я буду насправді знати, що я це зробила завдля чогось, мета виправдовує якісь аспекти. Плюс я не маю на меті сам конфлікт. В чому вада? Егоцентрична або егоїстична в негативному контексті цього слова. Це коли я отримую задоволення від того, що я вам відмовляю. Я можу зробити і так, і ні. І мені може бути насправді комфортно і перше, і друге, технічно. Але я хочу вам дошколити, тому що мене просити тут ніхто ні про що не буде. Розумієте, що це не про справу. Я тоді продовжую відігравати один із той самий, який свій аспект. Можу зробити і так, і ні, але роблю ні, бо я хочу мати таким чином на вас вплив. Я б на це звертала увагу. Це патологічна форма. Якщо мені кажуть, тобі якраз буде зручно забрати мене з дому 40 кілометрів в інший бік, завести, привезти, понести, ні, мені буде незручно. Якщо людина особисто до мене, наприклад, звернеться, я працівна буваю, звернеться з проханням, ані, бо зроби це для мене, будь ласка, для мене це важливо. Я, якщо можу, я фізично отримую задоволення від того, що я виконую це прохання. Але якщо мені буде ставити умови, типу, що я ж бачу, що ти хочеш мене відвезти. Ні. Вообще без варіантів.
0: А противно, це що ви маєте на увазі?
1: Якщо я зможу усікти, якщо я спіймала історію, що починаються якісь маніпуляції, от такі дешевенькі, я в жодному чині на зустріч не йду. Я дуже можу бути жорсткою з точки зору того, що я буду підкреслювати, що я це бачу, і це не спрацьовує. От, і мені здається, це якась битва за правду. З ким я б'юся? Проти кого? Я не зрозуміла. Але точно я от не люблю це ковтати.
0: Та-та-та-та-та. Є таке оце відчуття. Є. Да, я вас
1: тобто
0: розумію.
1: Мені незручно, якщо ти мене просиш і ти мені подобаєшся, я для тебе це зроблю радо, якщо я фізично маю цю можливість, безумовно. Але не із-за кутка оцього, знаєте, не із-за угла.
0: Цікаво, клас. Як навчитись і як тримати цей баланс, щоб і бути в соціумі?
1: Так.
0: Ок, не переходити у ці межі. І в той же час і про себе подбати. І теж, знаєте, не своє якесь особисте, не своє якесь задоволення. Особливо, коли, наприклад, ти робота, діти, чоловік, стільки всього, що потім... А де я?
1: Та я була ці всі
0: роки. Да. 40 років там, чи 50, чи скільки пройшло, а позаду, як подивилися, то якісь десь, знаєте, маленькі такі дрібні...
1: Класне питання. Я тут, звісно ж, хочу причепитись до слова «баланс». Давайте, щось ми собі його сфантазували, що це обов'язково ідеалістичні якісь умови. Давайте...
0: А може бути не баланс?
1: А може бути не баланс, бо навіть сам баланс, давайте канатоходця собі уявимо, наприклад, да? Натягнути там канат з одного боку,
0: Боже,
1: з іншого.
0: Боже, мені вже тривожно і погано.
1: Він є. Так.
2: В тонусі в такому, не дай Бог.
1: По-перше, в тонусі. Ну, це теж баланс, але ви такий баланс собі хочете? Я точно ні. Плюс, якщо це там, наприклад, ми ж, я не пам'ятаю, як ім'я цього дивовижної цієї людини, яка між будівлями натягували канати, і він ходив, та, пориви вітру, в Нью-Йорку він це робив, на височині дикі просто.
0: Людина-павук,
1: це ще страшна мамочки. Людина. Тобто історія того, що баланс – це весь час тримати напругу з одного боку, а з іншого боку, ну ми ж все одно десь перекошуємось наліво, бо треба себе збалансувати вправо, щоб не впасти. Ми весь час чомусь приділяємо більше уваги. Якісь групі м'язів, тобто проблемам, да? Якимось поривам вітра, тобто новинам, якимось важким або неприємним. Давайте відмовимося від ілюзій, що баланс – це коли ти сидиш десь в якомусь прекрасному океанічному стані і весь час дмухне саме такої вітер. Вітерець, саме такий вітерець, як тобі подобається, пахне саме так, як ти любиш, приносять тільки те, що тобі треба, і ніхто з тобою не розмовляє. От давайте відмовимося від ілюзії, що ми в європейській цивілізації можемо жити так, ніби ми з вами дзен-буддисти, і нас реально вже все відпустило. Мені здається, що якщо до балансу поставитись як до необхідності продовжувати все одно реагувати на події, не завжди приємні, але не розрушатись, знати, що мене може качнути, я можу впасти, я перепочину, переведу себе до ладу і потім зважу, куди мені треба, куди мені не треба і продовжу свою путь. Оце, мені здається, нормальна формула балансу. Бо якщо баланс – це ніколи не впасти, або баланс – це ніколи... Негарна метафора. Ну, тобто, щоб мене нікуди не кренило, щоб мене нікуди там не заворачувало, я не вірю в такий баланс. Мені здається, це просто, от, знаєте, як ізоляція відчуттів, як лейкопластером замотати і не давати себе відчувати реального дискомфорту. Це не про правду. Правдивий баланс, якщо в мене стається біда, це що, не баланс, якщо я плачу, вию тиждень, два, три, а чого це не баланс? Це баланс, це таке горе для мене. І такий спосіб на сьогодні і на зараз реагувати, відмовитись на якийсь період життя від активності, бо я думаю про щось дуже-дуже особисте, це баланс. Або чому це не баланс, якщо зараз в мене робота, якою я живу і горю, просто я її обожнюю? Чому це не баланс, якщо в цю частину життя, я цю присвяту свого життєвого часу, не чиєгось іншого, я роблю цьому вибору? Це баланс.
0: Тобто можна не обов'язково, знаєте, постійно, щоб колись таке колесо малювали.
1: Колесо.
0: І оце, знаєте, як пиріг його, так. Так, а в тебе тут ця сфера життя на стільки-то, а тут в тебе ця сфера життя на 5, на 6, на 7, на 10, на 1. О, на такому колесі ти не поїдеш. І виходить, що ти кожен день маєш, знаєте, рівнозначно.
1: Так.
0: А може бути таке, що сьогодні я приділяю час роботі,
1: мені
0: книжці, коханому. Ну, не мою посуд, я не знаю, чи він сьогодні до мене причепився.
1: Бо я прийшла, я посудом можу асоціюватися, бо я люблю це діло.
0: Ні, це, я не люблю мити посуд, тому, очевидно, для мене це, знаєте, таке. Ось, а, наприклад, там завтра я тоді помию посуд.
1: Так. Ну, це і є баланс, насправді.
0: Мамі тільки не показуйте це.
1: Як? Щоб голос таке сказала?
0: Я сказала всім людям про це.
1: Не, серйозно, баланс – це нездорова історія, вимога до людини, що вона має весь час одночасно, паралельно, однаково все любити і у все інвестувати. Згадайте, коли ви закохані, згадайте, коли самі пристрасті, коли відбувся оцей прекрасний, божественний, тілесний контакт, любов, все ейфорично. Яка робота? Не хочеться працювати. Яка там посуда? Не хочеться й мити. Які там книжки? Читання? Я щоденно читаю. Хто там що буде читати? Там взагалі все вимикається, людина вся фокусується на відчуттях. Це період, яким потрібно насолодитися, от скільки його Боженька дає. Бо якщо я тут почну ці пироги малювати і ці частини з собою носити,
0: Ти все, ти на сьогодні, твоя годинка вийшла,
1: так.
0: Коханий, да, чи кохана,
1: так.
0: Бо зараз в мене по моєму колесу, значить,
1: так.
0: Мені треба щось повчити англійську.
1: Так, і я от сідаю і виглядаю як ненормально, що я тепер сідаю в іншому стані, починаю вчити англійську. Для мене це, хтось каже, що це структура, це нездорова структура, вона ну, така специфічна структура. Якщо я дію тільки за розкладом, відчуваю тільки за розкладом, це неможливість насправді йти за важливістю своїх почуттів. Тому щастя – це розкіш зважувати і не рівно виміряти. Бо любимість, ну от давайте, коли вас хтось любить, ви хочете, щоб вас любили так, як всіх? ця людина. Ви хочете, щоб вас любили окремо.
0: Тоді я розумію, що я для нього не особлива.
1: Так, і так само з предметами
0: а,
1: в нашому житті.
0: А, ти так
1: житті.
0: З усіма, ну все.
1: Я все бачу, так?
0: Да. І мені такий подаруночок, і їй такий подарунок. Я для тебе така сама, все я.
1: Ну, наприклад, так, в такому прояві. Але от серйозно, ми ж хочемо, щоб до нас було ставлення особливе. Так? Якщо я там бабусіна, онучка, я ж хочу, щоб бабуся мене обожнювала. Я ж не хочу, щоб вона до мене ставилась так само, як, не знаю, там, до чужих діток, яких вона там перше в житті бачить. І це вся історія, вона вимагає того, щоб і собі казати відверто. Ну, якщо я зараз закохана в проєкт на роботі, якщо я зараз закохана в те, що я вчуся керувати автівкою, або я зараз закохана в те, що я навела вдома лад, і мені взагалі тільки це і пре, розумієте? Я тільки від цього кайфу. Я по японській системі собі там щось розклала, і просто те, чого я собі там хотів або хотіла. Розумієте, потрібно вміти мати цю відповідальність достатню перед предметом і об'єктом своєї любові. Тому що ми, якщо все розпочатковуємо цими шматочками, це якась така поверхневість. У вас було таке, що ви за поєм читаєте?
0: Звісно.
1: Вам вже давним-давно час було десь бути, а ви від цієї
0: вже
1: книжки ви не можете нічого з собою зробити. Від коханого, від книги, від проблеми іноді відключитись, бо вона етично може втрапляти настільки в глибинне місце, що допоки я її не додмухаю, не досмакую, не доаналізую, це, ну, це марно робити щось інше, бо я ніде не буду присутня. Я тим живу і тим зараз замислююсь.
0: Прибирати. Якщо вже почала, і я вже на цій хвилі, то я вже тоді... Бо я не можу так, знаєте, трішки поприбирати, потім поїхати поефірити, щось там поробити там зі студентами і так далі. Я вже якось на цій хвилі вже цілий день і вже якось...
1: Включилась і вже пішла.
0: Є таке. А знаєте, нам можуть зараз закинути, що, мовляв, зараз складно бути щасливим, складно це відчувати. Постійно є якесь таке відчуття важкості, болю, горя. Як за таких обставин? Але ж наше життя, воно іде, триває, рухається. Як за таких обставин? Як бути? Який стан мати? Що собі дозволяти?
1: Стани з одного боку обираються, з точки зору відповідності, а з іншого боку все одно ми ж говоримо, ми в психологічному контексті знаходимось, так чи інакше прояв, емоція, вони будуть займати місце, навіть якщо ми його не даємо. Угу. Вони все одно будуть проходити і пролазити. Дивіться, хіба місія кожної людини не відчувати? Хіба місія кожної людини мати перемикачі і регулювати свої емоції, свої стани, щоби що? Вони все одно доволі вільні, вони все одно доволі проявлені, ці стани. Якщо ми говоримо про недоречність, відчуття щастя під час війни, під час того, що відбувається трагедії, жити хочуть всі, любити хочуть всі. Ніхто не хоче страждати, ніхто не хоче сумувати. Це нормально, коли людина прямує до життя. Є різниця танці на кістках, де людина просто не здатна до співучасті, співчуття, якогось нормального життєвої участі в процесах. І є абсолютно інший контекст, де я життя множу, я поважаю ненависть, але я поважаю любов. Я поважаю роботу, але я поважаю відпочинок. Я поважаю щоденну якусь включеність, волонтерську діяльність, у війну, військову справу. Але, ну слухайте, коли дається військовому вихідний, або дружині військового дається щастя побути з ним цей день, це було б дуже дивно, якби вони не раділи, не сміялися, не обіймалися, якщо їм це зараз за станом підходить, і вони роблять такий вибір. Це нормально, що люди хочуть хорошого. Потрібно себе простити за те, що у вас бувають гарні настрої, якщо ви себе тим картаєте, що у вас буває бажання чогось, що ви донині не робили, а воно стало відчутним тільки зараз. Воно могло настати не тому, що війна, а тому, що ви за віком дійшли до того періоду, де вам може хотітися сексу по-іншому, може хотітися інших речей, інших смаків, інших ідей. Це абсолютно нормально, що людина завжди прямуватиме до життя. Бо є тільки ерос життя до веління до життя і танатос веління до смерті. Іншої енергії насправді бути не може, нам наліво або направо. Якщо всі процеси об'єднані для того, щоб в якомусь проміжку житті, ну давайте витримувати і перше, і друге. Можна бути щасливим, але горювати. Можна бути поважним і поважаючим до смерті, але в той самий час продовжувати жити. це не обов'язково сумне обличчя, знаєте, там, де я нічого не відчуваю. Кому воно треба, це сумне обличчя? Якщо я реально відчуваю себе по-іншому, кому я маю демонструвати, що я сьогодні, я не знаю, горюю поруч із людиною, яка мені, ну, не викликає цього бажання, горювання? Я можу, як християнка, як українка, я можу і маю розділяти біль, що відбувається в нашій країні. Але коли в мене народжується дитина, або коли моя дитина перший зубчик, я там ложечкою намацяла. Як це? Хіба це не поєднані речі? Поєднані речі. В бруднюці, в багнюці хтось сидить, нічого там світлого нема, прилетіла якась пташка, людина посміхнулась. Багнюка, багнюка, холодно, холодно. Пташка пролетіла, людина щось згадала, їй стало на секунду по-іншому. Оця можливість людини бути такою дивергентною, людини бути такою, я не скажу біполярною, бо там багато яскравих відтінків, це насправді психічне здоров'я. Бо якщо я, Ілону, уявіть собі, та, щось відбувається, якась новина, вам Боженька там подарував можливість, ви в своєму стані знаходились, або фізично там не встигли прочитати, або ви по-іншому, ніж я, наприклад, на це відреагували, ви приходите, кажете, Аня, добрий день, рада вас бачити. Який він добрий, Ілона? Угу. От вам добре, ви можете мене бачити, а є люди, які не бачать. Ви розумієте, що це жодного стану до горювання немає або у відповідності. Це просто моя ядовита природа, мій сарказм, де я схопила ваш стан і хочу вам його зламати. Тому я закликаю тих, хто сьогодні має нормальний життєвий тонус, працюючи, допомагаючи, іноді байдикуючи, іноді соромлячи сам себе, що щось я якийсь, не знаю, не такий, що я сьогодні цілий день в своєму, та давайте собі ці дні, бо вони потрібні, щоб жити. Людина не виживає тільки в напрузі, вона буде її скидати або отак радощами, або вона буде скидати її болими симптомами. Краще це робити регулярно, нормально, навантаженням і розвантаженням себе, в тому числі і в щасті, і в радості.
0: Як ми самі можемо себе підтримувати? Як ми самі собі, знаєте, можемо, попри все, там, дивлячись на якусь ситуацію, можна ж в неї, знаєте, і запасти, а можна якось коригувати? Ти відчув цю емоцію, але що далі з нею робити? Ти ж уже можеш якось на це вплинути чи ні?
1: Можеш. Є манкість певних емоцій. Хтось із нас...
0: Манкість, як красиво.
1: Так, застрягає в них, правда? Тобто от щось я розпізнаю, я починаю туди так, хоп, нирнула, і мені так хочеться там все роздивитися, мені так хочеться там все згадати, все пригадати. І це не обов'язково емоції зі знаком умовно плюс. Це може бути щось, в чому я гарно навчилась плавати. Часто люди думають, що емоції мають над ними силу. Насправді, ми часто ходимо в ті емоції, в яких ми компетентні. Тобто, якщо я навчена ображатись, я там королева, Ілоно, так я буду ці ситуації скрізь бачити, скрізь використовувати, я буду на них впливати. Вони будуть і множитись, і я їх буду так інтерпретувати.
0: Це мій інструмент.
1: Це мій інструмент, да? Бо я королева образи. Я можу і ображати, наприклад, і ображатися.
0: Або там вторинна вигода.
1: Так, саме так, і саме вторинна вигода. І хтось каже, да яка вигода, до мене ставляться тут неясно, як до кого. Я ледь живу взагалі, зі мною так поводяться недобре, там не свихруха обіжає, або хтось інший. Завжди думайте самі собі, це ж не звітувати перед іншими. Що завдяки цьому я можу не робити? Або що я можу собі дозволити робити завдяки
0: приймати
1: тому?
0: Приймати на себе чи не приймати?
1: Наприклад. Хоча,
0: або
1: як
0: хай
1: на пролітає мене...
0: і не хочу в це включитись, бо зараз туди всю енергію, ні-ні-ні, мені треба зберігти, я в доміки,
1: так.
0: Бо я ще хочу собі ось оце, і щоб не бути залежно від чиєгось настрою.
1: Так, або колись, якщо вже впустили, ну то визначайтеся, або таких трендюлей давай, щоб там не було місця вільного ні для кого, щоб ви хоча б це все виразили. Або правда відступайте. Бо якщо я бережу свій настрій, мені він потрібен для іншого, то треба звідси піти в іншому стані, бути в іншому місці. А якщо я з цьому стані піду туди, я і там не буду, там сам все перепаскудю, всім буду розповідати, що мене образили, то краще б я прооралась тут, і краще б я вже тут якихось коней видавала саме тут. Тобто, знову ж таки, відповідність, оцей баланс того, що де скривджено, ну там же і воюйте. Не потрібно носити з собою стани, настрої, це теж один із рецептів щастя. Щастя – це певна ясність життя, не простота, не відсутність проблем, а просто ясність. У мене ясні нормальні відносини, у мене ясні нормальні розмови, в мене ясні нормальні друзі, в мене ясні нормальні там, я не знаю, відносини з гігієною. Може, це буде допомагати? Бо ми щось так сильно хочемо, щоб в нас не було проблем, щоб у нас не було, у кого їх нема. Я не знаю людей, в яких нема проблем. Як їх може
0: дивитися, як реагувати? Мені так хочеться взяти її і понюхати, бо вона ж пахуча, знаєте?
1: Так, і там таке маслечко красиве. Вона натуральна максимально, бо дуже красиво.
0: Вона така пахуча, клас. І просто, знаєте, до речі, помітила, що от зараз під час повномасштабного вторгнення останній рік Ну, десь, мабуть, рік. Стала отримувати задоволення від парфумів, від якихось
1: Так,
0: запахів.
1: аромати.
0: Настільки, от раніше мене така ароматерапія не чіпляла. А зараз, от оці всі дома свічечки, оце все
1: Так.
0: якесь воно таке, я не знаю, загострилися, мабуть, якісь відчуття чи що, я
1: Щось
0: не
1: воно
0: знаю.
1: дає, да? Тобто цей аромат, він, мабуть, відбирає щось зайве і наповнює собою, в інший стан переносить. Це якийсь ваш засіб, який ви собі відчули. Я не знаю, чи вигадали, відчули, певно, що він почав на вас діяти.
0: Да. А скажіть, будь ласка, у нас просто, знаєте, так було заведено традиційно, що не було притаманно і не було звично посміхатися і говорити: «У мене все добре,
1: Так.
0: в мене немає проблем», чи «я щаслива». Я знаю деяких людей, знаєте, я запитую періодично: «А тепер ти щаслива? А тепер ти щаслива?» І от людина ні разу не сказала: «Так, я щаслива». Вона постійно знаходить: «Ну так, але що тут є якийсь такий момент? Ну так, але хто зна?» Знаєте, таке враження, як боїшся це сказати, бо тоді прилетить щось погане.
1: Це забобонність, певна.
0: Так, або як це зглазять там, чи
1: Та, може,
0: зорочать
1: ну
0: там,
1: давайте
0: чи
1: це
0: щось
1: умовно
0: таке.
1: будемо називати забобонністю, тобто, що мої слова, вони мають лишати якийсь комірчину для того, щоб ніхто не здогадався, де я приховаю, ніхто не забрав, ніхто не наврочив, ніхто не подумав, що я аж надто щаслива, чи там реальна людина, чи якась нечиста сила. Тобто людина там весь час насторожує того, що вона передбачає, передочікує біду. Це трошки невротично, насправді, може, і не трошки. Це контекст того, що я так контролюю. Якщо я буду правильно відповідати на питання про щастя правильним людям, то нібито тоді я теж маю контроль за щастям і нещастям. Я не знаю, наскільки це працює. Мені здається, це певною мірою неповага до щастя, якщо на питання безумовно приємної мені людини або людині, яка мені важлива, і вона мене запитує, чи я щаслива. Я кажу: ну, ти знаєш, це неоднозначно. Як на мене, це плівок, а не відповідь. Знаєте, така, ну, нашу відповідати.
0: Так було раніше, знаєте, заведено. Як ви? Ну, та знаєте, оце там такі проблеми, такі, ну,
1: Так.
0: начебто нічого, але є от оце, там оте,
1: Так.
0: оте, оте, оте. Я пам'ятаю, що я колись подруга в мене, і я її запитувала: «Як ти?» І вона мені: «Ти знаєш, все добре, ти знаєш, все хорошо, ти знаєш, все класно». І мені так спочатку це було, знаєте, як вона не боїться так казати,
1: Так.
0: як вона так може, от
1: Так.
0: навіть попри все, все добре, все класно, ти знаєш, все супер.
1: Так. Але там є одна умова, якщо трошки перескокую на іншу тему, але якщо, щоб мати відносини з людьми, відповіді мають бути розгорнутими. Якщо це не наш контекст, ти ок, я ок. Ну, там двоє знають, що це означає. Ти, я. Цього може бути достатньо. Але насправді, якщо ми з вами зустрілися під час, де я була періоду, наприклад, да, де я нещаслива, і ви активну участь приймали в моєму житті в той період, умовно, коли вони запитують: «Ань, тепер все добре?» Тут я, ну, в якійсь ступені по-партнерськи маю звітувати вам хоча б один раз, що я дякую за те, що було, це змінилось, тепер по-іншому, і я тепер пружня, міцна, готова до нових якихось відносин життя. Мені здається, щастя – це про повагу до того, що в мене не забирають те, що по-справжньому є моїм.
0: Ще
1: Людям
0: раз.
1: щастя – це про повагу до того, що в мене не можуть забрати те, що по-справжньому є моїм. Я зараз не кажу, знову ж таки, про загарбників, про воєнні злочини. Я зараз кажу про якусь специфічну забобонність. Якщо я впевнена в своїх відносинах, якщо я впевнена в тому, що цей колір мій улюблений, не знаю, ця свічка – це саме мій вибір. Я не маю розшатуватись, я не маю розвалюватись від того, що хтось доторкнеться, а в мене теж такий колір любимий, а мені теж подобається ця свічка. Велика кількість людей, коли до їх щастя намагаються торкнутись, вони починають нібито, не знаю, як українською це сказати, аскверненість якась з'являється. От на це потрібно звертати увагу. Більшість людей не розповідають.
0: Сплюндрованість.
1: Так, сплюндрованість. Тобто я розповім, що мені щось подобається, сподобається комусь іншому, і воно мені вже не треба. Або вони починають
0: Знецінювати або собі
1: знецінювати.
0: забирати.
1: Так,
0: О,
1: так.
0: да, класно. А ну, давай сюди.
1: Так, наприклад, давай сюди, а хтось, якщо вже попросили, не може не віддати. Або не хоче потім собі таке, або не хоче мати спільний
0: Да, або ай,
1: контекст.
0: ми зараз підемо купимо. О, і в нас тепер є.
1: Так. І це може бути болісним моментом, насправді, тому що той, хто
0: І ми собі
1: це...
0: таке зробимо.
1: Да, і нам це отак, наприклад. Та? І тут ти зникаєш з простору як людина, що має радість, якою вона хоче поділитись. Тебе використали на секундочку задля того, щоб підгледіти якусь ідею, ну і там собі впровадити. Хтось каже, господі, хай гледять, хай беруть, що ви жадничаєте, хай люди роблять, що їм треба. З одного боку так. Але в певних реєстрах токсичного спілкування, я вас запевняю, це робиться абсолютно навмисне. Якщо я, ви сказали мені, я вам сказала якийсь комплімент, це може доходити до дикості, де інша людина потім буде розповідати, не знаю, у вас гарні перли. І вона вам побачила, позаздрила, захотіла собі, і є відчуття щастя від того, що вона, наприклад, не може їх собі купити, хоча не знаю чому, все в житті можна насправді рано чи пізно, але вона буде вам весь час слати історії про те, що перли – це шкідливо, перлинки страждають. І там якісь окиснення відбуваються.
0: Дякую вам.
1: Дякую,
0: Ланушка,
1: дякую.
0: Дякую. Анна Кушнирук, психоаналітикиня, докторка філософії. Сьогодні була у мене в гостях. Це канал Ілона Довгань, точки опори, де ми говоримо з психологами про психологію, про те, що нас підтримує. Ну що, будьте щасливі, попри все. До нових зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Слухай, Київ.

0: Київ ФМ.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті Київ ФМ та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Протягом тисячоліть втрата кінцівки на війні означала кінець кар'єри, а часто і нормального життя. Піратська дерев'яна нога або металевий гак – це все, на що могла розраховувати людина. Але сьогодні ми є свідками неймовірного стрибка. Україна, на жаль, через велику війну стала глобальним хабом біоніки. Наші ветерани отримують протези, які не просто імітують руку чи ногу, а підключаються до нервової системи. Ласкаво просимо в еру біонічних воїнів, де технології повертають те, що забрала війна. Як працює сучасна біоніка? Це справжній переклад з людської мови на машинну. Коли ви хочете поворухнути пальцем, ваш мозок посилає електричний сигнал до залишків м'язів. Спеціальні датчики на куксі считують ці мікроімпульси, а потужний процесор всередині протеза миттєво їх аналізує. Завдяки штучному інтелекту протез вчиться розуміти свого власника. Він запам'ятовує силу стискання, швидкість рухів і навіть специфічні жести. Це вже не пасивний шматок пластику, це розумний інструмент, який з часом стає частиною тіла. Найдивовижніше те, що багато бійців ЗСУ після протезування повертаються на фронт. Біонічні колінні вузли з мікропроцесорами дозволяють ходити по пересіченій місцевості, підніматися вгору та навіть бігати з повною амуніцією. Система автоматично підлаштовується під темп ходьби та кут нахилу поверхні. Більше того, біонічна рука не знає втоми, не відчуває болю і може тримати зброю з ідеальною стабільністю. Це вже не просто реабілітація, це трансформація. Людина знову відчуває себе повноцінною одиницею на полі бою. Але ми йдемо ще далі. Наступний крок – це остеоінтеграція, коли титановий штифт вживлюється прямо в кістку. Це прибирає проблему натирання і дає відчуття, ніби протез – це справжня частина скелета. А в лабораторіях вже тестують штучну шкіру з сенсорами, які повертають відчуття дотику. Уявіть, через біонічні пальці боєць зможе відчути тепло чашки кави або текстуру тканини. Це повертає не просто функціональність, а психологічний зв'язок зі світом. Біонічні воїни – це символ незламності. Технології можуть замінити кістки та м'язи, але вони лише підкреслюють сталеву волю, яка стоїть за кожним таким протезом. Україна сьогодні показує всьому світу – поранення – це не вирок, а лише початок нової, ще більш технологічної глави життя.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ.
2: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Мої вітання, друзі, дякую, що долучаєтеся. Говорить Київ підсумки. Звуть мене Анна Валевська, це правда, і зі мною вже Олександр Антонюк, військовослужбовець Сил оборони, політичний консультант.
4: Вітаю, Анна, друг, вітаю. Скільки вже часу не бачилися.
3: Так, добре, що побачились, і навіть не онлайн, що тепер рідкість. І будемо говорити про цей дуже спекотний тиждень. Я щойно навіть роздягнулася, даруйте, але дуже спекотно. Спекотно в усіх сенсах, і в політичному теж. В нас знову липень, знову люди на вулиці з картонками. А в нас немає міністра оборони, в нас немає міністра закордонних справ. Депутати пішли на місяць у відпустку до 18 серпня. Багато хто називає це ледь не диверсією і державною зрадою під час війни. От мені теж хочеться спитати, а військовим теж можна піти у відпустку? Чи як там залишити сумський напрямок, поїхати додому? На річку покупати. Ну, чому ні?
4: Хотілося б, правда?
3: Хотілося б. От, якась така дивна ситуація відбувається. От, що відбувається, на твою думку?
4: Тут складний процес. Мені буде складно відповідати, тому що я вимушений, будучи в статусі військовослужбовця, утримуватися від певних своїх оцінок. А з іншої сторони, складність ще в тому, що на відміну від багатьох там політичних експертів або політиків, мені я не можу давати спрощених якихось відповідей, орієнтуючись, ну, в внутрішніх процесах і, скажімо,

0: певні повноваження, особливо на суб'єктність. З тих позицій, які я знаю по нинішньому прем'єр-міністру, то очевидно в нього, ну, начебто він технократ, і будемо так казати, відгуки про нього я чув з різних сторін, з різних абсолютно, дуже і дуже хороші. Це перший момент. Давати оцінку зараз там Юлії Свириденко теж не буду, тому що, в принципі, там, будемо так казати, це трошки інше.
1: Що вже всі забули за два дні, хто така Юлія Свириденко і де вона була.
0: Так, да, це інший тип менеджменту. Він більше заточений як держслужбовець. І тому, відповідно, і характер десь виглядав.
1: Та, чи але чи матиме він свободу
0: враховуючи виклики,
1: щось?
0: Які зараз стоять перед державою, да, то в принципі тут вже стоїть питання про необхідність прийняття тих чи інших, ну, менеджерських рішень. Тобто, але це буде ще залежати від того, якими ресурсами буде володіти уряд. Ми говоримо про бюджет, а відповідно, тому що все впирається на наявність коштів, як їх правильно перезапустити, ну, знову ж таки, як їх правильно, які пріоритети, під які програми задати. Ну, зрозуміло, що у нас буде зараз ключова, це, ну, ж таки, зараз відсутній міністр оборони, але буде виконуючий обов'язки пан Хмара. Це ми точно це розуміємо. Тепер буде під питанням
1: СБУ.
0: Ну, СБУ там буде виконуючий обов'язки по ходу покладу.
1: По ходу.
0: З того, що ми розуміємо. Тепер, знову ж таки, по Мінобороні теж буде ключові питання, з ким Хмара буде працювати. Тобто, чи залишиться та частина, яка працювала з Федоровим, чи це будуть абсолютно нові люди і тому подібне. Тобто, тут я зараз не готовий про це говорити, тому що абсолютно не володію жодної інформації. З того, що сьогодні теж, що, ну, очевидно, це не останні, будуть кадрові ротації ближче до осені. Очевидно, тому що президент України їх зазначив. Чи це є добре, чи це є погано? Ну, скажімо, це турбулентно.
1: Чому зараз це відбувається? Що стало рушійною силою все-таки?
0: Це давні процеси. І це, очевидно, знову ж таки, різні погляди. І вже, в принципі, вчора Федоров зазначив, що ми говоримо, власне, в цьому контексті. Або різні погляди, ну, багато хто говорить про конфлікт між Головкомом і тепер вже екс-міністром оборони. І, очевидно, зараз президента України стало питання, що не влаштовують зараз і один, і другий.
1: Так, він про це сказав, що треба було звільнити двох на фракції, він про це сказав, так, це вже переказували люди, але він не може зробити цього, тобто звільнити обох, тому
0: одночасно
1: на вихід пішов Федоров. А чому? Чому Федоров?
0: Тут мені складно сказати, чому пріоритет саме так президента.
1: До півроку тому президент його призначив, по суті.
0: Можливо, це ще пов'язано зараз з тим, що потрібно все рівно проводити непопулярні дії, в тому числі і по мобілізації.
1: Так, але це не повноваження міністра оборони.
0: Да, але мається на увазі, що мусить бути той, хто зараз в цьому процесі безпосередньо і займається. Тому що і мобілізація, в принципі, і ТЦК, це все відношення, то, в принципі, це всі знають, це все ж таки до Генштабу. А враховуючи ті ризики, про які анонсують і наша розвідка, і в цілому і Главком теж про це однозначно говорив, і про те, що Росія зараз готується посилити і відкрити наступну ділянку на Сумському напрямку і Чернігівщині, то, очевидно, зараз змінювати, можливо, я пояснюю це з цим, можливо, змінювати вже підходи, до яких готується ця команда, ну, напевно, більше ризиковано, ніж змінити міністра. Ну, тим паче, що якщо зараз ще частина управлінь залишиться, ну, принаймні працювати, які працювали з Федором, то тут єдине, що зараз, очевидно, має бути в процесі підписання або продовження тих контрактів, які мають бути закладені. Ну, і відповідно, як на мене, все рівно ця лінія і цей тренд, який був закладений Федоровим, тобто в технологізацію війська, да, в принципі, армії, тобто, тому що змінюються умови, тут абсолютно можу говорити це з власного досвіду і, в принципі, з досвіду побратимів, тут абсолютно Федоров правий, тобто це зараз наша перевага, яку ми повинні не просто втримувати, а й нарощувати.
1: Ну, тоді геть не зрозуміло, чому Федоров зараз іде просто в розпал того, що треба робити. І після того, як ми оголосили, президент оголосив 40-денну операцію, для СБУ і для Росії. І тут ми залишаємося без

0: ключових людей на ключових позиціях.
1: Так, да, але виконують не ключові виконавці, виконавці трошки на іншому рівні.
0: Так, але ж потрібна відповідальна особа. От Федеро сказав про Суми, так, мої рідні, що коли він приїхав в Суми тиждень тому, з'ясувалося, ми то і так це розуміли, якби. Приблизно оцінюючи ситуацію.
1: Ну, особливо ти,
0: так,
1: яка
0: і всі, хто на Сумщині, тому що сьогодні 5 чи 6 кабів прилетіло. Ми розуміємо, що каби не збиваються, але не менше неможливого. Тобто зараз Федеров накреслив уже там приблизно чим, знову ж тими гріпінами, які ми чекаємо. І це ж теж питання пришвидшення або не пришвидшення допомоги нам. Але Федоров каже, що з'ясувалося, що на Сумщині відповідає за ППО ніхто. Тобто відповідальної особи немає. І виходить так, що десь хтось там працює, десь хтось там працює, а людина, яка це все координувала і педалювала, це ж теж важливо педалювати, немає. І це ж тільки приклад, однесенький напрямок.
1: А це якщо... він озвучив з позиції міністра, але Міністерство оборони точно не формує, не впливає на формування протиповітряних оборони, повітряних військ, то що це є підпорядкування все-таки Головкому і, очевидно, то все рівно це питання все-таки в ту сторону, а не до міністерства.
0: Так, але коли міністр приїжджає до людей в будь-який регіон, вони в нього питають те, що їм найбільше їх хвилює. Сумчан зараз найбільше хвилюють прильоти, і вони об'єктивно ставлять питання. Він просто сказав, як менеджер, оцінюючи ситуацію, що є багато, так, є багато груп, які займаються різних, але... координації єдиної немає. Це просто приклад, коли немає системи і координації. Ми ж це бачили. Приклад один. І зараз от люди вийшли на Майдан. В Києві зараз біля Франка продовжується протест.
1: По
0: Львові, в твоєму, так, по всіх великих містах. Це переважно молодь, так. Я не знаю, як можна оцінювати. Як ти оцінюєш оцей ефект Майдану? Чи могли ми очікувати, що от просто вийдуть, щоб Федорова повернули на посаду? І чи це можливо, в принципі?
1: Наскільки я зрозумів з позиції Володимира Зеленського, він такий варіант не розглядає.
0: Але це має чимось завершитися тоді, цей Майдан?
1: Це дуже, знову ж таки, складний процес відповідь, тому що, по-перше, якщо він буде продовжуватись, можливо, і не завершиться потім поверненням, то що, поки що мені слабо в це віриться, і, очевидно, тут має бути знайдений компроміс, якесь певне рішення, і я ж розумію, що тут питання ж йде не тільки вже про Федорова, тут йде, власне, так як от минулий рік, про певну зміну характеру і певну зміну поколінь. Очевидно, да? Тому що, в принципі, так я розумію, що тут дуже тонка грань, тому що ми чітко розуміємо, що помилка будь-яка, чи в управлінні, чи в призначенні того, що вона вартує сотні, тисячі, а то й мільйони доль і життів. Це чітко треба усвідомлювати. І чим закінчиться, мені теж, знову ж таки, складно сказати, тому що це якраз ми живемо в цей дуже надзвичайно складний період.
0: Але ти вже не один бачив протест в Україні, Майдан, так?
1: Протести,
0: от це, що зараз
1: бачиш. Так, але ми зараз проживаємо той досвід, який ми не проживали раніше. Ми живемо в широкомасштабній фазі війни, і тут ще дуже важливо бути обережним з тим, що будь-яка турбулентність в нашій державі на руку нашому ворогу. І це є теж однозначно, і тут має бути чітко розділено. Мирний протест, і не дай Бог, якщо якісь можуть бути провокації тощо. Тобто я зараз от веду до того, що це відповідальність в першу чергу на комунікацію і на двосторонній зв'язок, а в першу чергу влада зі суспільством. І вона має бути, ця комунікація, такою, мені здається, більш дорослою, спокійною. Позиція парламенту теж зараз викликає деякі... застереження, питання, хоча формально сесія не закрита, наскільки я знаю.
0: Я не знаю, я чула різні думки. Вчора в мене в ефірі був наш теж гарний друг, знайомий Микола Княжицький, шанований депутат. Він сказав, що нічого, в принципі, страшного в тому, що буде пауза. Каже, я не бачу, але я чула сьогодні заяви його колег по фракції, зокрема Іванни Климпуш-Цинцадзе і інших депутатів. листів депутаток Європейської солідарності, які от ну дуже обурювалися цим, називали це ледь не державною зрадою.
1: Ну тут теж момент, знову ж таки, я говорю, я зараз уникаю от таких
0: процесів,
1: тому що
0: описала,
1: тому що я розумію, тобто за цими ще заявами є певна якби політична мобілізація або своїх прихильників.
0: Ні, просто наскільки це критично? Я просто нагадую українцям, що депутати, то так, ви що вони пішли на канікули, питання спірне, але ж напередодні свій конституційний обов'язок не виконав президент. Він не подав міністрів поза своєю квотою.
1: Тому що не було голосів. Він би подав, але голосів не було.
0: Ну, я перепрошую. Клименко... Так треба рахуватися з парламентом, не спочатку вирішити, хто буде міністром, а потім спускати проголосуйте.
1: Ну, це знову ж таки, мені зараз складно. Я знов статус військовослужбовця мене втримує дати певні коментарі.
0: Але що ж тебе спитати?
1: Ми всі чітко розуміємо, що от, ну, ця турбулентність станом на сьогодні, вона точно не на часі. І вона, але вона була і не на часі, і півроку тому, і. Хоча назрівала ситуація, да? І, тобто і відсутність або, скажімо, протистояння, конкуренція, ревність між двома потрібними стратегічно важливими інституціями, називаємо це так, і Генштаб, Міністерство оборони, ну от воно в кінцевому результаті зараз до цього відповідно призвело. Тобто є, знову ж таки, є і свої підводні течії. Ми чітко розуміємо, що там є відповідно і охочих бути в тендерах, тобто є різні погляди. Ну, для мене, наприклад, була дикість, коли особливо я зараз бачу, що дуже сильно критикують Федорова, тих, кого ми з тобою вважаємо проросійськими. А ми ж можемо говорити це. Моя думка, наприклад, там, коли ти дивишся там фрагмент з Анною Скороход, ну, яка взагалі під підозрою ходить. Між нами,
0: я дивуюся взагалі. Вона ходить, записує відео, як наче нічого не сталося.
1: І видно тішиться.
0: Верховну Раду.
1: І коли ти розумієш, що от зараз йде таке відповідно посилення і обурення, знову ж таки, да, тут, ну, то, то, що собі там Гетьманцев відповідно там дозволяє, ну, мені здається, йому би в свою сторону би подивитися. Тому якось, ну, да, ситуація у нас, звісно.
0: Так, і ще один був такий цікавий момент, можливо, на тлі усіх цих яскравих подій вона не отримала належної уваги, але вигулькнув знову Єрмак напередодні. І він відвідав один з пунктів там спостереження чи дислокації, де був головком сирський. І от знову ж таки, чи варто тут шукати ще слід Єрмака у історії з Федоровим? Тому що, ну, не без, мабуть, допомоги Федорова пішов Єрмак.
1: Я не думаю, що зараз Єрмак настільки має впливи.
0: Так от,
1: враховуючи, особливо, коли ми дивимося на останню ротацію в уряді, і що люди, які були безпосередньо до нього пов'язані, по суті, залишилися без посад.
0: Ну, ти можеш поїхати до Сирського зараз, наприклад? Не можеш. А Єрмак, який має повноваження, як
1: депутат? Ну, це трошки інший рівень. Давай почнемо з того, що їхнє знайомство тощо, тобто, да, тому що я Сирського особисто ніколи і не бачив, і не знаю, тому подібне. Але я можу, напевно, поїхати до інших генералів.
0: Ну, просто це дуже цікава історія, чи залишає Єрмак свій вплив тоді, і, можливо, ми бачимо тільки частину того айсберга, який зараз.
1: Ну, я би зараз, Ань, я би зараз би не шукав би якоїсь там надзвичайно там впливу там. Да, є певні люди, які з Єрмаком в дружніх, недостатньо тісних стосунках, і вони зараз на певному рівні піднялися, але в цілому, ну, зараз, тобто, да, він на процеси впливає, він, більше цього, він, очевидно, він спілкується безпосередньо з Володимиром Зеленським, і це, напевно, більший умовний вплив, тобто, не можна сказати, що він повністю, якби, випав з процесу, але однозначно він зараз, ну, не є настільки впливовим, як це було раніше. Чому? Тому що доступ до тіла президента збільшився. Тобто сьогодні є можливість відповідно до президента з'являтися тим чи іншим, то навіть от генерали інші там з бойових бригад, то що вже приходять до президента і мають цей доступ, якого не було свій час при Єрмаку. Тобто цей основний фільтр, він вже, ну, практично
0: децентралізація тіла відбулася.
1: Да. І це достатньо стало суттєвим таким маркером, і це якраз і змінює позицію, в тому числі Єрмака. Ну, але, ну,
0: Що ми маємо зараз перед завантаженням влади, яка вже відбулася, хоча і паралельно з протестами, які тривають? Зеленський вже провів зустріч з новим прем'єр-міністром. Знову ж таки, продовжується історія, яка була зі Свириденко. Вона ходила на килим до президента, а не звітувала перед парламентом. Президент пише, що обговорив з ним підготовку до опалювального сезону. Постійно триває зараз і робота по відновленню енергетичної інфраструктури після російських ударів. Сьогодні росіяни знову атакували об'єкти Нафтогазу. Є відчутні пошкодження. Обговорили з прем'єр-міністром, які кроки потрібні в таких умовах. І важливо, щоб, незважаючи на постійні російські атаки, ми реалізували все, що, про що домовлялися для підготовки зими, написав Зеленський. Курецький. Наскільки потужна фігура і наскільки зможе виправдати і от ту довіру, ну, зокрема, от, зараз президент пише, що говорив з ним про підготовку до зими. Ну, а це комплексне питання, це ж зараз і захист енергооб'єктів.
1: Ну, враховуючи, що в тій поті напрямку працює ще Денис Шмигаль, який теж є фахівцем, і він добре розбирається в галузі. І про Корецького, знову ж таки, я чув поки що найкращі відгуки, причому від слуг, від опозиційних депутатів, да? Тобто, ну, в принципі, всі говорять, що це крутий менеджер, то...
0: Ви їм так сказали? Це крутий менеджер, голосуйте. Ні,
1: ну, коли ти слухаєш це від Ярослава Желізняка, наприклад, да? Він же ж в опозиційній фракції, тобто, і він один з тих, хто взагалі просував ідею, ну, ротації в уряді, тобто, ще декілька місяців тому, то я припускаю, що в плані самої якості, ну, я, знову ж таки, спілкувався там безпосередньо там з Василем Моканом, да, якого і ти, і я добре знаю, в принципі, він так...
0: Ну, він вже не зовсім слуга народу. Він,
1: ну, в фракції народу. Він слуга народу, по факту. Угу. Тобто, то, що він в МФО «Розумна політика», це окремий типу напрямок, але все рівно інформально є частиною «Слуги народу», і як голова підкомітету він все-таки представляє по квоті цієї фракції. Тобто, це не добре, не погано, це є факт. І ми з ним просто спілкувалися, от якби, ну, якби його власні такі от відчуття. Він каже, що в спілкуванні він достатньо з того, що для себе зробив висновки, що дуже позитивний момент. Да? Тобто, підхід, як власне такий SEO в бізнесі, мало слів, більше якоїсь такої конкретики, і ще дуже важливий момент, якби сам цей ж Корецький десь серед депутатів говорив, що він надзвичайно багато людина, це важливий, до речі, маркер, і що в даному випадку це він сприймає як певний такий от виклик управлінський, і очевидно, якщо в нього ще немає політичних амбіцій, направду, на що вчора сказав, що, в принципі, займаючи одну із найвищих посад в воюючій країні, ну, куди вже далі. От, то, в принципі, тут подивимося по результатах. Наразі поки що заміна не викликає з точки зору компетенцій, розумінь і певної фаховості, особливо якщо подивитися на його ну, роботу в Нафтогазі і плюс в Укрнафті, то в принципі в цілому я думаю, що ця людина мала би бути достатньо ефективна. Тепер знову ж таки впирається в ресурси і в оперативність і якість виконавців. Тому що можна прийняти багато постанов, можна багато чого проголосувати в Верховній Раді, передбачити, але як буде реалізовуватися проекти на землі? Це дуже важливий момент. І тут якраз ще важливо, наскільки будуть працювати ефективно військові державні адміністрації, як буде взаємодіяти з органами місцевого самоврядування. Це теж важливий фактор. Я поки що не... В кожному місті це буде якийсь, мені здається, окремий епізод. Львів буде по одному, Суми будуть зовсім іншого.
0: І ну, просто така різні. Сама була історія, коли прийшов Федоров. Гарний менеджер, прийшов там з своїх проєктів, з бізнесу. Зараз
1: ну, певні зміни відбулися.
0: Ну, через півроку скажуть Корецькому, так само, як Федорову, не зрозуміло, чому де побачити.
1: Ну, про це поговоримо через півроку. Ну, скажімо так, перший крок, який зробив Федоров на посаді міністра оборони, він виробив зв'язок нашим ворогам. Старлінку. Це дуже важливий кейс. Це дуже важливий кейс. І, по суті, з цього моменту на полі бою почались деякі зміни. Другий етап – це те, про що ми говоримо. Все-таки цей тренд дронових систем, до яких Федоров також був долучений ще в 23-му році, в 24-му, ще будучи в Мінцифрі, це важлива стратегічна річ. Мені здається, знову ж таки, що цю історію треба посилювати, розвивати. Тому що, в принципі, дрони сьогодні стають стратегічним видом озброєння. Це важливий момент. І те, що ми сьогодні виходимо навіть на атаки нашого ворога, да, тобто ми їх теж атакуємо, це плюс. Тепер за далі момент, наскільки ті програми, які вже закладені і профінансовані, або мають бути профінансовані по балістиці, по ракетах, оця історія, вона є визначальною. От наскільки вона зараз буде... От Firepoint, він здатний вчасно зараз закрити ті кейси чи ні? От тут зараз теж момент важливий.
0: Так, ну от в мене на ефірі знову ж таки був Андрій Магера, експерт з конституційного права, то він каже, що ну, різниці, яке прізвище буде в прем'єр-міністра чи в міністрів, немає. Чи це буде корейське, чи це не буде корейське, умовно, тому що всі це будуть міні-Зеленські. Ну і от ми бачимо з цієї зустрічі, що він буде виконувати чию волю? Інтересів українців через парламент? Чи
1: Ань,
0: волю є однієї проблема, людини?
1: Ань, є проблема наступна. Парламент сьогоднішній був обраний як несуб'єктний у 2019 році. Він таким був обраний. І його змінити... Походу,
0: я розумію, що це вибір українців.
1: Ну, все. Тобто, і ми мусимо сьогодні це прийняти як факт. Тому що, коли ми говоримо, от парламент, чи воля українців через парламент, ну ок. Парламент, в першу чергу, має між собою навчитися спілкуватися. От навіть вчорашнє засідання, коли ти дивишся на комунікацію між різними народними депутатами, ну, викликає певний сум. Що в парламенті велика кількість адекватних сьогодні представників, більше цього, деякі з них ну, змінились, виросли, можна так сказати. Можливо, не всіх ми сприймаємо, але актуалізація то, що... Ну, і сам по собі парламент з моменту відставки Єрмака теж почав змінюватися.
0: Ну, для мене гарний сигнал кінця... це Микита Потураєв, який, ну, ще ж його рада має тоді відправити таку відставку, але він сказав, що він складає мандат через незгоду із кадровою політикою. Це позиція, це вже певна суб'єктність. Але це один з ключових депутатів фракції, якби один з притомних, їх там не так багато, тому тут шкода. Але це позиція. А решта, я особливої суб'єктності не бачила.
1: Ну, так, але суб'єктність, знову ж таки, це відсутність не тільки, коли ми говоримо про провладну коаліцію, да? Ми маємо ще визнати, що і опозиція до кінця не суб'єктна. Це укол в сторону європейської солідарності. Це, можливо, укол частково в голос, хоча одна із моїх улюблених фракцій, насправді, якщо ми говоримо про певні подобання.
0: У нас не такий великий вибір.
1: Ну, так, але ж це ж говорить про те, що, ну, і просто зараз, коли ми починаємо говорити, тобто, про певні позиції, поведінку, тощо, і про певне голосування, ну, знову ж таки, за чинний уряд голосували, в тому числі, Європейська солідарність. Тобто щось таке вони вже починають десь вибудовувати.
0: Ну, вони підтримували міністра оборони, завжди всі підтримують,
1: правильно,
0: навіть опозиція.
1: За Корецького вони теж голосували.
0: За Корецького?
1: Так. Там десь, ну,
0: не
1: 9,
0: всі.
1: Ну, факт такий, тобто ми не говоримо всі не всі. Тобто представництво фракції додало цих голосів. Тому що слуги проголосували, якщо мені не помиляюсь, 142 голоси, а далі вже пішло ну, і по інших фракціях.
0: Тобто більшості в нас вже немає. Фактично.
1: Монобільшості.
0: Де-факто
1: якої немає. Типу, є коаліція ситуативна.
0: Ситуативна з рештками партій регіонів там і
1: ОПЗЖ і тому подібне, так, це правда.
0: Так, ну і от кадрова політика. От просто яким чином це, на що це схоже? Мені це схоже на ну, абсолютно які хаотичні рухи. Знову ж таки, Зеленський повідомив сьогодні, що запропонував екс-очільнику МВС Ігорю Клименку, який ще вчора заповідався на міністра оборони, начебто так, але потім так побачили, що немає сприйняття. Ну, як це сказати?
1: Ну, не то, що сприйняє.
0: Поліцейського,
1: голосів
0: який буде керувати військовими?
1: Голосів немає. Тут питання перше. Голосів в парламенті не було, тому що минулорічне голосування отак нахрапом, наприклад, проти НАБУ і САП, потім гірко обернулося проти парламентарів. І треба, до речі, визнати, що в Верховній Раді усвідомили, і тепер вже до таких різних ініціатив дивляться дуже і дуже обережно. І, в принципі, навіть та ж сама вулиця якраз і стала, очевидно, одним таких тригерів, які, по суті, не дали депутатам, ну, так бездумно, приймати то чи інше рішення, що її поставило під питанням доцільності перебування президента України у Верховній Раді і вносити дві кандидатури. Тому що якщо по собі питань, як кажуть, в парламенті немає, тому що голоси
0: так
1: були.
0: Немає. А чому його не залишили, не перепризначили на міністра закордонних справ?
1: Тому що по процедурі, наскільки розумію, при голосуванні при уряду, президент України мав подати дві свої кандидатури, тобто подання МЗС і подання Міністерства оборони. Якщо за МЗС голосування би було б, за Міноборони було б, то не зовсім воно б правильно зіграло. Тобто зараз пан Себіга, очевидно, буде виконувати обов'язки, тобто згідно постанови Кабміну, це суто технічна процедура, тобто він з процесу не випадає. Тобто зараз єдине, що стоїть питання зараз по міністру оборони, і очевидно для того, щоб призначити пана Хмарина міністра оборони, треба ще внести деякі зміни про закон про Міноборони, оскільки згідно сьогоднішнього закону очолювати Міноборони може виключно цивільна особа. А оскільки пан Хмар далеко не цивільна особа і не збирається залишати воєнну службу, то відповідно тут буде потрібно внести певні зміни, які дозволять його призначити.
0: Зараз... Так от про Клименка, це про що? Президент сказав, що запропонував йому очолити Раду нацбезпеки і оборони, а зараз її очолює Рустем Умєров.
1: Рустем Умєрова будуть Рустем Умєрова, наскільки я розумію, готують зараз, спробують ще раз просунути на статус посла Сполучених Штатів Америки.
0: Щоб що? Після того, як Свириденко, очевидно, відмовилася. Так...
1: Свириденко там питання юридичного характеру зараз більше.
0: В чому полягають?
1: В анонсованих або можливих нових там справах, які там, можливо, буде по НАБУ проходити. Відповідно, вона планує зайняти лінію захисту. Як вона зазначила, і відпочити, і, можливо, ще якихось грошей заробити. Тому що державна служба – це далеко не це місце, де можна зараз розбагатіти, якщо ти не займаєшся безпосередньо там корупцією тощо. Це така оцінка. Да?
0: Добре, поясніть мені, будь ласка, я, може, чогось не розумію. В чому полягає зміна політичного курсу? Оце воно і є? В чому полягає анонсована президента?
1: Це трошки
0: президенту?
1: Виходить за компетенції мої, тому що...
0: Ні, як ти бачиш? Я просто хочу звірити.
1: Я поки що бачу традиційну зміну кадрову, не то, щоб зміну курсу тощо, да? Тобто йде зміна кадрову, яка в нас вже відбувалася регулярно, часто тощо.
0: Так, хаотична кадрова політика – це якраз той курс, який був з самого початку візитівкою Зеленського. Тут немає ніякого зміни курсу.
1: Прем'єр змінився.
0: То ми будемо тепер всі сподіватися на те, що Корецький зробив свій бізнес, заробив на елітні там сумочки для дружини. Він багата людина, клас. Давайте він тепер нам і феномен.
1: Він зробив диво зробить Укрнафту. Він по факту, то що ми бачимо, що збиткової компанії це виходить вже на ринковий плюс-мінус, навіть на ті ж самі заправки. Приємно приїхати. Да? Тобто, з точки зору корпоративного управління, він ефективний менеджер.
0: Що робила не так Свириденко? Нам ніхто не пояснив, за що її звільнили. Чому її неефективність була?
1: З того, що я чув, можливо, з того, що вона була заточена трошки на інший принцип управління, особливо по кожному питанню бігати і координувати свої дії з офісом, то Корецький – це трошки інший підхід.
0: Вже ми бачимо фотографію з офіса з президентом і все те саме, що було зі Свириденко.
1: Поки що рано говорити, тому що ще засідання уряду не бачили. Поки що йдуть узгоджені матеріали. Дивись, насправді, давай подивимося, як це все зараз вляжеться. Тому що я не очікую проривних моментів від жодного уряду. Причому я не очікую жодних проривів від урядів майбутніх років 5-10. Враховуючи в тих умовах, які ми живемо, і в цих процесах. Тому шукати ідеальних моделей, це точно зараз не, принаймні вже не мій підхід. Можливо, коли будуть вибори, якщо я стану суб'єктом виборчого процесу і об'єктом, да, у даному випадку, можливо, я трошки буду дозволяти собі якийсь популізм. Ага. Зараз ми живемо в надзвичайно складних умовах, І разом з тим ми чітко розуміємо, що, по-перше, і суспільство вигорає, суспільство бідніє, буде все рівно йти більш агресивна боротьба за владу, за гроші, за впливи тощо. Ну і це буде все рівно відбуватися на фоні атак, на фоні смертей. І в цьому якраз є надзвичайна складність наших драматизму, так? А враховуючи, що процеси подібних політичних криз зараз відбуваються практично у всьому світі, то в цьому плані ми не повинні зараз вважати, що ми чимось гірші від інших. Нам просто складніше, тому що ми живемо в період жорстокої війни. І враховуючи, що ця війна буде продовжуватися, і ті кампанії, ті інформаційні спецоперації, і підготовка, можливо, до мобілізації, ну, можливо, це буде частково з боку нашого противника, ну, якраз і не дає нам можливості, ну, там, мені, наприклад, звернути увагу більш на внутрішню політику, да, я все-таки зосереджений більш на цей вектор, і давати якісь, ну, там, прогнози, чи давати якісь певні оцінки. Я можу зараз просто чітко сказати, чи все мені подобається як військовослужбовцю, ну, в нашій там системі, далеко не все. Питання від грошового забезпечення. Причому, да, до певної невизначеності,
0: Так
1: да.
0: про це взагалі ніхто не згадує. Ні Свириденко, коли начебто звітувала, вона сказала, що ми там підвищили зарплати вчителям, хоча я не знаю, чи там більше було, ніж в межах індексації.
1: Ну, скоріш за все, да.
0: Так, ну планове підвищення. Ну окей, хай там українцям скажемо, що підвищили. А про військових взагалі ніхто не згадав, що у нас ну, не переглядалися зарплати військових вже
1: Ну, в
0: скільки.
1: парламенті про це часто звучить. Ну, знову ж таки, да. От.
0: Але це уряд, це той уряд, який розподіляє гроші і
1: От зараз ми
0: розпорядником.
1: подивимося, наскільки ефективно продовжить цю лінію новий міністр оборони, який буде призначений після 18 серпня, не раніше. Отут ми, тобто ми можемо чітко сказати, що до 18 серпня, якихось там переглядів там стосовно зарплати, щось десь, якісь начебто доплати вже начебто проіндексували, і то не всюди, тобто це більше стосується бойових бригад і бойових позицій. Але от з цим історія, очевидно, буде мати місце. Буде другий момент, подивимося, який буде державний бюджет, проект державного бюджету, який мусить бути поданий. Ну,
0: Восени.
1: згідно восени, мені здається, там 14-15 вересня він має зайти вже в парламент, принаймні на
0: Насправді, у
1: рівні
0: нас
1: проекту.
0: серйозні виклики нас чекають, ну, восени, тому що, і знову ж таки, Зеленський казав це як аргумент на фракції, що Путін збирає, може
1: Да.
0: оголосити загальну мобілізацію у вересні, і що ми тоді будемо робити?
1: Ну, давай
0: От,
1: виходити з позиції
0: із
1: тепер.
0: нашої мобілізації.
1: Ну,
0: Тоді вже давай як військовослужбовець, скажи.
1: Ну, очевидно, вона зараз буде проходити в тому форматі, в якому вона проходить.
0: Тобто нічого не зміниться.
1: Ну, наскільки це зараз виправдано, особливо після львівського кейсу і після того, як Росія вже тривалий час веде свою, в тому числі інформаційну підривну діяльність. Ну, Бог би з ними, тут воно просто йде синхронно. Зараз вони дуже багато просто підхоплюють і розкручують, а відповідно суспільство починає, ну, ми говоримо про громадян України, достатньо агресивно це реагувати. І тут навіть достатньо подивитися на дописи і реакцію вже Лубінця, який дуже часто вже починає активізуватися в цьому плані. Ну, очевидно, я колись пам'ятаю в 23-му році, колись озвучив, щоб от, да, мобілізація, вона взагалі потребує більш системного підходу, але воно чомусь приймалося певному в оточенні як популізм. Якщо ми хочемо зараз вибудовувати мобілізацію, тобто це має бути, ну, десь Федоров це вже закладав. Планове збори навіть людей, які є в тилу або які є заброньовані, навіть серед народних депутатів вони мають там раз в рік або там 2 рази на рік, там місяць-два проходити на полігони, отримувати навички, комунікувати тощо. І, ну, після того, як ви пройшли, наприклад, ці ж самі там підготовчі там збори, повернулися на роботу, тобто запустити цей процес, знаєте, там мобілізація такого ротаційного характеру. Це тривалий процес, але він би дозволив би вирівняти емоційне сприйняття і в цілому зняти частково, поясню, частково оцей негатив і страх перед мобілізацією. Тому що найбільше небажання йти під мобілізацію, окрім страху смерті і каліцтва, це абсолютно природні інстинкти в людини, адекватний, да? Це ще невизначеність. Тому що коли ви, умовно, йдете, наприклад, на службу, знаєте, що у вас, ну, умовно, там по контракту там 3-5 років, то тут ви йдете і на неї безстроково. З одної сторони, є позиція главкомів, тому що про це говорив і Залужний. Тут не тільки питання, там, що це десь озвучує Сирський, що ми не можемо сказати, скільки ще потрібно, і ми не можемо розпустити військо або відпустити цю людину, демобілізувати тощо, тому що ну, іде активна фаза війни. Це теж, відповідно, правда, враховуючи, що можливості і ресурси в росіян є, хоча економіка в них просідає, то поки що шукати хороших ідеальних сценаріїв, очевидно, не доводиться. Тут просто зараз потрібно гасити пожежі, а далі виводити цю систематизацію, то, про що я сказав, що ротація має бути, навіть якщо ця людина є забронювана.
0: Як її забезпечити? Як відійти від тих кейсів, як ти кажеш, до нормальної ротації? Перейти.
1: Одним
0: кроком Федоров пропонував контракти. Їх теж багато хто не сприйняв, тому що це не рішення для тих, хто вже п'ятий рік на війні.
1: Ну, дивись, знову ж таки, це ще залежить, куди контракт. Тому що ну, є підрозділи, є бригади, де черга стоїть. Ну, поспілкуйтесь з Вересом, чи там поспілкуйтеся з спецпідрозділами, в тому числі бойовими ГУР чи ССО тощо. Тобто там, де є можливість, відповідно, де і себе іша бригада позиціонує, є комунікація, то, в принципі, як мінімум вони не ловлять, тобто і вони не користуються там послугами ТЦК, ну, або дуже рідко. Все решта це вже відбувається там, де не найкраща, відповідно, позиція, або, скажімо, або дуже високі там втрати тощо. Тобто це дискусія вже більш професійна, і вона має відбуватися. Я думаю, вона і відбувається в комітеті, як мінімум, Нацбезпеки і оборони. Але щоб сказати, що це буде якась популярна реформа, і люди побіжать, як в 22-му році, ну, я б, напевно, не став. Вони побіжать тільки тоді, коли, умовно, завтра знову буде щось під Києвом, або, умовно, десь на заході України, коли тут просто буде зрозуміло, що одіватись нема куди.
0: Тобто,
1: до речі, у 22-му році перед широкомасштабною фазою війни, до речі, я пригадую росіяни через білорусів, то, що теж от робили в Києві, проводили різні дослідження, наскільки суспільство готово брати зброю до рук. А ти ж пригадуєш насилля проросійських каналів, там 112, Ньюзван Зік, да, їхніх спікерів, то, що виглядало в тому, що ми дійсно не здатні будемо там витримати той тиск. Ну,
0: тому Путін так оцінив, що 3 дні йому вистачить, щоб там через Суми, через Чернігів до Києва дійти.
1: Ну, в принципі,
0: і,
1: да.
0: І ніхто не буде чинити.
1: Ну, а тепер у нього зараз інша історія. Тобто він
0: а чому ми думаємо, що в Росії всі побіжать у військо зараз? От...
1: Не побіжать.
0: Чи може бути справді оця загальна мобілізація, чи яка вона може бути у вересні?
1: Вона може нагадувати в більш жорсткій формі в 22-го року. Ти ж пригадуєш, коли оголосили часткову мобілізацію, яка велика кількість черг була в сторону Грузії, Балтійські країни, тому подібне. А зараз вони готуються до мобілізації, яким чином? Зараз вони переводять все в цифру. Це треба теж вивести. І ще вводять деякі законодавчі ініціативи, навіть що якщо в тебе через телефон в госуслуги прийшла повістка, чи ще щось тебе вже не випустять там за кордон, ну, грубо кажучи, ти вже повинен там з'явитися відповідно в пункт прийому, називаємо це так. Тобто позиції, чи можуть проводити, очевидно, такі можливості в них є, але з другої сторони, як це вплине на їхню далі економіку? Економіка в них зараз ситуація дуже-дуже прискорбна, називаємо це так. Це може викликати в них зараз вибух певний. Чи викличе це, як в нас Майдан, чи революція там умовно на Болотній, поки що сумнівно, але... спостерігаючи за певними настроями, які сьогодні є в росіян через паливний дефіцит, який досягнутий нашими силами оборони, спецслужбами, СБУ, ГУР, да, то відповідно то я можу припустити, що вона не піде так настільки легко, якби могла піти в 22-му році. Особливо після тої кількості втрат. Ну і зрештою, і ми працюємо над цим, і інформаційно в тому числі, мається на увазі і наші сили оборони. І я думаю, що дивимося і по умовних опозиційних росіян, та й дискурс, в принципі, в соцмережах у них теж достатньо є вже не таким побідоносним, як було у 24-му році. Навіть я, враховуючи, що звернув увагу, що Кремль зараз починає дуже серйозно обмежувати і зачищати інфопростір, інтернет-інфопростір, це говорить про те, що вони остерігаються і таки бояться оцих революційних різних настроїв. Саме тому вони зараз намагаються це все захистити. таку історію. Тому...
0: А що там з тими настроями ще відбувається? От фонд громадської думки зафіксував падіння рейтингу Путіна за тиждень на 5 процентних пунктів. 66%, що є надзвичайним зниженням рейтингу схвалення його діяльності з початку повномасштабного вторгнення в Україні. Зниження рейтингів очільника Кремля продовжують фіксувати і прокремлівські соціологи. Там фіксують найшвидше з початку війни падіння рейтингу довіри до нього.
1: Ну, це пов'язано, дані. Дивись, першим ділом це пов'язано з декількома аспектами. Перше, про те, що спецоперація СВО провалилася. Тобто вже в них появилися наративи вже в ефірах, що це війна. Пригадуєш, в 22-му році, в березні, в квітні, вони за слово «війна» могли посадити людину до тюрми. Тобто пішла зміна, пішли великі втрати. А далі, те, що нам вдалося частково перенести бойові дії на території Російської Федерації, чим зруйнувати з одної сторони міф і далі створити проблему в побутовому житті для простого росіянина, а відповідь, який, ну, тобто це ж все рівно приниження, прильоти, які вони зараз відчувають в тій же самій навіть Москві іноді, ну, воно, відповідно, впливає серйозно на думку, тому що до широкомасштабної фази війни як-то хорошо жили. А тут тепер сьогодні питання Криму, його утримання, можливості його утримати, ну, стоїть вже не в теоретичній площині. Тому що це не означає, що ми завтра в нього зайдемо. Але це говорить про те, що проживання на тому полуострові, ну, стає нестерпним, а можливо, ми ж не знаємо, як пройде зима. Тобто неможливим, тому що бути відрізаним повністю від логістики, ну, і в нас то з електропостачанням теж ситуація дуже погана, да? Особливо в цю зиму ми її відчули. Але в нас хоча б теоретично є можливість перехопити і отримати на експорт з європейських країн, а там цієї історії нема. Тому це, звісно, впливає на ті настрої, і просідання рейтингу «Єдиної Росії» теж, відповідно, створює свої передумови. Тепер дивись, вже з'являються перші ознаки сепаратизму в регіонах. Причому не на рівні настроїв самих громадян, а на рівні управління. Це мається на увазі, коли в тій же самій Сибірі починають ухвалювати рішення або заборони, або обмеження по транзиту тих же самих там товарів китайських, ну, на фури. Чому? Тому що потрібно ж фуру транзитно заправити, а в тебе недостатньо своїх ресурсів, щоб своїх заправити. Це вже, відповідно, створює певні ті настрої, як колись пригадуєш. Ми ж з тобою ж дітьми були, але пригадуєш, як розвалювався Радянський Союз, що от на що ми будемо годувати Радянський Союз, без Москви нам буде легше. Це вже починає десь тільки тепер з'являтися перші нотки от таких думок, що, можливо, краще без Москви. І якщо ще це накласти, відповідно, на мобілізацію, яка може зараз проходити насильно, вона по-іншому точно проходити не буде.
0: Але що це може бути в Росії? Наскільки можна розраховувати, що там може зсередини щось вибухнути, бо воно якось в них, ну, якщо і вибухає там, ну, Росія, що може бути?
1: Історія російських імперій демонструє зміну влади через двірцеві перевороти. Як свій час царів,
0: і через потім, таємні змови там.
1: Да. Якісь. Ну, тобто, навіть в Радянському Союзі, умовно, да, Хрущова як зняла.
0: Але те, що людям допече, що їх відправляють просто воювати,
1: ну,
0: на убій.
1: Ну, давай так, почнемо з того, що ті люди трошки інші мають генетичний код, ніж ми з тобою.
0: Абсолютно інакше.
1: І це
0: прекрасно.
1: Точно не є, тобто це патерналістські настрої тощо, але, як кажуть, русський бунт безпощадний, як знають, сама Семенян визнає, що можуть наворотити, що потім всі будуть, ну, в моїй карті, да, в моїй системі цінності, в ідеалі це мало би перейти би в громадянську війну на території Російської Федерації. Тобто нам би від цього було б легше.
0: Хай там між
1: собою.
0: Ну, як
1: мінімум, ну, вони, по-перше, громадянська війна на території Російської Федерації, це б дозволило нам би швидко просунутися і повернути наші території. З другої сторони, це б було б вже остаточний розпад самої Російської імперії і сегментація Російської Федерації, або те, що ми колись говорили про карту Будану. Тобто це означає, що повністю Російська Федерація зруйнується. Ну, це фантастичний, да, тобто ідеальний для нас сценарій. Як він буде розвиватися, складно сказати. Можливо, це просто-напросто буде зміна еліт в Кремлі, хтось когось підстрелить, і потім буде щось на кшталт путча. І... Ну, в принципі, задум був ще в 23-му році. Мабуть, можливість 23-му і потім реалізація, невдала реалізація походу Пригожина, але задум десь був однозначно таким. Просто не було плану Б, але принаймні одна із веж Кремля, або те, що ми називаємо грушниками, в принципі, ту історію ну, з Пригожиним там прокачували. Просто, скажімо так, а діяльність наших західних окремих партнерів, ну, очевидно, не дали цей сценарій розвинути до кінця. Тому що за цілісністю Російської Федерації, на превеликий жаль, стоїть політика, в тому числі, в першу чергу, Сполучених Штатів Америки. У всіх. Ну, давай дуже просто, починаючи ретроспективу з 91-го року, коли розвалювався Союз. Хто нам рекомендував не виходити зі складу Радянського Союзу? Що змінилося з цього принципу?
0: Тобто у Штатах залишається страх того, що Росія
1: я більш цинічно
0: залишиться
1: скажу,
0: некерованою?
1: Не страх, а цинічний розрахунок.
0: Розрахунок.
1: Так, да. Давай говорити теж.
0: Ну, ти зараз згадуєш оцей чік і київську цю промову, так, що ну, не треба
1: тепер
0: бути
1: давай
0: самостійними.
1: Подивимося на історію. Чи понесла Російська Федерація відповідальність за Придністров'я? За розкачку сепаратизму.
0: Та за що Російська Федерація понесла відповідальність? Ну, за Грузію чи
1: за
0: Грузію,
1: за
0: Чечню? Да,
1: більше цього, після кожної такої ескалації Білий Дім йшов на перезавантаження стосунків, залишаючи окуповані території за контролем Росії. І більше цього, по великому рахунку, да. Тобто лекали Кісінджера. Це з кожним разом росла ескалація. Тепер подивися. Таким чином Російська Федерація намагалася зберегти свій контроль і посилюватись на території пострадянського простору. Ну, по великому рахунку, це та ж сама імперія, тільки іншими шляхами. Через ефективне управління або через, скажімо, обмеження суверенітету незалежних держав, які вийшли зі складу Радянського Союзу. Це ж теж ключовий момент. Ми про суверенітет почали говорити тільки вже після широкомасштабної фази війни. Ми нарешті зрозуміли, що таке суверенітет. Це не просто термін в Конституції, а це виявляється право вибирати.
0: Суб'єктність приходить через конфлікт, через боротьбу.
1: Суверенітет. Тому що Білорусь – це суб'єктна держава, незалежна, але не суверенна. Це ж теж треба чітко визначити, тому що все рівно від Білорусі багато чого.
0: Ну, вона формально незалежна.
1: Да, да, і, ну, але тим не менше це є суб'єкт. Суб'єкт міжнародного права з визнаними кордонами, з присутністю в ООН і в інших якихось, в ОДКБ в тому числі. Да,
0: тобто для Росії війни, по суті, є способом залишатися в діалозі з Штатами і, ну, і на рівних з ними.
1: Ну, це боротьба за їхні право, знову ж таки, на суверенітет, як
0: просто
1: вважають,
0: сидіти за столом.
1: На геополітику, да, в них є свої амбіції бути одним із центрів впливу на рівні США. Тобто це є імперське мислення великої, як вони вважають, держави, ядерної держави, знову ж таки, позбавлення нас ядерної держави, це чия була в першу чергу ініціатива? Сполучених Штатів
0: Америки. Усіх гарантерів,
1: абсолютно
0: які прописані буде
1: перші. І коли ми виходимо потім з того, і коли там, ой, це страх, тим все, знаєте, то є така фраза. От ми колись її сказав, людина, яку я, чесно кажучи, дуже ставлюся з підозрою, але дуже гарно сказав фразу. Одні роблять вигляд, що лякають, а інші роблять вигляд, що бояться. Тому що тут якраз стоїть тільки от в цьому контексті. Але далі, відповідно, режим створює піднімає ставку, тому що по великому рахунку, коли ми говоримо про ті злочини, які вже в Кремль здійснив на території України, ну, по великому рахунку, сам факт переходити з ними в певний дипломатичний діалог, пошуку певного компромісу без засудження і без навіть реалізації ордеру на арешт, який вже висунув.
0: Дякую тобі за цей аналіз. Олександр Антонюк, військовослужбовець Сил оборони і політичний консультант. Ми намагалися згребти докупи всі ті події, які на цьому гарячому тижні. Нагадаємо, що в нас тривають протести. Люди вийшли на вулиці в містах України на підтримку Федорова, вже колишнього міністра оборони, якого відправили у відставку. І це аж так не сподобалося українцям. Напишіть, що ви думаєте, обов'язково ставте вподобайки, де бачите, і залишайтеся з нами, бо боротьба триває. Ми стоїмо. Це була програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Слухай, Київ. Київ FM.

0: 23 година.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Вітаю, це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні продовжуємо говорити про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій з Таєю Авраам, юристкою та аналітикиною «Донбас-СОС», та Олександрою Дворецькою, керівницею з політик ініціативи президента України «Bring Kids Back UA». Як має відбуватися шлях до вступу в український університет?
3: Так, алгоритм дій, якщо ви хочете вступити.
2: Чи дій, чи як зазвичай, яка історія найтиповішою є?
3: Перш за все, що треба зробити, це визначитись, куди і на кого хочете вступати навчатися. Далі сконтактувати з цим університетом, академією, інститутом, немає значення, запитайте, чи є в них освітній центр Крим Україна або Донбас Україна. До речі, назву змінили, тому вам треба ще шукати не тільки Крим Україна, Донбас Україна, а і освіта Україна. І питати, чи взагалі є такий освітній центр. Якщо освітнього центру немає, обираємо інший університет. Звертаємося в цей освітній центр. Якщо немає українського атестата, освітній центр сконтактує спеціальною школою, яка має право оцінювати знання вступників з тимчасово окупованих територій. В цій спеціальній школі можна дистанційно скласти два іспити – історія України і українська мова. Відразу за 9-11 клас проходиться тестування спеціальне або усний іспит, і школа замовляє тоді шкільний атестат. Поки виготовляється шкільний атестат, школа передає спеціальну довідку про те, що ви, вступник, пройшли оцінювання. Ця довідка передається до освітнього центру, і на основі цієї довідки ви вже будете вступати безпосередньо до університету. Далі, після школи, треба скласти вступні іспити. Це історія України, українська мова, математика і предмет на ваш вибір. Саме на вибір вступника. Зазвичай обирають той, від який вимагає власне спеціальність. Якщо там на інженерію, це може бути там фізика чи ще щось. Якщо на щось біологічне, то відповідно біологія чи хімія. І складається цей іспит. Після цього треба вже буде підтвердити свій вибір навчання, укласти договір. Але на що треба звернути увагу? На дати. Якщо плануємо вступати на бюджет відразу, за квотою 2 спеціально виділеної, нам треба подати всі документи, зв'язатися з університетом і скласти всі іспити до 1 серпня. Якщо пропустили цю дату, нічого страшного, орієнтуємося на дату до 23 вересня, так само звертаємося в освітній центр, отримуємо атестат, отримуємо, там складаємо всі іспити в університеті, зараховуємося на навчання за кошти фізичних осіб, на комерцію, як сказала,

0: І все необхідне для цього. Але, як я сказала на початку нашої розмови, є труднощі з виїздом з окупації. Саме тому Міністерство освіти для тих, хто знаходиться в окупації і не встиг укласти договір протягом 6 місяців, дозволяє ще взяти 6 місяців, тобто в цілому рік, для укладання договору. Це саме от передбачило цю ситуацію, коли не можна виїхати, потім труднощі з оформленням документів. До речі, документи дуже складно оформити, може займати 2 місяці, і півроку, є такі, що рік. Але загалом, університет, освітній центр, школа, якщо немає атестату, якщо є атестат, відразу до іспитів, складаємо іспити і укладаємо договір.
1: Але я хотіла 2 кроки назад. Між тим, як ви прийняли рішення, перебуваючи в Ялті, в Донецьку, Старобільську, на лівому березі Херсону, і до того, як ви опинилися в Київському університеті, є такий проміжок, як треба виїхати. Власне, можуть бути питання, що стосується, наприклад, відсутності грошей на це, тому що це не дешеве задоволення. Є перевізники, які можуть вас довести до цього пункту пропуску на білоруському кордоні, але це вартує грошей. Або може бути проблема, яка стосується відсутності українських документів, українського зразка. Як ми вже говорили, тоді є потреба зупинятися, наприклад, в Мінську для оформлення так званого білого паспорту. Що це означає на практиці? Якщо ви неповнолітня людина до 18 років, у вас є свідоцтво про народження українського зразка, ви можете якби рухатися з цим документом. Ну, це спрощено. Вам потрібен законний представник. Саме російська сторона вимагає законного представника при пересуванні неповнолітньої особи. Українська сторона цього не вимагає. Якщо ви будете перетинати пункт пропуску Макрани до Манова і скажете неповнолітні, то Україна вас не розверне за того, що немає там тата чи когось. Але це вимога російської сторони. Але якщо, наприклад, ви досягли повноліття, і ви не маєте паспортного документу, будь-якого, просроченого, непросроченого, ID-картки, яка була, тобто навіть якщо він був і закінчився термін його, це не страшно, тоді українська сторона значно швидше це розглядає. Якщо такий документ взагалі ніколи не був оформлений, і це найбільше стикається з цим, або підлітки, які тільки набули такого віку, або люди з староокупованих територій, з Донецька, там, з Криму, тоді треба звертатися в Мінську або в іншій країні, через яку ви рухаєтесь. Проте ми радимо рухатись через Білорусь, не через Казахстан чи Грузію, тому що це ускладнює, тому що рух треба робити через декілька країн, через відсутність авіаперельотів. Тому, наприклад, ви звертаєтеся до консульства в Мінську за цим білим паспортом. Краще заздалегідь його повідомити про такий перетин. Там завжди міняються. Якщо чесно, не можна гарантувати, що вам оформлять такий посвідку гарантовано онлайн, але можна заздалегідь повідомити про те, які у вас документи є, що ви рухаєтесь, вони почнуть таку підготовку виготовлення цього документа. Далі все залежить від того, чи є ваші батьки в реєстрі, чи є достатньо документів, які ви взяли з собою. Кожна ситуація індивідуальна. І вже після отримання цієї посвідки на повернення, білого паспорту так званого, ви рухаєтесь з ним на кордон. Що на практиці це означає, що ви підтвердили, що ви є громадянином України. Тому що цей кордон працює виключно для громадян України. Він не працює для білорусів, чи росіян, чи інших громадян. Хто може вам з цим допомогти? Bring It Back і наші партнери, і на нашому сайті, на сторінках партнерів, на сторінках у Донбасос. Ми розповсюджуємо цю інформацію. У нас є такий Link3, де ми зібрали багато-багато різної інформації, бо він не заблокований поки на території Російської Федерації. І ми через різні джерела, і в тому числі через зміну, через купу партнерів, намагаємося розганяти цю інформацію про організації, які можуть допомогти з виїздом. Тому що кожна траєкторія виїзду, вона буде індивідуальна. І знову звертаю увагу, вам допоможуть, якщо є питання з грошима виїзду, наприклад, придбають ці квитки для перевізника, і також допоможуть з документами. В складних випадках не будемо з ними в деталі вдаватися, але вам допоможуть із супроводжуючою особою, якщо ви неповнолітні.
2: Тепер ключове питання. Наскільки ця інформація доступна для людей на тимчасово окупованих територіях? Наскільки вони можуть її бачити, враховуючи, що ви згадували, що, наприклад, чи ви Олександру чийсь сайт блокують, так, тобто її його не бачать. І наскільки безпечно навіть от контакти зі школами українськими для того, щоб отримати атестат, там заходити на сайти університетів, контактувати з університетами для перспективи вступу, тим паче, що ви вже сьогодні Олександру згадували, намагається Росія максимально так само працювати над мілітаризацією українських дітей, і я думаю, що над тим, щоб не випускати

0: витискати їх з Російської Федерації будь-яким можливим чином.
1: Шукати інформацію будь-яку, яка стосується України і можливостей в ній, дуже небезпечно. Саме тому батьки, вступники, діти всі мають дуже гарно знатися, як користуватися VPN-ом і яким, а також як підчищати свої гаджети. В ідеалі, щоб це був взагалі окремий гаджет, яким вони користуються для пошуку українських, все, що їм треба українське, щоб вони в будь-який момент буквально могли його позбутися і не жаліти, щоб там нічого не було, щоб їх видавало. Наприклад, був прикрий випадок у нашій практиці, ми консультували хлопця по виїзду. І там, коли рухається територія Російської Федерації, відбуваються ще фільтрації. І на одній з фільтрацій був підчищений телефон, окрім одного нюансу. Непочищені смайлики, емодзі, які він використовував у месенджерах. І серед всього був український прапор. І далі він на додаткові перевірки, і він, на жаль, не виїхав. Це от один із нюансів, який трапляється от з боку так, впливу Російської Федерації. Інше, що робить наша сторона, українська держава. От, наприклад, запровадили експериментальний проєкт по білих паспортах. Запрацює він лише через місяць, а ще про нього треба дізнатися. Ми прогнозуємо, що цьогорічні вступники, на жаль, не зможуть повною мірою ним скористатися. Тільки через те, що вони про нього не знають. По-перше, вже активно відбувається виїзд, бо вступна кампанія для них почалася. Їм вже треба на вчора ці білі паспорти. По-друге, треба ще дочекатися, щоб запрацював цей експериментальний порядок. Хто буде чекати? Ми взагалі адвокатуємо за те, щоб була можливість подати онлайн заздалегідь документи в українське консульство, щоб не треба було жити під тим консульством тижні, місяці, півроку, навіть більше, наприклад. Серед нашої практики є хлопець, він знаходиться в Грузії вже більше 2 років, він не може оформити посвідчення особи на повернення в Україну, тому що його не ідентифікували в українських реєстрах, не ідентифікували через те, що дані про нього зберігалися на папері на території, яка тепер окупована, тобто втратили до неї доступ. З'ясувати, хто він такий, Україна не може, перед ним лишається один варіант – це звернення до суду для встановлення його особи. Але в людини, в якої немає документів, можливості звернутися до українського суду практично немає. Тому що адвокати не можуть взяти в роботу людину без документів, бо треба оформити договір про надання послуг цій людині. Якщо адвокат візьме в роботу таку людину, він ризикує втратити своє посвідчення адвоката буквально. Тому така ситуація, сподіваємося, буде поширюватися інформація більш активно, що нашим українським службам, в тому числі спецслужбам, вдасться якось закинути в ту інформаційну бульбашку на тимчасово окупованих територіях, що є така можливість взагалі пройти по цьому посвідченню особи на повернення в Україну і пройти от по цьому спеціально залучення свідків. До речі, дуже гарна ініціатива, що можна буде залучати свідки для встановлення особи. Так роблять для паспорта. Для дорослих людей, які ніколи не мали паспорта, і вони хочуть оформити тепер його, наприклад, міграційна служба може викликати свідків для цього. І схожу альтернативну процедуру запровадили якраз для білого паспорта по цьому експериментальному, що запрацює через місяць. Але так сильно звузили коло осіб, які можуть бути залучені, найближчі родичі. Мама, тато, бабуся, дідусь, мачуха, чомусь тітку не можна, чомусь двоюрідну сестру не можна.
0: А якщо вони всі проти того, щоб людина поверталася в Україну?
1: А якщо людина втратила, загинули її батьки?
0: Або так.
1: Вони випадають просто з цієї системи, і перед ними лишається суд. Знову для того, щоб їх ідентифікували через суд, і тоді вони могли оформити посвідчення особи на повернення.
0: Олександру.
2: Да, я просто думаю, що важливо розуміти, що той порядок, який запрацює через місяць, це покращені умови того, який існує зараз. Тобто посвідку на повернення можна отримати і зараз. Це не те, що зараз її отримати не можна, нею користується. І насправді, мені тут не хочеться виступати адвокатом держави, тому що проблем багато. Але часто ми чуємо про дуже серйозні такі кейси, наприклад, як з цими грузинськими, і менше чуємо про те, що щомісяця десь сотні осіб перетинають неповнолітніх, молоді, цей гуманітарний коридор. Тобто більшості вдається оформити документи, термін оформлення декілька днів до тижня в Мінську. Це, тобто, кожна ситуація індивідуальна. І ми не можемо нехтувати безпекою, тому що ми розуміємо, в якій ситуації ми перебуваємо. Як це виглядає зі сторони безпекових служб, що приходить людина, яка говорить, що я громадянин України, але у мене про це немає жодного підтвердження. Але щоб чиновник прийняв рішення про видачу паспорта громадянина України, довідки і так далі, у нього повинно бути щось. Він не може його видати просто тому, що він вірить вам, тому що ви щиро виглядаєте, у вас красиві очі і так далі. І тут починається це змагання, тому що між безпекою і між довірою до громадян з окупованими територіями, на жаль, виникає цей геп. Ми не можемо покладати відповідальність за окупацію на людей з окупованих територій, проте і не можемо говорити про те, що чиновник може прийняти рішення, просто керуючись довірою до слів людини. Да? Тому що ми бачимо велику кількість там різних диверсійних груп. Я особисто вважаю, що це просто тупо дуже дорого для москалів було би, там, наприклад, для росіян, да? Москалів.
0: Хороше слово, правильно.
2: Да, якби отак от, ну, тому що дорого вербувати людину на окуповані території, вести, оформлювати її фейкові документи і так далі. Ну, тому що, в принципі, насправді у нас дуже багато таких ситуацій трапляється і на підконтрольній території, коли люди за якісь там гроші можуть робити, і ми бачимо цю роботу спецслужб. Проте ми не виключаємо, що таке можливо, тому тут завжди треба це зважувати. І тому треба розширювати ці можливості, думати над альтернативою, тому що кількість людей з окупованих територій, які не будуть мати документів, буде зростати. Тому що чим довше триває окупація, тим менше людей мають документи українського зразка. Тим люди народжуються в окупації, які можуть не мати навіть свідоцтв про народження українського зразка. Ми ще не перейшли до цих розмов, бо вони зараз не є ще вступниками. Проте 12 років триваючої окупації в Криму означає, що вже через пару років вони будуть вступниками. Да? Надіюсь, що ми опинимось в Криму трошки раніше, але просто ми повинні розуміти цю ситуацію, що ми маємо з кожним роком ускладнену проблему з ідентифікацією цих людей. І коли у вас немає батьків, родичів, знайомих, які можуть це підтвердити, і коли у вас немає документів українського зразка, це буде ставати все складніше і складніше. І українське суспільство, в першу чергу, повинно тримати в голові. Це наші люди. Ми повинні тримати з ними зв'язок. Тому що саме українське суспільство повинно вимагати від політиків запровадження таких процедур. Якщо вони будуть відчувати, що суспільство каже, о ні, давайте закриємо стіну, побудуємо, там наших немає і так далі, то вони будуть відповідати абсолютно запиту суспільства і говорити, ми більше не видаємо документів, бо ми не можемо їх перевірити. Тому я думаю, що тут робота і медіа, і неурядових організацій, і блогерів, і лідерів суспільної думки повинна бути спрямована на те, що якщо ви говорите про кордони з 91-го року, якщо ви говорите про цілісність України, про справедливість, що Крим є нашою територією, Донецька область є, Луганська область, Херсонщина є наша, то тоді і люди, які там перебувають, це теж наші люди, яких ми не можемо дарувати Росії.
0: Наскільки освітня система готова працювати з людьми з тимчасово окупованих територій, на вашу думку? Обох мене цікавить.
3: Зі звернення на нашу гарячу лінію, я, на жаль, маю стверджувати, що далеко не всі освітяни готові працювати з дорослими, що говорити про дітей. Наприклад, ми отримуємо такі повідомлення, що я, коли займаюся з учнем, який знаходиться в окупації, я змушую його включати веб-камеру, щоб бачити, чим він там займається. Тобто це абсолютне нехтування безпекою учня, і хай звук включає так, щоб всі чули в будинку, що він дійсно займається і так далі. Або, наприклад, інше звернення, де один з вчителів казав, треба навантажувати більше учнів, які знаходяться в окупації, просто є такі, що ще паралельно навчаються в онлайн в українській школі, щоб в них там в окупації не було можливості ходити в місцеву школу. Це знову ж таке неврахування безпекових ризиків дитини, бо дитина, яка знаходиться в окупації, не може не відвідувати місцеву школу. Тому тут треба працювати, готувати вчителів. Міністерство освіти створювало кадровий резерв. На жаль, невідомо, що там далі трапилося. Була велика інформаційна кампанія, що цих вчителів, які підуть в цей резерв, будуть готувати і психологічно, і так далі. Але на тому все й закінчилось медіа, і ніхто не знає, чи взагалі розпочалася хоч якась підготовка з цими вчителями.
2: Я, напевно, сьогодні за оптимістичну сторону.
0: А ми якось так вийшло в процесі, поділилися, і воно дуже органічно.
2: Да, це Це не типово для мене, зазвичай. Ну, а вже ж насправді говорити про...
0: Немає чорного і білого, да, давайте визнаємо да. це.
2: Але мені здається, що треба розуміти, що не освітою єдиною. Ну, тобто, у нас є вчителі, з ними треба працювати. У нас є університети, з ними треба працювати. Але людина зараз не живе в такій бульбашці. І, ну, насправді, приклад Російської Федерації, як вона працює, наприклад, для того, щоб змінювати ідентичність у дітей та молоді в окупації, вона показує такий антиприклад, але як це працює? Треба просто, якби... взяти, да, в кільце, щоб по телевізору показували, що ви росіяни, культурні події, соціальні мережі і так далі. Тобто це робота не одного Міністерства освіти. У нас є Міністерство культури, у нас є Міністерство молоді і спорту, у нас є Міністерство, так, трошки стримано оптимізму, да, розвитку громад та територій, якому передали ці повноваження Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, які теж повинні цим займатися. Про це повинен говорити президент з трибуни, про це повинні говорити депутати в парламенті, і тоді ця політика, вона може реалізовуватись. Тому що дитина, вона піде в школу, вона не може там чути одне, а потім вийти з неї і на дитячому майданчику, або в спортивній секції, або в театрі побачити зовсім протилежне. Це політика, відновлення національної ідентичності. Тут можна зробити два кроки назад, поцікавитися, а як дерадикалізовували суспільство, наприклад, в Німеччині після поразки, да, нацистської. Їм знадобилось багато років для того, щоб працювати з тими, хто ходив в Гітлер-Юген, з тими, кому якби впроваджували якісь інші цінності. Як відбувалася дерадикалізація в суспільствах посткомуністичного, да, постсоціалістичного режиму. Тобто всі ці події, вони тісно пов'язані. Як буде виглядати перехідне правосуддя, як буде виглядати справедливість, як буде виглядати культурна політика. Що стосується вчителів, мені здається, їх задача, вона дуже важлива – створити безпечне освітнє середовище. Ми працюємо з дітьми, як Bring It Back, з повернутими з депортації, примусового переміщення з окупованих територій. Більшість з них не має довіри до дорослих. Вони, в принципі, настільки звикли, що треба говорити те, що зручно, тому що, насправді, нікому не цікаво, чи ти, ким ти себе відчуваєш. Головне, щоб ти сказав, я тепер там русський, або ще щось. І вони настільки звикли, що просто дорослим треба брехати, щоб вони тебе не чіпали. І тому найбільше, що потрібно, не виховати з них патріота, не там переконати, а створити їм безпечні умови, де їх ідентичність може формуватися. Тому що класика ідентичності, вони кажуть, є криза ідентичності, де ти шукаєш себе і знаходиш себе. І тому країна повинна не казати тобі, хто ти є, а повинна створити таке середовище, в якому тобі можна сформуватися як український громадянин. Тому я би не покладала такого суворого, не можна робити уроки ідентичності і навчити вчителів окремих напрямків бути, тому що ідентичність, вона в математиці, вона в фізиці, вона в хімії, вона в позашкільному навчанні, вона на дитячому майданчику. І це робота в цілому суспільства. Цим займатися.
0: Я от швидше, напевно, навпаки, не про те, що мають вчителі бути такими самими, як на окупованих територіях, тільки дзеркально. Я більше про те, про що говорила, напевно, Тая, так? Тобто, це підтримка, комунікація, і це не оці те, що ви звертали увагу, так, що якщо ти з окупованих територій, якщо ти там, ти мусиш щось вивчити. Навпаки, про те, щоб, можливо, не знаю, працювати з освітянами, щоб максимально толерантна була комунікація. От я швидше про це. Наскільки все ж таки в нас є розуміння такого процесу, що він потрібен. Тому що, знову ж таки, освітяни, які сидять на таких зарплатах, вони не завжди от думають про якісь такі глобальні речі, тому що дуже часто їм важливо там провести ті уроки відповідно до методичок, відповідно до плану складеного МОН, і на цьому все. Хоча, знову ж таки, дуже багато серед них, насправді, людей, які просто живуть своєю ідеєю, живуть там своєю роботою, вони хочуть в дітях виховати найкраще. Просто от, як їм дати механізми, якісь засоби для того, щоб не травмувати підлітків з окупованих територій.
2: Ну, я скажу, що ми спільно з Донбас СОС, з Схід СОС, і ми спільно проводили серію таких вебінарів. Ми збирали і вчителів, які працюють з окупованими територіями, освітні центри профтехосвіти і вищої освіти, і розказували їм, що ви можете розказати тим абітурієнтам, студентам, учням на окупованих територіях, про можливості виїзду, про можливості в Україні, про можливості продовження навчання. Насправді це дуже різні вчителі, дуже різні викладачі, деякі з них задають додаткові питання, цікавляться, наводять кейси, деякі сидять з відключеними камерами, можливо, їм не цікаво, можливо, вони зараз зайняті. Ми мітимо в тих, хто хоче це робити, і як в будь-якій школі, хто вчився, він бачив байдужих вчителів і бачив вчителів небайдужих. Ну, і, власне, небайдужі вчителі закохували нас в свій предмет, давали нам можливість обирати спеціальність, тому і ми цілимо в цих, ми не сподіваємося, що ми навчимо всіх, але ми даємо цей інструмент їм, і мені здається, що тут от якраз неурядовий сектор, він йде в авангарді, тому що перші до нас прийшли неурядові організації з пропозицією, а давайте зробимо такі вебінари, і вони роблять їх не перший рік. І от ця активність, мені здається, те, чим відрізняється Україна від той же Росії, де тільки по вертикалі спускається все, що треба робити, і нічого поза межами цієї вертикалі, у нас дуже багато розсереджених таких горизонтальних ініціатив, які підтягують державу і змушують державу працювати. Тому що, ну, я не буду теж супер хвалити МОН, але ті пропозиції і ті можливості, які існують зараз, вони не виникли тільки всередині МОН. Я би сказала навіть так, іноді всупереч тому, як думали в Міністерстві освіти, тому що там теж різні були і очільники, і різні ситуації, але неурядові організації роками, я останні 12 років це спостерігаю, давайте зберігати зв'язки з окупованими територіями, давайте робити можливості, і все це існує саме завдяки цієї активності.
0: Я вам насправді дуже дякую за це, тому що я знаю особисто підлітків, які зараз є студентами, і які в тому числі вони повернулись, тому що вони знали, куди вони їдуть. Вони знали, що вони їдуть у вільну країну, де вони можуть бути самими собою. Це дуже важливо. Я дякую вам за розмову. Ми сьогодні говорили про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, і в гостях у нас була Олександра Дворецька, керівниця з політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Дякую вам. І Тая Аврам, юристка, аналітикиня Донбас СОС. Дякую, Тая. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Почуємось.
4: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
5: Слухай. Київ FM. Люди.

0: Програма звучить у повторі. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
1: Це передача «На прицілі», і вас традиційно вітають з Варшавської студії Тарас Андрухович.
2: І Вікторія Машталер. І у першій частині програми з'ясуємо, чому саме зараз Європа створює антибалістичну коаліцію, яку роль у ній відіграє Україна, та перспективи формування майбутнього європейського протиракетного щита.
1: Ну а далі будемо говорити про досвід України у боротьбі з дронами, майбутнє антидронових систем та виклики, які стоять перед польською армією на полі бою нового покоління. Передаю слово Вікторії Машталер на початок.
2: Україна та 9 країн Європейського Союзу днями в Парижі підписали лист про наміри щодо спільного виробництва безпілотників і засобів боротьби з ними вже до кінця цього року, а до 2028-го – розвитку спільного виробництва систем протиракетної оборони. Фактично мова йде про створення нового формату співпраці, який за своїм змістом нагадує своєрідну антибалістичну коаліцію. Це рішення з'явилося майже одразу після саміту НАТО і на тлі безпрецедентної ескалації російських ракетних ударів по Україні. Українських містах. Київ, Суми, Запоріжжя та інші регіони вкотре опинилися під масованими атаками із застосуванням балістичних ракет. Водночас постає закономірне запитання, чому саме зараз, адже війна триває вже понад 4 роки, а Росія застосовує балістичне озброєння далеко не вперше. Чи йдеться про зміну підходів до європейської безпеки, від реагування на кризу до спільного створення власних оборонних спроможностей? Поговоримо далі з військовим експертом Антоном Міхненко.
3: Перший ключовий висновок те, що Україна проявила певну активність з точки зору ефективності застосування тих засобів протиракетної оборони, які в нас зараз є, і отримані від партнерів. Ми продемонстрували, що ми можемо ефективно застосовувати. Це ключовий момент, який є ключовим під час перемовного процесу з будь-якими країнами, в тому числі Сполученими Штатами Америки. Ми показали Сполученим Штатам, що ми можемо використовувати Петріот і дуже класно їх використовувати, таким самим чином показувати, що це ефективний засіб, і цей засіб промотується по всьому світу за рахунок українців, по великому рахунку, за рахунок того, що вони ефективно застосовують. Ми продемонстрували, що ми ефективно використовуємо комплекс САМПТІ європейського виробництва. У нас є арсенал інших засобів протиракетної оборони. Показали, що можна ракети, маємо на увазі не балістичні, а крилаті ракети, збивати, в тому числі дронами. Тобто ми зі свого боку показали світові, що ми можемо ефективно використовувати той арсенал озброєння, який у нас є, проти ракет різного типу. Другий чинник, і дуже важливий, те, що Україна багато разів на всіх майданчиках акцентувала увагу про те, що існує потреба в антибалістичному захисті. Ми розуміємо, що це достатньо вузеньке горлишко. Ми бачимо всі, що Російська Федерація інтенсивно використовує саме балістичні ракети проти об'єктів на території України. Переважно більшості вони потрапляють в цивільні об'єкти, тим не менше ми не можемо просто їх збити. І це вузьке горлишко полягає в тому, що об'єм виробництва, який є в світі, він замалий для того, щоб ефективно захистити країну. Російсько-українська війна продемонструвала, що на сьогоднішній момент світ не готовий ефективно протистояти саме балістичній загрозі. Недостатні засоби протиракетної оборони, недостатні засоби протиповітряної оборони, недостатні вони можуть бути ефективні, коли масово противник застосовує балістичне озброєння, балістичні ракети. Третій важливий момент, ми бачимо те, що Україна показала успішність на полі бою. Сполучені Штати прекрасно розуміють, що саме вони прихильники бути на стороні того, хто перемагає або демонструє ефективність, або взагалі вміло воює. Тобто на боці успішної сторони. І Сполучені Штати зараз, якщо ми просто, скажімо так, загалом просто підсумуємо, вони прекрасно бачать, що Україна може це робити, і в них зараз є певний успіх на полі бою. Єдине, що не вистачає Україні, це саме антибалістичного захисту.
2: Російський ракетний потенціал і досвід застосування таких озброєнь змушують європейські країни переглядати власні оборонні спроможності. Саме тому поява антибалістичної коаліції, навіть на першому етапі у формі політичних домовленостей, свідчить про поступове розуміння питання протиракетного захисту стає спільним викликом для всього європейського континенту.
3: і посил з боку Трампа про те, що окей, ми дамо вам ліцензії, давайте виготовляйте. Ми бачимо ризики, які існують. Ми бачимо, що ви можете виготовляти крилаті ракети, які б'ють вглиб території Росії. Давайте спробуйте виготовляти ще протибалістичні ракети. Це те, що ми продемонстрували успішність, і Трамп хоче в принципі вирішити це питання балістичним захистом для України та європейського континенту. Також можна наголосити це розуміння самих європейських країн, що потрібно щось з цим робити. Потрібно вирішувати питання антибалістики, тому що це питання буде важливим не лише для України, але в тому числі для європейських країн. Тому це питання вже не лише України, це питання вже всього європейського континенту. І цей акцент української сторони під час переговорного процесу він дуже важливий. І саме реакція з боку європейських країн, те, що вони готові об'єднуватися в цю коаліцію, підвищувати на початку хоча б такі декларативні документи, але тим не менш, це вже теж позитивний рух.
2: Створення антибалістичної коаліції часто пояснюють необхідністю посилити підтримку України, але чи справді її головна мета – захист українського неба? Чи, можливо, йдеться про значно ширше завдання – убезпечити вже саму Європу від загроз, які війна Росії проти України зробила цілком реальними? Адже кожна держава насамперед дбає про власну безпеку, а події останніх років змусили європейські столиці переглянути свої підходи до оборони.
3: В першу чергу думати про себе, але ж вони теж розуміють, що про себе це на завтра, а про Україну це на вчора. І потрібно знаходити якийсь такий баланс. Потрібно розуміти, що те, що ефективно буде працювати в Україні, воно в будь-якому разі надалі буде ефективно масштабовано, буде працювати в Європі. Вони це мають зрозуміти. І я переконаний в цьому, що українська сторона постійно про це наголошує, що хлопці, те, що ви зараз запробуєте в Україні, воно доведе свою ефективність, завтра буде захищати всю Європу. І тому європейці мають з цієї логіки підходити. Але знову ж таки, ми бачимо прекрасно, ми розуміємо, що європейські країни все одно турбуються про власну безпеку, в них мають бути на складах озброєння, має бути достатньо для відбиття певної агресивної дії. Тому вони будуть в будь-якому разі намагатися балансувати між потребою України на вчора, повторюсь, і потребою свою на завтра. Але тут головний чинник – це ефективність.
2: На цьому тлі дедалі частіше звучить питання не лише про спільну розробку систем протиракетної оборони, а й про їхнє майбутнє виробництво. Під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати Україні ліцензію на виробництво систем Петріот. Водночас Володимир Зеленський повідомив, що вже до кінця року Україна розраховує отримати технічні можливості для виробництва складних ракет. Втім, більшість військових аналітиків наголошують, що між політичним рішенням і серйозним виробництвом такої високотехнологічною зброєю можуть минути роки.
3: Звичайно, нам хочеться, щоб в нас антибалістичний захист був на вчора. Це дуже важливо, тому що Росія руйнує нашу інфраструктуру, і нам потрібно мати певний захист. Але давайте просто будемо об'єктивні, просто банально, скажімо, дивитися на цю ракету, яку ми будемо по ліцензії робити. Якщо ми просто говоримо виключно про одну складову, скажімо так, ракета ПАК-3 МСІ, яку ми будемо виготовляти по ліцензії в Україні. Окей. Навіть якщо ми будемо виробляти її в Україні, ми маємо розуміти, яке підприємство буде суб'єктом з української сторони, який характер взаємовідносин буде між цими суб'єктами, Lockheed Martin і українською компанією. Ми маємо розуміти, що ліцензія передбачає відповідальність не лише тої сторони, яка виготовляє виріб, а відповідальність цієї сторони, яка передає цю ліцензію, що той продукт, який за ліцензію виготовляється, він відповідає відповідним стандартам і вимогам. Тобто мова не йде, що ПАК-3 МСІ має точно влучати в ціль, це одна складова, і весь технологічний процес виробництва має бути проконтрольований і відповідати тим стандартам, які б забезпечили виготовлення цієї ракети. Тобто це не просто так, ми придали вам ліцензію, бумажку, все, завтра там прийшли компоненти, ми зібрали все. Ні, технологічний процес має бути дотриманий, адже він впливає на результат, на саму ракету. Тобто ми маємо сертифікувати наше виробництво, ми маємо відповідати тим вимогам, які нам поставили перед нами Lockheed Martin. Другий момент, знову ж таки, ми розуміємо, що це високотехнологічна ракета, та вона має в собі купу різноманітних компонентів, і ці компоненти виготовляються різними виробниками. Lockheed Martin лише кисне кінцевий, скажімо так, виробник. Всередині є компоненти, які виготовляються Боїнгом, наприклад, та сама головка самоноведення радіолокаційна. Є компоненти, які виготовляються іншими виробниками. В них є власний технологічний процес. Тобто, якщо ми кажемо про головку самоноведення, то вона може теж виготовляється впродовж 12 місяців, можливо, там один цей виріб, тому що він достатньо складний. Якщо ми кажемо, наприклад, про ПАК-3 МСІ, які виготовляються, скажімо, в Mitsubishi Heavy Industries в Японії, то це взагалі вони виготовляють на рік максимум до 60 одиниць. На рік. Це вони сертифіковані, отримували цю ліцензію, вони отримували дозвіл на виробництво. Вони збирали повністю цю технологічну ланцюжочок, щоб всі компоненти своєчасно надходили на виробництво. І вони тільки зараз прийшли до того, що вони можуть виготовляти в рік від 30 до 60 одиниць. Це японці.
2: Водночас Варшава активно веде переговори зі Сполученими Штатами про розміщення в Польщі виробництва окремих компонентів і складання ракет ПАК-3 для комплексів Петріот. У разі реалізації домовленостей зі США Польща може стати важливою ланкою у європейському ланцюгу виробництва систем протиракетної оборони. І саме тому виникає питання, чому Польща, яка є найближчим партнером України на східному фланзі НАТО, поки що не приєдналася до антибалістичної коаліції.
3: Можна наголосити, що окремі компоненти все ж таки для цих ракет виготовляються в Польщі, і Польща по ліцензії дещо там виготовляє окремий компонент вже зараз. Це ми маємо це розуміти, і вони в будь-якому разі, якщо мова буде йти про ПАК-3 чи ПАК-2, вони долучаться до цієї коаліції в якості виробника окремих компонентів. Але знову ж таки, я думаю, було б доцільно і важливо, щоб Польща теж долучилася до цього проекту. Це важливо і для Польщі, не лише для України і країн, які є представниками цієї коаліції. Польща теж достатньо потужний гравець, і Польща теж має зрозуміти, що мати в наявності спектр антибалістичного захисту весь можливий, не лише Петріот, які придбані в Сполучених Штатах, а в тому числі, які виготовляються на європейському континенті, будуть виготовлятися в подальшому. Це дуже важливо для безпеки самої Польщі. Чому її там зараз на даний момент немає з точки зору країн, скажімо так, засновників, скажімо, цієї коаліції або там партнерів в рамках цієї коаліції? Це, я думаю, потрібно адресувати до польської влади і їхнього розуміння питань безпеки для власної країни. Вони мають зрозуміти, що в той момент, коли є агресія з боку Російської Федерації, потрібно єднатися і єднатися всім країнам європейському континенті і працювати на одне, на перемогу над злом.
2: А це був військовий експерт Антон Міхненко у першій частині програми «На прицілі». І далі традиційно передаю слово моєму колезі Тарасу Андруховичу.
1: Безпілотники кардинально змінили характер сучасної війни, а досвід України став головним джерелом знань про те, як ефективно протидіяти новим повітряним загрозам. Рішення у випробуванні на найгарячіших ділянках фронту сьогодні уважно вивчають союзники, які зміцнюють власні оборонні спроможності. Які антидронові системи довели свою ефективність у реальних бойових умовах, які висновки з українського досвіду може зробити Польща та як підготуватись до викликів майбутніх конфліктів? Саме ці питання обговорили учасники дискусії у форматі FireChat від Бахмута до польського кордону. Які антидронові системи довели свою ефективність на полі бою, що відбулася під час цьогорічного Варшавського оборонного ярмарку. Модератором зустрічі був військовий експерт, головний редактор видання порталу «Бронний» Юліш Сабак, а його співрозмовником – генерал бригади Мірослав Боднар, інспектор військ безпілотних систем озброєння Генерального командування Збройних сил Польщі. Передусім військовий звернув увагу, що розвиток безпілотних технологій змінює не лише засоби ураження, а й саму логіку протидії повітряним загрозам. За його словами, сучасна війна змушує відмовлятися від дорогих рішень на користь дешевших і швидших систем. А ключовим фактором стає час реакції.
4: Трошечки структура, якщо ході о систему оборони повітряної.
2: Якщо говорити про структуру системи протидії безпілотникам, то за нашими спостереженнями вона вже змінилася і продовжує змінюватися. Використання дороговартісних засобів у багатьох випадках уже не має достатнього практичного обґрунтування. Тому сьогодні шукають значно дешевші рішення. Наскільки вони ефективні, на 100% чи менше, ми не завжди можемо оцінити, адже здебільшого спираємося на матеріали, опубліковані у відкритих джерелах, і саме на їхній основі робимо певні висновки. Реальна ж інформація, яка до нас надходить, як правило, має обмежений доступ, тому в межах цієї дискусії я не можу ділитися такими даними. Якщо подивитися на класичну структуру системи протидії безпілотникам, то вона завжди складається з кількох етапів. Дітек – виявлення, трек – супровід цілі, дефіт – її знищення та СС – оцінка результату. Тобто спочатку необхідно виявити об'єкт у повітрі, потім супроводити його, визначити момент, коли він становить загрозу, після чого знищити та оцінити ефективність застосування засобу, щоб за потреби використати наступний. Саме так працювали системи, до яких ми звикли, але сьогодні ситуація дещо інша. На мою думку, сучасна модель виглядає інакше. Спочатку дітек – виявлення, потім майже одразу інтерсепт – перехоплення. Часу на тривалий супровід практично немає, адже безпілотник уже рухається до конкретної цілі. Лише після Після цього можливий подальший супровід інших об'єктів, їхні ураження іншими засобами та оцінка результатів. Для цього насамперед потрібні відповідні технічні засоби та системи, здатні своєчасно надавати інформацію. У таких системах час реагування зазвичай становить менше однієї секунди, тобто можливості для довгого ухвалення рішень фактично немає. Крім того, з огляду на масове застосування безпілотників, дедалі важливішою стає децентралізація процесу ухвалення рішень. Чи означає це, що раніше таким системам фактично не приділялися достатньо уваги? Тут я також, на жаль, не можу розкривати деталі через обмеження доступу до інформації. Але можу сказати одне. Над питанням створення та розвитку таких систем протидії працюють уже багато років, зокрема і у Польщі.
1: Одним із ключових питань дискусії стало майбутнє так званих дронів-перехоплювачів. Модератор запитав, чи стануть вони основою сучасної протиповітряної оборони та чи зможуть у перспективі перехоплювати не лише інші безпілотники, а й ширший спектр повітряних цілей. Генерал Боднар наголосив, що розвиток технологій на полі бою відбувається настільки швидко, що прогнозувати домінування конкретного рішення наразі складно.
4: Трудно мені відповідати, чи будемо впроваджувати більше, чи то буде тренд.
2: Мені важко сказати, чи таких перехоплювачів буде дедалі більше і чи стане це стійкою тенденцією. Не можна виключати, що розвиток піде зовсім в іншому напрямку. Зазвичай кожна сторона конфлікту адаптує свої засоби оборони до тих загроз, які створює противник. Тому сьогодні не можна однозначно стверджувати, що саме такий сценарій реалізується. Достатньо подивитися, наприклад, України. Навіть сама назва цієї панелі – від Бахмута до польського кордону, показує, наскільки швидко змінюється ситуація. Система протидії безпілотникам, яка діяла в Україні за часів боїв за Бахмут, суттєво відрізняється від тієї, що використовується сьогодні. Водночас будь-який засіб, який демонструє ефективність, є корисним, адже він дозволяє нейтралізувати потенційну загрозу. Раніше ми готувалися переважно до протидії великим повітряним цілям, які мали чітке тактичне чи стратегічне значення. Саме під них будувалися багаторівневі системи протиповітряної оборони практично в усіх арміях світу. Але поява дешевих безпілотників змінила правила гри. Тепер необхідно шукати такі ж недорогі, але водночас ефективні засоби, здатні їх знищувати.
1: Говорячи про сучасні системи боротьби з безпілотниками, генерал бригади Мірослав Боднар наголосив, що їхню ефективність визначає не окремий засіб ураження, а злагоджена робота усієї системи. За його словами, саме взаємодія розвідки, управління засобів ураження, захисту та логістики забезпечує успішну протидію повітряним загрозам.
4: Черпаємо вілократні відео з того, що бачимо в інтернеті, десь вичитаємо.
2: Дуже часто ми черпаємо знання з того, що бачимо в інтернеті або читаємо у відкритих джерелах. Відверто кажучи, мало кого захоплюють розмови про радари, хоча саме вони забезпечують радіолокаційне виявлення цілей. Не надто цікаво говорити й про систему СІТУ, командування та управління, яка об'єднує всі елементи в єдину систему. Натомість найбільшу увагу привертають засоби ураження, ті системи, які ми бачимо на відео, коли вони ефективно знищують цілі. Так само небагато людей цікавиться тим, наскільки ефективними є ці системи насправді. Однак саме три складові є визначальними – розвідка, система СІТУ та засоби ураження. До цього також додаються безпосередній захист самих систем і логічне забезпечення. Усі разом це 5 основних компонентів. Перші три є ключовими для функціонування системи, а два інші виконують допоміжну, але не менш важливу роль. Без будь-якого з цих елементів жодна система не зможе ефективно працювати. Ви згадували про широку мережу засобів розвідки. Сьогодні вона ґрунтується на різноманітних технологіях, від класичних радіолокаційних систем, добре всім відомих радарів, до акустичних систем і пасивних засобів виявлення, які дозволяють визначати траєкторію польоту або місце знаходження цілі. Далі йдуть кінетичні та некінетичні засоби. Ми говоримо як про системи радіоелектронної боротьби, що нічують або порушують роботу безпілотників, так і про кінетичні засоби, які фізично знищують повітряні цілі. Усі ці компоненти не можуть існувати окремо один від одного. Кожен із них працює на спільний результат – забезпечити кінетичне або некінетичне усунення потенційної загрози.
4: Елементу, який дає нам або кінетичне, або некінетичне усунення потенційного загрози.
1: Одним із перспективних напрямів розвитку сучасної протидії безпілотникам є використання некінетичних засобів ураження, зокрема лазерних систем, потужних електромагнітних засобів та інших технологій високої енергії. Модератор запитав генерала Боднара, наскільки ці рішення вже готові до практичного застосування у польській армії та коли вони можуть з'явитися на озброєнні.
2: Про використання високої енергії говорять уже давно. Наскільки ці системи є зрілими, це питання, яке можна оцінити лише шляхом випробувань. Є приклади того, що подібні системи вже використовуються, зокрема, наскільки мені відомо, у Південній Кореї. Однак такі рішення зазвичай потребують величезної кількості енергії. І тут ми повертаємося до питання, про яке я вже згадував раніше, питання енергозабезпечення. Якщо подивитися навіть на системи, які сьогодні використовуються, більшість із них працює на основі акумуляторів або інших джерел енергії. Нещодавно, коли я обговорював один із безпілотних комплексів із гібридним двигуном, мені звернули увагу, що однією з найбільш вражаючих можливостей цієї системи була саме її енергетична автономність. Фактично всі заряджали від цього комплексу свої павербанки та телефони, тому що він постійно був доступний і міг забезпечувати необхідну енергію. Тому я хотів би звернути увагу саме на питання енергозабезпечення, адже для того, щоб такі системи могли ефективно працювати, їм необхідно забезпечити відповідний ресурс енергії.
1: Окрім захисту від масованих атак безпілотників, сучасні армії стикаються ще з однією проблемою. Як захистити окремого військового або бойову машину від постійної загрози з повітря? Модератор запитав генерала Боднара про можливості індивідуального захисту солдата в умовах, коли навіть один невеликий дрон може стати смертельною небезпекою. У відповідь він наголосив, що поряд із новими технологіями вирішальне значення знову набувають базові принципи маскування і прихованості.
2: Нічого не змінилося. Процес маскування та всі елементи прихованості на кожному рівні залишаються надзвичайно важливими. Будь-яке теплове випромінювання можна виявити, будь-який рух людини можна розпізнати, будь-який елемент, який не замаскований, може бути виявлений. Сучасні технології, різноманітні застосунки, штучний інтелект, чипи, якими оснащуються безпілотники, дають таку перевагу, що іноді без безпосередньо його втручання людини цей апарат самостійно розпізнає потенційну ціль і просто завдає удару. Тому я не кажу, що тут потрібна якась фундаментальна перебудова підходу, але необхідно знову звернути увагу на ті елементи, які раніше були основою підготовки кожного військового. Маскування – це те, чого солдат навчався від самого початку служби, і сьогодні до цього потрібно ставитися з надзвичайною відповідальністю. Кожен військовий має усвідомлювати своє місце на полі бою, адже в будь-який момент він може бути виявлений, а наслідки можуть бути смертельними. Саме так це працює, і саме це ми бачимо в Україні. Думаю, те, що там відбулося і що ми спостерігаємо сьогодні, фактично можна використовувати як приклад для правильного підготування до виконання завдань на сучасному полі бою.
4: Властивого підготування ще до реалізації завдань на полі бою.
1: Завершуючи тему індивідуального захисту військових, генерал Мірослав Боднар розповів, що польські збройні сили працюють над оснащенням солдатів додатковими засобами, які дозволять швидше виявляти потенційні загрози з боку безпілотників і своєчасно реагувати на них.
4: Працюємо над індивідуальним випосадженням жовніжа.
2: Ми працюємо над індивідуальним оснащенням військового. Звичайно, не всі елементи такого обладнання будуть у кожного солдата, але деякі засоби будуть принаймні на озброєнні командира відділення або командира розрахунку. Вони дозволять хоча б ідентифікувати потенційну загрозу. Ми також намагаємося зробити так, щоб інформація про можливу небезпеку якомога швидше надходила до військових. Час реакції, про який я вже говорив, вимірюється секундами, іноді кількома секундами. Але це стосується ситуації безпосередньої загрози. Багато цілей можна виявити значно раніше. Тому є можливість підготуватися до безпосереднього захисту, знайти укриття або розпочати певні процедури, пов'язані з протидією. Ми працюємо над такими рішеннями для військових. Вони вже перебувають на дуже просунутому етапі, зокрема з погляду процесу закупівель.
4: Процес закупівель.
1: Про те, як змінилася сучасна війна під впливом безпілотних технологій, які системи протидії дронам уже довели свою ефективність, зокрема в Україні, та які рішення можуть використовувати Польща і союзники, говорили під час дискусії від Бахмута до польського кордону, які антидронові системи довели свою ефективність на полі бою, що відбулася в межах цьогорічного Варшавського оборонного ярмарку. А своїми оцінками і досвідом ділився генерал бригади Мірослав Боднар, інспектор військ безпілотних систем озброєння Генерального командування Збройних сил Польщі. А це була передача «На прицілі». І з вами до наступного тижня прощаються її автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. На все добре.
0: «На прицілі» – програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
5: Слухай, Київ.
0: Київ-ФМ.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 7 років. Спи собі сама, Скрябін. Часом буває так, що хочеш почути речі, які б ніколи не знати. І тягне за руку тебе в то місце, де думаєш, краще б очей не мати. Спи собі сама, спи собі сама, спи собі сама, коли біля тебе мене

прийти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві перша година ночі.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Маша 10 років. Крихітка Цахес. Щось на зразок. Я не можу мовчати, я повторюю знов. Ти такий незвичайний, ну а я навпаки. Обіймай мене часто, обіцяй мені щастя. Я повірю на слово, тільки не відпускай руки. Ти щось?

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Ким ми були бумбокс. Катя 9 років. Кожного гуртує пісні про дні і ночі. Всіх накриває, таке іноді бува. Привіт, як справи, бери все, що ти захочеш. Хто вміє слухати, той не перебуває. Коли наснаги бракує, телефоную або кажу сам собі «Easy, let it be».

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки